LRT klasikos eteryje ką tik girdėjai itin retai koncertų salėse skambančią simfoniją. Kas ją parašė ir apie ką ji galėtų būti? Galbūt jau turi kažkokių tai teorijų arba idėjų? Tikiuosi, turiningai praleidai laiką ir leidai savo fantazijai šiek tiek pašėlioti. Visgi klausydamasis atsiradai ne kur kitur, o Paryžiaus palėpėje, kur tavęs laukia Charles Dutoit, diriguojamas Prancūzijos nacionalinis orkestras. Kai kalbame apie prancūzų muziką, dažniausiai pirmiausiai prisiminame Claude Debussy ar Maurice Ravelį, kompozitorius, sukūrusius subtilų, spalvingą ir atmosferišką impresionizmo pasaulį. Tačiau tarp jų ir vėlesnių moderniosios muzikos krypčių stovi savita figūra. Buvęs jūrų karininkas, apkeliavęs tolimus kraštus ir tik gana vėlai visiškai atsidėjęs kompozicijai. Visą savo gyvenimą jis tarytum surašė į 4 simfonijas, kurios šiandien laikomos vienais reikšmingiausių prancūzijos muzikos pasiekimų. Galbūt jau gali atspėti, apie ką kalbu? Jei ne, nei kiek to nestepčiau. Šio žmogaus vardas daugeliui bus negirdėtas. Tai Alberas Ruselis. Jo kaip įtakingo mokytojo vardas ir pavardė kelis kartus jau skambėjo palėpės artiniuose. Pavyzdžiui, paskutinėje laidoje apie Bohuslavą Martinų. Alberas Ruselis buvo jo mokytojas. Ypatinga vieta jau minėtome simfonijų cikle užima tavo ką tik girdėta antroji simfonija. Ji buvo parašyta tarp 1919 ir 1921 metų, maždaug 15 metų po pirmosios ir 9 metus prieš trečiąją simfonijas. Būtent todėl muzikologai ją dažniausiai vadina pereinamuoju kūriniu, savotišku tiltu tarp ankstyvosios Ruselio kūrybos ir brandžiojo stiliaus, kuriuo jis vėliau ir pelnė tarptautinį pripažinimą. Šios simfonijos atsiradimo aplinkybės neatsiejamos nuo didelių istorinių pokyčių. Europa buvo ką tik išėjusi iš Pirmojo pasaulinio karo. Karas pakeitė ištisą kartą, o kartu ir meno pasaulį. Daugelis kūrėjų po 18 metų jautė, kad ankstesnė estetika tiesiog nebegali iki galo išreikšti naujosios tikrovės. Ruselis nebuvo išimtis. Jis buvo neseniai demobilizuotas ir grįžo į civilinį gyvenimą, ieškodamas naujos kūrybinės krypties. Dar prieš karą jo muzikoje buvo juntama impresionizmo įtaka – subtilios harmonijos, spalvingos orkestruotės, atmosferiniai peizažai. Tačiau po karo kompozitorių vis labiau traukė griežtesnės formos, tvirtesnė architektūra ir koncentruotesnė muzikinė kalba. Antroje simfonijoje

Fonijoje girdime būtent šį virsmą. Kūrinį Roselis pradėjo rašyti 1919 metais Viduržemio jūros pakrantėje, Kap Brun vietovėje. Tačiau darbas nevyko sklandžiai, kompozitorius sustabdė sveikatos problemos, todėl simfonijos kūrimas buvo kuriam laikui netgi nutrauktas. Tik po 2 metų, 21-aisiais, jis galėjo galutinai užbaigti partitūrą. Ši ilga kūrinio branda atsispindi ir pačioje muzikoje. Tai nėra spontaniškas įkvėpimo proveržis, veikiau tai kruopščiai apgalvotas didelės apimties muzikinis statinys, kuriame juntamas kompozitoriaus siekis atrasti naują savo meninę tapatybę. Pirmą kartą antroji simfonija nuskambėjo 1922 metais Paryžiuje. Dalis publikos ir kritikų liko sutrikę. Jie tikėjosi daugiau impresionistinio švelnumo, daugiau spalvinių efektų, tačiau vietoj to išgirdo muziką pasižyminčią griežtą logiką, tankią faktūrą ir didelę vidinę įtampą. Visgi, ypač vėlesni kritikai simfoniją vertino su didžiausia pagarba, o žymusis Deivas Horvicas drąsiai ją vadina geriausia Prancūzijos simfonija. Taigi, kodėl šis kūrinys taip retai skamba koncertų salėse? Na, pirmiausiai, antroji simfonija nuolatos gyvena savo jaunesniųjų seserų šešėlyje. Trečioji simfonija dažnai laikoma tikruoju Ruselio šedevru. Ji kompaktiškesnė, energingesnė, turi aiškiau atpažįstamą muzikinį veidą. Ketvirtoji simfonija dar trumpesnė ir patogesnė trumpoms koncertų programoms. Todėl dirigentai, norėdami pristatyti Ruselio kūrybą, dažniausiai renkasi būtent šiuos opusus. Bet to simfonija yra techniškai itin sudėtinga. Manau, kad tai galėjai išgirsti. Orkestrui tikrai reikia begalės repeticijų, kad atsiskleistų visi šios simfonijos sluoksniai. Sudėtinga polifonija, ritminiai poslinkiai, tanki orkestrinė faktūra reikalauja aukšto meistriškumo lygio. O koncertų pasaulyje visada tenka spręsti praktinį klausimą. Ar verta skirti tiek laiko kūriniui, kurio pavadinimas daugumai publikos mažai ką sako? Juk norint pristatyti kokią nors prancūzišką simfoniją, toli ieškoti nereikia. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija, Cezaro Franko simfonija D-mol, Saint-Saenso vargonų simfonija yra pasiekiama daugeliui orkestrų. Taip pat ir didieji Ravelio ar Debussy orkestriniai opusai. Šalia tokių gerai žinomų kūrinių Ruselio antroji simfonija dažnai lieka nuošalyje dėl visiškai logiškų sumetimų. Taip pat kūrinys neturi akivaizdžių hitų. Jame nėra tokių melodijų, kurias klausytojai niuniuotų išeidami iš salės, kaip bet kuriame iš mano anksčiau išvardintų kūrinių. Nėra efektingų kulminacijų, kurios akimirksniu apžavėtų publiką. Šios muzikos poveikis kaupiasi pamažu. Ji atsiskleidžia ne per pirmąsias minutes, o per visą klausymosi procesą. Būtent todėl rekomendavau tau klausymasi be pauzių. Šiuolaikiniai kritikai Ruselio antrąją simfoniją netgi vadina kūriniu, kuris atsilygina kantriam klausytojui. Kuo daugiau ją girdi, tuo daugiau joje atrandi. Galbūt kitą dieną užsukęs į palėpę sardinių grojaraštį, išgirsi dar daugiau jos istorijų ir spalvų. O užsukti į mūsų grojaraštį rekomenduoju visos vasaros metu. LRT klasikos eteryje skambės kai kurios populiariausios palėpės radinių laidos, taip paruošdamos tave antram laidos sezonui startuosiančiam jau rugsėjo mėnesį. Ruošdamas būtent laidų kartojimus, galėjau pasiklausyti ir pirmųjų šio sezono laidų, kurias girdėsi jau netrukus. Ir galiu tau pasakyti, kad labai nustebau, išgirdęs, kiek pasikeitė per šiuos metus. Tiek mano balse, tiek mano greityje kalbėjimo, tiek medžiagoje, kurią ruošiu laidoms. Galbūt tiek simboliškai paskutiniai sezono laidai pasirinkau simfoniją, kuri atrodo prasideda viena energija, o baigėsi jau visiškai kitame pasaulyje. Taip jaučiuosi šiuos metus praleidęs LRT klasikos eteryje su tavimi, mėla klausytoja, mielas klausytojau. Kaip ir palėpės radiniai šį sezoną, taip ir antroji Ruselio simfonija fiksuoja ne galutinį rezultatą, o patį virsmo momentą. Ir labai tikiuosi, kad tau šis virsmas patiko. Lik ir kitą sezoną su palėpės radiniais. Labai dėkoju tau už dėmesį, labai dėkoju tau už visas žinutes, kurias šiais metais gavau. Vasarą taip pat esu pasiekima socialinėje medijoje, taigi jeigu žinai kokias nors palėpės, kurias privalome aplankyti antrame sezone, labai džiaugsiuosi radęs žinučių savo socialinės medijos paskyrose. O iki naujų susitikimų linkiu tau karštos vasaros, puikaus poilsio, daug muzikinių atradimų ir kuo mažiau streso. Su tavimi šį sezoną po palėpės keliavo Gintaras Januševičius.

Na štai ir išaušo ta diena, tas jubiliejus. Lygiai šiandien prieš 100 metų, 1926 gegužės 26 gimė didžiausia stiliaus ikona džiazo pasaulį. Džiazo reformatorius, džiazo tamsos princas ir viena svarbiausių asmenybių 20-ame amžiuje, 20-o amžiaus muzikos stiliaus istorijoje – Milesas Davisas. Šį jubiliejų švesti pradėjau dar kovo pabaigoje, parengęs laidą apie modalinį džiazą, apskritai apie modalumą muzikoje. Kas tai, kodėl tai, kaip tai ir panašiai. Ir kalbėdamas apie šią sąvoką, šį virsmą džiazo, o ir klasikinės muzikos istorijoje, atsirėmiau į Mileso Deiviso pavyzdį. Kviečiu susirasti mano senesnės kito laiko laidas LRT radiotekoje. Nekartą taip pat esu sakęs, kuo didesnė ir kuo svarbesnė muzika asmenybė, tuo sunkiau apie ją kalbėti, viską apimti, viską suminėti, viską sudėti į vieną nepilną valandą, tuo sunkiau tai padaryti rišliai ir nuosekliai. Mano kolegė Laima Slepkovaitė iš laidos Sėsk į traukinį A penktadienį paklausė, iš kurios pusės, kuriais kampais aš kalbėsiu apie Milesą Deivisą, na, kad nesidubliuotume. Nes tų kampų yra daugybė, tačiau geriau pagalvojus, jie visi yra vieno ir to paties kambario kampai, tad nors mūsų priėjimai bus tikrai labai skirtingi, kažkur kažkas susilies. Labai linkiu susirasti ir Laimos vakarykštę laidą radiotekoje taipogi. Na, o dabar pradėkime švesti ir pabandykime bent nago galiukų prisiliesti prie Mileso Deiviso kaip stiliaus ikonos, kaip muzikanto, pakeitusio 20-o amžiaus muziką. Ir kaip prieštaringai vertinamos asmenybės, kai kas gal netgi pasakytų niekšo arba šunsnukio.

Milesas Davisas, kurio šimtasis gimimo metinės minime, padarė kur kas daugiau nei tik paliko pėdsaką džiaze. Nuolatinį savo muzikos, savo stiliaus, savo požiūrio atsinaujinimą, nuolatinį virsmą jis pavertė disciplina. Meno srityje, kurioje daugybė didžių muzikantų atradė savo braižą dešimtmečius, jį tobulino, gludino, Davisas nesiliovė judėti pirmin save vis iš naujo išrasdamas, vėl ir vėl. Vos tik muzikinė kalba imdavo stinkti arba virsti įpročiu, jis keisdavo kursą ir padėdavo džiazą nuvesti ten, kur jis dar nebuvo buvęs. Šis kūrybinis nerimastingumas padeda suprasti, kodėl Davisas išlieka viena įtakingiausių džiazo figūrų ir vienu reikšmingiausių 20-o amžiaus menininkų apskritai. Tai taip pat primena mums, kad algoritmų ir nenuspėjamumo amžiuje netikėtumas išlieka viena vertingiausių meno savybių, apie kurią šiaip mažai ir kalbame. Mileso Deiviso pagrindinis principas buvo paprastas – negrok to, ką žinai. Grok tai, ko nežinai. Šis kredo jį vedė per pusę tuzino muzikos stilių. Beje, šis iš Mileso pasiskolintas kredo yra ir mano kito laiko kūrimo principas – daryk klaidas iš nežinojimo, vedamas smalsumo, o ne iš ankstinio nusistatymo. Mileso Deiviso atveju jo pasiekimus dar įspūdingesniais paverčia jo grojimo prigimtis. Deivisas nebuvo maksimalistas ar mėgstantis pasirodyti virtuozas. Jis dažniausiai grodavo vidurinėme trimito registre ir vengė ilgų greitų pasažų, kuriuos taip mėgo tokie virtuozai kaip Dizzy Gillespie. Vietoj to, santūrumą jis pavertė savo stiprybę. Kaip jis pats kartą pasakė, kiti siekė daugiau, o ne mažiau, o jis norėjo natų skaičių sumažinti. Jo solo partijos dažnai atrodo labiau išskaptuotos, o ne išlietos. Čia esminis meninis skirtumas – minimizuoti, skaptuoti, taip randant formą, ar pilti, lieti ir dauginti. Milesas Deivisas muzikinį santūrumą, temų minimalizmą pavertė didžiausia mada.

Visų šių transformacijų metu Deiviso trimitas išliko jo konstanta. Jo skambesiu dažnai prislopintam, bet visada įtaigiam buvo būdingas savitas erdvės pojūtis, kuris, jeigu rastųsi įrašę dabar, na, ko gero būtų pavadintas ECM-išku ar šiaurietišku, skandinavišku, nes šios bangos irgi paveiktos Miles'o. Jis suprato, kad muzikoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, tai, kas nutylėta, gali reikšti taip pat daug, kaip ir tai, kas ištarta. Tyla tapo jo paletės dalimi, kuriančia tokį intimumo jausmą, jo klausytojams atrodydavo, kad jiems patikima kažkokia paslaptis. Jo evoliucija prasidėjo praėjusio amžiaus 40-iniais nuo Gillespie ir Charlie Parkerio bebopo, bet netrukus jis ėmė ieškoti kažko taupesnio ir lyriškesnio. Šis impulsas atvedė jį prie Birth of the Cool, įrašyto 49-50-aisiais, kuris kartu su aranžuotoju Gilu Evansu pastumėjo džiazą link kontrapunkto ir santūrumo. Po to sekė 54-aisiais susiformavęs hard bop stilius su savo tokiu žemišku jausmingumu. Evansas aranžavo Porgy ir Bessie 58-aisiais ir Sketches of Spain 59-60-aisiais metais išėjęs puikus albumas, kaip žėrinčius koncertus trimitui ir džiazo orkestrui. Štai albume Milestones 58-aisiais ir istoriniame garso takelyje filmui Liftas į ešafotą 57-aisiais Deivisas jau eksperimentavo su harmonijos su paprastinimu, na, o galiausiai albume Kind of Blue. Šį požiūrį pavertė vienu reikšmingiausių pareiškimų muzikos istorijoje.

59-ųjų Kind of Blue iki šiol išlieka perkamiausių visų laikų džiazo albumu, nes jame pavyko suvaldyti paradoksą. Deivisas ir jo kvintetas, kuriame grojo saksofonininkai Džonas Koltreinas, beje, ir jo šiemet šimtmetis. Bei Cannonballas Adderlėjus, pianistas Bilas Evansas, atėjo į studiją turėdami vos kelias minimales idėjas, o iš jos išėjo sukūrė vieną įtakingiausių visų laikų ir žanrų albumą, na tiesiog tarp galaktinio masto. Atmesdamas harmoninę bebopo gimnastiką, 58-aisiais Deivisas tarė, akordų bus mažiau, bet atsivers begalinės galimybės, ką su jais daryti. Ir jis ištiesėjo šį pažadą, paremdamas albumą emociškai išraiškingomis dermėmis, angliškai modes, iš čia modalinis, džiazas tas terminas, ir taip suteikdamas savo solistams naują laisvės pliūpsnį. Rezultatas tartum ore sklandantis, melodingas, erdvus ir nepavaldus laikui įrašas, modalinio džiazo šedevras. Iki 60-inių vidurio jis atrado dar vieną skambesį su antruoju žvaigždžių kupinų kvintetu, kuriame grojo saksofonininkas Wayne'as Shorteris. Ši muzika jau buvo abstraktesnė, permainingesnė, meistriškai sujungianti džiazo ortodoksiją ir avangardą. Ritmo grupė kontrabosininkas Ronas Karteris, pianistas Herbis Hancockas, būgnininkas Tony Williamsas demonstravo kone telepatinę sąveiką, kuri iš naujo apibrėžė mažų grupių estetiką ir tebedaro įtaką muzikantam, net ir gerokai įsibėgėjus 21-ajam amžiui. Tada Deivisas ir vėl pakeitė kryptį. Rokas ir Saulas ėmė užkariauti jaunimo auditoriją, o jis pats atidžiai klausėsi funko grupių, tokių kaip Sly and the Family Stone bei Jimio Hendrikso. 69-ųjų rugpjūtį jis surinko 13 muzikantų ir įrašė Bitches Brew, o prodiuseris Tio Massero karpė ir perdėliojo muzikinius pasažus tarsi kino montažo režisierius. To niekas nebuvo anksčiau daręs, taip niekas nebuvo dirbęs džiazo pasaulyje. Rezultatas – galingas pusiau improvizuotų džiamų, studijinio montažo, koliažo ir tankių ritmų katilas. Tai šokiravo tradicionalistus, bet atvėrė Milesui Deivisui duris į roko arenas, kur tūkstančiai jaunų klausytojų pirmą kartą būtent per Milesą susidūrė su džiazu.

Mailso Deiviso asmeninis gyvenimas dažnai buvo neramus. Policijos sumušimai, priklausomybė nuo narkotikų, audringi romanai ir 5 metų pasitraukimas iš viešumos. Tačiau niekas iš to nenumalšino jo kūrybinio nerimastingumo. Kaip ir Dukas Ellingtonas, jis priešinosi kategorijom ir atsisakė sustingti vietoje, atsisakė teisinti kažkieno kritikų, pavyzdžiui, lūkesčius. Šia prasme jis įkūnijo išskirtinai amerikietišką 20-ojo amžiaus idealą – laisvę kurti save iš naujo. Net verslo pasaulis dabar mokosi iš Mailso Deiviso lyderystės. Yra siūlomi tokie, aš nejuokauju, iš tikrųjų, siūlomi kursai, kur atramos tašku laikomas Mailsas Deivisas. Jis buvo lyderis par excellence. Jis gebėjo suburti genialius žmones, suteikti jiems erdvės ieškojimams ir paskatinti peržengti jo savo galimybių ribas. Jis priėmė apribojimus kaip galimybes, numatė skonio, madų pokyčius. Į inovaciją žiūrėjo ne kaip į kažkokį pavienį įvykį, bet kaip į nuolatinę praktiką. Praėjus 100 metų po gimimo, Mailsas Deivisas vis dar skamba moderniai. Jo vėsus ir nuolat ieškantis trimito garsas skrodžia šio laikinį triukšmą su tokiu pataiškumu kaip ir praėjusio amžiaus 50-iniais. Jo įrašai ir toliau įkvepia naujas kartas, siūlydami ne tik malonumą, bet ir galimybę, jausmą, kad kita nata, kaip ir kita idėja, gali nuvesti muziką ten, kur ji dar niekada nebuvo buvus. Čia kitas laikas. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, Mailsui Deivisui. 100. Niekur nedinkite.

Praėjus 25 metams, ketvirčiui amžiaus po Milso Deiviso mirties, žmonės visame pasaulyje, nuo Sent Luiso iki Paryžiaus, nuo Niujorko iki Tokijo ar štai iki Vilniaus, kuriame dabar esu aš, naudojasi šį mėnesį minimomis šimtosiomis Deiviso metinėmis, gimimo metinėmis, siekdami iššifruoti jo ilgalaikį poveikį muzikos, mados ir net politikos sritims. Įrašų kompanijos perleidžia išplėstinius kai kurių populiariausių įrašų leidimus, tarp jų 57-ųjų Birth of the Cool, legendinį 65-ųjų koncertinį albumą Live at the Plugged Nickel. Be to, netrukus pasirodys, dėmesio, Miko Jaggerio produsuotas filmas Milesas ir Julieta, Miles and Juliet, apie Mileso romaną su prancūzų aktore Juliet Greco. O tokie džiazo centrai kaip Birdland, Montro festivalį Šveicarijoje, Lincolno centro džiazo salė, Jazz at the Lincoln Center, atiduoda duoklę svarbiausiems Mileso Deiviso kūrybos etapams. Tačiau, kaip minėjau, negalima kalbėti apie Milesą neįvardinant ir jo tamsiosios pusės, jo laukinės pusės. Muzikoje jį vertintina kaip geniali, bet gyvenime. Nors dėl niurios auros scenoje, dėl atšiauraus elgesio bendravimo už scenos ribų, jis buvo pramintas tamsos princu, tenka pripažinti, kad jis taip pat buvo ir kalės vaikas. Šį terminą jis pats dažnai vartodavo, kalbėdamas apie muzikantus, kuriais nuoširdžiai žavėjosi. Na, jeigu tiksliau, tai tas terminas buvo močkrušys, aš nesakysiu jo angliškai ir nekartosiu lietuviškai, kažkaip negražu eteryje, palikime kalės vaikas. Per savo visą karjerą jis taip pat garsėjo ginčais dėl autorystės teisių įrašuose, dėl pinigų, o vėlesnėme gyvenimo etape buvo pagrįstai smerkiamas dėl fizinio smurto prieš savo žmonas, kurių buvo ne viena. Bene garsiausiai apie tai buvo prabilus Pearl Clage savo 90-ųjų feministinėme manifeste Pikta ant Mileso, juodaodės moters tiesos vadovas, Mad at Miles, A Black Woman's Guide to Truth. Šiais laikais Milesas Deivisas už tokį ten aprašytą elgesį būtų negailestingai cancelintas, išstumtas į visuomenės kultūros paraštės ir visuotinai pasmerktas. Visgi, per 50 trukusią karjerą atnešusią apie 60 studijinių ir bent 36 koncertinius albumus, 3 filmus, 8 Grammy apdovanojimus bei įtraukimą į rock'n'rollo šlovės muziejų, ko gero geriausias būdas suvokti beprotišką rytų St. Louis'ą Illinois valstijoje užaugusio Mileso Devėjaus Deiviso trečiojo kelionę yra per muziką, kurią jis taip mėgo kurti, ardyti ir perkurti iš naujo. Tačiau kaip dažniausiai būna meno pasaulyje, abu ar net 5 dalykai vienu metu gali būti tiesa. Chameleonas? Taip. Grupės lyderis, maištininkas? Taip. Genijus? Na, turbūt irgi taip. Mados ikona? Taip. Smurtautojas ir kalės vaikas? Irgi taip.

Dabar minint šimtąsias Milso Deiviso metines, visi pasaulio muzikos leidiniai suskato atiduoti jam duoklę. Geriausi jo įrašai, pikantiškiausios gyvenimo detalės, nauji požiūriai į senus argumentus. Na, yra tokia netgi neseniai išleista prancūziška Lukaso Sekiari, ar Sekiari, nežinau kaip reikia pavardę, kirčiuoti knygą, Miles Davis du bebop o hip-hop, kurioje atsekamas kelias nuo bebopo iki hip-hopo, apimant jo nenumaldomą poreikį nuolat judėti pirmyn ir niekad nebūti įspraustam į rėmus. Taigi netgi yra, kas hip-hopo muzikoje mato Milso Deiviso pėdsakus. Ir žinoma, visa tai tiesa. Ir aš gundžiaus kažką panašaus daryti šioje laidoje, bet sutikite, dažniausiai pats nuoširdžiausias būdas, kurie prisiminti, yra asmeninis priėjimas. Ne, nepažinojau Milso Deiviso, bet labai gerai prisimenu savo pirmą susidūrimą su jo muzika. Vieną vaikystės ar ankstyvos paauglystės vakarą aš pamačiau 58-ųjų praėjusio šimtmečio metų Luiso Male prancūzų filmą Liftas į Ešafotą, Ascension pour l'Echafaut, kuriam žiūrėti tikrai buvo gerokai per jaunas, tačiau gavau progą išgirsti neįtikėtiną to filmo muziką. Taupę naktinę kažkokią kupiną įtampos ir santūrumo jį nešaukė, jį tvyrojo ore ir prašė dėmesio, bet niekada to dėmesio nereikalavo. Apie šį garso takelį šiaip esu daręs atskirą, visą atskirą laidą, jis to tikrai vertas, labai labai įdomus. Nieko panašaus anksčiau nebuvau girdėjęs, nes nieko panašaus anuomet kino muzikoje ir nebuvo. Atsivėrė durys į garsą, kuris atrodė toks artimas ir tuo pat metu neįmanomai tolimas.

Po šio garso takelio Milesas Davisas niekada iš tiesų ir nepasitraukė iš mano muzikinių radarų. Viena pirmųjų mano sąmoningai ėmus kolekcionuoti įrašus nusipirktų vinilo plokštelių buvo Kind of Blue, nuo viena antrųjų Geras bičias Brew leidimas.

nešiausi šį garsą per skirtingus formatus ir metus. Pakeliui atradau žanrus, grupes, kurios praplėtė Milso jau išraižytą avangardinio fusion teritoriją. Man tai reiškia kur kas daugiau nei vien klausymasi. Tai buvo būdas orientuotis istorijoje, laike, erdvėje, iki ir po Birth of Cool, iki ir po Kind of Blue, iki ir po Bitches Brew. Milsas ne tik gyveno istorijoje, jis iš jos raportavo, jeigu taip galima pasakyti. Kaskart pasikeitus muzikai, bebopui, cool džiazo, modaliniam stiliui ir fusion, tai atrodė ne tiek kaip kūrimas iš naujo, kiek pranešimai iš fronto linijos, apie kurios egzistavimą tiesiog tu tuomet net nenutokiai. Bėgant laikui, tas asmeniškas klausymosi pasaulis, pačiam beveik nepastebint, peraugo ir į profesinį. Milsas Deivisas klausėsi, Milsas Deivisas iš tiesų klausėsi ne tik savo grupių, bet ir paties pasaulio, jo ritmų, įtampų, tylos, kas kart priglaudus trimitą prie lūpų, skambesys būdavo vis kitoks, niekad nebūdavo tiesiog tikslaus pakartojimo. Jis grojo tai akimirkai. Kuo didesnė minė, kuo labiau įelektrintas oras, tuo toliau jis išeidavo, kad taip galima pasakyti, ištesdamas, iškraipydamas, palikdamas erdvę, tylą, ten, kur tikėtumeisi garso.

Europa visada jautė ypatingą susižavėjimą Milesu, pagarbą, netgi savotišką oficialų pripažinimą, kuriam dėmesys Jungtinėse Amerikos valstijose tik kartais prilygdavo. Milesas padarė gigantišką įtaką Europos džiazui. Tai nenuginčiamas faktas, neveltui minėjau ir Nordic Jazz, nors 50-60-iniais nebuvo net tokio termino. Tiesiog nuo Prancūzijos iki Norvegijos džiazo visom būsimom srovėm Milesas Davisas Europoje padarė įtaką. Ir bandymas apibendrinti Milesą vienu albumu ar kokia viena epocha, man patinka. Štai tas ar anas Milesas svarbesnis, šitas Milesas avangardinis ar cool Milesas, tai tiesiog prasilenkia su esme. Jis niekad nenurimo, jo kūryba neleidžia savęs įsprausti į fakto rėmus. Jis peržengė ir muzikos ribas, jis tapė drąsias abstrakčias drobės, vydamasis tas pačias idėjas, kurias galėjai girdėti ir jo natose, erdvę, kontrastą, įtampą. Ir tuose drobės irgi atsispindi ta pati nerimastinga vizija, aš kviečiu ją susirasti, pasižiūrėti internete jo piešinius. Verta tai pamatyti. Džiazas ir laikas turi keistą ryšį. Didieji neišblėsta, jie lūžta tarsi šviesa per prizmę. Jie iškyla vėl ir vėl, įgavę naujas formas. Ir Davisas, šia prasme, stovi greta tokių milžinų kaip Coltrane'as, kaip Duke'as Ellingtonas, kaip Oscaras Petersonas, šalia tokių kaip Picasso'as, Warhol'as, Dali, šalia Einšteino, šalia Fordo ar Bitlų, šalia įtakingiausių 20-o amžiaus vizionierių.

milijonierių, kurie tebeturi prasmę ir prabėgus daugybėj metų. Taigi dabar, praėjus šimtmečiui, auga pagunda kažkaip apibendrinti, nuspręsti, kur Milso Deiviso vieta, padėti tašką laiko juostoje. Paskelbti jį šventuoju. Nuteisti, pasmerkti. Bet Deivisas tam priešinasi iki šiol, lygiai taip pat, kaip priešinosi bet kam kitam, kas turėtų galutinę, baigtinę

Postscriptum. Na, negalėjau be to. Negalima, kalbant apie Milesą Davisą, nepapasakoti apie jo stilių. Ne jo muzikos, bet jo stilių. Nes cool buvo ne tik džiazas. Jis buvo cool, jis buvo kietas. Džeimsas Dynas, visi Džeimsai Bondai, na, turi turbūt pagrįstą teisę į šį titulą, koks Deividas Bowie, Nina Simone. Apskritai, buvimas kietu šiaip yra neabijotinai 20-o amžiaus išradimas, o vienas žmogus buvo ne tik šio reiškinio tėvas, bet ir pranešė apie šio reiškinio gimimą. Milesas Davisas daugeliu žmonių išlieka iškiliausių cool, kieto žmogaus įsikūnijimu. Nors didžiausias Deiviso palikimas, aišku, yra muzikinis, per savo 50-mečių karjerą jis taip pat sukūrė išskirtinį įvaizdį. Jo stilius keitėsi kartu su skambesiu, bet jis turėjo ir savo atramos taškus, tarp jų veidas slepiantys akiniai nuo saulės ir policijos baudas, kaip magnetai traukiantys prabangiausi, brangiausi sportiniai automobiliai. Deivisas kasdien važinėdavo savo Ferrariais į koncertus, dažnai viršydamas greitį, didžiuliu greičiu, o kartais ir apsvaigęs nuo kokainų. Joks kitas aksesuaras visgi taip neįtvirtino Mileso Deiviso kaip tamsiojo džiazo princo reputacijos, kaip jo akiniai nuo saulės. Akiniai apskritai mus skiria nuo gyvūnų, yra sakęs Kernagis. Nesvarbu, ar Deivisas pūtė trimitą savo hardbopo ar fusion eroje, jo drąsūs, į akis krintantys rėmeliai jo stiliui suteikdavo neįtikėtinai kietą akcentą. Akinius jiem kūrė ne šiaip kas, tokie dizaineriai kaip Filipas Chevalier ir Žanas Polis Gotie. Tokie prekių ženklai kaip Vuorne. Jis derino juos prie Iseimiakė drabužių ansamblio ar Brooks Brothers kostiumo. 1991 metais, grodamas viename paskutinių savo didžiųjų koncertų Jazz Avien festivalyje Prancūzijoje, Deivisas buvo jau labai prastos sveikatos ir, grodamas raudonų trimitų ir užsidėjęs juodus suvirintojo akinius primenančius akinius nuo saulės, jis vieną po kitos pūtė tokias melodijas kaip Human Nature ar Hannibal ir mirė jis po 3 mėnesių, bet visiems tą naktį buvusiems minioje buvo aišku, scenoje ne kažkoks pavargęs senučiukas, scenoje tamsusis džiazo princas, mados ikona. Tik jau iškviestas į kitą laiką.

Mėly bičiuliai, tik baigdamas jau šią laidą sužinojau, kad į kitą laiką tik ką iškviesta buvo ir dar kita legenda. 95-erių Sonny Rollinsas, vienas paskutiniųjų tos kartos didžiųjų. Rytoj trečiadienį sėsk į traukinį A laidoje per LRT klasiką, su Sonny Rollinsu atsisveikins kolegė Laima Slėpkovaitė, o aš... Šiandien Milso Deiviso šimtmetį minėjęs Domantas Razauskas primenu apie radioteką, kur visas mūsų laidas galite rasti visada ir klausytis iš bet kokio įrenginio. Švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš, kaip teigiama, karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormūzo sąsiaurį. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Apie naujas amerikiečių atakas Irane pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis neva nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Jis pabrėžia, kad esminių derybų klausimų išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus laivybos maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą užtikrintų amerikiečių kariuomenę. Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgius Chersonui žuvo mažiausiai 4 žmonės, visi vienos šeimos nariai. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ar nukentėjimą.

nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą prašydamas Vašingtono perduoti daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agent

0: nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasis karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kita ko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
1: Ukrainos narystės ES perspektyvos ir variantai. Galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos derybose, jei tokios vyktų. Tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselėje sukėlė klausimai, kurios turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
0: Norvegija skelbia pradėsianti derybą su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstybių įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė ES šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasymo susitarimus su keliomis Europos šalimis, skaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, šį atgrasymo iniciatyvą daro Europą saugesnę. Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje, ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasymo politikai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 7, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Diena vietomis trumpai palis, kai kur superkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio, gegužės 27-osios programoje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Leonas kalbėjo apie svarbą išsaugoti pagarbą liturgijai. Po katechezės Leonas XIV pareiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo. Antradienį grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas paprašė padėti ir paremti Gazos gyventojus. Popiežiaus audiencijoje Ispanijos premjeras. Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas, Šventojo Pauliaus universitete.

0: Madride pristatė karo meditacijų rinkinį Šventvagiško karo kronikos. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas Italijos katalikų naujienų agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio.
1: Trečiadienio rytą, kas savaitinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams sakytoje kalboje, popiežius Leonas XIV tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium. Šį kartą buvo kalbama iki mūsų dienų kartais nesusipratimų tarp katalikų keliančią liturgijos reformos temą. Leonas XIV visų pirma priminė, kad dar gerokai prieš susirinkimą paskelbtoje enciklikoje Mediator Dei popiežius Pijus XII rašė, jog bažnyčia yra gyvas organizmas, todėl ir šventosios liturgijos srityje, išlaikydama savo mokymo vientisumą, ji auga ir vystosi, prisitaikydama bei prisiderindama prie laikui bėgant atsirandančių aplinkybių ir poreikių. Panašiai ir Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Sacrosanctum Concilium įžangoje teigiama, kad susirinkimas laiko savo uždaviniu rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu. Iš tiesų, susirinkimas buvo sušauktas stiprinti tikinčiųjų krikščionišką gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų metų reikalavimams tas institucijas, kuriuose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visą, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visą, kas padeda telkti visos žmonės į bažnyčios prieglobstį, sakoma konstitucijoje.
2: In quel momento storico si avvertiva fortemente.
1: Pasak popiežiaus, tuo istoriniu momentu buvo itin stipriai jaučiamas poreikis atnaujinti apeigų formas. Siekdama padėti tikintiesiems atsiverti liturgijos teikiamų malonės dovanų gausai, konstitucija Sacrosanctum Concilium teigia, kad turi būti išlaikyta sveika tradicija, tačiau ir atvertos durys teisėtai pažangai. Leonas XIV priminė popiežiaus Benedikto XVI kalbą, 2011 metais pasakyta Šventojo Anzelmo liturgijos instituto įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Ta kartai sakė, kad susirinkimo tėvai liturgijos reformos programoje stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp praeityje susiformavusios didžiosios liturginės tradicijos ir ateities, pastebėdamas, kad neretai tradicija ir pažanga nederamai supriešinamos, nors iš tikrųjų abi savokos viena kita papildo. Tradicija tam tikrų būdų apima ir pažanga. Galima sakyti, kad tradicijos upė neša savyje ir savo versmę, bei teka žiočių link, kalbėjo popiežius Benediktas XVI prieš 15 metų. Susirinkimas teigia, kad liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo ir kintamųjų dalių, kurios laiko eigoje gali ar net turi kisti, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidinė prigimtimi, arba kas pasidaro mažiau tinkama. Tokie pokyčiai nuolat vyko per amžius, tam, kad tikintieji per apeigas galėtų vaisingai dalyvauti Kristaus Velykų slėpinyje, kuris yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Popiežius Leonas pabrėžė, kad bažnyčios liturgijoje kulto formos įsikūnijo kiekvienos epochos kultūroje ir gebėjo ją veikti ir netgi perkeisti. Tokiu būdu liturgija per amžius buvo evangelizacijos įrankis. Dėl to ir susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos būdami įsitikinę, kad pakeitimai įvedami dėl to, kad iš jų numatoma tikros naudos bažnyčiai ir kad reforma yra vykdoma, rūpestingai atsižvelgiant į tai, kad naujos formos turi organiškai išaukti iš jau esančiųjų. Susirinkimas įspėjo, kad liturgijoje turi būti saugomasi tikinčiųjų klaidinimo, kad nevalia nieko savavališkai nei pridėti, nei

0: e attempte nei chiesti.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Vykdamas katechezę, popiežius ragino visus, kurie yra pašaukti rūpintis dieviškųjų slėpinių šventimu, ypač kunigus vykdančius liturginę tarnystę, visuomet išsaugoti pagarbą liturgijos tekstams ir nuostatoms. Visada būti atviriems Dievui ir jo pasitikėti, rodyti nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžią ištikimybę bažnyčios bendrystei.
2: Popiežius susirūpinęs dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
2: Susirūpinęs, stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštų išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus. Karas neišsprendžia problemų, o jas pagilina. Jis nesukuria saugumo, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekaltų žmonių gyvybės, sakė popiežius trečiadienį užbaigdamas bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje. Kartu pavedė visas karo žeidžiamas tautas švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės globai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos.
3: Apgailėtina, tačiau Gazos ruožo gyventojai vis dar nesulaukia humanitarinės paramos. Reikia daryti taip, kad visiems būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Kartoju savo prašymą dėl taikos, pareiškė popiežius Leonas antradienio pavakare per susitikimą su žurnalistais prieš grįžtant į Romą, po dienos praleistos Castel Gandolfo rezidencijoje. Jis paminėjo ir neginkluoto dirbtinio intelekto siekį. Paklaustas apie Izraelio pareigūnų šiurkštų elgesį su suimtais humanitarinės flotilės nariais, Leonas XIV pripažino, kad humanitarinės pagalbos tiekimo stabdymas išprovokavo protestus ir sukliudė flotilės narių veiksmus. Jis dar kartą karštai paragino visus atsakinguosius, kad padėtų Gazos ruožo gyventojams atsikurti, juos palydėtų. Ruožo gyventojai ir toliau labai kenčia, patikino Leonas XIV.
2: Leonas XIV audiencijoje priėmė Pedrą Sančesą, Ispanijos premjerą. Pokalbiuose su svečiu iš Madrido valstybės sekretoriate pasidžiaugta artėjančia popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją birželio 6-12 dienomis. Šventojo sosto spaudos salė komunikate gegužės 27-ąją pažymėjo, kad tai gerų šventojo sosto ir Ispanijos santykių ženklas. Pedras Sančesas valstybės sekretoriate susitiko su valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis Polu Galageriu. Jie pokalbiuose aptarė bendro interesų klausimus, įskaitant poreikį siekti vaisingesnio dalinės bažnyčios ir valdžios institucijų dialogo, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais paremto abipusės pagarbos ir noro ugdyti bendrąjį gėrį.
4: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskopo Svetoslavo Šepčiuko kasdienės vaizdo meditacijos pirmaisiais didelio karo pradėto 2022 vasario 24 metais, kuriomis nekartą dalintasi ir mūsų interneto svetainėje bei radio laidose, tapo mokymu apie dvasinį pasipriešinimą, kuris savo ištusų skausmingą tačiau tikėjimo nušvestą gelme vertingas ne vien patiems ukrainiečiams, bet ir kitų kraštų tikintiesiems. Svetoslavo Šepčiuko meditacijos buvo sudėtos į vieną rinkinį, kuris pirmiausia išleistas ukrainietiškai, kiek vėliau lenkų ir prancūzų kalbomis. Daug pavienių meditacijų buvo išversta į anglų, vokiečių, italų, portugalų, kruatų ir kitas kalbas. O 2026 gegužės mėnesį, lankydamas ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenės Ispanijoje, didysis arkivyskupas pats pristatė ir integralų 365 karo dienų meditacijų vertimą ispanų kalba. Rinkinį Šventvagiško karo kronikos didysis arkivyskupas Šepčiukas pristatė gegužės 25 dieną katalikiškame Šventojo Pauliaus universitete Madride. Ano didžiojo arkivyskupo paprastai parašytomis knygomis yra džiaugiamasi. Jo knygos ištakos kitokios. Jis niekada neplanavo rašyti tokios knygos, nebūtų norėjęs jos parašyti. Jie gimė susidūrus su karo blogiu, kurio protas negali iki galo suvokti, bei iš pastangų išlaikyti viltį, atsispirti, gydyti žaizdas. Rusijos agresija prieš Ukrainą, pakartojo klausytojams ganytojas, prasidėjo 2014 metais. Jo bendruomenė po Sovietų Sąjungos žlugimo pakilusi iš pogrindžio vėl buvo išvaryta iš savosios katedros Donecko mieste. Kodėl viešpatė tu mus prikėlėj? Ar mes prisikėlėme po komunizmo, kad vėl būtume pasmerkti mirčiai? Neslėpė didysis arkivyskupas sunkių išgyvenimų, kurie kamavo tiek tikinčiuosius, tiek jį patį. Sustiprino, kryptį suteikė popiežiaus Pranciškaus jam pasakyti žodžiai. Atsakymų ir užšiausius ir sudėtingiausius klausimus paieška yra tikinčiųjų ukrainiečių misija, kurios reikia visai bažnyčiai, visam pasauliui. Pirmųjų karo metų meditacijų knygoje prie šių klausimų grįžtama ne kartą. Kaip išlikti krikščionimi karo metu? Kaip žmogaus kančiai gali padėti krikščioniškas tikėjimas? Kaip išlikti žmogumi kare, kuris viską nužmogina? Kaip bažnyčiai nuolatinio pavojaus metu būti motina? Kaip džiaugintis ar liūdint karo metu švęsti Velykas? Meditacijos gimė kaip kasdienis padrasinimo žodis žmonėms. Taip pat kasdien esantiems tarp gyvenimo ir mirties. Tačiau pirmoji meditacija, prisiminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas, buvo tarsi atsakymas tiems, kurie Rusijos kariams pasiekus Kyjevo prieigas vis klausė, ar tu dar gyvas? Taip, bet nebuvo aišku, ar būsi gyvas po valandos. Pirmasis vaizdo įrašas gimė tam, kad visiems būtų parodyta, taip, aš gyvas. Tai, kad meditacijos spontaniškai buvo verčiamos į kitas kalbas, pasak arkivyskupo rodo, jog Ukrainos skausmo ir vilties patirtis yra suprantama daugeliui tautų. Knygos Šventvagiško karo kronikos pristatymo Madrido katalikiškame universitete metu didysis arkivyskupas Šepčiukas taip pat atkreipė dėmesį į ekumeninį kančios patirties, kuri suvienijo įvairias Ukrainos krikščionių bendruomenės matmenį. Galima pridurti, jog ukrainiečio ganytojo knygą ispanų kalba pratarmes parašė Konstantinopolio visuotinis ortodoksų patriarchas Baltramiejus ir žinomas JAV katalikų autorius Džordžas Veigelis, o pasaulinio garso istorikas Timothy Snyderis epilogą.

Bombardavimas buvo labai smarkus. Nunciatūros pastatas labai nenukentėjo, išskyrus kelias vidaus plokštes ir sietynos, kuriuos smūgio bangos nuplėšė nuo sienos. Tačiau daugelis namų buvo apgadinti, taip pat žalą patyrė Šventojo Tomo Akviniečio religijos studijų institutas, kuriam vadovauja dominikonai. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris per sekmines lankėsi Romoje, agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio. Taika turi būti kuriama.

Ma nuoširdžiai atsiveriant politiniam dialogui, tačiau šio atsiverimo raktas yra Maskvos rankose. Švenčiu sekminės Romoje ir kai meldžiuosi prieš akis iškyla šventosios dvasios, nusileidžiančios tarp raketų ir bombų, kur labiausiai jos trokštama vaizdas. Kalbant apie mūsų maldas už galinguosius, aš tikrai žinau, kad mūsų žodžiai jiems nieko nereiškia. Todėl su pasitikėjimu ir viltimi patikiu savo maldą Dievo motinai, kad ji prašytų Dievo atsivertimo dovanos ir tiems politikams, kurie žudo milijonus ir nerodo jokio ketinimo sustoti, sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dominikonų instituto direktorius kunigas Petro Balogas savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook išvardijo patirtą žalą. Raketos, pataikiusios į gretimą namą, sukelta smūginė banga išlaužė mūsų langus ir duris tiek institute, tiek vienuolyne. Iš viso buvo apgadinta apie 50 kambarių, po truputį tvarkome, tačiau labiausiai nukentėjo pastatas šalia instituto. Prekybos centras ir turgus užsilepsnojo ir buvo visiškai sunaikinti. Šiais galingais smūgiais rusai bando sukelti paniką ir baimę tarp žmonių, bet greičiausiai tai jų agonija, rašė dvasininkas melsdamas ištvermės ir širdies ramybės ukrainiečiams. Ukrainoje gegužės 23-osios naktį per intensyvius Rusijos oro smūgius, nukreiptus daugiausiai į sostinę, žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista. Tiek Kyjivas, tiek Maskva teigė, kad Rusija panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinės galvutes. Ukrainos oro pajėgos patvirtino, kad Rusija smogė Ukrainai, paleisdama 90 raketų ir 600 dronų. Iš jų Ukraina perėmė 55 raketas ir 549 dronus. 3 raketos buvo nukreiptos į vandentiekio stotį. Užsidegė turgus, buvo apgadinta 10 gyvenamųjų pastatų ir pataikyta į kelias mokyklas.

kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, kurioms yra 3 ir 6 metai. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo jų tėvas. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ar nukentėjusiosius informacijos kol kas nėra. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, paprašydamas Vašingtono daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra AFP teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos skirtos balistinėms raketoms numušti. Tačiau jis taip pat pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelių nuostolių.
2: Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasis karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Daugiau kaip 1 milijonas eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
3: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grynaisiais. Daugiau kaip 100 000 eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 000 grynais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 000 grynais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Saugulis deklaravė 130 000 grinais, sakė, turės teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 000 eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama, paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
1: Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliam šalies mokyklose, Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
4: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikelia į socialinę erdvę, kuriuose na pati.

Įčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi.

0: laipsniai, Panevėžyje, Alytuje 8, Kaune, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 7.
1: Intermezzo.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis remėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, pradedame gegužės 28-osios dienos informacinę kultūros laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien iki 9 valandos mes jums parengėme keletą temų, apie kurias pirmiausia labai trumpai. Žemaitės apsakymas Marti adaptuotas lengvai suprantama kalba. Kaip prabils Vingiai ir Katrė, papasakos adaptacijos autorė daktarė Justina Bružaitė-Liseckienė. Vienas po kito iškėja skandalingi atvejai, kai šiuolaikinės literatūros kūriniai generuojami dirbtinio intelekto. Ar jau prasidėjo kovos už literatūros žmogiškumą era? Kalbėsime su Europos rašytojų tarybos vadovu Sebastian Portel ir Lietuvos rašytojų vertėjų Mariumi Buroku. Užsienio kultūros naujienų apžvalga vėliau nuskambės, na, o laidą pabaigsime keliaudami į naują parodą Nesaugumo ribos. Į mūsų studiją atvyks kuratorė, menotyrininkė Skaidra Trilopaitytė. Tai tokios temos šiandien iki 9 valandos, na, o laidą pradėsime teatro naujienomis. Lietuvos nacionalinėme dramos teatre paskutinė šio sezono premjera Geismas. Spektaklį apie jaunystės ir naujumo maniją, kurią režisierius iš Čilės, Marko Laera, kuri įkvėpė amerikiečių dramaturgo Tenesio Williamso Geismų tramvajus. Repeticijoje lankėsi Ieva Radzevičiūtė.
2: Štai yra diplomas, esu mirusi, bet atsisakau mirti. Esu labiausiai užsispyrusi Blanšą iš Čilės, kada nors gyvenusi iki manęs. Mano lūpomis kalba tos, kurios gyveno iki manęs. Kažkaip ne taip, esu labiausiai užsispyrusi iš kada nors Blanšų. Mano lūpomis kalba tos, kurios, na, Marko, ne taip, galva taip.
3: Stačiai.
4: Pagrindinė herojė Blanša grįžta į Lietuvą po nepavykusio gyvenimo vienoje didžiųjų Europos sostinių. Iš Berlyno jį grįžta nenoriai, slėpdama meninę nesėkmę. Jos progresyvios idėjos į gimtojo miesto sustingusį konservatyvų peizažą atsimuša kaip į sieną. Įkūnita jos mylimos sesers, kuri neseniai ištekėjo už vyro dirbančios slaugos namuose. Ambicingi pagrindinės herojės troškimai tapti garsia menininkė neįsipildė. Ji vėl rytų, ne vakarų Europoje, jas legia laikas, erzina senstantis kūnas ir nereikalingumas, o jos duktė dar tik kuria savo svajones. Ji nori būti garsia stand-up komikė. Mergina laido juokus apie šeimą ir mamą, pašiepia kraštus esančius dar ryčiau nei Lietuva. Viename interviu režisierius Markas Lojera teigė, kad progresyvumas ir konservatyvumas gali veikti kaip dvi skirtingos smurto formos.
5: Galima kalbėti nebūtinai apie smurtą, bet ir progresyvumas ir konservatyvumas kuria tam tikrus stereotipus, lemiančius tai, kaip priimame žmonės. Aš save, be abejonės, laikau progresyviu žmogumi, bet taip pat reikia suprasti, kad socialiniai pokyčiai yra labai lėti procesai. Jie įvyksta ne per dieną. Iš tos pusės žiūrint, kai vyksta tas, sakykime, susidūrimas, kai tas senasis pasaulis dar nepasikeičia, bet kartu ir nesusiformuoja naujas požiūris, susikerta požiūris į toleranciją. Bet visi tuos dalykus pastebime tik po truputį. Visada norime, kad tie pokyčiai įvyktų labai greitai. Ir be jokios abejonės ši paskutinė progresyvumo banga sulaukia labai stiprios reakcijos. Ne tik iš konservatyviosios pusės žiūrint. Galima galvoti, kaip galėtume toleruoti arba būti pagarbų šiam konservatyviam požiūriui ir vesti jį į dialogą. Tačiau, kai tos konservatyvios idėjos pereina į tam tikras radikalesnės formas, tada šiai tolerancijai nebelieka vietos. Yra tam tikrų dalykų, kurių šiandien nebetoleruojame, nebenorime ir neturėtume toleruoti.
4: Režisierius Markas Lojera sako, kad šis spektaklis turi savitą humorą. Tamsesnį jis veikia kaip kritinis mąstymas, kritika kolektyvinėms mintims. Pasak pagrindinės herojės dukra vaidinančios Augustės Onos Šimulynaitės, spektaklio pavadinimas Geismas yra labai tinkamas.
6: Geismas apie gyvenimą, apie troškimą gyventi, kuris turbūt niekad nesibaigia, kartais galbūt tik didėja. Atrodo, gal yra tokia idėja, toks įspūdis, kad senstant ar link senatvės, kad kažkaip... Čia iš žmogaus, jauno žmogaus perspektyvos, aišku, aš kalbu, bet atrodo gal toks įsivaizdavimas, kad tas noras gyventi, degti, geisti, tas geismas apskritai, kad jisai kažkaip nyksta, lyg kartu su tuo kūnu, kuris vis tiek neišvengiamai nyksta tam tikrą prasme ir silpnėja, atrodo, kad ir visa kita irgi, bet ne. Ir galbūt kai kuriais atvejais jisai tik auga. Tai man atrodo, kad nesakyčiau jaunystės ar senatvės temos, man atrodo, kad noro, nu, kažkokio geismo, vat, gyvenimo, degimo įvairiom formom. Ir tuo pačiu, čia vat, gal dukros linija, jinai veda tą naratyvą tokį, gal net tokį svajoklišką, ar vat, jinai gal kaip tik yra to šalto proto tokia linija, kuri mato tiesiog labai taip skaidriai ir ganėtinai šaltai, tai, kas vyksta aplinkui, yra gal šiek tiek atitolus net nuo savęs, o yra tokia reprezentacija vat, mūsų dienų, mūsų laikų, aplinkos ir visos situacijos geopolitinės, politinės ir taip toliau, kurioje mes dabar gyvenam, kur mes esame dabar.
4: Sako aktorė Augustė Ona Šimulynaitė. Su kuo jai susiję šis kūrinys dalyjasi ir Vitalija Mockevičiūtė, vaidinanti pagrindinę heroją.
2: Pati pjesė. Ir apie ką jis nori kalbėti, tai tikrai kalba plačiai, taip, apie pasaulio smurtą prieš, nežinau, asmenybę, prieš nesėkmingą gyvenimą, prieš tavo troškimus.
4: Spektaklio geismas režisierius teigia, kad labai tiki grupinių kolektyvinių darbų ir džiaugiasi, kad ši kūrybinė grupė linkusi siūlyti savo idėjas ir žaisti.
0: Sí, sobre todo me impresiona mucho los actores más...
5: Didelį įspūdį paliko ypač vyresni ansamblio aktoriai. Jie turi tam tikro veržlumo, kūrybiškumo, noro dirbti žaismingumo, pajutau didelį pasitikėjimą. Jie labai atsidavė darbui ir parodė didelį norą dirbti kartu. Gal vienintelis skirtumas, kurį pamačiau, galbūt tai turi daugiau bendro su teatrinėmis tradicijomis ir kultūriniu temperamentu. Mes, čiliečiai, esame ekspresyvesni. O dirbdamas čia kartais prašydavau daugiau. Tada aktoriai atsakydavo, pala, nesame tokie ekspresyvūs. Bet tai labai subtilūs dalykai, kuriuos galiu pamatyti ir iš išorės. Tai susiję su kultūriniu temperamentu, prie kurio prisideda tavo visuomenė ir tam tikri stereotipai.
4: Kalba Markas Lajera.
2: Ai, tai aš supratau, aš pamiršiu tekstą ir krentu. Ir tada vėl lipu, atsip. Palauk, reikia rankas laikyti.
3: Sako, jis patarė, biški pamerti kelius. Šonu. Tik
7: rankų nekeš,
3: specialiai tikrai.
2: Ai, gerai. Tarp, palauk, čia mano mikrofonas. Gerai, palauk.
3: Ir dar Vitalija sako, pamerti kelius. Sulenkti truputį kelius.
2: Gerai. Na gerai, tada. Aš tol egzistuoju.
4: Aktorė Vitalija Mockevičiūtė šio spektaklio repeticijas įskiria kaip vienas neįprasčiausių.
2: Aišku, yra gana sudėtinga dėl to, kad jis kalba tik ispaniškai ir tada mes kartais pasiklystam. Ir jis pasiklysta mūsų kalbose, kai išverčia, ir mes pasiklystam jo pastabose. Bet tai yra labai įdomu, nes kažkas tai yra labai labai nelietuviško. Vis tik Lotynų Amerika labai toli. Jis jau prisitaikė prie mūsų lietuviškos ramybės. Pradžioj norėjo dar aistringiau ir smarkiau, bet suprato, kad čia kitas mentalitetas, kad čia ką jis matyt rodo ten pas save, čia pas mus ne viską galima tą padaryti, nes mes yra esam kompleksuoti gal labiau, nežinau, turbūt labai labai skiriasi kultūros ir tas yra ir man, ir kažkaip panašu, kad ir kolegom yra labai įdomu, kažkoks atrodo bus labai kitoks ir nelietuviškas teatras ir sunku pasakyti, kaip jį priims Lietuvos žiūrovas, bet verta pamatyti, nes tikrai bus kažkas įdomaus ir kitokio. Nu, mūsų teatras toks kažkoks, dabar pastaruoju metu toks ramus, kalbėjimo, su dažnai aiškiom istorijom, su labai nepervaidinimais, kaip tik burblenimais ponosiam. O čia tokia teatrališka vaidyba gana, nu gal ypač mano personažo, bet aš vaidinu aktorę, tai aš galiu būti tokia platesnė, aistringesnė, pavaidinanti. Tiesiog net jo vaidyba tokia teatrališkesnė negu dabar įprasta mūsų teatre, nors panašu, kad vėl sukas atgal į tą teatrališkumą.
4: Aktorė Vitalija Mockevičiūtė. Augustė Ona Šimulynaitė pritarė, kad

0: Spektaklis bus tikrai kitoks, negu esame pratę matyti nacionalinėme dramos arba apskritai lietuvių teatre. Pradžioje užsiminiau, kad jos personažas yra stand-up komikė. Šį faktą lydė įdomus sutapimas.
1: Labai įdomi istorija, kad aš kelios dienos prieš castingą į spektaklį, kuris vyko prieš metus, aš pirmą kartą gyvenime išbandžiau save stand-up'e ir stand-up'inau, pasirašiau kažkokį žodžių tekstą, stand-up'inau ir ten buvo tokių epizodų apie mamą mano. Nu, aš kažkaip tai pagalvojau, kad artimiausia gal tema. Ir po dviejų dienų, žodžiu, vyksta tas castingas ir režisierius iš niekur jau pačiam gale sako, Augustė, dabar tu atsistok prieš visus, pasi mikrofoną ir, nu, improvizuok stand-up apie savo mamą. Nu, ir aš galvoju, super, man atrodo, čia likimas mūsų suvedė ir dirbsim kartu. Po to daug neteko kartoti tos stand-up patirties, o tai yra visai kitas dalykas negu teatras, negu vaidyba. Tai čia irgi bus didelis iššūkis, tą ilgą visai tokį monologą, stand-upą, išsibandyti su teatro žiūrovais ir, žodžiu, išlaviruoti tarp komedijos ir teksto ir spektaklio rėmose.
0: Kalba aktorė Augustė Ona Šimulynaitė. Spektaklyje Geismas taip pat vaidina Jolanta Dapkūnaitė, Algirdas Gradauskas, Dalia Michelevičiūtė, Vainius Sodeika, Laurynas Jurgelis, Diana Nevičiūtė. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: 45 minutės. Šiandien yra lengvai suprantamos kalbos diena, todėl būtent šiandien į Žemaitės skverą Vilniuje rinksi žmonės pasiklausyti klasikinės literatūros apsakymo Žemaitės Marti. Ir jis bus skaitomas ne šiaip paprastai. Jis bus skaitomas būtent su paprastinta kalba. Taigi, kaip paversti tokį seną kūrinį, kuris turi visokių keistų žodžių ir frazių, lengvai suvokiamų kūrinių, pasikalbėsime su adaptacijos autore, taikomosios kalbotyros eksperte, daktarė Justina Bružaitė Liseckienė. Labas rytas, Justina.
1: Labas rytas.
0: Ir tokį ankstyvą rytą jūs, Justina, galite ne tik girdėti, bet ir matyti įsijungę savo kompiuterius. Taigi, prisiminkime, Justina, priminkime tiksliau mūsų klausytojams, kamgi skirtos tokios knygos, kurios vadinamos lengvai suprantama kalba parašytas. Kas tai yra?
1: Na, tai yra tikrai įvairus spektras žmonių. Pirmiausia, tai yra žmonės, kurie patiria rimtų suvokimo iššūkių, skaitimo iššūkių ir turi tam tikrų kalbinių barjerų. Tai gali būti žmonės su intelekto negale, gali būti negimtakalbiai, kurie mokosi šiuo atveju lietuvių kalbos, gali būti jau dėl amžėjimo ir atminties iššūkių patiriantys žmonės, mokymosi sunkumų patiriantys moksleiviai ir taip toliau.
0: Na, Skandinavijos šalyse, kiek aš skaičiau, jau seniai būtent tokios knygos leidžiamos ir į lietuvių kalbą taip pat yra išversta ir būtent va ta supaprastinta kalba puikioji Maja knyga. Na, o Lietuvoj tarsi tik dabar mes pradedam tokias knygas leisti. O kodėl tik dabar? Ar buvo anksčiau poreikis, ar buvo jisai analizuojamas, tiriamas?
1: Toks poreikis, žinote, visada buvo, tik jis nebuvo, apie jį tikrai nebuvo daug kalbėta, nes buvo manyta, kad tam tikra visuomenės dalis gali gyventi atribuota nuo mūsų, ar ne? Ir dabar jau mes supratome, kad norėdami kurti tokią visuomenę, kurioje iš tiesų būtų gera gyventi visiems, na, privalome galvoti apie orų gyvenimą ir suprasti, kad kultūra turėtų būti prieinama ne tik daliai mūsų, bet ir visiems, kurie negali prieiti prie tos įprastos kultūros.
0: Nes aš kiek skaičiau, 20% žmonių būtent, na, turėtų tokį poreikį, tai yra tikrai daug.
1: Na, tie skaičiai visada yra tokie labai abstraktus, bet man atrodo ir visada norisi kalbėti ne apie skaičius, o apie tą kokybę. Ir jeigu yra 10 žmonių, kuriems tai pakeičia gyvenimus, 10 žmonių, kurie gali savo gyvenimą nuo, nežinau, virtuvės stalo, šaldytuvo, parduotuvės, troleibuso ir tiek atskleisti iki kultūrinių gelmių, na, tai yra tikrai svarbus dalykas.
0: Tai tikrai. Na ir tai jau yra antrasis Lietuvos audiosensorinės bibliotekos parengtas leidinys, būtent lengvai suprantama kalba. O jūs abiejų tų leidinių adaptacijos autorė ir pirmasis buvo Alvydo Šlepiko Mano vardas Marytė, toks kinematografiškas kūrinys. Bet šiaip kūriniai būtų labai skirtingi, senoji literatūra ir šiuolaikinė literatūra. Tai sakykit, Justina, kodėl būtent šitie kūriniai? Kaip jūs apskritai aptinkate, kad šitas kūrinys yra tinkamas?
1: Žinoma, prie sprendimų prisideda ir pati Lietuvos audiosensorinė biblioteka, pažinodama ir tuos įvairius skaitytojus. Tai šiuo atveju, galvodami būtent apie Marčią, mes vartėme ir mokyklinę programą, norėjome atliepti vyresnių klasių moksleivių poreikius, suprasdami, kad yra tikrai didelė dalis moksleivių, kurie negali skaityti įprastų tekstų kūrinių, arba mes, na, imituojame tam tikrą skaitymą ir jo teksto analizę. Dėl to galvojome pirmą apie mokyklinę programą, o tada, na, irgi žiūrėjome į tai, kas yra populiaru ir man atrodo, kad Žemaitė dabar yra labai stipriai atgyjusi, tai tikrai kreipiame dėmesį ir į tai, kad kalbėdami apie Žemaitę, visi kalbėdami apie ją galėtume žinoti ir tai, ką iš tikrųjų ji rašė, o man atrodo, net ir didelė visuomenės dalis iš tikrųjų iki galo taip ir nėra supratusi, kas nutiko toje pačioje ir marčioje ir kas iš tikrųjų yra pasakojama.
0: O jūs būtent ta kalba.

0: lengvai suprantama kalba ir kokius nors komentarus pridedate, paaiškinimus kažkokius? Ar tai yra grinai tik tai pačios autorės tekstas?
1: Pridedame ir paaiškinimų, nes iš tiesų, kai rašome tekstą lengvai suprantama kalba, yra du keliai. Pirmiausia, galime bandyti rinktis kuo paprastesnį žodyną, bet be abejonės, siekiant tam tikro autentiškumo ir negalint išvengti ar kokių nors frazių, pasakymų ar tam tikrų žodžių, tai juos tada aiškiname. Aš pati suprantu, kad bet koks aiškinimas parašytas čia ir dabar jis stabdo tą, na, tokį natūralų skaitymą, tačiau vis dėlto tokių aiškinimų tikrai reikėjo, arba iliustracija, arba tekstu paaiškiname tam tikrus reiškinius.
0: Na, aš dar priminsiu, kad su daktare Justina Bružaite Lisieckiene mes kalbame apie Žemaitės apsakymą Marti, kuris adaptuotas lengvai suprantama kalba. Ir čia vat Justina didysis klausimas. Na, lietuviškai paskaityti, kaip čia pasakyti, originalą paskaityti yra ne taip jau paprasta, todėl kad daug visokių archaiškų žodžių ir šiandien tiesiog jauni žmonės kartais sako, Dieve, ką tai reiškia, kas čia per žodis. Kaip jums sekėsi, na, aš nežinau, išversti, žodžiu, tą žodis vis adaptuoti išlenda, bet kaip jums sekėsi paversti Žemaitę labiau suprantamą kalbą, juk trikdo tokie seni žodžiai?
1: Taip, aš esu iš tų dar palyginti jaunų žmonių, taip, kuriems tikrai sunku skaityti tą tekstą. Mokykloje buvo žymiai sunkiau, dabar jau vis dėlto ir tam tikras lingvistinis išsilavinimas leidžia tai daryti lengviau, bet perrašyti visą tai lengvai suprantama kalba tikrai buvo labai sudėtinga. Ir na, čia turbūt veikia tokios dvi strategijos. Tai pirmiausia, bandymas vis tiek tą kalbą suaktualinti taip, kad ji būtų suprantama šiuolaikiniam žmogui, ypač galvojant apie moksleivius, na, taikant tokią, kalbant bendrinę lietuvių kalbą, bet paliekant tam tikrų pasakymų, žodžių ar raiškos elementų, kurie būtų na, artimesni ir tam originalui, autentiškai literatūrai. Tai turbūt aš kaip visada mėgstu sakyti, šitame kūrinyje aš tiesiog jaučiausi paliekanti tam tikrų inkliuzų, kurie leidžia, na, vis dėlto pajusti, patirti tai, kas yra Žemaitė iš dalies, bet be abejonės neturėjau tokio lūkesčio, kad aš kažkokiu stebuklingu būdu staiga Žemaitė vis tiek iki galo bus atskleista, ar ne, be abejonės. Tai yra proga mums visiems įsivertinti, kokią didelę turbūt dovaną turime, galėdami kognityviškai suprasti tai, ką parašė pati Žemaitė ir turėdami tam ir energijos, ir laiko, ir kognityvinių resursų suvokti, kas tam parašyta. Tai be abejonės, tas perrašyta versija, ji yra suaktualinta ir atspindi Žemaitės autentiškumą iš dalies.
0: Tai Justina, labai smalsu, jeigu jūs galėtumėt, gal galima būtų išgirsti Žemaitės tą originalų tekstą, bent mažutį fragmentą, ir po to, kaip jisai virto lengvai suprantama kalba.
1: Taip, žinoma, taip. Tai garsusis Vingių Jonas, štai epizodas iš jo pristatymo. Originalus tekstas. Įkandinis linko į vidų minėtasis Jonukas, vienturtis Vingių sūnus, seno tėvo betariant berods vyras ir iš stuomens, ir iš liemens, stambus, aukštas, plačiausių pečių, storo pilvo, per didumą truputį sukumpęs, rankos malinuotos kaip balžienai, kojos kreivos kaip ritmušai, burna kaip sėtu, vienosis kaip už trečioką agurkas, akis užgriuvusios kaip kurmio galva didžiausia, pasišiaušusi pilkais plaukais ir nulinkusi į priešakį, įremta liemenyje ant storo sprando, kakta aukštyn atverta ir kepurė ant šalies užvošta, lūpa pati neatkritusi, rodė stambius pageltusius dantis ir tankiai leido seilėms nudrinkti. Na ir versija lengvai suprantama kalba skamba taip. Netrukus į vidų įėjo minėtasis Jonukas, tai vienintelis Vingių sūnus. Kaip tėvas sako, Jonukas puikus vyras. Jis buvo stambus ir aukštas, vyras plačių pečių ir storo pilvo, purvinom rankom ir kreivom kojom, jo burna didžiulė, nosis kaip agurkas, primerktos kaip kurmio akys, galva didžiausia, plaukai pilki ir pasišiaušia, kepurė kreivai uždėta, dantys pageltę ir dideli. Na ir
0: Reiškia, šiek tiek nuimat tą tokį senąjį slengą, pavadinkime šitaip, kai kurie žodžiai, kurie tikrai yra sunkiai šiandien suprantami, nes tiesiog mes nebevartojam jų.

0: Taip, yra daugybė aspektų. Žinoma, aš pats skaičiau mažą ištrauką ir jeigu skaityčiau toliau, matytumėte ir daug kitų skirtumų, nes tikrai tenka daug padirbti ir, pavyzdžiui, su ironija, ar ne? Nors mums žemaitė atrodo tokia realistė ir tiek, bet turbūt, na, akivaizdu, kiek ironijos yra marčioje ir tas pats Jonukas vaizduojamas tikrai ironiškai, tai štai originale sako, kad marškiniai yra patininkės, džiaugiasi baltais vadinami, stori juodi sudėvėti, šunies neperkandami ir ką mums daryti, kai perrašai tokį tekstą lengvai suprantama kalba, tai iš tikrųjų čia irgi eksperimentavau ir pavyko palikti bičiuliams, mūsų patirties ekspertams, kurie skaitė tekstą prieš jį publikuojant, irgi pavyko pasiūlyti tokią versiją, kad marškiniai džiaugtųsi, jei juos baltais pavadintum, suvokiant, kad galbūt iki galo toji ironija ir nėra priimta, taip kaip mes ją suvokiame, bet iš tikrųjų, na, tokių vietų norėjosi palikti, leisti, pajusti, kad kalbama būtent vienaip, ne kitaip, tačiau norisi pabrėžti, kad tai yra tos vietos būtent, na, tam tikri tekstiniai elementai, ne tik žodynas, ne tik sakinio ilgis, bet ir tikrai teksto struktūra, minčių dėliojimas ir tam tikri metaforos, ironija iš tiesų labai labai stipriai apsunkina tekstą žmonėms, kurie patiria rimtų suvokimo iššūkių, tai turbūt čia irgi reikia dirbti daug ir tai yra stipriai pamažinta ir pašvelninta versijoje lengvai suprantama kalba.
1: Na, svarbiausia, kad suprantama. Justina, o jūs minėjot, kad pasitikrinat. Aš matau, kad šiandien 16 valandą būtent Žemaitės tam skvere, kur bus renginys visas, dalyvaus Vilniaus Arkos bendruomenės nariai. Tai ar jūs duodat, pavyzdžiui, na, vat tokiems, sakykime, ekspertams paskaityti prieš tai, ar ne?
0: Tikrai taip, nei vieno teksto neišleidžiame į pasaulį, nepatikrinę, kaip jis skaito patirties ekspertai, žmonės, kurie patys patiria tų suvokimo iššūkių ir šiuo atveju šį tekstą Žemaitės marčią ieškojome jaunų žmonių, kurie dar mokytųsi arba būtų tik ką baigę mokyklą, tai reiškia, kad jie tikrai patirtų tai, ką patiria na, moksleivis mokyklos suolė, kuris tikrai negali skaityti įprastų tekstų dėl intelekto sutrikimų, tai juos būtent skaitė mūsų kolegos tik ką baigė mokyklą.
1: Tai tikrai didelis ir gražus darbas, bet jau noriu klausti, ar dar esate numatę kažkokias knygas ateičiai? Juk tik tai dvi knygos, dar nedaug.
0: Knygų dar nedaug, žinoma, tam reikia ir lėšų, ir laiko, ir specialistų. Konkrečių knygų dar turbūt nėra numatyta, bet tų norų ir lūkesčių yra daug. Vis dėlto turbūt reikėtų galvoti ir apie tai, kad ir visuomenė turi atverti savo širdis šitam etapui naujam knygų leidžiamų lengvai suprantamą kalbą. Ir žinoma, apie tą poreikį dar garsiau turėtų kalbėti ir tos tikslinės auditorijos. Ir įprasti skaityti ir tada sakyti, kad mums tikrai reikia, tada turbūt suprasim, kodėl tai yra taip svarbu.
1: Taip. Na kągi, ačiū šį rytą jums už pokalbį. Aš dar kartą mūsų klausytojams primenu, kad šiandien 16 valandą Vilniuje Žemaitės skvere vyks renginys Žemaitės apsakymo Marti pristatymas ir šis apsakymas yra išleistas lengvai suprantama kalba, kurios dieną mes šiandien ir minime, o mes šiandien kalbėjome su taikomosios kalbotyros eksperte daktare Justina Brūkšniene Žaitė Liseckienė. Likite su mumis kartu, netrukus naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o po to pratęsime ryto Allegro laidą.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbia, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Jis pabrėžė, kad esminiu derybų klausimu išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą užtikrintų amerikiečių kariuomenė.
2: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Donaldas Trumpas. Norvegija skelbia pradėsinti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų Europos saugumui. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti brandolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio brandolinio atgrasymo susitarimu su keliomis Europos šalimis – įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, ši atgrasymo iniciatyva daro Europą saugesnę.
2: Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasymo politikai.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Kipre, Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kita ko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
3: Ukrainos narystės ES perspektyvos ir variantai, galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos derybose, jei tokios vyktų. Tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselėje sukėlė klausimai, kuriuos turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
1: Regionų administracinis teismas šiandien skelbs, ar tenkina prašymą nenukelti sostinės centre esančio Salomėjos Nėries paminklo. Skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo savivaldybei iškelti paminklą pateikė poetės anūkė ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Prieš beveik 2 metus vadinamoji desovietizacijos komisija rekomendavo savivaldybei paminklą iškelti. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius. Komisija taip nutarė konstatavusi, kad Nėris veikė okupacinėse politinėse struktūrose, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus turėjusius įtakos įtvirtinant sovietų okupaciją Lietuvoje. Šiuo metu Vilniuje 8 laipsniai, Alytuje 9, Šiauliuose

0: Allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, kalbu tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė, tęsiame ryto Allegro laidą. Atrodo, kad dirbtinis intelektas vis drąsiau įeina į žmogaus gyvenimą ir pradeda įkeisti. Ir šią savaitę netgi popiežius Leonas XIV pasiūlė nuginkluoti dirbtinį intelektą ir padaryti į draugišką žmogui, nes randasi nauja vergijos forma. Užvakar laidoje mes kalbėjome apie kino industrijos ir kūrėjų siūlymus reguliuoti dirbtinio intelekto kūrinių patekimą į ekranus. Na, o literatūros pasaulį, kaip ir kitas meno sritis, vienas po kito drebina skandalai, kai šiuolaikinės literatūros kūriniai generuojami dirbtinio intelekto. Taigi klausimas, ar mes įžengėme į naują erą, kai teks kovoti už literatūros žmogiškumą? O galbūt plačiau vystykime dirbtinį intelektą, kad jis taptų puikiu įrankiu. Taigi apie šias ribas, apie problemas mes dabar ir pasikalbėsime su Europos rašytojų tarybos vadovu, Katalonijos rašytoju ir vertėju Sebastian Portel. Bon dia.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Ačiū, kad pakvietėte.
1: Ir mums padės vertėjas Mantas Tamulevičius. Na, o mūsų studijoje svečiuojasi Lietuvos rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas Marius Burokas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Taigi, vien šį mėnesį jau du skandalai įvyko. Lenkijoje festivalyje Impact Nobelio premijos laureatė Olga Tokarčuk viešai prisipažino, kad kūrybiniame procese tyrimams naudoja dirbtinį intelektą. O Londone Commonwealth Prize, taip pat trumposios prozos apdovanojimuose, 3 iš 5 regioninių nugalėtojų buvo viešai apkaltinti pateikę dirbtinio intelekto sugeneruotus arba įtakotus kūrinius. Ir paaiškėjo, kai tekstus publikavo žurnalas Granta. Taigi, pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip jūs apibūdintumėt šiandieninį laiką, šiandieninį situaciją literatūroje, ar iš tikrųjų mes esame tam tikrame lūžio taške? Sebastian, please.
2: Yeah, we're definitely living a massive
3: Tikrai mes gyvename didžiulių pokyčių metu, ne tik kultūros ir literatūros srityje, bet apskritai gyvenime. Labai sparčiai įgyvendinamas vadinamasis generatyvinis dirbtinis intelektas, labai sparčiai keičia gyvenime pastaruosius 5-3 metus apskritai pasaulyje. O kalbant apie literatūrą, taip pat su tuo susidurime. Tačiau esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Ta prasme, kad gal norėtume, kad dirbtinės technologijos yra įrankiai, priemonės, kai ką už mus padarytų, kas mums galbūt nepatinka, bet tikrai ne rašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Rašymą mes mylime. Taigi, manau, vidutinėje ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą.
1: Mariau, kaip jums atrodo?
4: Čia mes atsidūrę esame klasikinėje situacijoje, kai keli žmonės čiupinėja dramblį tamsiame kambaryje. Ir vienas čiupinėja koja, kitas uodega ir visi bando susidaryti kažkokį tai įspūdį bendrą apie tai, kaip čia visą tai mus paveiks.
1: Ar čia dirbtinis intelektas tas dramblys?
4: Taip, taip. Tas dramblys yra iš tikrųjų dirbtinis intelektas. Mes nelabai žinom, kaip viskas pakryps iš tikrųjų. Bet vat Sebastinas teisingai sakė pabaigoje, kalbėdamas apie rašymo tą, meilę tam rašymui ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad kol kas ko dar turbūt dirbtinis intelektas nepasiekia, čia vis tiek reikia sakyti turbūt. Tai yra tas vadinamas tokia, žmogiškos vaizduotės netikėtumas ir žmogiškos vaizduotės nuostaba ir tos tokie įvairūs, žinai, tiesiog žmogiškos vaizduotės visokie, nežinau.
1: Stebuklai.
4: Stebuklai, va, geras žodis.
1: Bet žiūrėkit, jūs dabar kalbat iš rašytojų, jūs abudu esat rašytojai ir vertėjai, jūs kalbat iš savo pozicijų. O dabar aš pakalbėsiu kaip skaitytoja, nes aš perskaičiau Sebastijono tokią frazę. Aš tikiu, literatūra ir kultūra yra pokalbio forma. Bet žiūrėkit, o jeigu aš taip gerai kalbuosi su dirbtiniu intelektu, jis man visada pataikauja, jis man visada pritaria, jis nesiginčia ir dar padeda man susirinkti medžiagą, kai man reikia, o netgi ir

0: skulptūrą gali padaryti. Tai galbūt man labai smagu ir bendrauti su kūriniu, kurį sukūrė dirbtinis intelektas. Kur čia didžioji problema? Nu, Mariau, pradėkit dabar jūs.
1: Didžioji problema, aš nežinau, jeigu žmogus nemato problemos tame, kad jam visą laiką pritariama, tai tada, nu, nežinau. Kita vertus, mes šnekėjom vakar su rašytoju Andriumi Jakučiūnu ir jisai apie tą patį, sako, va, aš eisiu rytoj laidą. A, sako, šnekėsite apie tai, apie ką nieko nežinot. Bet kita vertus, po to mes svarstėm, kokia literatūros rūšis iš tikrųjų iš esmės bus neužgrobta, bet, pavyzdžiui, pasiglemšta ar pajungta dirbtiniam intelektui. Jisai, Andrius sakė, kad visų pirma, tas populiarieji literatūros žanrai, ten meilės romanai kokie nors ir taip toliau, kur nereikia labai kažkokių tai įmantrių dalykų, reikia išlaikyti tam tikrą intrigą ir tam tikrą sudomėjimą ir tam tikrą siužetą paprastą. Bet kita vertus, aš po to pagalvoju, kad mokslinės fantastikos, ar kiek sugebėtų, vis tiek dirbtinis intelektas pateikia tik tai tą, ką mes jam sumaitinam. Jis taip pat nieko neišranda, jis sukompiliuoja. Iš tikrųjų, iš mūsų visos turimos didžiulės bibliotekos kūrinių. Tai kiek mes jam sušersim, tiek jis mums ir atiduos, iš tikrųjų. Ir tos ribos, anksčiau ir vėliau pasijus.
0: Neturi fantazijos.
1: Taip, fantazija yra mūsų. Mes į tą fantaziją maitiname, o jisai tą fantaziją tiesiog perdėlio kaip kortas ir gražina mums.
0: Sebastian, kaip jums atrodo apie tą dialogą tarp roboto ir žmogaus?
2: Yes, using the concepts you were putting before, I would
3: taip,
2: say
3: kalbant
2: that
3: apie jūsų savokomis, tikrai negalime prašyti dramblio daryti stebuklus. Manau, kad jūs visiškai teisūs, kai kalbate, jog dirbtinis intelektas nekuria, o techniškai, net ir teisinė kalba kalbant,
2: generating and manipulating.
3: Yra vadinamasis terminas generavimas ir manipuliavimas. Tai tas, kas mums atrodo kaip pokalbis, kaip galbūt atrodo kaip kūryba, iš tikrųjų yra tik tais bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime. O būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas, nes jeigu to nebūtų, tiesiog skaitytume tą milžinišką kultūrinį literatūrinį paveldą, kurį jau turime ir prie to liktume. Taigi žmonės vis dar nori naujų dalykų, inovacijų ir tikrai būtent žmonės tai ir pasiūlys. Ir aišku, kalbant apie pokalbį, tiek kultūrinį pokalbį, tiek privačius, intimius, asmeninius pokalbius, mes norime, kad kitoje pusėje būtų irgi žmogus. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai bus ir ateityje.
0: Nors mes dar daug ko nežinom, aišku, kaip vystysis tas dirbtinis intelektas, bet jau įvairios meno kūrėjų grupės stengiasi rasti ribas, kaip galima atskirti, ką galima apriboti. Tai aš pirmiausia, galbūt labai paprastą klausimą užduosiu, kaip jums atrodo, kaip keisis įvairių konkursų, festivalių vertinimas, kadangi jau Kanuose šiemet labai rimtai prabilta apie tai, kur yra ribos, ką įsileisti, ką ne, ir kadangi Sebastianas yra būtent Europos rašytojų organizacijos vadovas. Tai aš noriu klausti, kaip jums atrodo, ar reikia imtis kažkokių reglamentavimo priemonių? Ir jeigu taip, kur yra tos ribos? Sebastian, prašau.
2: Of course, this is something we've been fighting for years.
3: Tikrai mes dėl to kovojame jau metų metus, dar prieš man atsiduriant taryboje ar prieš Saulį Vasiliauskoje atsiduriant taryboje, kuris yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys šioje organizacijoje. Nuo 2021 ar 2022 metų kovojame su dirbtinio intelekto iššūkiais ir bandome apginti idėją, kurią labai lengva prisiminti. Meno principas yra autoriaus dalis, atlygis ir skaidrumas, ART, santrumpa anglų kalba, ir mes tai ir siūlome savo 52 rašytojų ir vertėjų asociacijoms ginti tai, svarbu ginti šias tris sąvokas, autoriaus dalį, atlygį ir skaidrumą, nes tai Įrašyta daugumoje nacionalinių intelektinės nuosavybės įstatymų. Ir jeigu saugosime šias savokas, šias autorių teisės, jeigu apie

0: Matysime
1: in the print,
0: jas iš tikro spaudoje, net ir internete. Tada sugebėsime apginti, arba bent turėtume sugebėti apginti dirbtinio intelekto srityje taip pat.
2: Bet jeigu aš teisingai suprantu, mums yra labai svarbu identifikuoti pirmiausia, kas parašė tą kūrinį, ar ne, ir kokia dalis tame kūrinyje yra ne autoriaus, ar ne, tai yra ne tokia paprasta užduotis.
1: It is difficult.
0: Tai tikrai yra sudėtinga. Tiek iš žmogaus perspektyvos. Na ir šiomis dienomis net ir mašinai, robotai sunku tai padaryti. Todėl mes reikalaujame Europos institucijų, kad jos atliktų tyrimus, kad toliau gilintųsi į šią sritį. Nes labai skubu turėti tokius įrankius, kurie galėtų atpažinti, kurie tekstai buvo generuoti arba manipuliuoti dirbtiniu intelektu, o kurie 100% parašyti žmogaus. Šiuo metu mes dalyvaujame konsultacijose dėl praktikos kodekso, kurios skirta reglamentuoti skaidrumą. Skaidrumas yra 50-asis dirbtinio intelekto akto straipsnis, kuris buvo patvirtintas prieš 2 metus ir nuo šio rugpjūčio bus taikomas visose valstybėse narėse. Ir reikia šiek tiek plačiau išplėtoti šį aspektą, skaidrumą, na ir mes tikrai norime, kad autorių balsas būtų girdimas ir čia.
2: Mario, kaip apie tą skaidrumą? Čia ne taip paprasta, aš netgi kažkur mačiau užrašą. Nu, palaukit, Umberto Eko irgi sėdėjo bibliotekose, jam susirinkti medžiagą padėjo studentai, tai ko jūs dabar norite? Čia dabar tik lengvesnė forma.
3: Matai, čia ir yra ta problema iš tikrųjų. Tarkim, autorius naudoja dirbtinį intelektą arba tą LLM, tuos Large Language Models ir taip toliau, visokius dirbtinio intelekto įrankius, tarkim, tyrimui, idėjų generavimui, redagavimui, transkripcijai, tarkim, jis rašo į kalbą ir patikį dai transkribuoti. Kitiem panašiem tokiam dalykam aplink kūrinį ir kur čia ta riba, kai tas kūrinys yra tavo, o kur jau nebe tavo? Šitas yra turbūt, nežinau, tas klausimas yra labai toks, nu, nelabai reglamentuojamas jokiais įstatymas, nes tau yra kūrybos dalis iš tikrųjų. Ir dar kitas dalykas ironiškas toks, kad dažniausiai mes, vat, ir kaip granto skandalo metu, tikrinam, ar yra dirbtinis intelektas tam kūrinį, ar jis parašytas dirbtinio intelekto, kitų dirbtinio intelekto įrankių. Nes mes patys, nu, iš tikrųjų iki galo niekada negalim pasakyti, ar tas parašyti, kiek čia generuota, kas generuota. Yra tam tikras toks iracionalus jausmas, kad tu skaitai ir supranti, kad kažkas čia ne taip. Ir aišku, tie brūkšniai ilgieji, ten M-dash, tai vadinami, kurios ten tikrina, kurie tam tikri žodžių dažniai, tam tikri žodžiai pasikartojantį, kažkokių tokių požymių yra, bet jie yra labai slidų. Žmogus gali tiesiog kartoti.
2: Bet kita jis problema dar netobulas, o jeigu jisai patobulės.
3: Kita problema. Žmonės, tarkim, kurie rašo daug laiškų kitom kalbom arba verčiasi, jie dažnai naudoja vertimui dirbtinio intelekto įrankius, tarkim, rašo, padedami dirbtinio intelektų elektroninius laiškus, dar kažką ten daug bendrauja ir paskui jie patys pradeda taip rašyti, jie perima tą modelį. Nu, tiesiog tavo kalba tokia truputį sumechaniškėja. Yra ir dar toks dalykas. Nu, daug čia visokių tokių smulkių dalykų, kuris susideda vieną paveikslą.
2: Taip, bet aš dabar jau trumpą klausimą, jūs abudu ir vertėjai. Vertėjų bendruomenėse labai daug nerimo, kad, na, jau dabar dirbtinis intelektas iš esmės gali išversti drąsiai, tik tai gal reikia redaktoriaus, kuris pasižiūrėtų. Ar nebus taip, kad išnyks vertėjo profesija, Sebastian, kaip jums atrodo?
1: I would say that the field of translation,
0: manyčiau, kad vertimo sritis, ta jau tradiciškai iš ekonominės perspektyvos susidūrė su problemomis, bet kaip tik dabar galbūt ta sritis turi daugiau geresnę ateitį, nes literatūros vertimas, o ne techninių tekstų vertimas, reikalauja ir žmogiškosios perspektyvos. Visada žodžių žaismas, įvairūs humoras, įvairūs kalbiniai aspektai. Tad manau, tai yra puikiai proga suprasti, kokią vertę turi ir žmogus vertimo procese.
2: Mario.
3: Aš tai kliaučiausi tuo iracionalumo truputį dalykų, to neapčiopimu. Kas daro poeziją gerą eilėraštį, gerų eilėraščių?
2: Nenusakomi dalykai.
3: Taip, kas daro poeziją gerą poeziją. Tai vertėjas, tarkim, vis tiek jis, kiekvienas vertėjas to pasakyti, kad jis ieško autorius balso. Nu, kažko tai tokio. Ten, aišku, gali tai būti ir kažkaip mechaniškai dalis to balso išskirstyta į tos sakinių struktūrą, į žodyną, į tą, į aną, bet yra dar kažkas, ko aš nežinau, ar dirbtinis intelektas sugebės išversti. Tai va šitas, žmogui reikia žmogaus vertėjo, manau, literatūrai.
2: Taip, na, dabar aš norėčiau jūsų paklausti apie egzistuojančią ir kitą nuomonę, kuri nuskambėjo, man atrodo, ir praėjusiame Europos rašytojų tarybos susitikime, apie tai, kad dirbtinį intelektą reikėtų vystyti ypatingai mažesnėms kultūroms ir kalboms, kadangi šiuo metu dominuoja anglų kalba, bet Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos gana laisvai leidžia šituos įrankius. Ir štai ar neatsitiks taip, kad tie modeliai maitinami, pavyzdžiui, anglų kalba ir primes tam tikrus ir kultūros dalykus, kad reikia vystyti būtent jau ir mūsų mažesniems, sakykim, tautoms savo dirbtinio intelekto galimybės. Kaip jūs į tai žiūrit? Sebastian, prašau.
1: Yes, in fact, there are many studies.
0: Taip, tiesą sakant, atlikta daug tyrimų, kurie parodo būtent šią tendenciją, kad istoriškai hegemoninės kalbos užima mažesnių kalbų vietą. Na ir pačiose kalbose yra daug įrodymų, kad dirbtinio intelekto kalba skurdėja ir tikrai yra skurdesnė, kalbant apie sintaksę, apie žodyną ir panašiai. Kaip Europos rašytojų taryba negalime ginti naujų didelių kalbos modelių ar sudėtingesnių modelių kūrimo, bet tikrai prašytume įgyvendinti šiuos modelius gerbiant meno principą, art principą, kurį minėjau anksčiau.
2: Mhm. Mariu.
3: Nežinau net, ką čia dar galima būtų pridurti iš tikrųjų, bet tas yra ta įtampa tarp baimės atsilikti ir būti nustelbtam arba užlietam tų kitos kalbos modelių ir struktūrų ir baimės pasitikėti, patikėti ir sumaitinti viską dirbtiniam intelektui. Kita vertus, jeigu yra tie vadinami įstatymai, kur galų gale autorius copyrightas gerbiamas, yra skaidrumas, tu žinai, kada dirbtinis intelektas naudojamas, ką jam duodi, ar yra leidimas jam duoti, gal esant griežtam teisiniam reglamentavimui, manau, tos modelius turėtų ir mažos kalbos vis tiek anksčiau ir vėliau susitvarkyti.
2: Bet jūs tikriausiai žinote, kad Amerikoje yra šiek tiek laisviau žiūrima, na taip tolerantiškiau žiūrima į dirbtinį intelektą ir jie teigia, kad europiečiai čia dabar labai nori suvaržyti. Tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar ateitis, literatūros ateitis priklauso nuo mūsų šiandieninių kažkokių žingsnių? Vat štai Sebastian minėjo, kad ir autoriaus teisės, skaidrumas, atlygis, tai yra labai svarbus dalykai. Bet mes kol kas daug kalbam apie pasitikėjimą. Juk labai galima greitai, gal net ir lengvai išvengti arba manipuliuoti tomis taisyklėmis. Ką mes šiandien turėtumėm padaryti, kad visgi išsilaikytų autoriaus originalumas, mūsų, kaip Marius sakė, fantazija, kad mes jaustumėm tai. Negi reiks mums užrašyti ant knygos kur nors gale. Tai parašė žmogus. Ką jūs galvojate apie tai?
1: Well, we're fighting for the opposite, actually.
0: Na, mes kaip tik kovojame dėl priešingo rezultato. Konsultacijose dėl skaidrumo, regis, bus pasiūlyta šių metų Liepą kurti etiketę, kuri būtų perskaityta ir mašinomis ir žmogaus, kuri ir pasakytų, kad tekstas, vaizdo įrašas, garso įrašas buvo generuotas dirbtinio intelekto arba manipuliuotas dirbtinio intelekto, bet ne apie žmogų. Mes nemanome, kad reikia žymėti į normalumą, bet tokie atvejai, kaip tik tos atvejus, kurie nuklypsta nuo jo.
2: Mario, kaip jums atrodo?
3: Šiaip čia jau net nebeatrodo, čia yra tik tai laiko klausimas, kada tos etiketas atsiras visur, manau, ir toj pačioj laisvojoj Amerikoje ir visur kitur, nes žmonėm, galų gale, tarkim, tavo minėta JAF ir Kinija, vis tiek yra tam tikras kiekis žmonių ir jų vis didės, kurie nori žinoti, kas iš tikrųjų parašė, ar mašina, ar žmogus. Mhm. Ir tas skirtis ir tas žymėjimas, manau, ateis ir tenai anksčiau ir vėliau.
2: O gal nebus skirtumo, gal žmogui nebus skirtumo, kas parašė?
3: Visada žmogui, tam tikrai daliai žmonių nebus skirtumo. iš tikrųjų, bet tam tikrai daliai bus. Ir tas yra galų gale, kai yra banga, yra ir pasipriešinimas bangai. Tai bus tam tikras atostumis ir noras skaityti, tarkim, vieni skaitys tik dirbtinio intelekto knygas, kiti, tarkim, tik žmonių. Gali būti ir taip, aš nežinau, čia ta ateitis yra tokia labai neapibrėžta.
2: Sebastian, dar aš jūsų kaip ES rašytojų vadovo norėčiau paklausti, ar, na, sakykime, šita organizacija gali imtis kažkokių, na, kelti reikalavimus politikams ar tam tikroms organizacijoms, ar imsitės kažkokių konkrečių žingsnių, ar jau reikia tą pradėti daryti?
1: Yes, definitely. We're participating.
0: Taip, nebijotinai, mes šiuo metu dalyvaujame konsultacijose, kurias minėjau, bet taip pat dalyvaujame ir apskritai bendro pobūdžio konsultacijose ir taip pat dalyvaujame derybose dėl dirbtinio intelekto akto. Šis įstatymas buvo visiškai nepakankamas, jis apsaugojo tam tikras žmogiškas teisės, žmogaus teisės, bet ne iš tikrųjų tikras autoriaus teisės. Todėl ir kuriamas naujas praktikos kodeksas. Ir bijome, kad to bus tik daugiau, taigi derėmėse dėl reglamentavimo ir tikrai mes dalyvausime.
2: Mario, ar galite įsivaizduoti maždaug po 5 metų, kaip atrodys lietuvių literatūra?
3: Manau, kad beveik taip pat. Galbūt mus pasivis tie visi vadinami skandalai užsienyje, bet, tarkim, aš prisiminiau poetės Agnės Žagrakalytės įrašą Facebook'e, kur išvažiavo skaityti kažkurią biblioteką miestelėje eilėraščių, jau bibliotekininkės paskaitė jos biografiją, kurią surašė dirbtinis intelektas ir prirašė ten neegzistuojančių Agnės knygų ir panašių dalykų. Aš nežinau, visą tai vis labiau terpsis į mūsų gyvenimą ir į mūsų literatūrą taip pat, arba kaip siužetas ir medžiaga iš vienos pusės, iš kitos pusės, kaip tie instrumentai, kuriais anksčiau ir vėliau vis daugiau žmonių naudosius. Deja arba laimė, nežinau.
2: Tai žodžiu, mums reikia palinkėti visiems savo turėti labai gerą instrumentą, kuris iš tikrųjų palengvina susirinkti medžiagą, palengvina rasti kažkokį istorinį galbūt kontekstą, bet pasikliauti savo fantaziją ir kūrybą. Tai ačiū Jums labai šiandien už šitą pokalbį ir dar kartą primenu, kad apie literatūrą ir dirbtinį intelektą mes šiandien kalbėjomės su laidos svečiais Europos rašytojų tarybos vadovu, Katalonijos rašytojų ir vertėjų Sebastian Portel ir Lietuvos rašytojų, vertėjų, literatūros kritikų Mariumi Buroku. Labai ačiū Jums už pokalbį ir tęsiame laidą.

Allegro. Ir dabar jau laikas užsienio kultūros naujienoms. Ir šiandien apžvalgoje Jungtinių Valstijų dailės komisijos pritarimas Triumfo arkos projektui, planuojama paroda apie Agatą Kristi ir kūrimas metalo legendas Ozi Osborno avatarą. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.

Jungtinių valstijų dailės komisija pritarė prieštaringai vertinamai triumfo arkai, kurios atsiradimą inicijavo prezidentas Donaldas Trumpas, rašo Art News. Trumpas idėją ją statyti paskelbė per praėjusių metų gruodžio šventinį vakarėlį. Tuo metu jis teigia, kad siūlomos arkos planavimas ir statyba turėtų tapti vidaus politikos vadovo Vinco Heilio pagrindiniu darbu. Projekto architektas Nicolas Leo Charbonneau The New York Times sakė, kad arkos tikslas yra pažymėti 250 metų Amerikos didybės, laisvės ir palikimo ateities kartoms. Pasak jo, už tai galima dėkoti tik Jungtinių valstijų įkūrėjų išminčiai ir Dievo apvaizdai. Šis pasiūlymas beveik iš karto sulaukė didelio visuomenės pasipriešinimo, taip pat karo veteranų ir kultūros paveldo specialistų kritikos. Apie 76 metrų aukščio arką būtų statoma Memorial Circle aikštėje, netoli Arlingtono nacionalinių kapinių. Nacionalinio istorinio paveldo fondo generalinio patarėjo pavaduotoja Elizabeth Merritt pareiškė, kad organizacija yra labai susirūpinusi dėl siūlomos arkos vietos, aukščio, dydžio ir dizaino. Pasak jos, Arlingtono nacionalinės kapinės yra gyvas memorialas, kuriame kiekvieną mėnesį vyksta šimtai laidotuvių. Tokia arka, kokia siūloma dabar, dominuotų kapinėse, sakė ji. Nepaisant šių prieštaravimų, dailės komisija patvirtino projektą, kuriame numatyta arka puošti auksiniais ereliais ir sparnuotų angelų. Visi septyni komisijos nariai buvo Donaldo Trumpo paskirti šių metų sausį. Ankstesni nariai, kuriuos paskyrė buvęs prezidentas Joe Bidenas, buvo atleisti 2025 spalį. Prieš pat svarstant dar vieną prieštaringai vertinamą Trumpo statybų projektą – Baltųjų rūmų pokylių salę. Artnet skelbia, kad reti Agatos Kristi artefaktai bus eksponuojami Britų bibliotekos parodoje. Tai didžiausia valstybinė biblioteka Jungtinėje karalystėje. Šiemet sukanka 50 metų nuo britų autorės ir dramaturgės Agatos Kristi mirties. Ji išlieka visų laikų perkamiausių romanų autorė. Šiai progai pažymėti Britų biblioteka ruošia, kaip teigia kuratorė Lucy Rowland, didžiausią parodą Jungtinėje karalystėje per beveik 25 metus skirtą Kristi kūrybai. Paroda, pavadinta Agatha Christie – A World of Mystery, bus atidaryta spalio 30 dieną. Joje lankytojai ras apie 100 eksponatų – nuotraukų, užrašų ir net nuodų, kai kurie jų bus rodomi pirmą kartą. Skirtingai nei 200 eksponatų paroda, keliavusi po Europą šio amžiaus pradžioje, A World of Mystery sieks apriepti visą rašytojos kūrybinį kelią. Siekiant papasakoti visą istoriją, paroda bus suskirstyta į 5 temines chronologines dalis. Pavyzdžiui, pirmoje dalyje pristatoma Kristi vaikystė. Bus rodomos nuotraukos, pirmosios jos trumpos istorijos mašinraštis ir garsios britų rašytojos Dorothy L. Sayers pastabos apie jos kūrybą. Kitoje dalyje lankytojai bus nukelti laikotarpį, kai ji buvo apie 24 metų ir neseniai ištekėjusi už pirmojo vyro. Bus rodomi jo laiškai, Kristi farmacijos egzamino užrašai, jos tarnybos pirmojo pasaulinio karo metu įrašai bei vaistinė pilna nuodų, kurie dažnai pasirodo jos kūriniuose. Britų biblioteka žada, kad paroda bus kupina užuominų ir mislių. Norintys dar daugiau, galės įsigyti parodos leidinį, kurį institucija vadina pirmu išsamiu leidiniu apie Agatos Kristi gyvenimą, kūrybą ir įtaką per pastaruosius 50 metų. Paroda bus eksponuojama Britų bibliotekoje nuo spalio 30 iki kitų metų birželio 20 dienos.

0: Dirbtinio intelekto pagrindu kuriamas grupės Black Sabbath lyderio Ozio Osborno avataras, rašo BBC. Šios planus Ozio žmona Sharon ir sūnus Jackas pristatė praėjusią savaitę Jungtinėse valstijose vykusioje parodoje. Kalbėdama vienoje BBC radio laidoje, Sharon teigia, kad projektas yra nuostabus. Mačiau atliktus bandymus, galima matyti kiekvieną jo veido porą, net besikalojančius barzdos plaukus. Toks detalus vaizdas, sakė ji. Ozis Osbornas mirė Liepą, būdamas 76 metų, praėjus mažiau nei 3 savaitėms po pasirodymo Villa Park stadione kartu su Black Sabbath. Kuriejų teigimu avataras galės koncertuoti, kalbėti su gerbėjais, judėti, kalbėti ir reaguoti taip, kaip tai darytų pats Ozis. Planuojama, kad avataras Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje pasirodys iki vasaros pabaigos. Sharon Osbourne tikisi, kad pirmasis jo pasirodymas įvyks Birmingame, Anglijoje, kur grupė Black Sabbath ir susikūrė. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
1: Į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa, fona ir ji mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.
4: Ryto Allegro.

0: Ryto Allegro laidoje dabar kalbėsime apie nesaugumo ribas ir iš tikrųjų nesaugumas mus ištiko, nes Vilniuje labai dideli kamščiai ir mes dabar kalbamės su Radvilų dailės muziejuje šiandien atidaroma paroda Nesaugumo zona, zona su jos kuratore menotyrininke Skaidra Trilupaityte. Labas rytas, Skaidra.
1: Labas rytas, Jolanta, ar gerai girdisi?
0: Taip, girdime jūs iš mašinos, na, o turėjome būti studijoje, ką padarysi, toks yra gyvenimas. Bet pakalbėkime šiandien į parodą, į kurią tikiuosi visi lankytojai tikrai suspės. Taigi, parodos pavadinimas – ne saugumo ribos ir tas ne atsiduria skliausteliuose. Tai kas, ką tai reiškia? Ar iš tikrųjų saugumas kartais virsta nesaugumu ir atvirkščiai, kas norėta pasakyti?
1: Iš tiesų domino mane tos, vat, galbūt dviprasmybės, saugumo ir nesaugumo pastaruoju dešimtmečiu ir tokios visako sąsajos, pasaulinė skaitmeninė megastruktūra. Tai aš čia gal tų teoretikų dabar nevardinsiu, iš kur ta idėja atėjo, bet kitaip tariant kalbama dabar yra apie skaitmeninę fizinę aplinką. Nėra taip, kad mes gyventume tik fiziniai erdvėjai, tai jau nebeįmanoma, nes vat kaip ir rodo dabartinė situacija, visada esam prisijungę prie kažko. Visa fizinė aplinka yra skaitmenizuojama. Bet lygiai taip pat jau nebėra to interneto įvaizdžio, kaip na, manėm, kad ten kažkur eteryje kažkas plevena, nesusiję su fiziniu pasauliu. Tai yra absoliučiai susiję su infrastruktūra, na, galų gale su elektros tinklais ir taip toliau, ir taip toliau. Tas fizinis pasaulis taip pat yra neišvengiamas. Tai galim galvot apie biologinę aplinką mūsų tokią betarpišką ir mąstyti apie biosferą, atmosferą. Na, ne vienas teoretikas yra pabrėžęs va tokį ir Gajos įvaizdį ir visa ko jungtis, bet aš galvoju, va tas fizinių skaitmeninių jungčių klausimas aktualėjo labai pandemijos metu, pavyzdžiui, mane tas irgi domino, kai mes

0: trynėmės kūnais ir labai bijojom visko, bijojom prisiliest ten viešam transporte prie kažko, nuolat dezinfekavom rankas, bijojom kito besiartinančio, visada tas kaukės dėvėjom, nedaug dieve, kažkas čia per arti atsiras. Na, praėjo pandemija, nusimetėm kaukės, viską labai greit pamiršom, turbūt per pusmetį. Tai iš tikrųjų tuo metu perėjom į gyvenimą online. Kitaip tariant, tas gyvenimas dar labiau pasidarė toks vykstantis internetu, tik gal to taip nepastebėjom, nes buvo viskas kaip ir savaime aišku. Bet sakoma, kaip tas virusas, jis neišnyko, jis kažkur yra, visada čia viskas vyksta, tik mes ne taip gal tą dėmesį jau savo jį fokusuojam. Bet yra laiko klausimas, kada bus kita pandemija, nes jos tikrai ištiks. Turint mintį, kiek žmonių tarpusavyje yra susiję, va, tose transporto mazguose, oro uostuose, visokiose kelionėse, dažinėjančiuose ir taip toliau. Tai lygiai taip pat aš galvojau ir apie tą kibernetinį nesaugumą, net ir čia važiuodama. Prisimenu, aišku, įvykius, kurie yra, na, šiandieniniai, va dabar nutiko kažkokie duomenų nutekėjimai registrų centre, kodėl tai sužinojom šiandien, kas įvyko. Na ir tai vyksta iš tikrųjų nuolatos pasaulyje. Jeigu mes naudojam internetą, o net jeigu ir mažai naudojamės, mes vis tiek paliekam labai daug savo, na, tų skaitmeninių pėdsakų, vadinamųjų didžiųjų duomenų, kurių mes nevaldom, iš kurių formuojasi mūsų tam tikri skaitmeniniai šešėliai. Ir apie tai aš čia nesiplėsiu, tai taip sakant, egzistuoja dalykai, kuriuos naudoja ir privačios bendrovės, ir valstybės institucijos, bet taip pat mes labai daug savo tapatybės priversti atiduoti į internetinės duomenų bazes ar kažkokius rezervuarus valstybės, jeigu mes jungiamės ten prie poliklinikos sistemos ar mokymo įstaigos, ar galų gale bet kur bandom, na, prisiregistruoti, tai mes paprastai turim ten suvest vardą, pavardę, gimimo metus, na, dar kažką asmens kodą. Ir neišvengiamai tie duomenys turi būti saugomi, saugot juos yra sunku, beje, apie tai irgi galima plėstis. Ir lygiai taip pat sakoma, yra tik laiko klausimas, kada jie nutekės. Nes apie saugumą galvot reikia kasdien, turbūt čia tokia higiena. Bet apsaugot tam tikras, nežinau, ir bazes, ir duomenų masyvus yra sudėtinga. Ta reikia nuolat atnaujinti, tai reikia be galo daug investuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, tos problemos yra dabar prie mūsų aplink ir vat, važiuodama, kaip tik prisiminiau ir tą kibernetinį išpolį prieš mus labai didelį, na, kuris gal nebaisiai pastebėtas buvo, bet kas naudoja socialinį tinklą Facebook, na, turbūt girdėjo čia aplink, visi gavo visokius pranešimus, neva iš metos, ir daug kas prarado, tas paskiras kiti net ir neatsigamino. Kitaip tariant, ir dronus galima minėti, ir daugelį dalykų, kurie aktualėja būtent pastaruoju dešimtmečiu. Tai čia dabar apie daug ką dar galim kalbėti, bet truputį jau laiką nelabai turim.
1: Bet skaidra, tos fizinių ir skaitmeninių jungčių diversijos, kaip sakė, iš tikrųjų šiandien yra be galo aktualios, ir čia ir pandemijos, ir kibernetinės atakos, ir mes prieš tai kalbėjome apie dirbtinio intelekto ateimą į meną ir į įtaką. Tai aš suprantu, tos idėjos ir temos tikrai šiandien labai daugeliui svarbios, bet noriu paklausti, kaip vat šitos tokios teorinės ir globalios temos parodoje įgavo tokią labai konkrečią ir apčiuopiamą meninę formą. Kas yra parodoje?
0: Paroda iš tikrųjų nedidelė labai. Ten yra pirmo aukšto salė ir joje aš tiesiog norėjau parodyti mūsų kalbėjimo ir eterio ypatumus. Va dabar tai pagalvojau važiuodama, kad ten yra labai daug tokio šnekėjimo, kaip kas ką transliuoja radijo stotise, televizijoje ir taip toliau. Ir yra svarbus labai kūriniai, kurie sukurti anksčiau šiek tiek, atnaujinti dabar, kai kurie naujesni, keli menininkai dalyvauja, norėčiau juos išvardinti. Puikiai jauna animatorė, jau čia užsikertu. Margarita Valionytė, taip pat atnaujintas Kristinos Inčiūraitės kūrinys, Mindaugas Gapševičius ten instrukcijas duoda, kaip pasigamintas meninės elektros energijos, tarkim, kai vyksta tos diversijos pasaulyje. Taip pat mato Janušonio puikus piešinys, mudvėjus su Tomo Andrijausku, videomenininku, kalbinami yra dangaus ekspertai. Tai tie visi kūriniai, jie labai talpus prasmėm ir atsispiriant nuo kiekvieno galima kalbėti apie tam tikras temas, apie šnipinėjimą, apie karą, nes labai svarbi šiuo atveju yra ir karo Ukrainoje situacija ir kaip mes ją suvokiam, kai jis tik prasidėjo ir kaip mes tai jaučiam dabar. Tai vat tie dalykai prie kiekvieno kūrinio staptelėjus atsiskleidžia, kitaip tariant, kūrinys kaip metonimija galbūt nuveda į tas temas, apie kurias jau norėtų šnekėti prie kūrinių. Nežinau, kiek tam turėtume laiko dabar.
1: Na, bent jau vieną turiu klausimą. Na, būtent Mindaugo Gapševičiaus yra, kadangi jis reaguoja išpolius prieš elektros infrastruktūrą Ukrainoje, jisai siūlo pasigaminti patiems elektrą. Ar tas meno kūrinys yra instrukcija apie elektros gamybą?
0: Taip, tai yra instrukcija ir yra video performansas ir yra rinkinys, vadinamas toolkitas, tų įrankių, kuriais gali pasinaudoti, naudodamasis knyga, instrukcija taip pat, nes ten ir knygoje aprašyta. Tai vadinas itin žemus įtampos išgyvenimo rinkinys, tas kūrinys. Na ir jie ten su kitu vokiečių menininku, kuris su elektronika dirba, tiesiog parodo, kaip žmogaus kūnas gali virsti tam tikru elektros generatorium ir bateriją. Ir per tam tikras bioninės jungtis ir taip pat implantus, ta elektros energija, jinai funkcionuoja, žiežirbas leidžia įrenginyje. Tai aišku yra spekuliatyvus sumanimas, kaip mene būna, kad vaizduotė praauga realybę, bet faktas, kad iš kūno gali mėginti konstruoti kažką, ko tau gali prireikti čia pat, kai neturėsi tos elektros, jis yra labai įkvėpintis.
1: Na, o dar Kristinos Inčiūraitės kūrinys apie buvusią šnipę ir kosminės žvalgybos stotį. Prieš 10 metų sukurtas, dabar atnaujintas. Skaidra, negi per 10 metų nepasikeitė mūsų tam tikri požiūriai, tikrovės interpretacijos, pagaliau vyksta karai?
0: Be galo pasikeitė ir jeigu kalbam apie karą, dabar sakom pilno masto invaziją. Karas prasidėjo turbūt 2014-ais, Kristinos kūrinys 16 metų ir ten tiek visko įvyko, kalbant vat, būtent apie tą viešąjį eterį plepėjimą, apie šnipų demaskavimą, kaip mes žiūrėjom į švelnėją galę anuomet ir dabar. Ir ten labai daug kalbama, na, ir apie sąmokslo teorijas, apie tos kosminius fantomus. Tai čia nenoriu išduotos minties ir pasakot, kaip tai susiję su Ventspilio dabartinė tarptautinė radioastronomijos stotim ir centru. Bet tuo pačiu susiję tai yra su mūsų reagavimu į dabartinius įvykius. Aš čia netgi norėčiau minėti meno pasaulį, vakarų meno pasaulį, kuri labai kažkaip keistai Rusija sugrįžta, tarsi normalizuojami yra kai kurie dalykai per švelnėje galią, tokia nematoma įtaka per kultūrą, aukštąjį meną, na, kas vyko Venecijos bienaliai, turbūt matėm, kartot nereikia. Ir prieš tai olimpinės žaidynės, kuriuose rusai pradėjo dalyvauti po truputį, ypač parolimpinėse, Kanų festivalyje rusų elitas trynės ir taip toliau, ir taip toliau. Aš apie tą Veneciją visai dar norėčiau net pakalbėti, bet turbūt laiko nėra, nes vienas žurnalistas labai aktyviai pristatinėjęs įvykius Ukrainoj ir Kyve gyvenantis ir apskritai Ukrainoj būnantis užsienio žurnalistas, jis Venecijoj bandė sabotuoti tą rusų paviljoną ir ten jautėsi baisiai nesaugiai, nes sakė, pilna Venecija yra rusų elito, barai, restoranai švenčia. Ir situacija yra gan baisi, tik ji, na, nėra taip gal iškart matoma ar iškart fiksuojama, nes viskas taip švelniai vyksta labai. Tai vat Kristinos Inčiūraitės kūrinys tarsi primena tą tokį gražų švelnų kalbėjimą apie labai įdomius dalykus, kaip tai pasakoma ir kaip mes tuo tikim arba ne, arba esam prigauti. Atviras klausimas ir tai. Čia yra įdomu apie tai galbūt ir toliau galvoti ir atnaujintą kūrinį, net ir šiuo metu atnaujintas yra.
1: Bet šiaip kalbant apie parodą, kurioje tokios aktualios, tokios svarbios temos, man kilo toks klausimas, Skaidra, apskritai apie meno funkciją šiandieninėme pasaulyje. Mes vis kalbame, kad taip, menas ir politika atskirkime, neatskirkime, čia irgi, taip sakant, diskusijos įvairios. Bet vėlgi, vat, šiuolaikinis menas, kad ir šioje parodoje, ar tai yra tam tikras skydas šitoje kovoje, kuris ir padeda atpažinti manipulacijas, išgrynina kažkokius baisius dalykus. Ar tai yra tam tikras veidrodis? Na ir kartais jisai turbūt parodo ir mūsų pažeidžiamumą, kaip atrodo.
0: Jolanta, labai puikiai susakyta.

0: problemą ir menas turbūt tikrai neišsprendžia nieko, jeigu žmogus neturi kritinio mąstymo. Tai ta paroda gal ne tiek skydas, kiek įtraukianti tokia terpė, kuri siūlo pamastyti. Ir klausimas yra beveik egzistencinis, kiek mes prie tam tikrų dalykų prisitaikom, nes mes neišvengiamai prisitaikom prie aplinkos ir čia turi minty net ne kažkokį kolaboravimą ar tokius bjauresnius dalykus, bet elementarų biologinį prisitaikymą. Ir kiek mes kovojam, tarkim, bet klimato kaitos klausimas mus verčia rūpintis kažkuo, būt sąmoningais ir galbūt kovot, bet prieš ką kovot, prieš plastikinius maišelius ar šiaudelius ar kažkaip kitaip į tai dabar jau reaguoti reikia. Tai menas, taip, jis yra gal daugiau veidrodis, jeigu atsakant taip labai tiesiogiai, tai jis, vat ir prieš tą Rusijos minkštąją galią pastatytas veidrodis ir tai rodo dalykus, kuriuos vis dėlto žmogus turi sąmoningai atpažinti, jeigu jis ant propagandos, labai aukšto lygio propagandos pasimauna, mes turbūt nieko nepadarysim, visuomeniai turi mintį, o meno muziejuose žmonės, aš tikiuosi, yra jau sąmoningai mąstantis ir reflektuojantis tam tikrus reikalus.
1: Bet tokiu atveju Rusija labai sėkmingai išnaudoja meną kaip ideologijos ginklą, tą minkštąją galią ir labai stiprų.
0: Absoliučiai.
1: Kiek mes galime tai daryti?
0: Kiek mes kaip menininkai galim tai daryti, man sunku atsakyti. Aš tik galiu pasakyti, ką aš pati pastebėjau, kai mes labai stipriai reagavome viską prasidėjus karui pirmosiomis savaitėmis. Tas buvo baisiai ryšku emociškai, nes neturiu jokios teisės kalbėti už ukrainiečius ir kas ten vyko, tai galbūt tik tie, kas ten buvo, gali pasakyti, kaip jautėsi žmonės, bet mes jautėmės irgi siaubingai. Ir čia buvo daug visokių meno kūrinių ir tekstiliai, tapyboj, skausmo upės austos. Ir Jolanta gal prisimeni 22 ir 23 metais vyko ne tik prie Rusijos ambasados performansai, kai ten Meilutytė plaukė per tvenkinį, bet ir prie užsienio šalių ambasadų vyko performansai, prie Vokietijos ambasados, prie Prancūzijos, prie tų šalių, kurios jau labai vangiai reagavo. Ir kitaip tariant, ką aš noriu pasakyti, po tam tikro laiko ta emocija tarsi nuslūksta, normalizuojasi tie reikalai. Čia psichologai tą labai gerai paaiškina, žmogus negali būti šokė ilgą laiką. Ir vakarų šalyse tai jau kažkaip viskas tvarkoja, atrodo, toj kultūriniai terpiai, kai rusai vėl pradeda dalyvauti, nes tai yra toks labai nekaltas, visiškai tarsi kito masto meninis mąstymas, nesusijęs su politika ir taip toliau, bet štai šiom dienom Kyjivas bombarduojamas bjauriausiam tom vidutiniam nuotolio balistiniam raketom, naujos kartos dronais ir taip toliau, ir mes vėl suklūstam, reaguojam neišvengiamai. Man įdomus buvo šitas mūsų reakcijų galbūt reikalas, kaip žmonės reflektuoja ir po kiek laiko normalizuoja tam tikrus dalykus, tai ypač vakaruose tas normalizavimas ryškus, mes turim to nepamiršti ir aš tikiuosi nepamirštam, nuolat prisimenam, kad karas dėja nesibaigia, jis vyksta jau 5 metus ir tikrai ten galbūt vakariečiai pavargia, tų antraščių nebemato pirmose puslapiuose, bet tai yra ir kaip žmogui psichologiškai tą išgyventai, Margaritos Valionytės animacija, kaip tik primena tą šoką.
1: Tai. Tai.
0: Kuris realybėje jis nepraėjo, ten vyksta, vis dar tebevyksta. Tai.
1: Na, aš manau, kad visas reakcijas ir refleksijas gali žiūrovai pamatyti šiandien jau atėję į Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejui atidaromo šiuolaikinio meno parodą Nesaugumo zonos. 6 menininkų kūriniai ir parodos kuratorė menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Šiandien aš dėkoju visiems už šiandien dalyvavimą laidoje. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė. Visas mūsų laidas jūs rasite LRT radiotekoje. Sudie.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5

0: penkių partijos Nemuno aušra atstovų santaupos - daugiau kaip milijonas eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
1: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grinaisiais. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 tūkstančių grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 tūkstančių grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinais, sakė, turi teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama, paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
0: 4 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymu atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 1/3 apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų įspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo yra pritarta tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė, socialdemokratė Orinta Leiputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos.
2: Vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad, pabaigus, jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar 3 ar 4. Dabartinė projekte yra pagal rezidentūros studijų trukmę.
0: Sveikatos reikalų komiteto narė, socialdemokratė Orinta Leiputė. Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius sako nemanantis, kad toks įpareigojimas padėtų spręsti problemą.
3: Turim suprasti, kodėl gydytojai jų nesirenka. Tai signalas, kad apskritai problema egzistuoja ir prasideda daug anksčiau negu darbo vietos pasirinkimas. Ir mes iš tikrųjų nerimaujam ne dėl tikslo, nes mes pritarėm ir mes niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
0: Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius. Suomijos gynybos ministerija praneša, kad vakar popietę Rusijos karinis orlaivis, kaip įtariama, pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kaip pranešama, nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Latvijos Saima šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo suformuotą vyriausybę. Žlugus Eviko Silinios kabinetui, prezidentas formuoti naują vyriausybę patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui. Ministrų kabinetą sudarys 4 partijų koalicija. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis alijansas ir Žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Buvusi Latvijos vyriausybė subyrėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji šalies parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Sukčiai iš 2 gyventojų išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, vilnietei, bandant prisijungti prie banko internetinės bankininkystės puslapio ir suvedus autentifikacijos kodus, nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkstančių eurų. Tuo metu į Šilalės rajono policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo kovo mėnesio kriptovaliutų investavimo platformoje, tariamai investavus pinigus, iš jo gaulės būdu išviliota 30 tūkstančių. Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu Vilniuje 9 laipsniai, Alytuje 10, kitoje Lietuvos dalyje apie 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 9:05.
4: Intermezzo.

0: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina pakilo iki $96 už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminių klausimų išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė.
2: The strait's going to be open to

0: sąsūris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos. Ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Donaldas Trumpas. Izraelio kariuomenė nurodė evakuotis visiems Libano Tyro uosto gyventojams, nes čia ketinama pradėti operacijas prieš Irano remiamą judėjimą Hezbollah. Paryčiai šiame mieste jau buvo girdimi sprogimai. Šią savaitę Izraelio pajėgos surengė vieną didžiausių atakų virtinių Libane nuo balandžio, kai buvo sutarta dėl paliaubų. Libano tarnybų duomenimis per ataką žuvo mažiausiai 31 žmogus. Anksčiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karines operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant sustabdyti Hezbollah ugnį į šiaurės Izraelį. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliam šalies mokyklose, vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
2: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikelia į socialinę erdvę, kuriuose patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos namuose įsirengti yra privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
3: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusė šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirminiai atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Ugniagesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje šalyje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Šiuo metu Vilniuje 10 laipsnių, Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 13. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 10.
4: Šį savaitgalį Vilniuje jau 4 kartą vyks šaltibarščių festivalis ir pavadinimas nebe šaltibarščių festivalis, o Vilnius Pink Soup Fest. Ar šaltibarščiai yra tas kulinarinis paveldas, su kuriuo norime būti asocijuojami ir apskritai, kuo turėtume remtis, galvodami apie savo kulinarinę diplomatiją? Šiandien tokį klausimą keliame laidoje ir su mumis nuotoliu Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros GO Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičinė. Dovilė, labas rytas. Dovilė, jūsų negirdim, matyt, rožinis mikrofonas išjungtas. Dovilė, labas rytas.
5: Labas rytas, ar
4: taip,
5: girdit?
4: Taip, dabar kuo puikiausiai girdim ir matom visą šaltibarščių apsuptyje. Taip pat kulinarinių knygų autorė Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė.

0: Da labas rytas ir jums, nors jau pas jūs ir vakarop labiau matyt.
1: Labas rytas ir labas vakaras, tuo pat metu.
0: Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos.

0: O šaltibarščių.
1: Bus galima paragauti istorinės gastronomijos susijusią su Lietuvos istorija ir pristatinėsim lietuviškus patiekalus. Dalyvausim emociškai šitam festivalį, bet mūsų restoranas pasirinkęs mūsų koncepciją gilesnę, įdomesnę su istorijos pasakojimais kiekvienam. Tai dalyvausim ir tame.
0: Tai kodėl nėra šaltibarščių?
1: Jie yra, bet jie daugiau pas mane atkeliauja žiemą, kada yra šalta, bet atkeliauja karštuoju pavidaliu. O šaltąją sriubą, būtent barščių pavidalį, paliekam esam šitam smagiam festivaliui, kuris neša žinutę mums visiems. Atvykim į Vilnių, paragaut ne tik atšalteko, bet paragaut mūsų gastronomijos, lietuviškos virtuvės.
0: Dovilė, Go Vilniaus projektas yra šitas Vilnius Pink Soup Fest. Apskritai, kodėl atsisakėt žodžių šaltibarščių festivalis, bet perėjot į rožinės sriubos festivalį?
2: Neatsisakėm iš tikrųjų šaltibarščių. Šaltibarščiai visoje komunikacijoje Lietuvoje yra eskaluojami labai labai stipriai. Bet kadangi festivalis yra ir jo pati mintis pirminė gimė iš to, kaip mes norėtume pristatyti Vilnių užsieniui, tai na, užsieniečių šaltibarščiai ištarti yra tikrai labai labai sudėtinga. Tai mes iš tikrųjų įregistravom prekės ženklą praeitais metais, jau kaip pamatėm, kad jisai sulaukė tokio pasisekimo, įregistravom prekės ženklą ir pradėjom jį tiesiog vienodai komunikuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, jeigu darom vizualinę medžiagą, bet aišku, tekstuose, žodžiuose ir taip toliau mes vis tiek įvadiname Lietuvoje šaltibarščių festivalį.
0: Kiek tai yra festivalis apie maistą, kadangi patiekalas yra pagrindinis žodis viso festivalio pavadinime, kiek jis yra apie maistą, o kiek apskritai plačiaja prasme apie pramogą?
2: Sakyčiau, ir tas, ir tas. Pirminė idėja tai be abejo yra kilusi iš maisto, iš šaltibarščių, bet kadangi jos spalva yra tokia unikali, kad su ja galima padaryti labai labai daug visokių smagių dalykų, tai ką ir matome, kad pradėjo šaltibarščių festivalis išplito ir į, nežinau, ledus, kokteilius, kavą ir visus kitus dalykus per rožinę spalvą, tai vat gavosi tokia labai graži sinergija ir plėtra pačios, dėl pačios spalvos. Bet iš tikrųjų tai ir pačiam festivalyje, ir kai mes pristatinėjom užsieniečiams, kurių šiais metais turime apie 20 žurnalistų viešinčių ir praeitais metais turėjom užsienio žurnalistų, tai mes be abejo pasakojame ne tik tai apie šaltibarščių festivalį, tai yra tokia mintis pirminė atkreipti dėmesį, patraukti dėmesį, o tada jau kai gaunam tą dėmesį, jau tada be abejo pristatome mes visą ir Vilnių, ir Lietuvą, ir kultūrą, ir viską, ką mes čia norim pasakyti. Bet tokiam pirminiam dėmesio pagavimui reikia kažko tokio, kas būtų ryšku, unikalu, kitaip, apie ką galima labai labai trumpai vienu sakiniu pasakyti ir sudominti.
0: Bet tai, ką jūs sakot, ar ne, dabar, kad prasidėjo viskas nuo šaltibarščių, išaugo į ledus, į rožinės bandeles ar į dar kažką, ar gali būt, kad ilgainiui mes žodžio sriuba apskritai atsisakysim ir bus Pink Food Fest?
2: Geras klausimas. Dabar apie tai nemanome. Manome, kad vis tiek turi likti unikali pradžia. Nuo ko viskas prasidėjo, tai tas pink supas yra mūsų rožinė sriuba, mūsų šaltibarščiai yra pati pradžia. Tai jeigu mes atsisakytume žodžio sriuba, manau, kad mes prarastume unikalumą pačios idėjos. Tai sriubą paliksim, bet į ką toliau, gal kokie rožiniai pastatai atsiras, gal rožinės gatvės, kaip Valis Obonui, tarkim, ar ne, mes nežinom.
0: Jau čia mums Jolanta replikuoja, kad jau rožinės gatvės atsirado. Apskritai, Jolanta, jūs dirbat su plačiaja Lietuvos komunikacija, ir čia mums prieš žingsniuojant į laidą sakėt, kad iš tiesų susidomėjimas tuo mūsų rožinio maisto festivaliu yra didelis. Ir kodėl, ir kaip jūs paaiškinat, kuo tada tas įdomus šaltekų, tai būtiškai sakėt, festivalis?
3: Čia visiškai jokia ne naujiena, nes pasaulis turi savo maisto festivalius. Tai aš tiesiog sveikinu Go Vilnių, kad jie nuosekliai ilgai dirbo tam, kad šitas festivalis turėtų tokią didelę tarptautinę istoriją, nes nežinau, jeigu ten Japonai turi sušius, mes turime šaltibarščius. Ir tikrai fenomenas yra tame, kad būtent šitas festivalis, nes mes turime ir kitų festivalių, papasakosiu, kad yra ne tik tai vieno sriubos reikalas. Šitas festivalis jis yra labai labai geras tokio patyriminio turizmo

0: pavyzdys. Nes šiandienos keliautojams jiems nereikia objektų, jiems reikia emocijos, patirties, tai, ką galėtų nufotografuoti, papasakoti draugui, įkelti į socialinius tinklus. Ir būtent šis riba unikali tuo, kad, na taip, jinai labai yra instagraminė. Ir unikalumas yra tame, kad sriuba jau, tai nėra sriubos festivalis. Tai yra viso miesto šventė, į kurią įsitraukia absoliučiai net kultūros įstaigos, tie patys muziejai, pilininko namas, kuris ruošia nuostabią patiriminę ekskursiją, kaip atrodė pirmoji apskritai galimai paragauti
1: sriubą. Bet, Jolanta, va čia, va, ką jūs ir minit, iš principo, kalbėdami apie Vilnius Pink Soup Fest ar Vilniaus šaltibarščių festivalį, mes nutolstam nuo kulinarijos kaip tokio dalyko. Iš principo, tiesiog ružava, kaip čia dabar, šaltibarščių spalva yra tas raktas, apie kurį mes kalbam, o šaltibarščiai, na, kaip patiekalas gal yra, bet gal ir nebūtinai.
0: Šaltibarščiai iš tiesų dominuoja. Vis tiek tas ragavimas dominuoja. Matau, kad jau spirga ir Dovilė. Šaltibarščiai visų pirma tai yra apie šaltibarščius. Apie tą keistą skonį. Iš ko jisai pagamintas ir taip toliau. Tai mes tikrai nenutolstame nuo sriubos, bet tai yra labai labai geras būdas. Apskritai šita sriuba atidaro vartus į Lietuvos iš šalies žinomumą ir jau toliau. Taip, be jokios abejonės. Šaltibarščiai patys savaime ilgalaikės ten gastronominės strategijos neįspręs, bet atidaro duris į mūsų tą tokį, į kulinarinį paveldą, į regioninę virtuvę, į tai, kokie lietuviai yra kūrybingi, į tai, kokie yra svetingi. Ir būtent tai ir yra turbūt ta sėkmės istorija.
1: Aš tai tuoj Dovilė duosiu sureaguoti, bet aš dar prieš tai Tomo Rimvydžio norėčiau klausti. Tomai, jūs ruošėt, nežinau, patiekalus įvardinsiu taip, nežinau, vakarienė, pietus ar kas tenais buvo pirmųjų ponių vakarienė, kai buvo čia viršūnių susitikimas Lietuvoje. Ar vėl, aš klausiu jūsų labai paprastai, ar šaltibarščiai ten kaip nors figuravo ir ar mes, na, sakykime, kaip prisistatome save aukščiausių lygių, ar mes patiekėme šaltibarščius, ar jų negalim patiekti vien dėl to, kad ten yra svogūnai?
2: Na, protokolas reikalauja daug sudėtingų sprendinių ir ieškoti išeičių, nes vis dėlto tai yra iššūkis pristatyti lietuvišką gastronomiją buvo man pagal diplomatiją visą arba protokolą ir yra ten tų dalykų, kurių negalima naudoti būtent iš produktų.
1: Svogūnas, česnakas ar ne, sakykime, kur?
2: Žalių pavidalų taip, bet kitų pavidalų galima naudoti ir esu pirmasis, kuris pristatęs tokią gastronomiją lietuvišką per diplomatiją ir protokolinę poziciją, lietuviškus patiekalus ir ten šaltibarščių nebuvo.
1: Kodėl jūs pasirinko, nes ten irgi, sakykime, NATO viršūnių susitikimo metu buvo tas pirmųjų ponių vakarė, buvo vasara, galėjogi atsigaivinti šaltibarščiai?
2: Galėjo, bet ten buvo iš tų lietuviškų produktų paruošta ta maitinimo meniu, iš lietuviškų produktų, iš užaugintų produktų, agurkai ten buvo, svogūnų taip pat laiškai buvo, krapai irgi, kiaušinį irgi įdėjom, tai netgi ir pats burokėlis keliavo. Bet jisai kitų pavidalų keliavo į ten ir kiekvieną patiekalą mes pristatėm su šaknim, su istorijom, tai ir buvo edukacija, o šalta burokėlių sriuba arba šaltibarščiai, bet matau profesorius Rimvydas Laužikas galės visus supažindinti su jo kilme ir būtent ta pieno rūgštynių naudojimas, rūgusio pieno dabartiniai šaltibarščių versijoje, prieš tai buvo kita sriuba.
1: Tai kadangi žinau, kad jau Dovilė iš Gauvilnius labai nori reaguoti, Dovilė leidžia jums surenguoti ir tada jau Rimvydas Laužikas šiek tiek apie tuos šaltibarščius ir tą istoriją šaltibarščių. Taip.
3: Aš gal norėjau tik tai sureaguoti į tai, kad nuaidinėjame nuo šaltibarščių, tai šiek tiek pargražinti, kad jie vis tiek yra dideliam dėmesį, nes per patį festivalį mes turėsim 20 skirtingų taškų, kur bus galima paragauti skirtingų šaltibarščių. Ten jau patys, žodžiu, maisto gamintojai improvizuoja ir aštrių, ir ten, žodžiu, senovinių, ir visokiausių. Tai ta šaltibarščių sriuba, jinai pačiam festivalyje vis tiek yra labai labai gyva. Dar, pavyzdžiui, šiais metais, ką mes įtraukiam, tai kadangi pats festivalis prailgėjo nuo vienos dienos iki trijų, sekmadienį yra tokia kaip tarptautinė diena, tai mes kviečiame tarptautinius šefus, užsieniečius, kurie irgi yra šefai, gaminti šiek tiek kaip čia, na tarkim, jeigu italas, tai šiek tiek su itališku prieskoniu, vat kaip italui, pavyzdžiui, atrodytų šaltibarščiai. Tai vėlgi, tai galima sakyti, kad nueinam nuo tų tikrųjų, bet man irgi labai įdomu išgirsti, ar ne, o kas tie tikrieji, tai ar tie tikrieji, kuriuos mes dabar valgom, ar tikrieji, kurie buvo seniau, ar tikrieji, kurie yra balti, ar su rūgštynėm, jie yra visokie tie šaltibarščiai. Tai vat, mes irgi norim parodyti, kad mes irgi esame visokie ir esam labai labai atviri ir labai labai kūrybingi šitoje vietoje.
1: Aš dar grįžčiau prieš tai, prie jūsų išsakytos minties apie tai, kad na, renginio metu viešės ir 20 užsienio žurnalistų, kurie matyt susipažins su Vilniumi, kiek tai yra, nežinau, kulinarijos specializacijos žurnalistai, gastronomijos publicistai, galbūt įvardinkime taip, ar tai tiesiog yra kelionių žurnalistai, kuriems bus, kur Gau Vilnius tikslas bus juos supažindinti apskritai, su ką galima Vilniuje apskritai padaryti.
3: Aš sakyčiau, ir tokių bus, ne vienas ir ne du tikrai kanalai atvažiuoja. Tai yra ir kelionių žurnalistų tarp jų, yra ir tokių žurnalistų, kurie daugiau rašo į plačius portalus, kaip na, mūsų analogas galėtų būti Delfi, tarkim, arba LRT tas pats, ar ne. Tai įvairiausių tų žurnalistų yra ir netgi tiesą sakant, yra pas mus atvykusios ir užsienio konsultantų delegacijos irgi. Tiesiog šita proga yra labai gera pasinaudoti, spręsti dalykus, kuriuos ir šiaip reikėtų spręsti, bet parodyti to pačiu, koks miestas yra gyvybingas. Tai aš žinau, kad iš tikrųjų ir mūsų partneriai išnaudoja šitą savaitgalį platesniam kontekste, būtent darant renginius aplink jį, tam, kad galėtų pasilikti savaitgalį ir susipažinti su miestu.
1: Rimvydai, taigi šaltibarščiai ir kiek mes juos galime sakyti ir įvardinti kaip Lietuvos ar lietuvių virtuvės patiekalą. Aš tiesiog pasidalinsiu įspūdžiu, ne taip prieš porą metų netyčiau sukau į viduklę ir gėriau šaltibarščius. Buvo labai įdomi patirtis, buvom keturiese, aš vienas išgėriau ir dar reikėjo išgert kaimynės stiklinę, nes visos kitos liko pilnos. Tai irgi apie šaltibarščių interpretacijas. Tai Rimvydai, šiek tiek istorijos tų šaltibarščių.
4: Na, matot, ten, šiaip aišku, labai sveikinu ir džiaugiuosi dėl to, kas yra. Nes kai mes kalbam apie šalies gastronominio tapatumo konstravimą, tačiau netgi paliekant tai, kad nemažai daliai Lietuvos gyventojų būtų ir yra sunku įvardinti, o kasgi tie yra lietuviški patiekalai. Bet kalbant apie užsienį, apie mūsų tą platesnį matomumą, tai šio vietoj, na, gali mums tai patikti, nepatikti, bet šalis paprastai siejama ne profesionalų gastronomijos auditorijose, bet masėje su vienu patiekalu. Japonija, sušė, Italija, pica, nežinau, ten Vokietija, dešrelės su papūstais, Lenkija, pierogi ir kitos yra šalis, kurios yra niekas. Tai mes Lietuva kol kas esam pasaulį niekas, gastronominė prasme. Ir tiesiog, na, tada klausimas, o kurį patiekalą mes pasirenkam ir sukonstruojame kaip savo sušė, pica ar, nežinau, pierogus. Ir va tas pasirinkimas šaltibarščius mane labai iš tikrųjų džiugina ta prasme, kad kai kalbam apie tapatumus, tai yra du svarbus sluoksniai. Vienas tai yra istoriškumas, tačiau UNESCO prasme, grinai išnekant, yra perdavimas iš kartos į kartą. Antras yra šiuolaikinių žmonių supratimas, kad tai yra mūsų tapatumo dalis. Tai reiškia, jeigu patiekalas neturi šių dviejų dedamųjų, bandyti jį iškomunikuoti kaip lietuvišką, na, būtų tokia truputėlį, atsiprašau, bet kvailys. Kai kalbam apie šaltibarščius, tai seniausi paminėjimai tikrai šaltos sriubos, na, nes ten iš anksčiau gali būti šalta, gali būti karšta, nes barščiai šaltibarščiai, tai yra šalta barščių versija, bet tikrai yra 8 amžius, pas Donelaitį metuose, tada 8 amžiaus kitose jau literatūroje yra paminėta, kad mes tikrai kalbam apie šaltą versiją. Dabar kitas dalykas yra tai, kad labai seniai, bent jau nuo 18 amžiaus pabaigos, o nuo Adomo Mickevičiaus pono Tado parašymo laikų, jie yra siejami su Lietuva ir lietuviškumu, tai yra kaip lietuviško gastronominio tapatumo dalis. Reiškia tas chlodnik litevski arba lietuviški, čia taip jau jokiavant, šaltekai būtų, nes nėra tam chlodnik žodžio barščiai. Tai yra labai senas gastronominio lietuviškumo elementas. Kai kalbam apie mūsų dabartinius tapatumus, tai ne, dar gal kažkas atsimena, ten pakliuvo COVID-as ir atruputėlį tas dalykas mažai pamatė matomumą, bet buvo nacionalinių menių rinkimai. Ir balsavo 10 000 žmonių Lietuvoje ir šaltibarščiai absoliučiais lyderis tarp na, tų patiekalų, kurie yra suvokiami mūsų visuomenė kaip lietuviško tapatumo dalis.

0: Tai iš principo, Rimvydai, tai ką jūs sakot, jeigu statistiškai paklaustume lietuvio, koks tau patiekalas yra lietuviškiausias, tai didžioji dauguma, na ta statistinė dauguma, sakytų šaltibarščiai.
1: Taip, taip, bent jau tas balsavimas parodė, kad jie absoliučiai ten 84 ar 5 procentai balsavusių juos pripažino savo gastronominio paveldo dalį. Aišku, šio vietoje mes turim pasakyti tokį dalyką, kas labai svarbu irgi suvokti, kad kai kalbam apie nematerialų paveldą, tai yra šaltibarščiai, gastronominė kultūra tokia yra, tai, kad jie yra mūsų, nereiškia, kad tuo pat metu negali būti ir kitų, kurie turi su mumis bendrą istoriją ir bendrus tapatumus. Ginčas šaltibarščiai lietuvių ar lenkų yra beprasmis.
0: O gal Latvijų? O
1: gal Latvijų? Gal ir Latvijų. Šiaip abiejų tautų respublikos erdvės dalykas. O kitas beprasmis dalykas yra ieškoti vieno teisingo autentiškiausio recepto. Nei vienas patiekalas niekad istorijoje neegzistavo viena vienintelė teisinga standartizuota forma. Standartizuotus receptus pradėjo kurti tada, kad atsirado maisto industrija. Ir kai reikėjo patraukti patiekalo gamybą nuo profesionalaus šefo, nuo meistro ir išlaikyti nu, kažkokį tai bendrą kokybės lygį. Sovietmečių pas mus per obšepitą, per sovietinę virtuvę tie standartizuoti receptai buvo įtvirtinti, bet kultūroje niekada anksčiau ir niekada dabar tie patys šaltibarščiai neegzistavo vienintelė teisinga forma. Žmonės daro įvairius šaltibarščius, tuo reikia džiaugtis. Ir kitas dalykas tai, kad žmonės kūrybiškai interpretuoja tradiciją. Irgi reikia tuo džiaugtis, nes kūrybinė interpretacija leidžia pritaikyti tradiciją prie besikeičiančios tikrovės ir užtikrinti jos išlikimą. Tai aš jau kažkas sugalvos daryti veganišką šaltibarščių versiją, valio tegu daro. Ar jį įsitvirtins? Matysim. Ta prasme, kultūra atsirinks.
0: Nida, tai ką dabar Rimvydas Laužikas paminėjo, kad šaltibarščiai yra palankus maistas interpretacijoms, sakykime taip, ir ką prieš tai Dovilė Aleksandravičienė iš Go Vilnius kalbėjo apie tai, kad na, sekmadienį bus skirtingų virtuvių šefų šaltibarščių interpretacijos. Kiek na, galbūt iš tiesų sėkmingas žingsnis pasirinkti šaltibarščius kaip tokį vienas dalykas vizualiai patrauklų patiekalą, nes apie maisto vizualų patrauklumą mes irgi kalbame labai dažnai kalbėdami, kas mums patinka ir kas nepatinka, bet kartu ir ta laisvė interpretacijai. Kiek jūs manot, kad tai sėkmingas žingsnis ar ne?
2: Aš tai tikrai labai džiaugiuosi šitą idėją ir šitų judėjimų ir šitą naują begimstančią tradiciją iš tiesų. Ir manau, kad šaltibarščių pasirinkimas tai tikrai yra puikus pasirinkimas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra popkultūra. Kadangi tai yra popkultūra, tai yra labai dideliam kiekiui žmonių suprantama priimtina. Taip ir daugelis kitų paminėjo, kad tai yra instagramiška, tai yra labai kitoniška, labai įsimenama. Tikrai niekur kitur mes nematėme nieko panašaus maiste tokio visapimančio kaip tokia va, ta rožinė spalva. Tai yra žaisminga, tai yra įdomu ir aš manau, kad tai yra labai labai patrauklu, įsimenama ir puiki proga komunikacijai. Tai, kad tuos šaltibarščius galima interpretuoti ir matyti šitą patiekalą kitomis akimis, turiuomenį kitus užsieniečių akimis, yra tikrai labai sveikintina ir man atrodo, kiekvienam lietuviui bus tikrai įdomu paragauti tų versijų sukurtų Lietuvos žemėje. Aš pati gyvenu užsienyje šiuo metu ir yra tekę gyventi prieš tai kitose šalyse, kitose valstybėse. Turiu pripažinti, kad tai nėra pats lengviausias patiekalas, su kuriuo galima būtų drąsiai mėginti sužavėti nieko absoliučiai apie lietuvišką kultūrą, maisto kultūrą nežinančių žmonės. Tai būtų gana rizikinga. Žmonėms paprastai labai, aš praktikos tą sakau, labai žmonėms yra patrauklų ir įdomu spalva, jie labai skuba paragauti, bet matyta spalva juos kažkaip tai jiems atrodo kažkaip apgaulingai. Jie matyt tikisi kažko kitko ją ragaudami ir kada paragauja tos ribos, tai tokie būna, na, šiek tiek pasimetę ir antrą kartą jau daugelis jų nelabai nori ragauti. Tai nežinau, kaip tą peržengti barjerą. Žinoma, tai yra visiškai kitaip, kai žmogus atvažiuoja į Lietuvą, sakykime, šaltibarščių festivalio metu ir pamato tą visą tokią bangą ir įsitraukia ir tikrai pamato ir paragauja. Tai matyti yra kitaip. Lietuvių be jokios abejonės nereikia nei prikalbėti, nei kažkaip tai jiems pristatyti. Tikrai atpažįsta visi žino, bet kai kalba eina apie užsieniečius, tikrai tai nėra pats lengviausias patiekalas juos sužavėti.
0: Tomai, kalbant apie jūsų, ar ne, aš irgi čia ne kartą nuskambėjo toks, na, kad instagramiškas labai festivalis, visi matyt fotografuojas ir tos rožinės spalvos fone būna, galbūt net ir patiekalas yra

0: gražus nufotografuoti va Dovilės iš Go Vilnius visa užsklanda labai tinka, atrodo, šitam pokalbiui. Bet, na, pavyzdžiui, žiūriu jūsų meniu putpelę su ropėmis, bulvinėmis, saulėgražomis ir smidrais. Nufotografuot gal irgi gražu, ar ne? Tai ar mes galim sakyti, kad, na, ir žvelgiant toliau, ką ir dabar Nida paminėjo apie tai, kad jeigu taip žvelgiam toliau, negu tik privilioti ir parodyti, kaip toliau tada žengti žingsnį, kad, na, tiems, kas nepatiko šaltibarščiai, nesakytų, kad, na, žinokit, ta lietuvių virtuvė yra tokia pieniškai rūkšti su kažkokiais burokėliais ir plaukiančiais kiaušiniais. Tai kaip išeiti ne tik būt šaltibarščiai, bet parodyti, kad, o, žiūrėkit, jeigu jums nepatiko šaltibarščiai, pas mus yra triušienos tortas su ridikėliais ir krenais.
1: Na, vat būtent dar pantrinsim, kad nesibaigtų istorija vienoj vietoj, kur metras ant metro, nes čia irgi pakankamai rizikingi dalykai, temperatūros, rūpienės, kiaušiniai, visa tas susimaišo bomba.
0: Jeigu puodas visą dieną, gali būti popiet neką.
1: Bet čia ir yra žavesys šito festivalio, jog tai nėra būtent tas receptas, kurį visi daro. Ir ta interpretacija, džiazavimą, kiekvienas meistras, šefas, namų šeimininkas, ar panašiai, jie turi savo receptas, turi savo variaciją ir nebūtinai iš tų ingredientų susideda, ne, tie šaltekai arba šaltibaršiai. Tai manoji versija arba mano restorano koncepcijoje prisiviliojam, labai fainas festivalis, labai gerai, visi gastronomai turi ką veikti šitą savaitgalį, pas mane restorano vietų jau senai nebelikė yra, ir tada svečiai atkeliauja į restoranus, aplanko ne tik, kad įkalt šotuką tam festivalį, bet ateit toliau pažinti, užeiti restoraną, pasižiūrėti, kokia yra gastronomija, ką jie pristatinėja, koks yra lietuviškas maistas. Va čia yra toksai užmetis lieka ir tada medžioja svečius. Ir visiem restoranam šiandien dienai šitam savaitgaliui bus ką veikti. O kiekvieno yra meistrystė, džiazavimas, patiekalo pateikimas. Ir jeigu aš daryčiau šaltekus, tai iš tų ingredientų jie visiškai nebūtų panašus į tuos, kuriuos mes visi įsivaizduojam. Ir tai yra įdomumas, pažinimas meistrystės, ne tik kad skonio, bet ir meistro šefų pasirodymas, žinutė nešama labai ryški. Ne tik kad per šaltekus, bet ir per kitus patiklus.
0: Prie mūsų prisijungia ir gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Pauliau, labas rytas. Pauliau, ar mus girdit? Tikiu, kad mes tuoj su Paulium ryšį užmėgsim. Jolanta, kiek kurk keliauk Lietuvoje irgi galvoja apie Lietuvą kaip kulinarinio turizmo kraštą. Na, mes čia kalbam apie Vilnius Pink Soup Fest, bet na, yra ir tos pačios stintų šventė ir žiobrinės, ir žinau, kad Rimvydas Laužikas ir Zacirkos festivaliai Molėtuose bus kitą savaitgalį. Su maistu tų tokių mums atrodo į esančių renginių lyg ir yra, ir su maistu, kuris yra su tam tikra tradicija, kad tai nėra pritemtas tiesiog maistas. Kiek jūs pastebite, kad gastronomija gali tapti priežastimi atkeliauti į vieną ar kitą šalį?
2: Tai gastronomija jau yra priežastimi, dėl ko užsienio keliautojai atvyksta į Lietuvą, ir tai rodo mūsų kaip nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje atliekami tyrimai. Tai naujausias atvykstamojo turizmo tyrimas, kurio metu buvo apklausta 11 rinkų, 8 iš 10 būtent keliautojų įvardino, kad pagrindinė priežastis, dėl ko jie atvyko į Lietuvą, jie susidomėjo galimybę paragauti vietinės virtuvės, maisto ir gėrimų. Ir net 95% tų visų keliautojų įvertino būtent mūsų vietos virtuvę kaip labai labai gerą. Tai mums, kaip šaliai, kuri negali konkuruoti su didesnėm valstybėm nei mastu, nei klimatu, toks tapatybės išgrįninimas ir tokie festivaliai kaip Pink Soupas, jie yra labai labai svarbus. O jeigu jau mes kalbame apie tai, kad na, mūsų tikslas ir misija yra skatinti ir vietinį keliautoją, tai vietiniam keliautojui gastronominių švenčių, fiestų ir festivalių apstu ne tik tai vasarą. Ir labai džiaugiuosi, kad na, šaltibaršių festivalis tik tai atidaro mūsų maisto sezoną, kad laukia ir Zacirkų fiesta, ir labai sveikinu Molėtus su šita nauja iniciatyva, laukia ir Žagarės vyšnių festivalis,

0: ir rudeniop ir obuolinės Anykščiuose, ir grybų šventė, kuri yra populiari, ir tai populiarėja ne tik tai tarp lietuvių, bet ir tarp užsieniečių. Ir na, Europos turizmo komisija turi tokį interneto puslapį Visit Europe, tai ten šiuo atveju tas turinys, ir jie visą laiką akcentuoja, kad mums labai labai svarbu tokie nišiniai, autentiški, tapatybę atskleidžiantis renginiai. Tai tarp jų yra ir grybų šventė, ir mūsų rožinės sriubos festivalis.
1: Tomai, užsieniečiai, kurie atvyksta į restoraną, į Vilnių ar į jūsų restoraną, kiek jūs jaučiat, kad ta gastronominis tas turizmas yra svarbi dedamoji ir, pavyzdžiui, jūsų klientų rate? Nežinau, gal gali taip net daugmaž brėžt skaičiumi, kiek lietuvių, kiek yra užsieniečių norinčių pažinti lietuvišką kultūrą per gastronomiją?
2: Tai čia vat ir įdomus skaičius mano restorane, jog ir lietuviai nori pažinti tą istorinę gastronomiją, ir netgi dauguma jų sudaro lietuviai. Čia yra įdomus nonsensas, ir 10 metų lietuviai yra dominuojantis mano restorano lankytojas, kuris nori susipažinti su lietuviška gastronomija. Bet įdomus dalykai keičiasi, jog daugiau restorane atvyksta tų specializuotų gastronomų su aukštais lūkesčiais, su išlavintais skoniais, kurie medžioja restoranus.
1: Tomai, ką reiškia specializuotas gastronomas? Tai žmogus, kuris jau, kaip čia pasakytas, yra maisto kritikas, gal mes jį taip įvardintume?
2: Maisto mylėtojas, kuris savo gyvenimą jau viską yra pasiekęs, tai yra brandaus amžiaus vartotojai, kurie turi finansinį stabilumą, ir jie keliauja po pasaulį būtent medžiojantis restoranus. Ir vienas iš tokių medžiotojų rate atsiradęs Mišelino gidas Lietuvoje, kuris įtraukia ir specialiai atvyksta svečiai, ir aš turėjęs ne vieną, kur 30-50 metų vestuvių jubilėjaus proga atvyksta iš Amerikos į mūsų restoraną atšvesti. Bet čia yra viena vakarienė, bet jie atvažiuoja keliom dienom. Jie keliauja Lietuvoje, ne tik apsistoja Vilniuje, bet tai yra gastronominės industrijos pradžia, kur specialiai atvyksta pas mus dėl mūsų ruošiamo maisto.
1: Tai turėjot atveju, kai pas jūs atvažiavo, nes perskaitė kur nors apie jūs ir atskrido iš Amerikos?
2: Kasdien. Beveik turim panašių tokių svečių, ne tik kad iš Amerikos, dauguma, aišku, amerikonų yra, kurie tenais nešam tą žinutę, bet ir iš kitų miestų. Vokietija, Japonija, Naujoji Zelandija, Australija.
1: O tai kaip jūs tada jų klausat, kaip jūs, taip, gerbiamas Japonė, sužinojat apie Ertlio namą Vilniuje?
2: Bičiulis pasakė.
1: Tiesiog taip, iš lūpų į lūpas.
2: Tiesiog iš lūpų į lūpas, ir daugelis klausia, kodėl mes reklamos neperkam. Bet pati geriausia reklama yra vartotojo nunešta žinutė į savo šalį apie ne tik kad mano restoraną, bet ir apie Lietuvą, nes jie sužino įdomių faktų apie mūsų gastronomiją, nes mes kiekvieną patiekalą pristatom su istorija, su edukacija. Ir jie sako, o kokia įdomi ta gastronomija, ir pas mumis nėra bulvių ir kiaulienos. Vėlgi apie ropės, putpelės.
1: 10 metų restorane, be bulvių ir kiaulienos irgi, ir lietuviai tą priėmė.
2: Va būtent, priėmė ir lietuviai, ir jie atvyksta ir edukuojasi. Ir būtent tas festivalis, jisai prisideda prie tos edukacijos. Ir kartu profesorius Rimvydas Laužikas labai puikiai mus įvedė į gastronominę istoriją, kokia mūsų buvo ta gastronomija istorinė, kokia buvo spalvinga, ir tie šaltibarščiai, nuo ko prasidėjo. Ne?
1: Jolanta, jūs norėjote reaguoti?
0: Taip, ir tai, ką pasakojo Tomas, labai noriu reaguoti, todėl kad Lietuva kaip gastronominė kryptis pasaulyje, tai yra visa strategija ir nuoseklus darbas, kad na, tas mūsų vardas būtų žinomas ir matomas.
1: Ir, tai mes turim tą strategiją, kaip pasakote apie savo kulinariją.
0: Tai va, ir čia mes mes savo gastronominį identitetą pasauliui pasakojame tokiamis dviejomis kryptimis. Ir iš tikrųjų šitas modelis, jisai veikia visame turizmo pasaulyje, ne tik tai Lietuvoje. Pirmoji kryptis, tai yra plačiai auditorijai sudominti, nes tikrai didinant žinomumą sudominti per tokius festivalius kaip Pink Soup Festas, tačiau, na, kaip ir minėjau, tai yra tik tai duris atidaromos į Lietuvos gastronominį pasaulį. Na, o toliau šiuo atveju kalbėti apie tai, kad mes turime aukštąją virtuvę, ir ta mūsų aukštosios gastronomijos scena tarptautiniame pasaulyje, globaliame pasaulyje, jinai labai stipriai augina kūnas ir raumenys. Ir na, šiais metais jau birželio 5 dieną mes jau 3rd kartą bus paskelbta Michelin selekcija. Į Lietuvą atėjo tokie gidai kaip Goya Milo ir Falstaffas, kurie reitinguoja Lietuvos restoranus, kepiklėlės, netgi nuo Liepos mėnesio na, reitinguos ir Lietuvos regionų mažuosius restoranėlius, kepiklėlės, maisto, ta maisto kultūra skleis. Nes nu, būtent šiandienos keliautojų reikia tokių na, netikėtų naujų patirčių ir regionai, jie irgi yra ant bangos ir ne tik tai Lietuvoje, visame pasaulyje. Ta pati Vokietija, kaip teigia Airbnb jų vadovė, mes sako, visiškai nu, susifokusuojam visą infrastruktūrą netgi regionus, dėl to, kad žmonės nori na, pirmų kartų.
1: Mhm. Su mumis jau tikiu, kad mūsų girdė gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Pauliau, labas rytas, ar mūsų girdit gerai?
3: Kaip bonžiūrėjau iš Romos, ar girdite?
1: Taip, ko puikiausiai, Pauliau. Pauliau, čia prieš tai buvo mintis ir vertinant Šaltibarščių festivalį nuskambėjo nesyki, kad na, Šaltibarščių festivalis yra tas toks populiaraus, įvardinkime taip, patrauklaus vizualiai patiekalo simbolis, kuris gali užkabinti ir paskatinti gilesniai pažinčiai su gastronomijos kultūra Lietuvoje. Čia nuskambėjo palyginimas iš Rimvydo Laužiko apie tai, kad na, Italija plačiaja prasme daugam asocijuojasi su pizza, bet Italijos virtuvė yra visiškai kitokia, jie yra gilesnė. Kiek jūs sakytumėt, kad na, žingsnis per populiarų patiekalą yra geras, bandant pasakoti apskritai apie visą savo šalies kulinarinę ar gastronomijos kultūrą?
3: Na, prisiminkime tai, kad būtent šimet Italija gavo tą unikalų pasaulinį pripažinimą, ta kučina italiana tapo UNESCO nematerialiuoju pasaulio paveldu. Kitaip tariant, na, galime drąsiai sakyti, kad Italija būtent visam pasauliu diktuoja maisto edukacijos madas. Kita vertus, jeigu mes lyginsime na, Šaltibarščių šventę su tuo, kas vyksta Italijoje, tai aš galiu ramiai pripažinti, kad tokio renginio Italijoje nėra, nepaisant to, kad Italijoje maisto kultūra milžiniška, kad veikia tokia filosofija kaip slow foodas, bet tokio festivalio būtent nėra. Na, tarkime, iš to, ką aš esu matęs regėjęs su Pink Festu, galėtumėm palyginti Perudžioje vyksta Euro Chocolate šokolado festivalis, kai Umbrijos sostinė Perudžia tampa šokolado sostinė. Na, arba tarkime Alba. Alba turi baltųjų trumų festivalį, kai visas miestas prakvimpa trumais, ar ne? Na, gal šiek tiek panašiausias vis tik tai yra Perudžios variantas. Kodėl? Todėl, kad jis būtent orientuotas į tarptautinį turizmą. Ir tas euro žodis mums aiškiai pasako. Vis tik tai, na, aš turiu tam tikrų abejonių, būtent grįžtant prie jūsų klausimo, ar šis masinis, sakyčiau, toks hipsteriškas, ironiškas, instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurme iš vakarų Europos.
1: Pauliau, kodėl abejojat? Kas gali pakišt koją?
3: Iš to, ką aš matau programoje, vis tik tai yra labiau vaizdas negu skonis, labiau spalva negu aromatai. Na, yra vienas patiekalas, kuris įprasmina miestą, tai yra labai gerai, bet vis tik tai man toks kirba įtarimas, kad būtent tam na, vaizdo energijos judėjimo karnavalinių eisenų programa nustumė šiek tiek į šoną pačią gastronomiją, jos esmę. Čia neseniai turėjau progą skaityti paskaitą Klaipėdoje per Italų dienas apie stereotipus. Tai, kaip jūs minėjot, Italija asocijuojama su pizza. Arba, pavyzdžiui, asocijuojama su tokiu reiškiniu kaip la dolce vita. Matot, kiekviena spalva išreiškia kažkokią emociją, ją iškomunikuoja. Tai mes turėtumėm užduoti savo klausimą, kokią emociją iškomunikuoja apie Vilnių, apie Lietuvą rožinė spalva. Ar ne? Pabandykime įsivaizduoti. Na,
1: O Pauliau, o jums, ar ne? Nu, sakykim, rožinis Vilnius, kokia jums emocija kyla? Va dabar iš Bonjourno Italijos.
3: Man emocija yra būtent lietuviškas dolce vita. Tai yra, kas tai yra? Tai yra nerūpestingumas, tai yra žaismingumas, tai yra negalvojimas apie rimtus dalykus. Ir tai iš vienos pusės tai yra gražu, nes prieštarauja tam, žinot, šiaurietiško mentaliteto stereotipui, kad mes esam susiraukę, kad mes esam šalti, kad mes esame labai labai, labai darbštus. Na, bet iš kitos pusės vėlgi, ar būtent tokia idėja Vilnius nori apie save perteikti pasaulį, nors mes visą laiką šnekam, kad ekonomiškai norim aplenkti Italiją, kad Pietų Europą mes aplenkiam taip, kad reiktų apie tai pagalvoti.
1: Tai, Pauliau, o kas tada parodytų, nes iš to, ką ar ne, mes čia turėjom kažkada ir savo, kad trys Baltijos tigrai, tai koks patiekalas jūsų akimis kalbėtų apie lietuvų veržlumą? Ar apskritai gali patiekalas kalbėti apie tai, kad o, kokią mes turim ambiciją, o, kaip mes galim, o, pažiūrėkit, ką gali tie lietuviai?
3: Na, turistinė prasme, galbūt jis pritrauks, parodys. Tiesą pasakius, iniciatyva su šaltibarščiais ne pirmas kartas yra, kuri griuvo į tą vadinamą kategoriją diplomatinės, gastronominės diplomatijos. Aš atsimenu, prieš keletą metų Romoje vyko Lietuvos dienos, kurias organizavo kultūros ministerija, ambasada. Žinot, ką jie padarė? Jie apklijavo Romoje važinėjančius tramvajus su šaltibarščiais. Visa tai buvo skirta kam? Na, aš labai gerai mačiau pagyvenusias Italijas senioras, kazalingas, kurios atvažiuoja tramvajus, atsidaro duris ir jos žiūrėdamas tos šaltibarščius, ką daro, nu, persižegnoja ir lipa į tramvajų. Tai ta prasme, Lietuva elitui ištransliavo Nekrošius darbogijos, Koršunovas, teatras, na, o tam plačiajam ratui buvo skirti šaltibarščiai. Tai tokia patirtis jau buvo vieną kartą. Tai aš manyčiau, kad vis tik tai labiau orientuotas būtų dalykas rožinė spalva ir visa programa į masinį turistą, bet ne į tą, kuris, tokia mano nuomonė, nueis į Artlenamą, pavyzdžiui. Ar į kokį Michelin restoraną, aš iš vis nežinau, ar Michelin mūsų žvaigždiniai restoranai dalyvauja šioje akcijoje, ne.
1: Su mumis yra ir Dovilė Aleksandravičienė iš Go Vilnius, kuris visą šitą festivalį organizuoja. Ką jūs, Dovilė, Pauliui atsakytumėt, ar ne, apie tai, kad ta spalva galbūt su tokiu vėjo vaikiškumu sėjama ir tas svarbus galbūt irgi akcentas įsitraukimas, galbūt ne tik tos populiariosios, na, ar įvardinkime fast foodo, to greito maisto gavimo kavinių, bet ir to lėtojo maisto, apie ką Paulius Jurkevičius minėjo.
4: Aš tai visų pirma pritarčiau vienareikšmiškai, kad tai nėra aukšto festivalis, vienareikšmiškai tai yra įrankis, kur mes galime ir buvome. Mes niekada netaikėm į aukštąją gastronomiją. Iš kitos pusės festivalis per 4 metus taip išaugo, kad jau yra ir restoranų, kurie pateikia tokius įdomius šaltibarčius. Ne tuos tradicinius, kur galima nusipirkti, nežinau, ne fast food'e pas mus galbūt, bet tuose, nežinau, per pietų pertrauką ar ne restoranuose ar ten maitinimo įstaigose. Bet tikrai galima ir su vėžių odegėlėmis rasti šaltibarčių ir taip toliau. Tai aš visiškai tam neprieštarauju, ką sako Paulius, pritariu ir manau, kad tai ir yra tokia mūsų mintis, nes mes norime skatinti turizmą ir atkreipti dėmesį į miestą, tai su labai labai nišiniam, labai labai aukšto lygio, vien tik tai Michelino ir gastronomijos restoranais, labai sunku tą padaryti. Bet lygiai taip pat nenuvertinčiau to masinio turisto, nes tarp tų masinių turistų yra ir tokių tikrai, kurie nori pavalgyti skaniai, nori ateiti į mėgį. Vaizduojam, kad jeigu vat, žmogus, kuris valgo šelino restoranuose, jisai turi atrodyti kažkaip kitaip, ar ne, kažkaip jisai turi neiti į masinius renginius, jo turi nedominti pop kultūrą ir taip toliau. Tai man atrodo, kad šiais laikais tos ribos yra labai stipriai išnykusios. Ir žmogus gali lygiai taip pat atvažiuoti į miestą, užeiti į festivalį ir vakare arba kitą dieną nueiti į, nežinau, kultūrinį renginį, paklausyti galų galę operos arba pavalgyti Mišelino restorane, tas tam neprieštarauja. O tai, kad komunikuoja nerūpestingumą, tai aš gal galiu taip pasakyti, kokia mūsų mintis yra su šita rožinė spalva ir kas iš tikrųjų labai labai matosi, tai gal nerūpestingumas irgi tarp tų emocijų be abejo yra, bet visų pirma, tai komunikuoja kūrybingumą. Kūrybingumą ne organizacijos, kuri pradėjo šį festivalį, bet viso miesto žiūrinti tai, kaip jisai įsitraukia. Nes vien tik tai pasižiūrėjusių skaičius, mes turėjom oficialių partnerių, tai laikom kontaktą, kuri yra mūsų festivalio žemėlapyje, kur galima užeiti į skirtingas lokacijas. Tai prieš 3 metus turėjom 100, pernai metais turėjom 200, šiemet turim 300 skirtingų lokacijų, kur vyksta įvairios aktyvacijos. Ką tai rodo ir kodėl atsiranda, man labai patiko Nidos pasakytas, judėjimas to žodis, aš jį netgi užsirašiau, galvoju, gal mes jį kur nors pradėsim naudoti, jeigu nebus kažkokių vėl prieštų, kad jisai turi ir kitą reikšmę. Bet iš tikrųjų, kodėl festivalis auga, tai jisai auga todėl, kad miestas, labai miesto partneriai, verslai, patys žmonės labai stipriai į jį įsitraukia ir čia yra jo sėkmės priežastis. Pirminė idėja be abejo yra labai svarbu, bet žinote, kaip su tom idėjom, idėja gali būti labai gera, bet kai pradedi įgyvendinti, nieko nesigauno. Tai čia gaunasi todėl, kad įsitraukęs. Man tai, nežinau, praeitus metus atsimenu labai ryškiai, labai labai laukiu to momento, kai šeštadienį ryte išeinu į miestą ir pradedu sutikinėti žmonės. Ir mes labai labai gerai greunam patys tą stereotipą, kad esam truputėlį susiraukę, truputėlį šalti, truputėlį netviri.
1: Aš galvoju, taip prisiminus. Dieną,
4: atrodo, kad visiškai kitaip viskas atrodo.
1: Prisiminus Švento Patriko dieną, kuomet Vilnelė žalia spalva nusidažo, galvoju, na, kitas žingsnis būtų, kad Neris tokia rožinė plauktų, o ten visi kiaušiniuose, taip, nu, žinot, plauktų, būtų šalti barščių. Bet čia į perspektyvą galit naudoti šitą idėją. Nida, bet tai, ką ar ne kalbėjo Paulius Jurkevičius apie na, tą siekį galbūt nuo populiaraus pereiti prie to kaip čia pasakyti, nesinori įvardinti to žodžio aukštosios gastronomijos kultūros, bet kaip subalansuoti tuomet tarp to, kad tarp kartais galbūt žmogaus nusivylusio šaltibarščio neatsirastų nusivylimas visa lietuviška gastronomija?
5: Aš net nežinau, kaip čia geriau suformuluoti. Aš manau, vis tiek mes turim visų pirma orientuotis į tą masę, nes mums reikia turizmas, tai vis tiek juk yra. Vis tiek yra masė, tai yra dideli skaičiai, mes juk negalim tikriausiai atsirinkti, tik tai nusigriebti tą grietinėlę ir tikėtis, kad ta grietinėlė pas mus atvažiuos kažkokių labai jau unikalių gastronominių patirčių. Manau, kad šaltibarščiai yra nuostabus patiekalas ir labai tinkamas pritraukti dėmesį, sudominti. Tiesiog, nes tikrai visiems tai yra labai netikėta, labai didelė staigmena, labai įdomus valsu ir čia iš tikrųjų yra pirmas žingsnis ir sveikinu visą komunikaciją, kurie tą sugalvojo žmonės. Bet aš manau, kad apskritai kalbant tiesiog gal plačiau, šiek tiek žiūrint į tą Pauliaus išsakytą mintį ir ko aš tikrai labai norėčiau ir linkėčiau, kad pas mus tikrai veržtųsi, važiuotų iš viso pasaulio gurmanai ir stengtųsi atrasti tą Lietuvą ir dalintųsi iš lūpų į lūpą žiniomis. Aš manau, kad mes Lietuvoje apskritai, kalbu dabar apie tą tokią skėtinę komunikaciją, apskritai labai labai nedaug išnaudojam to potencialo, tų galimybių, kurias suteikia toks dalykas kaip kulinarinė diplomatija. Ir aš šiuo atveju labai lyginu, kaip sakant, būdama toj pusėj, kurioje ta diplomatija, kulinarinė diplomatija yra transliuojama. Ir šiuo metu, aišku, ar čia Australijoje, ar prieš tai Izraelyje, Pietų Afrikoje, na tikrai turime visas galimybes, būdami ambasadoje, būdami atstovais Lietuvos, susitikdami su praktiškai viso pasaulio iš esmės ir diplomatais ir turėdami tą tokį išeinamą į ryšį. Aš tikrai prisipažįstu pati, kad tik tai dėl to, kad aš pati asmeniškai labai domiuosi kulinarija, tai aš esu pajėgi kažkiek tai atsakyti į klausimą, apie ką yra Lietuvos maistas, o tokį klausimą aš sulaukiu užduodant ko ne kasdien.
1: Tai va, čia Nida, aš šiek tiek jūs pertrauksiu, labai tai svarbu, ar ne, net ir tam diplomatiniam lygmenyje, kai susitinka aukščiausi šalies atstovai svečiose šalyse, jie sako, o tai ką jūs valgot? Sulaukėt tokių klausimų?
5: Be galo. Bet visada, tai yra, aš nežinau, tai yra lengviausia kalba, kur net nereikia iš esmės žinoti kitos kalbos, kad tu apie save kažką pasakytum, jeigu tu duodi maistą, tai čia yra kalba, čia nereikia žodžių iš esmės. Tai aš manyčiau, kad tai yra ta minkštoji galia, kurios mes Lietuvoje tikrai neišnaudojame taip, kaip išnaudoja kitos valstybės. Ir aš tikrai nekalbu vien tik tai apie tas valstybės, kurios jau tikrai yra tokios mums žinomos ir stiprios gastronomiškai, kaip ta pati Italija, Prancūzija, Japonija, ar apskritai visa Azija. Ten gastronomija yra šventas reikalas, niekas, iš viso ten niekas net to klausimo nekelia. Pažiūrėkit, Pietų Koreja, kaip yra išprominus savo K-popą, apskritai plačiaja prasme, ir K-foodas, tai dabar yra iš viso bangos ir labai labai plačiai ir visame pasaulyje. Bet net ir tokios mažos šalys, mažesnės šalys savo, netgi ir sakyčiau, pajėgumais, kaip kokia nors ten Peru, tarkim, kuri taip stipriai komunikuoja per maistą apie save, apie galimybes, apie ekonomiką, apie turizmą, apie šalies grožį, patrauklumą. Čia yra, mano nuomonė, tai yra pati lengviausia priemonė. Maistą mėgsta visi, smalsumą maistui turi absoliučiai visi. Lengviausia apie tai komunikuoti, tik tai dėja, aš tikrai galiu prisipažinti, kad nėra pas mus visiškai kažkokios strategijos ar kažkokių tai gairių, į kurias galima būtų remtis, būtent vat, būnant, sakykime, užsienyje ir mėginant kažkaip struktūrizuotai šitą temą išplėtoti.
1: Nida, jūs būdama ambasadoriaus žmona ir prisidedama prie priėmimų rengimo, sakytumėt, visai būtų neblogai, jeigu užsienio reikalų ministerija, nežinau, su kokiais nors virtuvės šefais, va, su Tomu parengtų tokias bendras gairės, kaip reikėtų Lietuvai, ką reikėtų pagaminti. Jums, kai susitinka šalių ambasadoriai.
5: Žinot, jūs skaitot mano mintis už tai, kad aš jau su šitą mintimi vaikštau nežinau kiek metų ir aš manau, kad ne tik tai tų gairių reikėtų, ne tik tai, kad tokių išdirbtų receptų reikėtų, nes aš suprantu, kad tikriausiai ne kiekviena ambasada yra pajėgi turėti asmeninį šefą, kas šiais laikais reta ambasada tokio net ir neturi. Ir ambasados užsienyje labai dažnai yra priverstos samdyti vietinius keiteringus, bet tas vietinis keiteringas norėtų gauti receptus, pagal kuriuos jie galėtų pagaminti. Ir tada prasideda tokios improvizacijos, aš moku, nemoku, ir kartais, kai pagaminama yra pagal tuos tokius kažkokius neaiškius receptus, tai tu ragauji ir tu pats lietuvių būdamas nesupranti, kad tai yra lietuviškas maistas, ir tiesą pasakius, gal ir ne visai padoru būna, kartais net ir biškelį gėda, kad čia mūsų toksai maistas. Tai va, tai aš tai tikrai labai būčiau už tai, ir aš visiškai plačiai žiūrėčiau į tai, ne vien tik tai maistą kaip skonį, bet apskritai pakuotės, komunikacija. Juk tai yra taip viskas paprasta, lengva, suprantama, patrauklu ir visada geidžiama. Tai aš tai tikrai labai labai už.
1: Tomai, jūsų akcentai kaip maisto, kaip šalies vizitinės kortelės. Ir jeigu čia sakoma, vyro meilė yra per skrandį, tai iš principo ir šalį galima pamilti per skrandį. Būtų tokia sėkmės formulė, pavyzdžiui?
2: O tikrai taip, ir šitoj vietoj mes esam visi apsileidę šitoj vietoj, labai tikrai galiu pasakyti, nes atstovauju lietuvišką gastronomiją ir tikrai didžiulis potencialas yra diplomatija ir tikrai maitinimo įstaigos arba to aukščiausio lygmens meniu pasiskaičius, ką jie šiandien dienai valgo, kada atvyksta svečiai, tai liūdesys yra. Tikrai šitoj vietoj reikia mums visiems strategijos, kodėl mes neparodom šaltanosių, zrazų mūsų aukščiausio lygio priėmimuose ir kokie yra vietiniai produktai, tie patys midrai arba užaugintos tos putpelės, ūkininkų vietiškumo neturim. Ir visi istoriniai sprendiniai, vat profesorius Rimvydas Laužikas gali ir per istorinę prizmę, prie stalo yra nusprendžiama vakarienių, pietų ar priėmimo metu visi sprendimai prie stalo, o tik tada atsistojus padedami parašai, ten, kad visi matytų, ką jie tenais pasirašo, tik kaip principas. Bet ta Lietuvos gastronomija, diplomatinė gastronomija tikrai yra apleista ir aš matau didžiulį potencialą šitoj vietoj neišnaudotą. Kitais metais Europos pirmininkavimas ir kiek mes šalyje turėsim svečių, aukščiausio lygio svečių ir šitoj vietoj, mano galva, mes visiškai nepadirbėję parodyti mūsų gastronomijos. Būtent čia yra vieta dar mums kur tobulėti ir kur
1: dar pareklamuoti. Pusmetu, ką turim tos Tomai receptais pasidalinti.
2: Laikas tirpsta.
1: Rimvydai, jums toks apibendrinimas iš tiesų ir čia paskutinės frazės, kurios nuskambėjo, ar ne, kad na, visgi dar mes taip paprastai hipsteriškai tariam, prasileidžiam su kulinarinė diplomatija Lietuvoje ir turėtume labiau susizgripti šitoje vietoje. Ką galim padaryti?
6: Mes jos tiesiog neturim. O susizgripti jau labai paprasta. Čia, kaip kalbam apie tai, kad reikia paruoštukų, tai per NATO tą summitą vadinamą, iš tikrųjų buvo paruoštas lietuviškas istorinis meniu, pilnai atitinkantis aukščiausio protokolo reikalavimus. Ar jis po to bent kartą buvo kažkur panaudotas dar? Na, ko gero, ne. Reiškia, mes jau turim paruoštų dalykų, na, kurie galėtų būti naudojami, bet kažkodėl jie gulasi į stalčių. Ir tada, aišku, tas ir šalies yra, nes, tarkim, pavyzdžiui, jeigu mes jau pasižiūrėtumėm, kaip vertinama skirtingų šalių virtuvė, na, ten reitinguojama. Tai Lenkija paprastai sukasi aplink dešimtuką pasaulyje. Ai, penkioliktuką. Lietuva apie trisdešimtuką. Šiaip virtuvės techniškai, istoriškai ir visais kitais pavidalais yra labai panašios. Tai kur skirtumas? Skirtumas yra komunikacijoje ir gastro diplomatijoje, nes Lenkija labai turi stiprią gastro diplomatiją ir tiesiog nesibaido netgi ir tokio dalyko, kaip lenkišką degtinę pristatyti visiems ir kitų dalykų, kurios laiko savo tapatumo dalim. Tai tiesiog dabar yra tokia situacija, mano galvo, kad kiekvienas iš mūsų, čia aš su tomu nesutikčiau, kad mes nieko nedarom, kiekvienas iš mūsų darom, ką galim. Na, kažką daro Vilnius, kažką daro Nida, kažką aš darau, kažką Tomas savo restorane, kažką Paulius ir, na, ir keliauk Lietuvoje. Bet, sakykim, strateginis veikimas reiškia, kad mes visi darome tą pačią kryptimį ir vienydami jėgas, kurių Lietuvoje nėra tiek daug, sakykim. Ir čia šiuo vietu to strateginio lygmens kaip tik aš pasigendu.
1: Labai ačiū Jums visiems už išsakytas nuomonės. Vilnius Pink Soup Fest iškvėpė tokią temą pasikalbėti apie Lietuvos kulinarinę diplomatiją, kulinarinę kultūrą. Ir su mumis buvo Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė, kulinarinių knygų autorė Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė, Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė, gastronomijos kultūros tyrinėtojas Rimvydas Laužikas, restorano Ertlio namas šefas Tomas Rimvydis. Prie mūsų prisijungęs buvo ir gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Su jumis buvau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje, mediatekoje, kitose platformose ir galėsite išgirsti ir pasiklausyti pašnekovų mintis. Dar sykį po 11, nuo 11 valandos jūsų laukia Euroradio koncertas. Tenais kolegė Gabija Narušytė, kita laida. Jau vasarą, kitą ketvirtadienį po 10 valandos žinių, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir gražaus Jums ketvirtadienio. Iki.
7: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
8: Vis girdite apie pensijas, bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
9: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Taip ministras kalbėjo žinių radijui. Pasak Grikšo, penktadienį taip pat planuojama skelbti ir naujo registrų centro vadovo konkursą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšės naftos kaina pakilo iki 96 dolerių už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietiniame Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Iranas esą bando vilkinti derybą.

0: Jis pabrėžė, kad esminių klausimų išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė.
1: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas įspėja, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos spąstus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų Europai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Europos diskusijos dėl santykių su Maskva atnaujinimo darosi vis garsesnės, Jungtinių valstijų dėmesiui nukrypus į Iraną. Spėlionės dėl galimų pasiuntinių suintensyvėjo, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui užsiminus, kad šiam vaidmeniui galėtų tikti buvęs Vokietijos kancleris ir jo ilgametis sąjungininkas Gerhardas Šrioderis. Europa šią idėją griežtai atmetė. Tuo metu neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Budrys taip pat pabrėžė ir Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje būtina aiškiai įvardyti grėsmes bei priimti sprendimus, stiprinant NATO rytinį flangą. Klaipėdoje atnaujinami atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų. Vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas pakoreguotas. Atsisakyti anksčiau planuotos požeminės stovėjimo aikštelės bus tvarkoma tik antžeminė aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimo darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra.
2: Išvežėm apie 50 sprogmenų. Jų galingumas sprogstamoji gale buvo didžiulė, siekianti net iki 1,5 km. Ir kad tiksliai įsitikinti, kad neliko sprogmenų, buvo ne tik tai paprasti magnetometriniai prietaisai naudojami, bet buvo atgabentas specialus įrenginys, kurio pagrindu buvo ištirti ir giluminiai sluoksniai. Visos tos vietos, kurios kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o ne sprogmenys, nes visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
0: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Šią valandą Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pusšiaurės vakarų gūsingas vėjas. Daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. 11:05.

Jeruzalės kvartetas pristato programą skirtą 20-ojo amžiaus pirmai pusiai, nuo Janačeko dramatiškos įtampos iki Ravelio elegancijos. Šulamit Ran, šiuolaikinis kūrinys, įsilies į šį pokyčių vėją. Labadiena. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir mes tęsiame šių metų styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje koncertų transliaciją. Ir koncertas Pokyčių vėjas, taip Jeruzalės kvartetas pavadino savo šių metų sausio 16 dienos koncertą Paryžiaus filharmonijoje. O koncertą pradeda Leošo Janačeko pirmasis kvartetas styginiams. Tai yra aistringas kūrinys, atspindintis Tolstojaus apysaką, kuri jam ir suteikė Kroicerio sonatos pavadinimą. Kaip apysakoje, taip ir kvarteto muzikoje pavaizduota psichologinė drama su trimis pagrindiniais veikėjais – sutrikusią moterimi, viliojančių smuikininkų ir žudikų vyrų. Janačekas parašė savo pirmąjį gyvenime styginių kvartetą 1923 rudenį vos per dvi savaites, o vėliau per vieną savaitę perrašė rankraštį. Jį įkvėpė Tolstojaus apysaką, kuri beje pati buvo įkvėpta Ludviko van Bethoveno 9-osios sonatos smuikui, tai yra Kroicerio sonatos. Aš įsivaizdavau vargšę moterį, kankinamą ir išsekusią, tokią pačią, kokią Tolstojus aprašo savo sonatoje, prisipažino Janačekas viename iš laiškų savo jaunajai draugiai. Taigi, kvarteto muzikoje vaizduojama psichologinė drama, kurioje

Pirmasis kvartetas nuskambėjo ir pirmieji plojimai Paryžiaus filharmonijoje. Tai Leošo Janačeko pirmasis kvartetas styginiam Kroičerio sonata skambėjo LRT klasikoje, koncerto įrašo, kurio mes dabar ir klausomės, ir jį atliko Jeruzalės kvartetas. Ir dabar programoje išgirsime premjerą, Pulicerio premijos laureatės Shulamit Rahn naująjį kūrinį, ketvirtąjį kvartetą styginiams Tarp to ir to. Betwixt and Between, mano ketvirtasis styginių kvartetas, susideda iš trijų kontrastingų dalių, kurių charakteris labai skiriasi, sako pati kompozitorė. Pirmoji dalis – perversmas – yra gana nestabili, apimanti platų jausmų ir išraiškos būdų spektrą. Antroji dalis – siubavimas – primena šokio pojūtį ir ritmą. Partitūroje šią dalį apibūdinau kaip tarsi lotynų šokis. Man iššūkis buvo nuolat keisti labai ribotas melodinės ir harmoninės frazes, na kurios palaipsniui išsiplečia, stiprėja, o galiausiai išsisklaido. Kvartetą užbaigė dalis maldavimas, lietojų kūrinio dalis, kurioje tamsios mintys susipina su choralu, o kulminacija virsta jaudinančių maldavimų. Štai taip pati savo kūrinį pristato kompozitorė, taigi išgirskime tai, ką ji sudėjo į muziką. Shulamit Rahn naująjį kūrinį, ketvirtąjį kvartetą styginiams, Tarp to ir to groja Jeruzalės kvartetas.

Paryžiaus filharmonijoje sausio 16-ąją ir šį vidurdienį LRT klasikoje nuskambėjo premjera Shulamit Ran, ketvirtasis kvartetas styginiams tarp to ir to. Jį grojo Jeruzalės kvartetas, o dabar kvartetų programą baigia muzikai Moriso Ravelio vieninteliu kvartetu styginiams. Jo premjera įvyko prieš 120 metų ir jie lydėjo skandalas. Ravelis pateikė partitūrą kartu su dainų ciklu Šeherazada kaip paraišką gauti Romos premiją, tačiau jo netradicinės idėjos visada kėlė nepasitenkinimą ultrakonservatyviam konservatorijos direktoriui ir kai kuriems kitiems fakulteto nariams, taigi Romos premijos aukščiausio Prancūzijos muzikos apdovanojimo jis negavo. Laimei Ravelis jau turėjo labai daug gerbėjų, tad kilo skandalas ir galų gale konservatorijos direktorius buvo priverstas atsistatydinti. Štai kokia istorija lydėjo šį kvartetą. Ir šis kūrinys dedikuotas Ravelio mokytojui Gabrieliui Fore, kuris palaikė Ravelį per ilgą jo konfliktą su konservatorija. Na ir nors kūrinys turi daug naujovių, jis vis dar yra tvirtai įsišaknijęs 19 amžiuje. Ravelis išlaikė čia sonatos formą ir tradicinį keturių dalių formatą. Išgirskime, groja Jeruzalės kvartetas.

Visuomet smagu girdėti, kaip Ravelio muzika iššaukia tokias štai ovacijas, kokios jos buvo Prancūzijoje. Štai taip šiandien skamba prieš 120 metų skandalą sukėlęs Moriso Ravelio styginių kvartetas F-dur, kuo koncertą baigė Jeruzalės kvartetas. Girdėjome šių metų sausio 16 dienos įrašą iš koncerto styginių kvartetų bienalėje Paryžiaus filharmonijoje. Tris šios bienalės koncertus transliavome šią savaitę Euroradio koncerto programuose, kuriam jūs pasiklausymui šią muziką parengė Junija Galėjeva ir šie įrašai dar 30 dienų bus LRT radiotekoje, taigi jeigu mėgstate kvartetų muziką, tai būtinai susiraskite ir pakartokite tą malonumą. O su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, gražios dienos ir likite toliau su LRT klasika. Iki.

0: pirmą kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymuosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
1: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis pat tikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
2: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
1: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
2: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs dar yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po pastarųjų savaičių incidentų, kai Baltijos šalių oro erdvę kirto iš Baltarusijos įskridę dronai, Latvija ketina stiprinti oro gynybos pajėgumus pasienyje su Baltarusija. Pasak pareigūnų, per ateinančias porą savaičių pasienio ruožė ketinama dislokuoti mobilias kovos su bepiločiais karių grupės. Taip pat pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimą stabdančios kliūtys. Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis sako, kad tokios Latvijos įgyvendinamos priemonės yra sveikintina žingsnis. Vis dėlto Lietuvos sprendimų priėmėjams jis pirmiausia siūlytų pasirūpinti elektroninėmis kovos priemonėmis.
2: Ukrainoje pagal paskutinius duomenis virš 50% oro taikinių yra neutralizuojama elektroninės kovos priemonėmis. Ir tie, kas projektuoja, planuoja tam tas sistemas, tai aš pirmiausia siūlyčiau atkreipti dėmesį į elektroninės kovos rimtų kalba eina ne apie personalinio naudojimo ten Skywiper tipo antidroninių sistemų, kurias turi mūsų pasienio tarnybos, bet apie rimtų sistemų galingų įsigijimą ir darbą su jomis.
1: Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti teisėsaugą. Tai Sinkevičius teigia įrašę socialiniuose tinkluose. Socialdemokratų lyderis įrašė kelia klausimus, ar apie nutekintus duomenis visuomenė neturėjo informuoti tas, kas pradėjo tyrimą, ir kieno tai atsakomybė, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Premjerė Inga Ruginienė ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą registrų centre sužinoję dar balandžio pradžioje, nors visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota tik praeitą penktadienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vieši Švedijoje, kur susitiks su šalies premjeru Ulfu Kristersonu bei gynybos ministru Polu Jonsonu. Tai Zelenskis paskelbė savo socialinio tinklo ekspaskyroje. Ukrainos prezidentas rašo, kad rengiamas svarbus paramos Ukrainai paketas ir tikimasi, kad kariaujančiai šaliai bus perduota naikintuvų gripen. Pasak Zelenskio, tai nebejotinai padidintų Ukrainos kovinės aviacijos efektyvumą. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliams šalies mokyklų.

0: mokyklose. Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukti į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
1: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikelia į socialinę erdvę, kuriuose na, patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Vidaus reikalų ministerijos atstovų teigimu, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, vien ribojimų nepakanka. Vaikams ir šeimoms turi būti teikiama pagalba susijusi su netinkamu skaitmeninių priemonių naudojimu ir emociniais sunkumais. Vietos policija praneša, kad Šveicarijoje Vinterturo mieste sulaikė vyrą įtariamą geležinkelio stotyje subadžiusi 3 žmonės. Išpuolis įvykdyta šiandien ryte. Policija priduria, kad įtariamojo 31 šveicaro įvykdyto išpuolio motyvas tiriamas. Daugiau nei 120 tūkstančių gyventojų turintis Vinterturas yra Šveicarijos šiaurės rytuose, netoli Ciuricho. Šią valandą Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis kai kur su perkūnija. Už šiaurės vakarų gūsingas vėjas daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Už šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, bus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
2: LRT klasika.

0: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: Pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį.
2: Politikų 24 metų.
3: LRT radijas.
4: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Apie tai praneša Vokietijos gynybos ministerija. Kaip skelbiama ministerijos pranešime, bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, būtent Estijos ir Latvijos regione. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
2: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grinaisiais. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų nebanke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 tūkstančių grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 tūkstančių grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinais sakė, turės teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
4: Norvegija skelbia pradėsianti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Tai pranešama, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą, taip pat vyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų Europos saugumui. Prancūzija vienintelė Europos šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasimo susitarimus su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, ši atgrasimo iniciatyva daro Europą saugesnę.
5: Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje.

0: Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasimo politikai.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiuopiama Lietuvos problema. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimu, kovojant su piratavimu internete, gana efektyvių rezultatų galima pasiekti, ribojant tam tikras turinį nelegaliai siūlančias svetaines.
2: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiama į tokį mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip būtų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tie blokavimai, iš tikrųjų, jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
1: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Šią valandą Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Švedija perdada Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Apie tai paskelbė Švedijos premjeras Ulfas Kristerssonas, kuris karinėje aviacijos bazėje Upsaloje susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad šie naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos karo lėktuvų naudojamų valdomų aviacinių bombų.
1: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 kilometrų atstumu. Jie griauna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 kilometrų atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Teisėsauga leidimą kratai pas buvusi Seimo narį Kazį Starkevičių buvo gavusi dar pernai lapkritį, bet jos nedarė. Apie tai remdamasis šaltiniai skelbė naujienų portalas Delfi. Informacijos, jog sprendimas atlikti kratą pas Starkevičių buvo priimtas dar praeitų metų lapkričio 4 dieną, generalinės prokuratūros atstovė portalui Delfi nei paneigė, nei patvirtino. Informacijos nekomentavo ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Komentuoti atsisakė ir kratą pas Starkevičių sankcionavo. Navės Vilniaus miesto apylinkės teismas. Balandį generalinė prokurorė informavo, kad Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Jis pasitraukė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos. Naujienų portalas 15 min anksčiau rašė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino kyšį ėmęs. Įtarimai kišininkavimu pareikšti ir kitam Seimo nariui, buvusiam demokratų vardan Lietuvos lyderiui Sauliui Skverneliui. Didesnė nei 1 milijono eurų skolą gegužės viduryje turėjo 4 Lietuvos įmonės. Tai skelbia portalas Verslo žinios, remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis. Šie duomenys pateikti neįskaičiuojant bendrovių, kurios yra įgyjusios bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ir ar likviduotos įmonės statusą. Dėl nepriemokos yra pradėjusios mokestinį ginčą arba yra su mokesčių inspekcija sudariusios mokestinės pagalbos sutartį. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą kinų kompanijai Temu dėl skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimų, klaidingos rinkodaros ir sveikatai pavojingos produkcijos. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinje.
2: Šiandien Temu skirta 200 milijonų eurų bauda už skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimą. Temu aptarnauja 130 milijonų vartotojų Europos Sąjungoje. Tačiau bendrovė tinkamai neįvertino nelegalių produktų, parduodamų jos priekyvietėje, keliamos rizikos. Apie kokius produktus kalbame? Pavojingus žaislus vaikams, smulkia elektronika be tinkamų etikečių, drabužius ir papuošalus, kurių sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Mūsų žinia aiški, jei norite patekti į mūsų 450 milijonų vartotojų rinką, turite laikytis mūsų taisyklių ir taškas.
0: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinje. Dalyje Europos tęsiantis itin dideliems karščiams, Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonąjį karščio pavojaus lygį 4 miestuose – tai Bolonijoje, Florencijoje, Romoje ir Turine. Toks perspėjimas reiškia, kad karštis kelia grėsmę ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Gyventojams patariama vengti saulėkaitos, gerti daug vandens. Šią valandą Panevėžyje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Kaune 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Bus šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Homo cultus.
4: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su tokia gražia sodininkų draugija, kurie, kaip nebūtų keista, yra ir menininkai, ir kuratoriai. Ir šalia mane sėdi Aistė Kisarauskaitė, kuri yra parodos sodininkų mugė kuratorė, ir taipogi dvi šios parodos menininkės, Arūnė Tornau ir Aurelija Maknytė. Čia paroda sodininkų mugė veikia Pamėnkalnio galerijoje, veiks iki birželio 2 dienos, ir ten dar dalyvauja Vytenis Burokas, Alvydas Lukys, Jeva Mediodija ir Audrius Novickas. Ir žinoma, dvi mūsų viešnios, kurios yra čia. Man tikrai patiko ta paroda, įnešė gaivumo. Anksčiau buvo modernizmo laikais labai aiškios skirtis, kad menas su politika neturi nieko bendro, su žemės ūkiu tikriausiai irgi nedaug, nors reikėdavo kažkokias karvytės ten pavaizduoti ar melioraciją. Ir šiaip, atskirkime tuos visus dalykus, kažką aukštą, meną ir amatą, viską reikėjo atskirti ir išgryninti. Tai dabar žiūriu, kaip tik yra judėjimas į priešingą pusę, visi yra viskuo, daugybė hibridinių praktikų, menininkai labai džiugiai kiša rankas į žemę ir tenais netgi turi savo to žemės lopinėlius. Ir kaip tik aš dabar nuo to ir noriu pradėti. Aurelija, žinau, kad tu turi žemę.
5: Taip, turiu žemę. Taip jau susiklostė, kai įsigijau tą savo žemės lopinėlį, visai nemažą lopinį turbūt reiktų sakyti. Tai kažkaip neapsivertė liežuvis vadinti tai sodybą, nes ten jokio pastato nebuvo. Tai taip prilipo žemė, aš važiavau į žemę, buvau žemė ir visi draugai žino, klausė, ar tu jau žemė ir panašiai. Tai taip priliko žemė, tas mano plotelis, kur ir sodininkauju.
4: Na, o dabar Arūnė atvyko iš Labanoro.
6: Taip.
4: O ten kas per ūkis?
6: Tokia sodyba vidury miškų.
4: Sodinate?
6: Oi, ne, nieko. Norėjau sakyti daržovinės, neturiu daržą. Bet turiu visokių krūmų, medelių, visokių gėlių labai noriu turėti ir kartais pavyksta gražesnių, kartais netokių gražių, kartais saulė nusvyla, kartais nušala. Dabar atvažiuoja pavasarį, žiūri, pusės augalų nėra po šito žiemos. Na, toks.
4: Bet tai svarbi jūsų gyvenimo dalis.
6: Labai svarbi. Tai tiesiog, vat, kaip Aurelija sako, važiuoti į žemę, tai mes vadinam važiuoti į kaimą. Tai į tą kaimą, kur ne miestas.
4: Taip.
6: Man tuo svarbus tas Labanoras, kad ten miškas. Ten man labai patinka būti.
4: Miškas irgi toks raktinis žodis. Dabar tuoj į Aistę kreipsiuosi, bet prieš Aistę dar tokią įžangą padarysiu, nes Aistė yra, kaip žinome, menininkų dinastijos atstovė, tai tada yra proga pakalbėti ir apie tą vyresnę kartą, kuri irgi labai mėgo ir jūsų tam tekste parodos irgi yra nuorodų ir į Mariją Teresę Rožanskaitę, kur rengdavo Kuršių kaime tokia keturiese be sienų visokias akcijas. Bet ir žinau, kad ir, pavyzdžiui, Ričardas Povilas Vaitekūnas, Leonardas Gutauskas, jie gyveno ten Mardasave, Dzūkijoje ir daugybė buvo menininkų.

menininkų, kurie arba turėjo kažkokias trobas, arba nuomodavo, arba kažkur kažkaip prisiglausdavo, ir Andriuškevičius, man rodos, Mančiagirė, ar kaip jie reiktų kirčiuoti. Tai dabar, Aiste, ar

0: tikrųjų buvo mano vaikystės sodyba. Tai buvo kokiais 83-ais, tai aš tokia vėlyva sodininkė. Žodžiu, negaliu pasakyti, kad ten tėvonyje, kad aš užaugau. Tiesiog tai buvo mūsų svajonių, reiškia. Ir mes irgi važiuodam į kaimą.
1: Į kaimą. Čia vat įdomu, kur kas važiuoja, kas į žemę, kas į kaimą, kas į mišką, kas gal į sodybą. Taip, tai Aistė, tu sukuravai parodą ir tada papasakok, kodėl vat būtent šitaip jį vadinasi ir kodėl šiuos menininkus subūrė.
0: Iš tiesų rinkausi, tai tikrai ne savo bičiulius, rinkausi pagal du kriterijus, pagal įdomius darbus ir tai, kad turi sodybą. Kai kurie jau man buvo pasakojo, kaip Audrius Navickas, kad jisai paveldėjo sodybą ir ten kuria kūrinius, kur bando kažkaip tai tą, reiškia, interpretuoti, suvokti ir tyrinėti, tai vat tuos, kurie pasakojo apie savo kūrinius, iš esmės ir pakviečiau. Ir, na, o pati sugalvojo pavadinimą, tai truputį taip ironizuodama, primindama tą tokį tarsi retro senovinį kažkokį, tai truputį mes su galerijos vadove Kotryna pagalvojom, ar verta tai rizikuoti tokį pavadinimą duodant, bet paskui sakom, nu gal truputėlį bus įdomiau. Ir vat kai kurie tokie sprendimai retro tenai yra, tai pavyzdžiui, aprašai, reiškia, kūrinių, ne planas, ne išdėstyta ten, bet yra tiesiai po darbais etiketės. Tai žodžiu.
1: Nuostabu, kaip aš mėgstu tokį aiškumą.
0: Nu, tiesiog pagalvojom, kad žmonės užsijėmė ir tiesiog taupant jų laiką, taupant žiūrovų laiką, kad jiem nereikėtų klaidžioti po sukioti žemėlapį ir aiškintis, kuris darbas yra kuris. Tai va toks gražinimas kažko, taip kaip gražinimas žemės, kaip gražinimas kažkokios praeities galėtų kitai būti.
2: Jo, ir pavadinimas, man atrodo, pasikvietė tos žiūrovus, kurie šiaip būtų neužėję, nes čia toks įdomus atvejis buvo parodos nedarbo metu, užėjo tokios moteriškutės ir klausė, tai kur čia ta sodininkų mugė? Mes sakom, čia paroda, taip vadinasi sodininkų mugė.
3: Norėjo daigelį.
2: Tai taip, taip, bet sako, bet tai kur ta mugė?
1: Kur tie daigeliai?
3: Kur tie daigeliai?
1: Tai Aurelija, pas tave yra daigeliai. Aš noriu pasidžiaugti tavo kūriniu, kuris priblaškė savo masteliu, jis tiesiog kosminis laivas nusileido, bet tokio gamtinis kosminis laivas ir dabar aš galvoju, nu tai aišku, tu gyveni žemėj, bet jau susikonstravai laivą, kur jau skris į mėnulį, tai papasakok apie tai, kas ten atsitiko.
2: Taip, tai aš į žemę nusileidau 69 metais, atsiradau, žodžiu...
1: Kai kiti išskrido į mėnulį.
2: Kai kiti išskrido tais pačiais metais į mėnulį. Tai buvo žmonės, kurie žengė tą pirmą žingsnį, kaip buvo vėliau įvardinta, mažas žingsnelis žmogui, bet didelis žingsnis žmonijai. Ir mane tas įvykis tų pačių metų kažkaip visi kvėpdavo. Aš ir paauglystai labai kosmosu domėjausi, tiesiog viskas buvo įdomu, kirpau, klyjavau. Iškarpas visokias ir jau seną tokią svajonę turėjau susikonstruoti tą kosminį aparatą, tai yra Apollo 11, kuris nusileido mėnulyje, ten toks modulis Ereliu pavadintas ir jis toks architektūriškai labai įdomus ir toks ir nerangus, bet ir toks keturkojis, toks labai, labai įdomus kaip objektas. Ir galvojau visada, kad smagu būtų tokia atrama vijokliam susikonstruoti Apollo 11, reiškia, tą konstrukciją. Tai va, Taistė, kai pasiūlė tą sodininkų mūgę, tai labai greit supratau, kad va čia proga pagaliau gauti tą, taip vadinamą, deadline, kad jau reikia padaryti. Tai kokį mėnesį sėdėjau galvoje, konstravau, braižiau, nes reikėjo dvigubai sumažinti visus tos brėžinius, kad tilptų į galeriją, nes jis šiaip originalas yra maždaug 7 metrų aukščio, tai matysite dvigubai mažesnį Apollo 11. Tai įdomu tai, kad jame po kažkiek dienų apsigyveno skruzdės, nes ten yra keli augalėliai stovi ir bando lipti tai, tą konstrukciją į šviesą. Tai iš kur skruzdėlės, kaip astronautės atsirado, nežinau, bet toks visai malonus.
1: Tai po šitos parodos tavo Apollo modelis keliausi tavo žemė ir apauks vijokliais.
2: Jo, yra toksai planas, bet galbūt ir kitą parodą iškeliaus, tai dar nežinau, dar
1: nuostabu.
2: Čia toks apmąstymu.
1: Arūne, jūs prieš tai turėjote parodą nuostabę, ten irgi miškas ošia, galima būtų taip sakyti, irgi Aistės Kisarauskaitės kuruota. O dabar čia yra

0: juodžemis ir lik molžemis.
1: Molžemis.
0: Taip, ir dar sudėta tapybos darbų. Tai aš galvoju, kaip vyksta tas įsijautimas, įsigerimas į tą, kodėl tapyba yra susijusi su žeme.
1: Tai šitie darbai nebuvo padaryti šitai parodai. Aš jau juos turėjau, aš ir daugiau turiu. Molžemio variantų gal dar, nežinau, kokie 5-6, kažkiek jų daug yra. Ir juodžemio turiu gal 3. Tiesiog tapiau taip. Ir turiu smėlį, turiu ražienas, daug kas su žeme susijusi. Tai tiesiog taip atsirado jie kūrybos dalis.
0: Man labai įdomu visada, kai būna menininko ar menininkės žvilgsnis, kaip jis eina. Nu, atrodo, kad taip, mes visi dairomės, kažką pamatom, kažkas mus veikia stipriau, bet va tas tapytojo žvilgsnis į žemę, va tiesiog ir į žemę, ne tik tai, kad kažkaip per jos paviršių, bet tarsi visą tą kažkokią galingą tą stichiją, substanciją kažkokią. Tai kada ateina ta mintis, kad yra ne tik tai paviršiai, bet yra kažkokios giluminės struktūros ir medžiagos?
1: Nu, man kūryboje norisi apibendrinimų. Taip man asmeniškai matosi ta žemė. Ne gėlytė auganti ant žemės ar ten akumo koks nors, bet toks kažkoks toks didelis apibendrinimas, toks lyg skenavimas. Taip, kadangi abstrakti tapyba, tai kažko tai tokio reikia visapimančio.
0: Bet ir abstrakti ir kartu toksai kaip žemės pavyzdžiai, nes yra drobės, kai drobė jau pakabiniai, tai visa tai, kas buvo tarsi ant žemės, nu visą laiką sutaurini, ar jūsų ten juodžemis, ar įdikaitės grindis, tu pastatai vertikaliai ir tai jau pasidaro visai kitas dalykas. Bet nu vis tiek labai, labai įdomu, bet yra ten dar tokios drobelės sukrautos, tai jau ten jau kaip žemės sluoksniai, kaip kultūriniai.
1: Ne, tos mažos drobelės, tai kaip ir aš net jas vėliau dariau negu didelius darbus, lyg būtų ten labiau peizažai, jie tikriau atrodo, apie ką aš galvojau, peizažas, dangus ten yra irgi žemės didelis gabalas ir lyg ir žingsnis arčiau to, lyg paaiškinantis tą didelį paveikslą.
0: Nu, labai įdomu. Ir jūsų darbai yra netoliesi, Aurelijos
1: taip,
0: ir Arūnės, tai gaunasi taip, kad žemė, atsispyrimas nuo žemės ir tada lipame į kosminį laivą ir jau skrendam. Ir Aurelija ten dar ir tokių kosminių, viena yra skraidanti lėkštė, kuri yra keramikinė ir dar kai kas ten dar papildomai ant sienų.
2: Taip, atsirado lėkštutė, kadangi ta tema seniau domiuosi, tai buvau įsigijus tokią kolekcinę lėkštutę, kuri įprasmina tą svarbų 69 metų įvykį. Ten stovi tas ant mėnulio Apollo modulis su dviem astronautais. Ir įsmeigta vėliava Amerikos, kadangi tokia jau, nors visas pasaulis prisidėjo prie to mažo žingsnio mėnulyje, bet įsmeigta Amerikos vėliava. Įdomu tai, kad kai jau Apollo kilo skrist atgal į žemę, ta vėliava nugriuvo ir liko gulėti ant mėnulio paviršiaus. Ir man kažkaip taip pasidarė įdomu perdaryti tą lėkštelę, kadangi pas mus labiau įprasta svarbius įvykius paminėti medelių sodinimais. Svarbus įvykis pasodinamas dažniausiai koks nors ąžuoliukas, tai aš vietoj Amerikos vėliavos toje lėkštelėje įkurdinau medelį. Ir pakeičiau šiek tiek tą legendinį šūkį, sakinį apie tą pirmą žmonijos žingsnį. Pakeičiau, kad tai yra pirmas augalo žingsnis svarbus mėnulyje.
0: Matai, kaip tu čia konceptualiai. Nu, aš manau, kad turbūt susidarytų atskira paroda, ką menininkai ir šiaip žmonės, gal ir karikatūristai, vietoj Amerikos vėliavos įsmeigė į mėnulio paviršių. Tai va, mes turime medelį, kulturistės kažkada įsmeigė emancipacijos vėliavą.
2: Taip, šitą irgi prisiminu.
0: Yra šitų įdomių. Aistė, ne pirmą kartą dirbi su Danu Aleksa, kuris tikrai turi nepaprastą erdvės jausmą, erdvės ir formos. Ir aš taip suprantu, kad jo yra tie, kaip įsodo sklypelį varteliai geležinė, ne?
3: Taip, Danas, dažnai mes dirbam, kaip, taip sakant, bendradarbiaujam ir aš kviečiuosi Daną kaip architektą, ne kaip skulptorių. Ir šiuo atveju taip, varteliai atsirado irgi paskutinę dieną, kai viską jau išsieksponavom, ir vakariai išeinant, Danas sako, klausykit, aš vartelius padarysiu. Ryta aš pabudau, sakau, iš tikrųjų, kaip būtų puiku, sako, kažkaip į sodą, į daržą trūksta vartelį. Na, va, ir atsirado varteliai. Tai su Danu dirbant yra tikrai nuostabu, nes jis ir turi erdvės jausmą, ir visumos jausmą, bet kartu visada yra improvizacijos ir netikėtumo, ko labai norisi, ypač tokią parodą darant apie sodininkavimą. Tai mano pati mintis buvo tokia, kad paroda turėtų būti kaip daržas, kur viskas suplanuoja, išsitiesi tiesias lysvės, bet visada išauga kas nors kur nors ne vietoj arba netikėtai ir tai irgi yra nuostabu. Staiga pasižiūri tas lysvės, o ten gurotis auga. Tai žodžiu, toks darbas su Danu ir mes tikrai kažkaip supratau, kad dirbti reikia su tai žmonėm, su kuriais susikalbi, o mes randam bendrą kalbą, pakikenam, improvizuojam ir, žodžiu, tai man atrodo irgi tai yra kūrybos dalis.
2: Tai lysvė ten ir atsirado, juk galvą pakėlus matosi tą juodą ilgą lysvę nuo vartelių iki pat galerijos galo.
3: Tai Danas tiesiog pasiūlė, kad kadangi labai nusibodusi yra ta groplevelė ir visose parodose ir studentai naudoja, kai nes jinai pigi, tai kai neturi pinigų, o reikia uždengti, užtamsinti, tai naudoja graplevelę, tai sako, štai pagaliau jinai vėl suras savo vietą, nes tai yra paroda apie sodinkavimą, apie daržą, yra graplevelė kaip tik ten ir turi būti. Tai jinai tapo ir Aurelijos,
2: jo,
3: Apolo.
2: Mano atveju,
3: juodų dangų.
2: Graplevelė tapo visą tą.
0: O nuo įėjimo tokių beveik kaip paukščių takų, tik atvirkščiai, ten tamsi tokia vat, gražu, kad ta lysvelė yra kaip tik viršuje. Ir čia man tas viduramžiškas ar kažkoksai rytietiškas požiūris į sodą, kad nu, tie rytietiški kilimai, taigi dažniausiai ir yra sodas, bet tai yra dangiškasis sodas, užtat jisai turi ir žiūrėti tam tikrą pusę. Tai man šitas apvertimas, vat, kad agroplevelė atsiduria viršuje, atrodo labai kažkoks gražus ir prasmingas, nes nu, mes visą laiką galvojam ne tik tai apie tai, kas auga čia, bet ir koks yra to santykis su kažkokiu laiku, su amžinybe ir panašiai. Tai tada aš noriu, kad mes pasivaikščiotume po parodą ir nu, jūs visos kažkokias išreikštumėte savo mintis arba galbūt norėtumėte ir kitų menininkų darbus pristatyti. Aš atkreipsiu dėmesį, kad Alvydas Lukys kažkaip čia taip moksliškai pristatė apinį ir pats gamina alų ir ten, kaip sakant, visokie augalai ir portretiškai pristatyti ir praktiškai. Tai vat yra tikras mūsų jūsų kompanijoje aludaris su alumi iš, dabar galvoju,
3: juodųjų serbentų.
0: Iš juodųjų serbentų, vat kažkoks unikalus. Ar davė paragauti, gal per atidarymą?
3: Ne, sakė uždarymui. Ten yra porteris, ne šiaip koks nors alus. Ir apinys yra iš tikrųjų veislinis, tas, iš kurio jau daro ne laukinis, o iš to, kurio daro tą alų. Tai žodžiu, man atrodo, kad yra ir kitas autorius, Vytenis Burokas pristato sidrą, tai tarsi vienas kitą papildo. Vytenio Buroko sidras yra su žemėlapiais vietoje etikečių, nes jisai daro iš apleistų sodybų obolių. Žodžiu, tai ieško, kad ir miške tos obelis jau atsidūrė, tai irgi gal tas sidras iš tų sulaukėjusių nėra toks ypatingai skanus, nebandžiau irgi. Bet, žodžiu, tarsi vat, pokalbis apie tuos dalykus, kurie, na, ar tai yra menas, ar tai yra ne menas, kaip ir klausimas, patys autoriai turbūt savo jo ir nekelia.
0: Nu, labai įdomu. Tai dabar
2: aš kai pamačiau tos butelaičius, kažkaip labai pasigailėjau, kad mano seniau gamintas naminis vynas jau išgertas, sula irgi pasibaigė. Tai taip parinkau specialiai tokia, kaip kontrastą tokiam išpuoselėtam butelių dizainui. Savo pipiriukus toje parodoje pasodinau į paprastus grietinės indėlius, kas šiaip labai dažnai ir yra naudojama.
3: Tikrai taip.
2: Daiginant, labai patogu.
0: Taip, Arūne, o kai jūs vaikštot po parodą, už ko jūsų žvilgsnis užkliūna, be to, kad aišku, kiekvienam autoriui svarbus jo kūriniai, betgi ir kitus pasižiūri?
1: Bet man tai labai svarbu, kad mes, taip norisi pasakyti, aš kai kurių autorių apskritai nepažinojau ir per parodos atidarymą net nežinojau, kuris yra va ta

0: ir tas asmuo, aišku, vat, Aureliją pažinojo vieną kitą, bet dabar noriu susakyti mes, man atrodo, kad tokia vieninga kažkokia bendrai, nu, ir idėja, ar jausmas mus vienyje.
1: Draugija, kooperatyvas, kaip čia anksčiau būdavo sovietmečio.
2: Sodininkų draugija.
0: Nu,
2: draugija.
0: Tai labai smagu, kad kažkas kitas irgi kažką daro gamtoje, arba iš gamtos, arba suriša su gamta. Mes kažkuo tai labai panašus.
1: O ar jaučiasi kuo nors skirtumas, nes čia yra įvairių kartų žmonės, ir ar vis dėlto nugali ta bendrystė, kad va, žmonės įsijautė į tą gamtą? Ar sakykime, pavyzdžiui, Alvydo Lūkio ir Vytenio Buroko ten tas požiūris į gamtą ir gėrimus yra skirtingas?
0: Tai gal nėra labai skirtingas.
3: Mano tema buvo iš tikrųjų vienas iš svarbesnių tokių motyvų, buvo parodą daryti ne tiek apie meną, kiek apie sodybininkų, menininkų sodybininkų subkultūrą. Tai aš taip žiūrėjau, kaip ir galbūt ieškodama bendrumo arba spėdama, kad tas bendrumas kažkoks yra, kad jis gal visiškai nėra matomas. Ta prasme, formos skirtingos ir vat, skirtingi veiklos būdai, bet kad ta subkultūra realiai egzistuoja. Ta aš pamačiau Vytenio Buroko parodoj Driftose galerijoje, kai jisai pasisakė, kad sodinukus, man atrodo, cukinijų gal, jam davė Garbštienė Laura, tai aš supratau, kad vat, ta subkultūra egzistuoja labai taip keičiantis kažkokiais dalykais, patirtimis. Tai žodžiu...
2: Labai yra dalymasi, aš vat, pati porą metų su Lukiu keičiausi, aš jam baklažanui, jisai savo tėvų sibirinių pomidorų.
3: Taip, ir aš turiu tos pomidorus, taip.
0: Aš nekartą dalinau piliarožių sėklas, nes kažkaip tai vis jos ten neišdyksta kažkam, tai labai smagu.
3: Tai va, tai man atrodo, kad tas žodis mes, reiškia, patikrino, kad mano spėjimas buvo teisingas, tai ta paroda irgi tokia daugiau, kaip čia, tokia antropologinė gal net šiek tiek.
1: Tai praktiškai reikėtų kreiptis tada į menotyrininkės, sodininkės, daržininkės, kaip Agnę Narušytę. Ir turbūt kitas, aš perskaičiau tokį įdomų apibūdinimą, kad parodos menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Čia kažkoks naujas žanras, kas yra parodos menotyrininkė?
3: Na, vat, kaip ir sodininkų mugė, tai parodos menotyrininkė.
0: Pardavėja.
3: Iš tikrųjų, 21 dieną, kai darys pokalbį, tokį irgi, tiesą sakant, apie ką jinai kalbės, tai čia aš nežinau, anusuoti negaliu, galbūt apie kenkėjus, tai čia jau jos, taip sakant, va, tai žodžiu, jos buvo pareflektuoti tokiu būdu, pasidalinti, pasikalbėti, bet štai aš pagalvojau, kad būtų įdomi tokia paroda, menotyrininkių paroda apie jų sodininkavimą.
1: Nes buvo kažkada Laimos Laučkaitrės ir Audriaus Surgailio fotografijų paroda ir kažkaip panašiai gal ir vadinasi menotyrininkių darželis ar kas, bet tai yra, buvo užfiksuota pas juos su tenoje sodyboje menotyrininkės atvykusios, ten berods Giedrė Jankevičiūtė ir daugiau, tai va čia buvo tas va, darželis jau šitų konkrečių menotyrininkių, bet be abejo manau, kad ir visi kiti darželiai puikiai čia galėtų sudalyvauti. Bet žiūrėkit, nu, ta sodininkų mugė yra kažkas truputį daugiau, vat aš taip užeinu ir galvoju, aš čia taip greitai užeisiu, man ten pasitikrint, prisiminti, pasižymėti ir vat nepaleidžia, nes tu pradedi įsižiūrėti kiekvieną daiktelį, kas sudėta, Vytenis Burokas pridėjęs po visą parodą visokių keistų reikalingų ir nereikalingų dalykų, o tarp jų tokios subtilios jo akvarelės, ar aš gerai žiūrėjau, kad kai kurios ant švitrinio popieriaus, ar man taip tiesiog pasirodė?
3: Gal taip pasirodė.
1: Kažkaip labai įdomiai man susivaidano. Na, bet žodžiu, ką aš noriu paklausti? Aš noriu paklausti, ar jūs patys, kai eksponavote, ar ilgai ten buvote, ar užėjo noras dar tenais pasilikti, pabūti?
0: Pasilikti, pabūti, tai malonu ateiti. Aš kelis kartus šiaip savo, nors viską ten jau žinau, kur kas padėta. Bet taip malonu savo bendraminčių parodoj. Kitas jausmas negu visai svetima paroda.
3: Nu, Aureliai, tai turbūt jau per gerą.
2: Aš kokį mėnesį konstravau, testavau savo žemėj tą visą aparatą, o jau prieš parodą praktiškai 5 darbo dienas su pijų

0: kliukais ir visokiais kitokiais įrankiais, suktukais, grėžiau ir stačiau tą daiktą. Tai jau aišku, paskutiniam dienom toksai malonumas su nuovargiu truputėlį jau tokį truputį jautėsi. Bet labai kažkaip tai džiaugies po to rezultatų. Visas tas nuovargis kažkur dingsta, o smagiausia, kad galeristė atsiuntė man tokią informaciją su nuotrauka, kad va štai pilietis 1,5 valandos vaikšto aplink tavo Apoloną ir pasakė, kad dar grįš.
1: Va žiūrėk, va
0: tai čia aš manau, kad tokio žiūrovo nesu turėjus, ko gero, niekur, kad 1,5 valandos.
1: Nu, gal koks šnipas, atsiprašau, bet gal nori iš karto brėžinius nusikopijuoti ir pas save sodę pasistatyti, žinai.
2: Ir į vienulį siūs.
1: Jo. Bet žiūrėk, Aurelija, aš ten nedrįsau taip, nu, eksponatų rankomis neliečiama, bet aš taip pagalvojau tavo, nu, vis tiek pagaliukai, tai aš taip švelniai paliečiau su viltim, kad nesubirės kaip ten degtukų namelis. Bet kaip suprantu, tu tvirtai ten pastatėjai.
0: Jo, ten aš įsigijau pačių geriausių varžtų, kelių ilgių, pagal storį kiekvieno pagaliuko, nes ten pagaliukai sunumeruoti, sumatuoti, kiekvienas turi savo skaičiuką, tam tikrą ilgį, nes reikėjo per kelis reisus atsivežti Vilnių visą tai. Tai jau dabar, man atrodo, mintinai, jau žinau, dabar jau 2 gubai turbūt greičiau tą patį pastatyčiau. Ir taip, liest galima, ten realiai bijau tik tai, kad vaikai nepradėtų laipėti, tai šiek tiek pavojinga, bet ir tai nesugriūtų. Jau buvo norinčių vaikučių palaipėti, bet yra ir kopetėlės, juk tiem astronautams.
1: Tai va, aš ir pažiūrėjau, kad kopetėlės.
0: Galima judinti ir išbandyti. Laipėti nerekomenduočiau, bet tvirtas tikrai.
1: Na tai va, pravertė tavo ir kaip dizainą studijavusio žmogaus įgūdžiai turbūt.
0: Jo, kažkada prieš Dailės akademiją dar pramonės gaminių meninį konstravimą studijavau.
1: Nu va.
0: Pravertė tikrai.
1: Aiste, tu neatsitiktinai esi šitos parodos kuratorė, tavo disertacija yra susijusi su sodininkyste. Kaip tu jauti, ar tai yra tolimesnė tavo tyrimų tasa, ar tai tiesiog jau šakojasi taip natūraliai kaip tie vijokliai?
2: Na, gal ir natūraliai tasa. Tai yra. Iš tiesų, būtent galvoju, kad dar ir patyrinėčiau toliau menininkų, sodybininkų veiklas, palyginčiau, pavyzdžiui, daržus. Taip, bet ir dar yra tokia sritis, kur, man atrodo, irgi labai svarbi, tai yra natūralios pievos. Čia su savo kolege, kuri yra viksvų turbūt specialistė, žodžiu, irgi važinėjom žiūrėti, kaip, kas tai yra tos natūralios pievos. Tai irgi tokia sritis, kur tarp žmogaus veiklos ir kartu natūralumo, nes vis tik jas dažniausiai turėtų nuvaikščioti gyvuliai, visai natūralios pievos retai, na, Dzūkijoje pas mus yra jos. Tai žodžiu, toks irgi tėvo dar paribeito mano daržo tyrimo, kaip žmogaus ir gamtos tie ryšiai, bet turbūt šitą parodą greičiau gimė iš tam tikros nuostatos, iš kažkokių filosofinių tokių pamąstymų, kad žmonės, kurie grįžta į tas sodybas, perka jas, ten apsigyvena, iš tikrųjų ieško tam tikrų taikių, horizontalių ryšių, ne to, reiškia, tokio valdoviško požiūrio į gamtą, o bandymo įsitinklinti, būti kartu su ir kažkaip ieškoti, kaip galima sugyventi. Tai man atrodo, kad tas yra vis tik vis dar labai aktualu. Latūras ir Dona Harabei, taip sakant, vis dar aktualus. Ir tas gali vat įgauti įvairias formas ir mene.
1: Taip, ir dabar aš galvoju, vat yra iš tiesų menininkai, kurie jau įvietino, jau jie susiję su ta vieta, nu kaip Juozas Laivys ir ten jo tos kapinės meno kūrinių. Arba vat galvoju ir pas tave, Aurelija, kažkokia yra jau vieta, ta žemė, vat Laura Garbštienė Marcinkonėse, ta jau buvusia stoti traukinių įveiklino ir ten jos verpėjo rezidenciją su avelėmis. Aš dabar galvoju, jūs nesiruošėt tokių išvažiuojamųjų po sodininkų, kaip sakant, draugijos sklipelius pravažiuoti ir kažkokias meninės akcijas surengti, Arūne, ar kada nors galvojat, kad reikėtų gal ten padaryti kokį tai instaliaciją, nežinau,
0: tai
1: parodą?
2: Galvojau, bet čia toks dvigubas tokios skirtingos mintis. Iš vienos pusės, kai išvažiuoji tą mišką, norisi vienam būti, apžiūrinėti tą mišką, žiūrėti visokius medžius, vabalus, nesinori žmonių aplinkui. Iš kitos pusės, taip, sodyba ar miške yra puiki vieta susirinkti ir daugiau menininkų galėtų kažką veikti kartu toj erdvėj. Tai vis galvoju, bet taip nesu iki šiol nieko padariusi. No. Aplink Labanorą daug menininkų gyveno, pradant Linu Katinu buvo, kaimynas labai netoli gyveno. Nu ir daugiau ten, tikrai daug sodybų.
1: Tai gal reikėtų tokį sodininkų, miškininkų išvažiuojamai, nežinau, suvažiavimą sesiją, kažkokią
2: galim
1: akciją
2: surinkti. Man atrodo, mes čia sėdim ir kuriam štai vieną parodą, štai projektas. Žodžiu, tai va, tas pats atsakymas į klausimą, kad pradedi ir kažkas savaime, kažkuria prasme tai ir savaime viniojasi kaip vijoklį. Čia vat iškirpti ir iš naujo pasakysiu. Tai žodžiu, kad kažką pradedi ir viskas viniojasi kaip tie vijokliai ir auga ir priauga visokių moliūgų naujų.
0: Vasarą tai pakviesiu iš tiesų į svečius, nes čia prieš keletą metų pas save pasidariau tokią, nežinau kaip čia akciją ar veiksmą, kaip pavadint, kadangi Rotušiai tuo metu dariau parodą gamtos kabinetai. Tai kad suprasti, kokią dydžio salę, pas save pievoje išsipjoviau tokį viens prie vieno plotą tos Rotušės salės ir man labai kažkaip padėjo mąstyti apie parodos architektūrą ir erdvę. Tai kadangi šiemet turėsiu tokią nemažą parodą Nacionalinės galerijos didžiojoje salėje, tai sumaniau išsipjauti tą 1000 kvadratinių metrų. Įdomu tai buvo, kad permaščiau tais agrikultūriniais terminais, tai yra 10 arų maždaug salė.
2: Jau paskaičiavau.
0: Ir jau tas toksai labai atrodo tas pats plotas, ar salė parodinė, ar pievos gabalas iššienautas tarp krūmų ir kažkokių medžių, veikia absoliučiai skirtingai. Mane labai labai stipriai nustebino, atsimenu, tas pajautimas. Tai
1: ir kam skirtumas?
0: Kviečiu atvažiuot pajust.
1: Ne, tai aš būtinai,
0: aš
1: jau, kaip sakant, įsirašiau į sąrašą, bet
0: aš tiesiog pamenu, kaip stovėdama išsišienavus, kadangi tai yra lygi išsišienauta pievo, o šalia tokia siena iš 1,5 metro dydžio aukščio dilgėlių, pavyzdžiui. Ir tu stovi, supranti, kad tu čia laukiniai pievoj pasidarėjai jau kažkokią architektūros užuomazgą. Ir atsimenu kažkaip labai supratau, kad turbūt tai pirmi žmonės pradėję statytis kažkokius pastatus miestų pradžią padarė, jautėsi turbūt labai panašiai. Nes tu tada įsivertini, kur ten saulė kyla, į kurią pusę labiau ten tavo turi žiūrėti kažkoks langas, ar ten vėjus kažkokius turi užstoti. Žodžiu, labai, labai įdomi patirtis. Kiekvienam rekomenduoju.
2: Norėčiau įsiterpti, kad etimologiškai, reiškia, kaip čia daržas ir miestas, iš tikrųjų, rusų kalboje, tai miestas ir slavų kalboje yra irgi daržo giminė.
1: Nu, kaip čia skamba, palauk?
2: Gorod ir agorod.
1: Ai, nu tiksliai.
2: Nu, aš čia rusų kalba gal keistais, bet tai yra ir ukrainiečių, ir lenkų, yra ta prasme, kad žardin, garden yra...
3: O gal čia yra nuo žodžio garadyt, žinai, ir rusų
2: tai, bet čia užtenka. Yra žardas lietuviškai, tai viskas etimologiškai yra susiję ir, vat, reiškia, sodai, daržai, visa tai yra miesto giminės.
1: Nu, praktiškai jūs įkūrėte džardinį tokį mažytį pamienkalnio galerijoje, Venecijos benalių sodai su nacionaliniais paviljonais, su tokiais nedideliais individualių menininkų paviljoniukais, kurie visai netitverti jokiomis tvoromis. Nu, kažkaip manau, kad labai pataikėte į teisingą laiką.
2: Aš dar gal čia įsitirpčiau, kad nebūtų nuskriausti kiti keli menininkai, nes kažkaip mes juos apleidom. O Audrius Navickas kaip tik ir kalba apie tą atgautą žemę ir atgautus plotus, kuriuos jisai tyrinėja, ne tai, kad įsigijęs, bet tėvonija kažkokia paveldėta. Ir jo didelis tapetas, didelis, kur

0: kūrinys ant sienos yra iš sodyboje rastų tapetų fragmentų. Gėlynas, ta prasme, tai vat ne tik tai apie daržą, bet ir apie gėlyną ir apie tą paveldėtą žemę ir tikrai nepaprastai gražus. Tai...
1: Ir labai man su Mediodijos darbu siejasi, kadangi ir Navickas žvelgė į praeitį tuos sluoksnius tapetų lūpdamas, o Ieva, jinai prižiūri kaštoną, kuris susijęs su giminės istorija, kiek supratau, ar ne?
0: Jo, jinai, kiek suprantu, su tėčiu pat jį sodino, ar... bet esmė yra ta, kad Ieva atskrido iš Niujorko ne į parodą pagrindę, o atskrido iš Niujorko gydyti kaštoną.
1: Nes į puolą
0: taip,
1: keršoji kandelį.
0: Taip, tai žodžiu, irgi dar kitoks pasakojimas.
2: Ar pavyko tą keršąją kendelę ten kažkaip sutramdyti?
0: Kiek supratau, jinai padarė viską, ką galėjo tam kartu.
3: Čia visos Lietuvos bėda, visų kaštonų.
0: Taip. Na, ką buvo tos gaudyklės, reikia ten purkšti ir visaip kaip, bet... jinai galvojo pradžioje daryti apie invazinius šliužus, kurie, man atrodo, dabar dar didesnė bėda, bet kažkaip sakė, kad, man sako, tai baisu apie jos galvoti, kad net galvoti nenoriu.
2: Taip, ir tas kaštonas, iš tiesų, ten ne tas kaštonas, ten kažko, aš nežinau, kokio ten medžio fragmentas yra, ir kaštonėlių pridėta, ir fotografija iš jos vaikystės, ir labai man... patiko, kad pavadinimas yra kelionė pas savo į kaštoną ir kaštonas yra kaip tikrinis daiktavartis parašytas iš didžiosios raidės kaštonas, vardu kaštonas ir tada tu supranti, kad tai yra kažkoks nepaprastas kaštonas ir kad jis tikrai vertas kelionės per Atlantą. Na gerai, dabar augalai šitoje parodoje, tai tokie labai įdomus, va pavyzdžiui, Alvydas Lūkys apinį pristato, dilgelės, varnalėšas, va Ieva Martinaitytė Mediodija kaštoną pristato.
1: Pas mane auga dvi pasifloros ir du Lombardijos pipiriukai.
2: Ar galėtum pasiteisinti?
1: Ir dabar aš supratau, kad aš kaštonėlių kaime gimiau. Reiks pasakyti, Ievai.
2: Na va, matai kokie ryšiai.
1: Įdomu, kad ten kaštonų jokių nebuvo, jau tai buvo tapusi miestelio dalimi ir jokio kaštono aš neatsimenu, matyt, jau buvo nebe kaštonų kaimas.
0: Bet tu gali apsigyventi kaštonų gatvėje Vilniuje.
2: Kur gyveno Kernagis.
1: Labai norėčiau iš tiesų. Bet mano budaitis. Žemėj auga kaštonai, kuriuos aš surinkau iš katedros aikštės Vilniuje. Turiu vilnietiškų kaštonų vaikų darželį.
2: Sudaiginai, ne?
1: Taip.
2: Tai, Arūne, o jūs kažkaip tos augalus iš kur nors esate atsivežusi, kokią nors gilę ar kaštoną ar dar kažkokią?
3: Į sodybą?
2: Taip.
3: Tai kaž nors padovanoja, tai yra keletas pirktų, bet labai seniai jie visi sodinti, jiems jau po 20 ar daugiau metų tiem augalam. Tai vieni pasiteisino, kiti visai aš nebuvau ūkininkų tokių vaikas, arba mano tėvai neturėjo nei kolektyvinio sodo, nelabai mokėjo ir sodint. Tai labai daug klaidų padaryta, kur...
2: Labai įdomi tema, klaidos gamtoje, tiksliau sodinime.
3: Ir tai,
2: ką tai
3: nu, klaidos per arti namo pasodinti, augalui negerai ir namui negerai. Nu,
2: o koks čia, aš žinau, kad beržas yra negerai arti namo.
3: Ne, nebūtinai, nu tiesiog...
0: Šaknis.
3: Šaknis arba per daug...
0: Šakus.
3: Taip, ir augalas ima priešintis ruduoti ir priešintis augimui vis taip arti namo. Nu, arba va, dabar po šios žiemos baisiai daug buvo sniego, išlūžo labai daug kai kurių augalų, kurie arti namo krito, matyt, šliaužė tas sniegas nuo stogo ir laužė. Tai akivaizdžiai neteisingai pasodinta. Tai vienos klaidos, bet po truputį mokausi.
2: Bet kartu tos klaidos, matyt, kažkaip ir... Būtent sukuria tai, ko tu šiaip, jeigu viską pagal taisyklės ir vadovėlį darytum, tai ir nesužinotum ir nepamatytum.
3: Taip, tai be abejo, tai mokausi, nežinau, ar dar kartosiu, panašius žingsnius darysiu, bet čia natūrali būsena kažko netekti po žiemos, po to šaltojo sezono, nu tokia gamta yra, kažkas nušalo, vis randu dabar nušalusių naujų ir naujų augalų, arba jau bent šakų didelių, kokių nors krumelių, šalta buvo žiema, nu tai Mano tai tokia patirtis dabar jau yra nenusiminti, nenusivilti ir eiti toliau, prižiūrėti tuos, kurie auga.
0: Dar būna, kad kiškiai nugraužia arba stirnos.
3: Stirnos nugraužia.
1: Stirnos ragais nuzulina, nes žymisi teritoriją. Čia pas man yra didžiausia problema. Nudrožė žievę, visai augalas žūsta tada.
2: Na gerai, sodininkai.
3: Šiais metais, bet... atsiprašau, tik dar pridėsiu, kurmiai labai siautėjo. Žiauriai.
1: Kur vis myliu, labai gera žemė. Kaip piršteliais išpūrenta, aš dar rūsvežu.
3: Tiek kurmių, tų kurmiarausių nesu gyvenime mačius kiek šiais metais.
2: Bet žiūrėkite, vat jau žėjo natūraliai kalba. Sodininkai, tai sodininkai sodinate augalai. Bet ir gyvūnai turėtų kažkur netoliese. Tai paaiškėjo, kad jūs bendraujate su kurmiais. Kiškiais, stirnomis, briedžiais ateina pas jūs jo.
3: Nu, neateina į sodybą, bet esu miške sutikusi briedžių, didelis labai gyvūnas.
2: Ir ką sakėt?
3: Nu, ką sakiau, važiavau vienas, jau čia senokai buvo dviračių ir jis beveik pro mane prašoko keliu, nu, labai įsigandau ir jis turbūt manęs įsigando. Nu, rūdienį teko visą briedžių šeimyną matyti, nežinau, ten, tėvas, mama ir vaikai du, tokie didingi gyvūnai. Nu, ne, truputį nežinai, ką jie gali su tavim daryti, o gal nieko. Nu, kelyje yra pasitaikę, išvažiuojant iš miško, tų briedžių. Tai lapių, zuikių, pas mus gervių nemažai. Lykauja.
0: Karvės pamiršo.
3: Karvių nėra, jokių karvių. Viskas. Aš norėjau dar pasakyti, kad kai pirkom tą sodybą jau seniai, labai, jau beveik 30 metų. Tai buvo ir arkliai, ir karvės, ir avis, ir kiaulės.
0: Tas pats.
3: Dabar nei vienos karvės.
0: Jokio. Eidavo į merkį maudytis Jonas ir jo arklys iš paskos.
3: Taip.
0: Pūkš didelis toksai.
3: Mūsų kaimynai irgi turėdavo vieną širmą, kitas rudą arklį, taip mylėdavo, vis ten glostydavo. Nebėra. Nėra gyvūnų.
0: Nėra, bet,
3: naminių.
0: Bet mano mama sutiko, mano mama grybavo, amžinatilsi mama, tai, taip sakant, grybavo, sako, pakeliu akis, briedis į mane žiūri ir sako, aš nežinau, vat būtent kaip elgtis. Sako, aš jam taip ir sakau, aš čia grybauju.
2: O jis sako, aš irgi.
0: Ne, jis apsisuko ir nuėjo.
3: Jis sako, aš čia gyvenu.
2: Aurelija, tu tai, kiek žinau, tai iš dalies žemę rinkaisi dėl to, kad tenais buvo barsukų, lapių, urvai, olos, kas ten?
1: Jo, aš kažkaip, kai rinkausi iš daugybės vietų, ieškojau tuo metu prie upės, kad būtų. Ir ant upės skardžio aptikau urvą, kaip tuomet galvojau, kad lapės urvas. Ir atsisėdus kažkaip jau supratau, kad viskas čia jau mano yra. Vėliau paaiškėjo, kad ten ne lapės, o barsukų urvai, bet ateina, užeina ir lapės, tai žodžiu, bendraujam, pilna gyvūnų visokių.
2: Tai turigi savo operatorių?
1: Jo, turiu Kubriką. Šunelis dramatiškai buvo susitikęs su barsukais, teko pas veterinarą su įkastą uodegą vežti.
3: Kuri?
1: Kubriką, mano šuo vardu Kubrikas. Kada jis bėgiodavo ir su kamera šiek tiek filmavo, kai jaunas buvo. Dabar jau labiau mėgsta pamiegoti ramiai, nebebėgioja ir ant stirnų nebeloja jau.
2: Taip, na gerai, ir dabar sodininkų mūgė, tai iš dalies prisimenu tą jūsų pasakojimą, tavo Aurelija, kad atėjo moteris ir norėjo sodinukų. O nepagalvojot, kad vis dėlto galima buvo kažką ir pagalvot apie tos žmonės, kurie jau realiai ateis į sodininkų mūgę ir pasiūlyti kažkokiu vat menininku, gal čia yra staiga nuostabus komercinis projektas, vat Arūnės Torno piliarožių gali įsigyti sėklų.
3: Galiu pasidalinti.
2: Taip, Aurelijos Maknytės, nežinau, kažkokio kosminių kiaušinių.
0: Žinau, ką. Pasifloros sodinukai.
1: Pasifloros, nepati daiginau.
0: Buvo tokia mintis, iš tikrųjų paroda tiesiog turėjo būti rudenį, taip susiklosti, kad atsikėlė į pavasarį, tai rudenį būtų, aišku, tų gerybių tikrai daugiau, būtų buvę galbūt obolių ir
1: cukinijų.
0: Ir mes netgi sakėm, kad galbūt reikėtų atviruką išleisti, kur tai vat rudeniui tiktų, kad jeigu tau rudenį niekas nepasiūlė cukinijos, tai susimasti, ar turi draugų.
2: Nu jo, nes dažniausiai kokie 3 žmonės pasiūlo.
0: Būtent.
3: 5 arba 10. Ištisai, aš jau nebesodinu dabar cukinių, nes ištisai siūlo.
0: Tai va, tai tiesiog pavasarį su tai sodinu.

0: Nu, kai mes atidarėm gan anksti ir net pomidoram truputį, taip sakant, dar matyt, kad buvo anksti. Tai žodžiu.
1: Jo, aš tai tiesiog per statybos darbus to Apolono jau net nebespėjau nieko laiku susodinti, tai likau be sodinukų beveik.
2: Visada įdomu, kad kas atsitinka, kai paroda užsidaro. Nu, dar jinai veiks iki birželio pradžios, bet o kas toliau? Man labai įdomu, kur keliaus darbai, ar jau kažkas suplanuota, ar jūs dar kaip tas vat, sodininkų kolektyvas kažką bendro veiksite kažkuriuo tai metu?
0: Gal aš dar šitą progą apie keliaujančius darbus, tai turėčiau paminėti Vytenį Buroką dar kartą, nes jo dėžės, kurios realiai skirtos tarsi ginklams, jos yra tokios formos kaip ginklų dėžės ir kelios galbūt turi kažkokį tai iš senų laikų tą antspaudą net, ir jos yra skirtos va, sodininkų dalykams. Tai man nepaprastai patiko jo ta mintis, kad tos dėžės tarsi siūlo, kad jeigu ateis pas mus karas, kaip tu galėtum išsivežti savo daržą sodą. Na, kažką iš jo reiškia, išsivežti, kažką išsaugoti. Tai tos keliaujančios dėžės jau skirtos keliauti kažkur kitur, tai turbūt iškeliaus atgal į sodybą, paskui gal dar kokią parodą. Tai va, tai man atrodo, kad, taip sakant, dalis tų kūrinių yra keliaujantys taip, kad apynys iškeliaus į žemę, ten, kur jam vieta, žodžiu. Aurelijos iškeliaus irgi į sodybą, tai praktiškai visi, nu, dalis bent jau sukeliaus į sodybas.
2: O Arūne, jūs dabar tapote, nu tikrai tokius, vat, miškas, žemė, atrodo, jau čia yra taip. O nebuvo kilusi mintis, kad gal ir miške tą parodą padaryti? Net ne viduj, net ne sodyboj.
0: Briedžiams.
2: Briedžiams, taip kažkada Zinkevičius darė avelėms parodą kažkur iš kavinės tarp medžių fotografijas.
0: Jūs pamiršote ežius.
2: Labai norėčiau apie ežius sužinoti.
0: Yra ežių pas mus. Nes ežiai, kaip girdėjau, nesu tikra, bet būtent ežiai valgo tuos invazinius šliužus.
2: Tai mes
0: Tai
2: dabar turime visi melstis ežiams.
0: būtent. Ir buteliniam antim.
2: Gerai, tada Arūne, ar ruošiatės surengti parodą
0: Dar nesiruošiau,
2: ežiams?
0: pagalvosiu. Aš šitos darbus parsivešiu į dirbtuvę, aš turiu daugiau apie visą panašius dalykus, darbų. Išeitų paroda nemaža, tai pagalvosiu, ką daryti. Visa ta 10 arų, turbūt mes galėtumėm, sodininkai, manau, laisvai tą 10 arų užpildytų.
2: Labai čia įdomiai jūs sukalbėjote, jau praktiškai matau dar vieną parodą Aurelija pas tave žemė. Kadangi tu, kaip sakant, jau turi Nacionalinės dailės galerijos filialą gamtinį, tai dabar gali toje erdvėje kuruoti parodas
0: Manau,
2: gamtinę.
0: būtų visai įdomu galbūt.
2: Nu, Aurelijos Maknytės Nacionalinė dailės galerija ir vat Arūnės Tornau tapyba.
0: Objektų yra tiktų ten.
1: Jo, tik tai
0: Vytenio
1: vat su
0: Buroko
1: stirnom labai
0: dėžės.
1: reikėtų derėtis su stirnom, nes stirninai savo teritoriją labai agresyviai gina. Ir
0: Jiem.
1: loja stirniškai, ir aš ten su jais pasiloju, žodžiu.
2: Na, man labai įdomu šnekėtis, bet mums reikėtų kažkaip užbaigti šitą pokalbį kokia nors viltinga nata, nes sodininkystė yra tai, kas džiugina jau vien dėl to, kad iš kokios mažos sėklelės, iš žvyrgilės ar iš kaštono išauga
0: Medžiai.
2: neįtikėtinas augalas, krūmas, medis ir tai iš tikrųjų džiugina, ypač kai tie augalai apsipila žiedais ir taip nutinka kiekvieną pavasarį ir tai kažkoks nepaprastas dalykas. Tai aš galvoju, o kokį tokį palinkėjimą gal kitiem menininkam, kurie neturi žemės ar sodo ar šiaip, ką jūs jau va tokie kaip patyrę sodininkai ir sodininkės čia galėtumėt palinkėti, Arūne?
0: Nu, bet ką čia palinkėsi? Čia, jeigu nėra traukos prie žemės, tai gal jos ir nėra. O kas tą trauką jaučia? Ir tas jausmas sukišti, kaip sako, rankas į šiltą žemę yra nepaprastas. Tai.
2: Tai galit pasiūlyti tokią terapiją,
0: Taip.
2: kad
0: Į
2: atvažiuoti į
0: šiltą
2: Labanorę
0: juodžemį.
2: sukišti rankas į juodžemį.
0: Laisvai.
1: Galėjom galerijoje kokį kibiriuką su žeme pastatyti.
0: Tiesą sakant, man atrodo ir balkone kuo puikiausiai auga ir ridikėliai, ir salotos, kažkada išbandžiau ir morkos auga vazonėliuose, tai žodžiu, nebūtina pirkti žemę, galima
1: Taip.
0: pabandyti balkone.

0: Teisingai, šiaip aš atsimenu, kad labai visą laiką gailėdavaus, kad mes neturim balkono. Taip pavydėjau žmonėms, kurie turi balkonus, nes ten kažkas gali aukti. Toks kažkoks labai geras dalykas.
1: Ir aš turėjau kažkada pomidorą, kur atėjus rudeniui man buvo jo gaila. Nu, jis atrodė visai gerai, aš įsinešiau į vidų. Žiemą jis truputį vargo, nu, toks nebuvo patenkintas. Bet atėjus kitam pavasarį, jis toliau augo ir augino pomidorus. Tai dvi metys buvo pomidoras, žodžiu. Sodininkavimas balkone turi irgi visokių džiaugsmų.
2: Aš tiesiog tik pasakysiu, kad galima auginti daržoves virtualiai ir radio balkone. Jeigu turite kažkokių įdomių sumanimų, tai galite visada kreiptis ir aš jums patarsiu, kaip čia geriau pritvirtinti kokį augalą. Tai labai dėkoju mūsų laidos svetiems viešnioms. Tai yra menininkai ir kuratoriai Aistei Kisarauskaitei, Arūnei Tornau ir Aurelijai Maknytei, kad atėjo ir taip įdomiai pakalbėjo apie sodininkų mugę. Linkiu jums ir toliau kūrybinės sėkmės ir visų tų džiaugsmų įkišant pirštus į žemę. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. O šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba susirasti jų įrašus LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Birželio 7-ąją muzikos magijos klube klasikinės muzikos retenybės iš skirtingų kraštų. Muzikuoja Lija Netuk smuikas, Polina Histova fleita ir violončelininkė Nahi Shin. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
3: Firma Kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymuosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
4: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis patikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
5: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
4: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
5: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: LRT radijas.
2: Keturios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generalinė prokuratūra pareiškė, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras. Kaip teigiama pranešime, tokia pareiga numatyta bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Tuo metu valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Nutekėjus šimtams tūkstančių registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda vakar sakė, esą yra nepriimtina, kad incidentas slėptas pusantro mėnesio. Premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas aiškino, jog laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusę gyventojų, nors juos namuose įsirengti privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorius kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
3: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirminiai atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
2: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Švedija perdoda Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Apie tai paskelbė Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, kuris karinėje aviacijos bazėje Upsaloje susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Prie Švedijos perdodamų naikintuvų Ukraina pati ketina nusipirkti dar 20 tokių lėktuvų, kurių įsigijimas būtų finansuojamas iš ES paskolos kariniai paramai. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad šie naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos karo lėktuvų naudojamų valdomų aviacinių bombų.
4: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 km atstumu. Jie greuna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteor raketas, kurios taikliai smogia 100 km atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pristatė šalies komandos sudėtį birželį vyksiančiai Baltijos taurį. Į nacionalinę ekipą grįžta 35-erių Arvidas Novikovas, o joje galimybę debiutuoti turės Arnas Vojtinovičius, Edvinas Kloniūnas, Domantas Šliuta ir Ignas Venskus. Į rinktinę Jankauskas pakvietė vieną Vilniaus Žalgirio futbolininką Klaudijų Upstą. Lietuva Baltijos taurės pusfinalyje susitiks su Latvija, o pergalės atveju finale lauktų Estija arba Farerų salos. Akistata su Latvijais vyks birželio 6. Naktį be žemesnio lietaus temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos ir to dieną vietomis

0: Mes trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 4:05.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Čia laidoje Pakeliui su klasika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Jau rytoj, gegužės 29-ąją, vėl kviečia mados infekcija. Tad šiandien mes domėsimės, ar Lietuvoje užtenka mados dizaino renginių ir platformų skleistis menininkų kūrybai. Taip pat jūsų laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias rengia kolega Jurgis Kubilius. Dar domėsimės tuo, kad Lietuvos kompozitorių sąjunga jau skelbė ekspertų išrinktus ryškiausius 2025 metų kūrinius. Ir šiandien kalbėsime su vieno iš laureatų ir viena iš komisijos narių. Ir karšta aktualija, regiono administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Taigi ši tema valandos pabaigoje. Likite kartu su LRT klasika ir visos šios naujienos netrukus jums.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jeigu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Mano pašnekovės šiandieną ekrane su manimi sveikinsis nuotoliu, tačiau abi bus labai gerai matomos, tikiu, kad ir gerai girdimos. Gegužės 29 rytoj vėl kviečia mados infekcija, tad mes domimės, ar Lietuvoje užtenka mados dizaino renginių ir platformų skleistis menininkų kūrybai ir su kokiais iššūkiais susiduria mados pasaulyje kuriantis žmogus. Pokalbėje dalyvauja mados infekcijos įkūrėja, dizainerė Sandra Straukaitė. Labas.
2: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus dailės akademijos mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ačiū abiem, kad esate kartu. Na ir galbūt pradėkime, Sandra, nuo klausimo apie šį mados reiškinį, kuris tapo tiksliau platforma ir jau daug metų tai yra platforma, kuriems pristatyti savo kūrybą, prisistatyti, mados infekcija gauna ir mados injekcija. Tai gal toks pirmas paprastesnis klausimas, kiek patys kūrėjai reflektuoja, kad na, jiems yra svarbu atsidurti mados infekcijos kontekste?
2: Čia labai sunku pasakyti, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris kūrė madą, nori matyti savo rūbus ant podiumo ir pateikta taip, kaip priklauso, su geru apšvietimu, su geroj vietoj ir su daugeliu žmonių, kurie domisi madą, su žiūrovais ir su presa, kad juos ir nufilmuoja, nufotografuoja, gauna kažkokį tai savo archyvui medžiagą ir tiesiog jau lengviau, kai yra taip. Ir tiesiog Lietuvoje, kadangi labai mažai žmonių gyvena, tai aš manau, yra labai naudinga turėti tokį vieną gerą didelį renginį, kuriame visi gali prisistatyti.
1: Visi, užkimbu šito žodžio, ar tikrai

0: dizainerius atrenkame ir leidžiam jiem prisistatyti. Tik klausimas, ar jie po to išgali prisistatyti, nes yra vėl kitas dalykas, kad turi parodyti kolekciją apie 20 modelių. Mes taip teigiam, kad 20 modelių, bet matosi, kad Lietuvoje kuo toliau, tuo mažiau žmonės išgali tiek padaryti. Ta prasme, kad trūksta matyti finansų ir tai yra bėda, bet iš kitos pusės tai yra galimybė prisistatyti. Jeigu dizaineris tikrai nori veikti šitoj srity, tai jis turi kažkaip ir rasti savyje jėgų ir visko padaryti. Bet mes ir rodom, mesgi netrenkam vien tik tai kažkokių labai jau ir iš gerų audinių ir taip toliau, bet mes žiūrim kūrybingumą žmogaus. Tai gali žmonės sukurti ir iš labai paprastų audinių. Ta kolekcija, taip. Bet matosi potencialas.
1: Sandra, mados infekcija iš tikrųjų, kai ji prasideda, skamba visur, skamba plačiai. Kaip pavyko įsukti šitą turbiną? Tai jau yra daug sezonų skaičiuojantis reiškinys Lietuvoje. Vis dėlto pradžios ne visada būna labai paprastos.
0: Tai taip, dabar šiais metais mes 29 kartą mados infekcija bus ir kitais metais bus jubiliejinė taip. Mados infekcija. Bet dar prieš tai buvo 10 metų mados savaitė, kur mes irgi visi ir dalyvavom ir daugelis dizainerių pristatė savo kūrybą. Tai dar buvo 10 metų prieš tai. Tai jūs įsivaizduokit, 40 metų beveik tas ta mados virusai visi čia siaučia. Tai va tiek. O
1: tai primenu,
0: kad klausėt, gerų tai nebeprisimenu.
1: Klausiau, teiravausi tik tai, ar kaip pavyko įsukti tą visą tokį galingą uraganą, nes atrodo, kad daug kas mados infekciją tapatina apskritai su geru skoniu ir vienu iš renginių, į kuriuos privalu nueiti, nesvarbu, ar žmogus domėsi mada ar ne.
0: Tikrai labai sunku išlaikyti tą lygį ir dar kuo toliau, tuo geriau daryti, nes, kaip žinia, viskas brangsta, pasaulis eina iš proto, o mes turim likti sveiko proto. Tai vat stengiamės, darom ir aišku, reikia labai labai nuosekliai dirbti daug metų, tikėti savim tuo, kad darai. Ir, pavyzdžiui, pirma infekcija buvo 1999 metais, po to buvo pauzė kelių metų, po to, pavyzdžiui, jau ten 2011-2012 metais buvo po porą parodymų per metus, mes bandėm tą mados savaitės formatą padaryti, bet pajutom, kad vis dėlto mes tai suorganizuojam, tą renginį ir padarom ir pritraukiam remėjų ir stengiamės tą renginį padaryti, bet dizaineriai neišgali tiek kolekcijų sukurti, jam per brangu.
1: Primenu, kad su mumis taip. Kartu yra nuotoliu ir Vilniaus Dailės Akademijos mados dizaino katedros profesorė, atsiprašau, Jolanta Talaikytė. Ir dabar kreipiuosi jau į jūs, gerbiama Jolanta. Ar mums užtenka tokių platformų, kaip mados infekcija, ir ar pakankamai skiriam dėmesio tom kitom platformom ir kitiem renginiam, kurie gali padėti mados dizaino kūrėjams, na, prisistatyti, būti matomiems ir išgirstiems?
2: Ne, tikrai, madoje esu ne pirmą dieną ir labai gera matyti retrospektyviai. Niekas neatsiranda tuščioj vietoj ir tikrai labai sveikinu Sandros idėją infekcijos atsiradimui, vėliau jau ir injekcijos atsiradimui, dėl to, kad iki tol buvę renginiai tokie kaip, na, irgi lygiai taip pat prestižiniai ir galbūt tokie, gal kitokio ligmens, Invoke festivalis, toliau buvo Vilniaus madų dienos, Avangardo madų festivalis, tai čia va tokia istorinė nuokrypa, bet jeigu kalbėti apie šiandien dieną, tai iš tikrųjų vienas iš tokių ryškiausių galbūt ir yra, bet dabar matau jau tokius ir konkurencinius renginius, turbūt, kurių irgi negalėtumėm nepaminėti, tai pirmiausia paminėsiu, aišku, Vilniaus Dailės Akademijos baigiamųjų darbų madų šou, kuris tikrai yra ir matomas, ir girdimas, ir išaugęs jau į tikrai labai, labai tokį gražų renginį, į pilnavertį renginį, ta prasme, kad vyksta ne tik madų šou, bet ir paroda. Ir apskritai jau formatas dabar truputėlį kinta.
1: Viskas plinta ir auga, ar ne? Tarsi gauna ir formas kitas.
2: Taip, ir mes įsiliejam į kultūros nakties programą, kur tūkstančiai žmonių apeina ir labai, labai tampame pasiekiami, matomi ir žodžiu, mada tikrai, tikrai domisi žmonės. Taip pat paminėčiau jaunojo dizainerio prizą su jų tikrai vertingais apdovanojimais.

0: prizais, gero dizaino prizas, kur irgi jaunieji dizaineriai turi puikią platformą pakonkuruoti, pasižiūrėti, kas gi vyksta įvairiose dizaino srityse, ne tik madoje, tai ir grafiniam dizaine, ir daiktų dizaine, taip pat tvarios mados festivalis, kuris vyksta rudenį, tai čia jau vėlgi tokia irgi kita platforma, kur mes žinom, kur pasaulis keliauja, kokios vizijos matomos. Taip pat Vyrus mados festivalis Šiauliuose, Apkalbos Kaune, Young Fashion Vilniuje, Elle Madų savaitė startavo pernai tikrai labai sėkmingai ir ten įsilieja irgi ir profesionalai, ir jaunuosius dizainerius puikiai remia ir po to skleidžia žinią apie juos. Tai tikrai labai labai džiaugiamės. Toliau mes turime Fashion Techs, tarptautinį tokį forumą, festivalį, projektą, kur susijungia 10 mados mokyklų. Ir kodėl jisai svarbus, nes tai yra skaitmeninės mados, reiškia, festivalis. Vyksta holograminis madų šou. Ir aš manau, kad tai yra mūsų ateitis, mes negalime ignoruoti
1: Nepabėgsim nuo to.
0: šito formato. Taip kad labai smagu, kad visos aukštosios mokyklos, ir ne tik aukštosios, bet ir kitos mados mokyklos įsilieja į šitą projektą.
1: Taip, mes turbūt
0: Toliau.
1: galėtume vardyti, mes čia visko galbūt eterio neužimkim vien minėjimais tų tikrai ir girdint visą tai, ką jūs gerbiama Jolanta dabar pasakojate, tai atrodo, kad mes iš tikrųjų gyvename gerai mados klausimu, bet visgi smalsu, ką reiškia dalyvauti ar jaunam kūrėjui, ar jau tokiam, na sakykim, šiek tiek prakutusiam, bet vis tiek, ką reiškia dalyvauti mados pristatymuose, nes mes kalbame apie kūrybą ir visada atsimušam į tuos finansus, kurie šioj srity tikriausiai jie turi būti labai nemenki.
0: Tai va dėl to ir miniu tuos momentus, kurie tikrai labai svarbus, nes mada yra labai kompleksiškas dalykas ir tai nėra tik pastatyti vieną objektą parodoje ir gerai jį apšviesti, tarkim. Visada reikalingas ir logistikos momentai, ir modeliai, ir apšvietimas, ir muzika, ir pirmiau juos dar reikia sukurti. Mes iš tikrųjų įdedam labai labai daug pastangų sukurdami kolekciją, va, kas Sandra ir minėjo. Todėl aš kartais galbūt pasigendu tokio mecenatystės ir galbūt tokio didesnio rėmimo, net ir iš kultūros institucijų ir iš verslo institucijų, tokio didesnio gal intereso. Reiškia, aišku, kreipiamės mes ir rašome projektus ir tikrai negalim skųstis, esame ir finansuojami, ir jaunieji dizaineriai, ir manau, kad ir profesionalai jau pastaruoju metu gauna nemažai lėšų kolekcijų padarymui arba projekto vykdymui. Na, bet vis tiek dar vis, kaip pasakyti, tikrai mažoka. Ir dėl to mes dažnai, pavyzdžiui, aš kaip, na, tarkim, kažkokio projekto vadovė, labai dažnai, ir manau, kad ir Sandra lygiai taip pat, kreipiamės į verslo atstovus, į komercines, tai, pavyzdžiui, bendraujam su tokiom komercinėm įmonėm, netgi kaip ir Vilniaus universalinė parduotuvė, kuri teikia savo patalpas,
1: Taip.
0: kuri teikia savo sklaidą.
1: Čia aš norėčiau įsiterpti ir paklausti dėl požiūrio ir judviem abiem adresuoju klausimą. Pirmiausia, nuo jūsų gal, Jolanta, pradėkime, bet jūs minite, kad nenori yra tas mecenavimas kažkaip tai šitas visas rėmimas ir tarsi skiriamas madai. Ar nėra taip, kad yra tokia egzistuoja vis dar stigma, kad na čia jūs iš tikrųjų visko turit pakankamai ir jums čia nieko nereikia, užsikalat, kaip sakant, pinigų nemažai per madą. Arba yra dar ta stigma, kad na, mada galbūt ją nežiūrima tiek rimtai, kaip į kūrybos sritį. Ar egzistuoja dar vis toks požiūris ir ar tenka su tuo susidurti?
0: Tikrai nenorėčiau pritarti šitam jūsų pasisakymui dėl to, kad aišku, tai ateina iš galbūt ankstesnių laikų, kuomet, na, galbūt mada nebuvo tokia aktuali, svarbi. Dabar mada turi kitą, tokį labiau vizionierišką misiją ir tikrai kalba nėra tik apie drabužius. Mada yra iš tikrųjų labai tokia vizuali kalba apie daugelį problemų, apie daugelį dalykų vykstančių aplink mus ir apie politiką, ir apie ekonomiką, ir apie gamtos išsaugojimą, apie ekologinius momentus.

0: Tus tikrai mes kalbame žymiai plačiau ir manau dėl to mes esame naudingi ne tik tai kaip, na, tarkim, vartotojams drabužių, bet mes esame naudingi kaip sklaidos galimybė per madą. Tam tikros žinutės nešėjai per madą. Ir dėl to, vat, aš kaip paminėjau, mes dabar iš tikrųjų įgavome ir kitą formatą, kai mes galime daryti parodas, konferencijas ir tvaros problematikai, ir galų gale kažkokiam tokiam pokalbiui su tam tikrais socialiniais momentais, pavyzdžiui, socialiniai projektai su neįgaliaisiais. Socialiniai projektai ir parodos, dialogas su religija, dialogas
1: Taip.
0: Su politiniais įvykiais.
1: O tai tada ir dabar ir jūsų dar kartą klausiu tada, kodėl tas rėmimas taip stagnuoja, taip buksuoja, sakykime, ir ko tada, ko trūksta, kad mada turėtų stipresnį kažkokį tai, na, stipresnę finansinę injekciją.
0: Na, supraskite, kokioje aplinkoje dabar gyvename. Yra prioritetinės rytis, yra dalykai, į kuriuos mes galbūt turime atsižvelgti. Tai yra žmonių saugumas, ginkluotės, nežinau, migraciniai dalykai kažkokie. Aš suprantu labai, bet aišku, švietimas ir kultūra tikrai neturėtų būti podukros vietoje. Nesakau, per kultūrą, per švietimą mes ateiname į visus kitus kontekstus. Ir tai turėtų būti irgi valstybės mastų prioritetas.
1: Tai dabar kreipiuosi ir į mados infekcijos sielą Sandrą Straukaitę. Tas pats klausimas turbūt, ar tenka dar su tom, tarkim, mados infekcija rengiant su tokiom vat, kažkokiom tai mintimis, stigmomis susidurti?
2: Tai visada apie tai galvojam ir, pavyzdžiui, ir dabar Medūzos galerijoje vyksta dizainerių toks kaip šopas, iš archyvų išpardavimas dizainerių. Aš tiesiog matau, kad žmonės Lietuvoje tiesiog neturi tos pagarbos ir meilės saviem dizaineriam. Jie kažkur ieško, gal kažkur svetur, bet pirmiausiai negerbia ir nemyli savų. Tai vat pirmiausiai, ko pasigendu, ir pavyzdžiui, tie patys Danai yra puikus pavyzdys, jie turi madų savaitę Danijos ir jie labai ją išsuko ir tai tikrai pasidarė svarbi ta madų savaitė kaip šiaurės šalim. Bet aš matau ir Danų tą pomėgį rengtis savų dizainerių rūbais. Ir tiesiog, tai vat, tą, ką mes veikiam, koks mūsų ir yra tas, kad skatinti, rodyt, kad yra, ir mes būtent nepropaguojam tos masinės mados, kaip yra vat, daugybė firmų ir taip toliau, kurie kepa ir kepa ir kepa tos rūbus, kurios skatina visų pirma prasta kokybė ir audinių ir gaminių, kad tu pirktum vis naujus. O mes vis dėlto orientuojamės į gerą dizainą, labai gerą kokybę, pasiuvimo, nu čia mano yra svajonė, bet, kaip sakant, aš nu, vienas karys, kaip sakant, lauke ne karys. Taip kad visi mes turėtumėm žiūrėti vieną pusę, o Lietuvoje yra vis dėlto ir va, tas va, plėšimas, jis tarsi reikia dar vienos madų savaitės, reikia dar kažko. Taip, bet naudokime to, ką turim ir tiesiog būkim labiau lojalūs, atviri ir ateikim netgi tą patį renginį, kuris yra daromas demokratiškas, tikrai nėra brangus bilietai ir mes norim, kad žmonės ateitų ir pamatytų tą aplinką, nes dauguma turi savo nuomonę, niekada nebuvę mados infekcijai. Ir turi savo nuomonę apie madą, apie viską
1: ir
2: nes
1: dar,
2: aišku, gražu visi tie, vat, kažkokia tai, vat, ką jūs minėjot apie tas parodas ar dar kažką, bet iš tikrųjų mada yra tas gyvas organizmas, kur norisi visiems susitikti, vieni kitus pažiūrėti ir bet nebūti tik tai tokia nu, tuščia vieta, ta prasme, mes vis dėlto kalbam ir apie konceptualią madą, ir apie, ir tas pats klausimas, kas Met Galui šiemet buvo, apie ar mada yra menas, ir mes tą patį vėl irgi, čia mūsų buvo idėja dar anksčiau netgi, negu ta Met Galas paskyrė tą temą.
1: Sandra, kadangi laiko turim nedaug, dar labai trumpai, yra visokių nuomonių apie mados infekciją, ir kai kurios jos yra tokios, na, galbūt siekiančios kaip tik atsiriboti ir sakyti, čia per daug popsinis dabar jau pasidarė reiškinys. Ir
2: nu, pirmą kartą girdžiu tokį dalyką, kad popsinis. Visada sako, kad per daug alternatyvą.
1: Aha, nu tai atsiprašau, yra tų nuomonių tikriausiai ir vienokių ir kitokių. Tai,
2: o kas čia taip sako, įdomu būtų sužinoti.
1: Tai čia vat galima paplaukioti komentarų skiltyse, bet tiesiog labai trumpai, kaip...
2: Tai va, vėlgi apie tą neapykantą ir apie tokį, kad lojalumą trūksta žmonėm ir dauguma, jeigu netgi asmeninį turi kažkokį, galbūt daug pavydo yra ir taip toliau. Ir gaila, kad tai transliuojama jo eterį yra visą laiką. Tai vat tokia... Mano tokios mintys.
1: Bet kuriuo atveju ir mados infekcijai, ir visiems kitiem mados dizaino renginiam ir reiškiniam ir platformom, kuriuose gali prisistatyti ir pristatyti savo kūrybą menininkai, kūrėjai, profesionalai, tik pradedantieji, jau galbūt ir daug pasiekę, noris linkėti aukštų skrydžių ir aš dėkoju pašnekovėms, kurios šiandieną buvo kartu, mados infekcijos įkūrėja dizainerė Sandra Straukaitė ir Vilniaus Dailės akademijos mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė, o kalbėjomės mes kontekste, kad rytoj, gegužės 29, kviečia 29-oji mados infekcija ir pasikalbėjome, ar vis tik tai užtenka Lietuvoje mados dizaino renginių ir platformų, kad menininkai galėtų skleisti savo kūrybą. Keliaukim toliau.

0: Pakeliui su klasika.
1: Metas pasaulio muzikos naujienoms, kurias rengia Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie naująjį Los Andželo filharmonijos dirigentą, taip pat Richardo Wagnerio fortepijono restauraciją ir pagaliau prasidedančią socialinio tinklo TikTok klasikinės muzikos iniciatyvą. Na, o kuri Mocarto opera pastatyta buvusiame traukinių depe Budapešte, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Viena liūdna ir viena džiugi žinia iš operos pasaulio. Eidamas 51-uosius metus netikėtai mirė amerikiečių tenoras Limi Puljam. Tai buvo išskirtinio balso ir išskirtinio balso stiprumo savininkas. Prieš keletą metų dainininkas buvo pasitraukęs iš scenos dėl patirto žeminimo ir diskriminacijos dėl savo svorio. Tačiau vėl sugrįžo itin sėkmingai, dainavo Metropolitan operoje, Los Angeles operoje ir su didžiaisiais Jungtinių Valstijų orkestrais. Dar praeitą savaitę Puljamas atliko Gustavo Malerio 8 simfoniją su Dalaso simfoniniu orkestru. Na, o džiugesnė žinia ypač Lietuvai, galime prisiminti, jog sopranas Vida Miknevičiūtė debiutuos New Yorko Metropolitan operoje. Čia jie atliks minės vaidmenį Giacomo Puccini operoje Mergina iš vakarų, pakeisdama dėl asmeninių priežasčių pasitraukusią amerikiečių solistę Sondra Rodvanovski. Tai bus pirmasis Miknevičiūtės pasirodymas garsiausiame Jungtinių Amerikos valstijų operos teatre. Anksčiau jame jau yra dainavę Vaclovas Daunoras, Violeta Urmana, Kristi Benedikt ir Asmik Grigorian.

Svarbus dirigentų pasikeitimai. San Francisko simfoninis orkestras savo naująją muzikos vadove paskyrė Honkonge gimusią dirigentę Elim Chan. Ji taps pirmąją moterimi užėmusią šį postą San Franciske, taip pat pirmąją moterimi tapusią vieno iš penkių didžiųjų Jungtinių Amerikos valstijų simfoninių orkestrų muzikos vadove. Pati Elim Chan sako sieksianti keisti klasikinės muzikos publikos įvaizdį ir parodyti, kad simfoninis koncertas gali būti atviras visiems. Tuo tarpu Los Angeles filharmonija paskelbė, jog naujuoju orkestro muzikos vadovu taps britų dirigentas Danielis Hardingas. Šiuo metu Hardingas vadovauja Romos Šventosios Cecilijos akademijos orkestrui, anksčiau dirbo Švedijos radijo simfoniniame orkestre bei Malerio kamerinėme orkestre. Los Angeles bus atsakingas ne tik už koncertus Volto Disnėjaus salėje, bet ir už orkestro veiklą Hollywood Bowl estradoje ir jaunimo orkestrų programą. O štai kadencija baigiantis orkestro meno vadovas Gustavas Dudamelis po 17 metų darbo sulaukė dviejų garbės titulų – meno ir kultūros laureato bei jaunimo orkestro įkūrėjo ir laureato dirigento vardo. Dudamelis ir toliau kuruos jaunimo orkestrų programas bei specialius meninius projektus Los Andžele.

Po restauracijos į Bairoitą sugrįžta asmeninis kompozitoriaus Richardo Wagnerio koncertinis fortepijonas. Šis tamsiai rudas instrumentas kompozitoriui padovanotas pirmojo Bairoito festivalio metu 1876 metais, lygiai prieš 150 metų. Istorinis Stemvėjaus instrumentas Belgijoje buvo restauruojamas net kelis mėnesius. Specialistai čia atkūrė kai kurias dingusias detales ir siekė sugrąžinti

originalų instrumento skambesį. Vagnerio fortepijono restauracija kainavo apie 41 tūkstantį eurų, na o šią vasarą instrumentas vėl bus naudojamas koncertuose kompozitoriaus namuose muziejuje. Tuo metu Verbie festivalio kamerinis orkestras rengia vieną pirmųjų pasaulyje simfoninės muzikos koncertų, kurį bus galima patirti virtualios realybės akiniais. Skirtumas nuo ankstesnių bandymų pirmiausia yra kokybė. Liudviko van Beethoveno 7-osios simfonijos atlikimas bus įrašomas net 5 360 laipsnių kampo kameromis, o žiūrovai užsidėję virtualios realybės akinius galės atsidurti pačiame orkestro viduryje. Festivalio organizatoriai teigia taip siekiantis priartinti simfoninę muziką prie publikos, kuri negali ar kol kas nenori lankytis koncertų salėse. Man labai smalsu, koksgi iš tiesų poveikis taip skambančios klasikinės muzikos.

Socialinis tinklas TikTok pradeda jau seniai skelbtą klasikinės muzikos kampaniją kartu su pianistu Lang Langu. Projektu Beyond the Keys, lietuviškai už klavišų, apie kurį jau minėjau prieš keletą mėnesių, siekiama parodyti, kaip klasikinė muzika šiandien atranda jaunesnė auditorija socialiniuose tinkluose. Kiek anksčiau jau esu pasakojęs, kad klasikinės muzikos atlikėjai ir kolektyvai vis dažniau bendradarbiauja su socialiniais tinklais, ieškodami naujų klausytojų, kurie galėtų užsukti į tikras koncertų sales. Na, o paauglių mėgstamo TikToko Beyond the Keys iniciatyvoje per artimiausias savaites muzikantai iš Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų rengs tiesioginės transliacijas, koncertus ir diskusijas. Kampanija birželį užbaigs specialus gyvas renginys Leipcige Vokietijoje, iš ten bus transliuojami gyvi pasirodymai ir klausimų bei atsakymų sesijos. Pats pianistas Lang Langas, šios iniciatyvos ambasadorius, teigia, jog TikTokas šiandien padeda klasikiniai muzikai tapti atviresniai ir labiau pasiekiamai jaunosios kartos auditorijai.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Opera Vision platformoje šiuo metu galima pamatyti spalvingą Wolfgango Amadeus Mozarto operos Cosi fan tutte, visos jos tokios, pastatymą iš Budapešto. Tai komiška, bet kartu ir psichologiškai labai taikli istorija apie meilę, ištikimybę ir jausmų žaidimus, kurią šio laikiškai interpretuoja režisierė Krista Sekeli. Gatvės aprangos elementai, stilizuotos suknelės, ryškios vaizdo projekcijos ir spektaklio erdvė buvusiame geležinkelio depe – tai priežastys žvilgtelėti į naująjį Mozarto operos pastatymą. Cosi fan tutte, visos jos tokios, ieškokite operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Jeigu mus girdite, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Vieną iš pašnekovų aš pati jau matau ekrane, nuotoliu esantis kompozitorius Kristupas Bubnelis netrukus prabils, bet dabar pasakysiu kodėl. Lietuvos kompozitorių sąjunga skelbia ekspertų išrinktus ryškiausius 2025 metų kūrinius. Komisija išrinko 4 kūrinius, už kuriuos kompozitoriams atiteks asociacijos Latga piniginės premijos. Tai Kristupo Bubnelio substantija in nominata, Dianos Čemerytės papas Sakok man, Jono Jurkūno šokio opera Pasaulio sutvėrimas ir Alberto Navicko oratorija Miške. Ir jau dabar sveikinuosi ir sveikinu vieną iš laureatų, kompozitorių Kristupą Bubnelį. Labas ir sveikinu.
2: Labai ačiū, Gerūta. Gerą popietę LRT klasikos klausytojai. Labai malonu.
1: Taip pat kartu su mumis nuotoliu yra ir viena iš komisijos narių, muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ačiū abiem, kad esate kartu. Na ir Kristupai, ar tikėta, 4 kūriniai buvo pateikti konkursui, kas yra labai gražu ir labai gausu. Tai pirmiausia, ar, na, kaip sakyt, matematiškai skaičiuojant, galima galvoti, kad, na, galbūt nors vienas iš 4 dėmesį patrauks, bet visgi, kodėl 4 ir

0: ar tikėta pergalė?
1: Kaip sakoma, kazino visada laimi. Ne, jeigu kalbėti iš tiesų, tai parašiau 6 kūrinius praėjusiais metais, bet pateikiau 4, nes pagalvojau, kad 2 valandos grinos muzikos komisijai nebūtų labai korektiškas sprendimas, tai parinkau tokius kūrinius, kurie galbūt pasižymėjo geriausiais garso įrašais. Be abejo, bet koks apdovanojimas visada yra mielas, malonus. Visi suprantame, kad tokios kategorijos kaip geriausias kompozitorius ar geriausias kūrinys, na, jos yra simbolinės. Nėra nei geriausių kompozitorių, nei geriausių kūrinių, bet manau visuomet gražu pasižiūrėti, kas vienais ar kitais metais
0: spindi
1: išsiskiria.
0: ryškiausiai, taip, dėl to ir įvardyta turbūt,
1: galbūt
0: kad...
1: Taip, verta kažkokios meninės ambicijos, nes vis dėlto kūrėme muziką ne vien sau, bet klausytojams. Ir manau, kad kalbant apie kūrinį Substanciją į nominatą, norėčiau pasakyti, kad tai nėra kūrinys vien tik tai apie mikrotonus, nors tai yra kūrinys, kuriame eksploatuojami intervalai anapus 12 kromatinių garsų. Tai šiuo požiūriu man mikrotonalumas nėra nei efektas, nei egzotika ar kažkoks technologinis triukas. Iš tikrųjų, tai tam tikra prasme visa muzika yra mikrotoninė. Tik vakarų akademinė tradicija labai ilgai apsimetė, kad taip nėra, nes jeigu pažiūrėtume plačiau, labai daugelyje pasaulio muzikinių kultūrų garsas niekada nebuvo uždarytas į 12 lygių pustonių sistemą. Arabų makamai, indų klasikinė muzika, persų, turkų, indoneziečių, gruzinų, balkanų vokalinės muzikos tradicijos. Ten ta intonacija yra daug lankstesnė, gyvesnė, dažnai net labai susijusi su balsu, kalba, kūnu, erdve. Na ir vakarų klasikinėje muzikoje, jeigu klausomės gero styginių kvarteto ar choro, girdime, kad atlikėjai nuolat intonuoja ne pagal abstraktų fortepiono derinimą, bet pagal harmoninį kontekstą, pavyzdžiui, grina didelė tercija ar vedamasis tonas, kažkoks ekspresyvus melodinis pakilimas, visa tai yra mikrotoniniai reiškiniai.
0: Taip, tai, aš dabar čia įsiterpsiu, gal dabar įsiterpsiu, nes laiko mes turime visai nedaug ir dabar jau galbūt norėsiu pereiti ir prie tų vertinamųjų aspektų ir čia jau kreipsiuosi į vieną iš ekspertų komisijos narių, tai yra muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Tai Eglė, kas lėmė, kad būtent šie kūriniai, aš suprantu, diskusijos buvo tikrai, na, jos vyko, muzikos perklausyta daug, bet kas šiais metais lėmė, kad 2025 ryškiausiais kūriniais paskelbti būtent šie?
2: Dar kartą visi sveiki, aš dabar įpratusiu sutilėti apie tai, nes mes dirbome komisijoje ir tikrai buvom susitarę niekam tiesiog uždarai dirbti, tikomės gal 3 kartus ir virtualiai ir paskui klausėme ištisai muzikos ir taip, mes apie ją tylėjome, tik tai susitikdavę, prabalsuodavome, rašėme balus ir lėmė tai, kad tikrai labai objektyviai taip sukrito, reiškia visa ta balų sistema, jinai labai gerai pavyko, nebuvo jokių nesusipratimų, viskas labai taip sklandžiai vyko, na ir turėjome mūsų pirmininkę profesorę Gražiną Noravičienę, tai turėjom tokį puikų vedlį, kuri tos kūrinius išanalizavo ir muzikologiškai ir labai gerai buvo tas, kad susitikę visada turėdome argumentuoti savo nuomonę, pagrįsti, kodėl tas, kodėl mums atrodo išskirtinis. Tai tikrai toks vat, rezultatas visus džiuginantis. Tik aš norėčiau to pačiu tikrai pasveikinti visus dalyvavusius. Aš pati nemėgstu konkursų, nesu ir šalininkė, kaip ir Kristupas teisingai pasakė, laimi visi. Ir tikrai tas 15-ukas, kuris buvo išrinktas, jie tikrai jie laimėjo, dėl to, kad jie buvo klausomi, kiek čia, nežinau, beveik mėnesį. Juos sužinojo, juos buvo galima paklausyti, buvo galima pasižiūrėti video įrašus, reiškia, kur buvo pasidalinta. Tikrai jie, aš visus labai noriu pasveikinti, o žinoma, ypatingai tuos, kurie tapo laureatais ir pasidžiaugti, ir tikrai, vat, Kristupo visada labai yra įdomu klausytis, ir aš manau, kiekvieno jų būtų įdomu pasiklausyti. Na va, tai lėmė tikrai tas toksai išskirtinumas šių kūrinių, nes, kaip matote, mes neklasifikavome pagal žanrus, kad štai turi būti viena opera, vienas ten instrumentinis, ne. Tiesiog pagal tą jau kokybę, pagal išskirtinumą, pagal autentiškumą, pagal kažkokį aktualumą, naujumą, išmanumą, nežinau, tiesiog pagal šiuolaikiškumą, na, tiesiog universaliai pagal tuos kriterijus, kurie mums atrodė svarbus, nes, na taip, reikia naujos muzikos, reikia naujų potyrių ir būtent turbūt šituose kūriniuose jie mus tiesiog veikia, tie kūriniai veikia. Aš, jūs mane vadinate muzikologė, bet aš esu didesnė dalį gyvenimo atlikėjai ir aš klausiau labiau kaip muzikė ir jie mane veikia ir aš noriu dar klausyti ir traukia va štai, o buvo mūsų ir atlikėjų ir muzikologų, tai iš visų pusių buvo pasižiūrėta ir tikrai dar kartą noriu pasveikinti visus dalyvavusius ir penkioliktuką, kuris buvo klausomas ir žinoma mūsų laureatus. Labai džiugu šiandien.
0: Galbūt trumpai dar, Eglė, norėčiau, kad įvardytumėt, kokia bendra situacija Lietuvos kompozicijos laukė, jeigu taip galima sakyti, nes na, kiekvienais metais mes klausome, renkame ir klausytojai gali rinkti, tai čia turbūt verta paminėti ir tą klausytojų favoritą, ar ne? Tai, taip, tai vat, kokia dabar situacija, kaip gyvena kūrėjai, kaip yra čiuopiamas aktualijų pulsas per muziką ir ar sulaukėt vis daugiau tos muzikos, kurios turit perklausyti?
2: Taip, muzikos tikrai daug. Šiemet buvo pateikti 44 kūriniai. Tai tikrai yra daug, nes kūriniai ir iki valandos įvairių apimčių. Aš tai manau, kad labai džiugi yra situacija. Yra tikrai didžiulė įvairovė ir kompozitoriai yra ir produktyvus, ir kai kurie ir ta prasme girdi didžiulį intimumą, į kurį tu esi įtraukiamas muzikoje. Tikrai labai skirtingi kūriniai. Tai yra tikrai ieškantis žmonės, tai yra kuriantis žmonės. Ir man tai rodos, kad kai tu klausai muzikos, kažko ypatingos muzikos atėjusios per įkvėpimą, per kažkokį stiprų išgyvenimą, na, man atrodo, net pasaulis keičiasi. Man atrodo, yra kažkokios, nežinau, struktūros, kurios tiesiog keičiasi, gerėja. Tai aš kažkaip labai tikiu menu ir labai tikiu kūrybą, nes aš manau, kad kūrėjai mus išves į priekį. Ir,
0: taip,
2: ir
0: taip mes... ir bus kūrėjai, kurie tikiuosi, kad idėjų semsis vis daugiau ir įvardysiu, kad, na, ekspertų sudarytos ryškiausių 2025 metų kūrinių penkioliktukas buvo paskelbtas internete, o balsuoti už favoritą galėjo visi klausytojai ir daugiausiai balsų internete pelnė Lino Rupšlaukio koncertas akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviathan. Kompozitoriai atiteks specialus Lietuvos muzikos informacijos centro prizas ir mes jau visai mūsų laikų iškapsėjus turim dėje atsisveikinti. Aš labai padėkoti noriu pašnekovams, kurie pasidalino mintimis. Tai vienas iš laureatų kompozitorius Kristupas Bubnelis ir viena iš komisijos narių, muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Ir dabar labai trumpas fragmentėlis laureato, kalbinto laureato Kristupo Bubnelio kūrinio Substancija į nominatą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Dar viena svarbi aktualija šiandien. Regiono administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Remdamasi byloje esančią išvadą, teisėjų kolegija nusprendė, kad poetė atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Taip pat nėra pakankama duomenų konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios centrinės struktūrose. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo generalinis direktorius Arūnas Bubnys po sprendimo paskelbimo sakė, kad kreipsis į vyriausią administracinį teismą. Mano nuomonė yra pakankama, kad ji buvo vadinamojo liaudies Seimo išrinkta į delegaciją, kuri važiavo į Maskvą su prašymu priimti Lietuvos tarybų socialistinę respubliką į Sovietų Sąjungos sudėtį. Po teismo sprendimo paskelbimo sakė generalinis direktorius Arūnas Bubnys. Tiesa, plačiau Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašė daugiau laiko įsigilinti į sprendimą, o su Lietuvos meno kūrėjų asociacija kol kas susisiekti mums nepavyko. Sprendimą šiandien klasikoje komentuoja Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Donatas Murauskas, kuris jau yra matomas man ekrane, tad galite jį matyti ir jūs. Sveiki. Ačiū, kad esat kartu. Tai pirmiausia, paprastai labai, kaip jūs vertinate tą sprendimą ir ar tai reiškia, kad paminklas lieka stovėt galutinai?
2: Tai sprendimą vertinti sunku, nes aš pritariu nuomonei gerbiamam direktoriui, kad reikia susipažinti su jo pirmiausiai, bet turbūt iš to, ką mes jau žinome ir iš to, kaip apie sprendimą komunikuoja pats teismas, matyti, kad labai išsamei buvo išanalizuota matyti, čia vėlgi reikėtų pasižiūrėti detaliai ir vertinti tiek procedūriniai aspektai, tai yra, kaip buvo priimtas sprendimas gyventojų genocido ir rezistencijos centre, tiek pats sprendimo turinys ir jo atitiktis įstatymam. Tai turėtų būti išsamus sprendimas.
1: Ką tiksliai reiškia teismo argumentas, kad nepakanka konstatuoti veikimo okupacinės valdžios struktūrose?
2: Čia labai, iš tikrųjų, toksai aspektas labai svarbus ir apie jį galima truputėlį paplėtoti mintį. Tai iš esmės akivaizdu, kad teismas primena tiek pačiam centrui, tiek visiems viešojo administravimo subjektams, kad bet kuriuo atveju, kad ir kokį priėmė sprendimą, kad ir remiantis kokiu teisės aktu, galioja bendri visiems viešojo administravimo subjektams taikomi principai ir vienas iš jų yra reikia motivuoti tuos priimamus sprendimus. Ir čia tas poreikis motivuoti, nurodyti faktus, tai yra mūsų raktas į tai, kaip mes galime išspręsti tas ginčytinas visokias savokas, tuos sudėtingus sprendimus, tokius moralinius vertinimus, kurios valstybės
1: institucijos. Nes kartais tai yra interpretacijos klausimas, tiesa?
2: Taip. Ir tas aktyvus dalyvavimas, jisai ateina realiai iš įstatymo, kurį taikė būtent centras, tai yra draudimo propaguoti totalitarinius režimus ir jų ideologijos įstatymas. Ir jame yra kad iš tikrųjų draudimas vaizduoti, jis yra siejamas su asmenu dviem savybėm. Tai yra veikimas tam tikrose struktūrose ir aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus. Ir man atrodo, kertinis taškas yra, kur susikerta interesai ir kur tie argumentai kažkaip neišsisprendžia, tai yra aktyvus dalyvavimas. Ką mes laikom aktyviu dalyvavimu? Ir teismas, jis nešališkai įsigauna argumentus iš abiejų pusių ir sako, šitas sprendimas neįtikina. Man neužtenka to pagrindimo, kad tie veiksmai, tie vertinimai, kuriuos atliko centras, yra pakankami pasakyti, kad tai yra aktyvus dalyvavimas. Nes vėlgi, tas įstatymo savokas mes negalim detalizuoti iki begalybės. Vis tiek mums reikės to vertinimo, tos konkrečios situacijos vertinimo. Ir sako, nepakankamai. Yra, negali tiesiog pasakyti, jeigu jinai kažkur važiavo, nenuvažiavo, kad jau čia aktyvus dalyvavimas. Reikia to pagrindimo didesnio. Ir jūs pradžioj pacitavote, kaip aš suprantu, tai yra vieno iš ekspertų nuomonė, tenai yra nurodyta, Tai vėlgi, jeigu susikerta ekspertų nuomonė, tai irgi gal ir nėra to vienareikšmiškumo. Tai aš vėlgi šiek tiek spekuliuoju, nežinau sprendimo, bet nu, vat, iš to, ką mes žinome, šiek tiek ir
1: Ir
2: kalbam.
1: kas pasikeistų, jeigu byla būtų apskųsta?
2: Tai matyt, matome iš to, kaip čia viskas vystosi, jinai bus apskųsta, tai per 30 dienų jinai gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui ir vyriausias administracinis teismas, kaip apeliacinis teismas, jisai vertins. Ar regiono administracinis teismas išsamei pagristai vertino. Tai iš esmės pasižiūrės, ar tinkamai teismas padarė savo vertinimą. Ir jau tada tas jau sprendimas bus galutinis. Nu, mes jau galim sakyti, turbūt bus, nes, kaip aš suprantu iš žiniasklaidos, kad jau jisai bus vieno šalies tikrai skundžiamas. Tai matyt.
1: Na ir galbūt dar šiek tiek galim praplėsti labai trumpai, kuo skiriasi tas istorinis politinis vertinimas nuo administracinio sprendimo teisėtumo vertinimo.
2: Tai vėlgi, čia yra sudėtingas klausimas, nes vėlgi teismas negali vykdyti ekspertinės funkcijos. Tai teismas, pavyzdžiui, teismas negali pakeisti paties centro ir kažkokių ekspertų sakyti, žinote, mum atrodo, kad kažkas.

0: kas yra moraliai tinkamas vaizduoti viešai arba netinkamas. Teismui išeitis iš šitų situacijų yra būtent tas įvertinti pagristumą. Tai yra, ar tie argumentai, tie faktai, ta analizė, kurią įsidėjo institucija į savo sprendimą, jinai įtikina. Aš skaitau ir ten yra visko, ten yra išsami analizė, labai daug argumentų. Ir va tie sprendimai, jie neturėtų būti priimami, kad institucija turi tokią nuojautą, tokį supratimą, tokią vat kryptį, kad na, mes matom, kad šitas žmogus neturėtų būti vaizduojamas. Nu, yra įstatymas, jį reikia įtaikyti tam tikrų būdų ir tuo metu tas neutralus vertintojas teismas, jisai tiesiog sako, arba įtikina, arba ne. Taip ir išeina. Teismas jokių būdų nekeičia savo vertinimo. Tai yra tai, kad tarkim jisai dabar panaikina, tai nereiškia, kad centras negali priimti kažkada tokio, iš esmės tokios pat baigties sprendimo. Tik tai tas vertinimas, jisai galbūt turės būti išsamesnis ir taip toliau. Tai įdomu yra tai, kad šitam sprendime yra, kaip aš suprantu, ir proceso pažeidimas. Tai yra, kad institucija priėmė sprendimą viršijant įgaliojimus. Tai va čia irgi toksai aspektas. Tai tarsi ne vienu pagrindu naikino.
1: Taip. Pone Murauskai, mūsų laikas iškapsėjo. Aš dėkoju jums, kad pakomentavote šią tokią tikrai visiškai naują situaciją. Primenu, kad kalbėjomės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu Donatu Murausku. Ir mūsų tema buvo regionų administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Toliau seksime situaciją ir informuosime jūs LRT klasikos eteryje, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės ir primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje, laidos redaktorės Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu likti su LRT klasika, nes visai netrukus po žinių jūsų laukia laida be kaukių, kurioje mes kalbėsime su dirigentu Jauniumi Šakaliu.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis pat tikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
6: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
5: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
6: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.
7: Firma Kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generaliniai prokuratūrai pareiškus, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras,

0: Prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomos žalos, pavėluoto visuomenės informavimo.
1: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkes užšluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai atrodo gerai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų buvo ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėjas sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičienės, trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
2: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms, politinėms ir represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegija pasigėdo.
0: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybė rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių po žinių. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendryje negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, Europos Sąjunga gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
3: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. LRT žiniomis krepšinio klubas žengęs į Lietuvos krepšinio lygos finalą gautų teisę varžytis FIBA čempionų lygos grupių etape. Tokia situacija susiklostė, kai Vilniaus rytas iškovojęs turnyro titulą atvėrė šansus prie čempionų lygos prisijungti dar vienai Lietuvos komandai. Daugiausia šansų pretenduoti į šią vietą turi Utenos Juventus komanda. Ji pernai žaidė čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Klaipėdos Neptūnas turi susitarimą su Europos taure, o Kauno Žalgiris turi ilgalaikį susitarimą su Eurolyga. Panevėžio Lietkabelio situacija išlieka neaiški. Klubas dar negavo kvietimo žaisti kitų metų Europos taurės turnyre, todėl teoriškai galėtų siekti tos pačios vietos čempionų lygoje kaip ir Juventus. Naktį be žemesnio lietaus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje laida be kaukių ir šiuo metu eteryje skamba mikalojaus konstantino čiurlionio styginių kvarteto c mol pirmoji dalis allegro moderato interpretuojama čiurlionio kvarteto. O tai yra vienas iš kūrinių, kurį šiandien pasirinko mano svečias, kuris džiaugiuosi, kad sėdi prie mikrofono ir tikiu, kad turės labai daug kuo pasidalinti. Tai yra ir melomanas, ir pats muzikas profesionalas, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas, taip pat Trakų moterų choro Trakai vadovas Jaunis Šakalys. Labas.
1: Labas vakaras, mila Gerūta.
0: Ačiū, kad atėjai čia ir ačiū, kad galėjai atvykti.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Aš pakviesiu dar arčiau mikrofono tave prisislinkti, kad būtų patogiau visiems ir geriau tave išgirstų. Tai gal pradėkim nuo to, kad Čiurlionis skambėjo

0: Lionio muzika, ji nesikeičia pati, kokia yra, tokia yra, tik tais mes keičiamės ir tarsi vis kitaip mes jį girdim, gal kiek brandžiau žiūrime į pačius kūrinius, į jų tekstus, į muziką, į harmoniją.
1: Kaip manai, praeiti metai Čiurlionio didysis jubiliejus, jie pakankamai garsiai ir griausmingai skambėjo. Aišku, turbūt truputį sudėtinga turėtų būti vertinti, kai esi toje apsuptyje ir kai tu nuo Čiurlionio muzikos apskritai niekada negali pabėgti ir nuo jo vardo, ir nuo jo vaizdo, nes Čiurlionio mokykloje Čiurlionis už kiekvieno kampo laukia ir tyko. Ne? Bet vis dėlto šalies mastu, gal ir pasaulio mastu, kaip tau atrodo?
0: Man atrodo, kad klausime slypi atsakymas. Tai man tai atrodo, kad Čiurlionio labai daug. Tik tais gaila, kad tik tais vienais metais tai vyko, tiesiog kadangi pats esu čiurlioniukas ir dabar mokytojauju mokykloje, tai taip, Čiurlionio vardą tik išgirsti ir iškart reaguoji. Tai man atrodo, kad buvo labai daug, labai visko daug.
1: Jau paminėjai, kad esi čiurlioniukas, tai ir prie to galbūt staptelkime trumpam bent jau. Būti čiurlioniuku, aš kažkaip tai esu klausus, čia tų čiurlioniukų, na, niekur nepabėgsi, jie visur yra pasklidę ir po pasaulį, ir iš didžiai ir oriai sako, aš čiurlioniukas, kiti galbūt nori truputėlį pailsėti nuo tos mokyklos, kai ją baigia ir sako, ai, gal aš apie mokyklą nekalbėsiu, bet kokiu atveju, tu čiurlioniukas ne vienerius metus buvai ir dabar esi, aišku, kai vaikystėje mynėjai, slenkščius į klases Čiurlionio menų mokykloje. Ar galvoji apie tai, kad na, būsi tiek smarkiai susijęs su ta mokykla ir bendrai su muzikos pasauliu? Ar kada nors kirbėjo mintys, kad gal vis dėlto kažkur kitur linguos tavo laivas?
0: Na, kai aš buvau mažas vaikas, tai tikrai negalvojau nieko. Apie ateitį tikrai nieko negalvojau. Tiesiog dariau, kas liepta. Bet dariau nuo širdžiai ir man tai patiko nuo pat pirmų pamokų. Labai patiko muzikuoti. Gal tiek praktikuoti namuose. Galbūt ne tai patiko, bet kai jau išmoksti... Ir tada jau groji išmokęs, tai visada jausdavau labai didelį muzikavimo malonumą, tikrai, kuris visiškai nedingo iki dabar ir tikiuosi nedings vėliau.
1: O kas jo labiausiai užkrėtė? Nes būna taip, kad pats žmogus nori, trokšta, ilgisi muzikos, būtent to praktikavimo, kaip tu įvardyji, bet būna taip, kad galbūt parodo kas nors... kokią virvelę truktelėti, kad tai būtų dar įdomiau ir dar įdomiau ir dar įdomiau. Tai galbūt yra tavo aplinkoje žmonių, kurie pirmiausia tave atvedė į tai ir sudomino ir netgi skatino kažkaip tai nepasitraukti.
0: Čia reikėtų labai apgalvoti.
1: Čia galime vaikystę grįžti turbūt ir pagalvoti, kas buvo tie, kurie tave apskritai į muziką įkinkė.
0: Aš galvočiau, kad pačioje vaikystėje žinoma, kad tėvai atvedė į mokyklą. Tėvai nėra muzikantai, bet jų buvo didelė svajonė muzikuoti, kadangi jam nepavyko, tiesiog gyveno ne Vilniui, ne didžiuosiuose miestuose, tai tą svajonę turbūt įgyvendino.
1: Ar tave?
0: Ir vaikus. Tai pačioje pradžioje aš kažkaip... Aš sakyčiau, kad pati muzika inspiravo ir ūgdė ir norėjosi muzikuoti per pačią muziką. O vyresnėse klasėse žinoma, kad jau mokytojai labai, labai inspiravo ir labai...
1: O
0: labai...
1: kokia muzika skambėjo tavo aplinkoje, nes turbūt ir nuo to, ką klausosi tėvai, kokius koncertus lankot kartu, irgi priklauso, kas, kaip toliau žiūri į tą muziką, kaip jos nori klausytis, kokią tu ją nori savo aplinkoje girdėti?
0: Mūsų aplinkoje buvo įvairios muzikos. Daugiausiai pop, tai Queen ir visa kita, be bejonės ir klasikos būdavo ir namie. Bet aišku, dažniausiai inspiruodavau tai aš. Bet tėvai mielai klausydavo, ko aš norėjau.
1: Tu pats juos bandėjai kreipti į klasikinės muzikos pusę.
0: Mes visi kartu.
1: Aha.
0: Tai bandėme.

0: Taip. Jūs visi kartu bandėt patekti ten, kur taip, kuo daugiau taip. Tos muzikos skamba. O kodėl? Kas kirbėjo viduje, kad taip norėjosi tos tokios...
1: Nežinau, kodėl nuo pat vaikystės man klasikos stilius tikrai labai patiko. Tikrai labai mielai to klausiausi. Visiškai nereikėjo man to brukti.
0: Uh-huh. Na, čia turbūt... Viena iš tų retesnių istorijų dėl to, kad mes girdim labai dažnai, kad atvirkščiai tėvai labai nori, o tada vaikai perima arba neperima estafetą ir paskui sako, oi, ačiū, kad nemečiau, kaip gerai. Ar tu kada nugalvoji, kad jau pradėjęs muzikuoti, kad galbūt reikėtų man pakabinti ant vinies ir...
1: Kad ne, jeigu ir būdavo, tai labai jau gal metų pabaigoje, kai būdavo labai jau sunku prisiversti, kai vaikai kviečia į lauką, žaisti jau birželio pirmą, o reikdavo dar groti, tobulintis ir tiesiog langą atsidarydavau ir šiandien tikrai negaliu, bet po savaitės tikrai.
0: Bet ir vasaros juk jos irgi būna tokios, kad muzikantai praktiškai vasaros metu jie kažkiek ilsisi, bet gauna krūvą natų, kurias privalo per vasarą išmokti, taip kaip tarkim greta dar prie privalomų knygų sąrašo, tai dar ir natų glėbėjai, kurias reikia išmokti ir paruošti.
1: Šį jausmą tai tikrai laikau savyje ir labai gerai atsimenu, kad visą vasarą nešdavausi kryžių, kad reikia pagroti. Visą laiką apie tai galvodavau, tikrai kasdien.
0: Bet neprisėsdavau.
1: Bet sėsdavau tik tai liepos mėnesio vidury truputėlį ir jau rugpjūčio pabaigoje.
0: Tada prasidėdavo
1: rugsėjus.
0: Lengvas stresiukas, ne?
1: Taip, aha. Taip.
0: Taip, ir aš pati labai gerai atsimenu, kad būdavo tokie panašūs pojūčiai, nes na, pradžioj tu nenori dar iš karto griebti, ką tik uždengiai. Dangti fortepijoną ar pianino ir dar nenori griebti visų kūrinių, kurie laukia, nes ir tos natos, atsimenu, tas tirštas tekstas natų.
1: Taip.
0: Atsiversdavai ir suprasdavai, ką tau davė mokytojas ir galvodavai, nuskamba tai gražiai, bet kaip visą šitą raizgalinę atpainioti ir išmokti.
1: Taip, taip, savarankiškai.
0: Savarankiškai.
1: Gražiai, taip, taip. Bet...
0: Norėjai papildyti kažką. Dar.
1: Bet mėgdavau ir tai, kai tik prisėsdavau. Bet reikdavo prisiversti, tas prisivertimas, valios ugdymas, bet jis niekur nedingo, lygiai taip pat ir dabar yra. Kai prisėdi, tai mėgaujasi, bet iki prisėdimo...
0: Kaip ten sako, kažkoks... motyvacija ateina pradėjus daryti, taip, o ne atvirkščiai reikia laukti
1: taip,
0: motyvacijos.
1: Taip, visur taip yra.
0: Pats prisimeni, koks buvai moksleivis ir kokius dabar matai mokinius, nes esi pedagogas, dirbi labai daug ir su chorinės muzikos jau ateitimi ir kartu turbūt ir su įvairiais vaikais, kurie nori semtis muzikos žinių, tai ar mes tikrai tiek skiriamės ir skiriamės nuo dabartinių vaikų, ar vis dėlto tai yra mitas ir kiekviena karta yra truputėlį skirtinga, bet iš esmės viskas yra panašu, kaip tu vertintum?
1: Man atrodo, kad niekas nepasikeitė. Patys, pati branda, bet pasitikėjimas savim visai kitoks. Dabar vaikai labai...
0: Čia tu apie save, apie vaikus kalbė.
1: Ne, ne. Mūsų laikais tai visada jausdavom kažkokią, man atrodo, kad gal čia tik aš, jausdavau visada baimę, kad ne iki galo aš išmokau. Prie klasės drebėdavom kažkaip... Į choro dirigavimo specialybę aš tik tais perėjau 11 klasėj. Tai atsimenu, kai reikdavo eiti prie choro, tai visi labai jaudindavosi, visi stengdavosi atitraukti tą malonumą kuo toliau, iki taip. Kol privalai jau eiti. Bet šiais laikais tiesiog kelia ranką, aš noriu, arba yra kūrinių sąrašas, išsirinkit, kas ką diriguos. Tai visi kuo greičiau registruojasi. Man atrodo, kad šiais laikais drąsiau vaikai imasi veiklų. Ir be bejonės tai yra geras dalykas.
0: Tas nebuvimas vidinio kritiko dabar jiem padeda, sakai, ar ne?
1: Vidinis kritikas jis įsijungia vėliau.
0: Aha, nu tai jau kaip truputį paaugas mažas žmogus, ar ne? Tada įsijungia. Aha, o ar nepastebi to, apie ką kalba labai dažnai dabar visi, ir ne tik apie muzikus, ne tik apie meno, sakykime, mokslą kremtančius vaikus, bet bendrai apie tą tokį dabartinio jauno žmogaus negebėjimo koncentruoti dėmesio ir galbūt fragmentuotą visą informacijos kiekį. Ir kad na, gal susikaupti ir kažkaip tai tą, na, paprastai kalbant, arti, antrai, vieną vagą. Jaunimas sunkiai gali, ar ne? Ar tai yra, ar galbūt, nežinau, ta aplinka Čiurlionio mokyklos kitokia yra vis dėlto?
1: Sunku pasakyti, tiesiog vaikai irgi yra skirtingi. Vieni tikrai lengvai koncentruojasi, kiti galbūt sunkiau. Bet aš dabar matau tokį platesnį vaizdą. Kai pats mokiausi, tai koncentravausi, aišku, tik į save. Tiesiog ašgi pats matydavau tik save pamokose, negalėjau gal lyginti taip. Aš vis tiek sakyčiau, kad geri dabar laikai ir geri vaikai, nuostabūs vaikai. Ir man atrodo, kad laukia labai, labai graži ateitis mūsų.
0: Turime būtinai paminėti ir vieną iš tų tokių dabar turbūt ir skaudesnių puslapių. Šiuo metu tu, kaip jau paminėjau, esi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas. Ilgą laiką dirbai turbūt su savo mylimu ir tikrai daugelio šiomis dienomis minimo, apie jį daug galvojama, aš kalbu apie maestro Romualdą Gražinį.
1: Taip.
0: Figūra, kuri na, ilgai turbūt, kad visų mintyse bus kaip na, tokio vieno iš daugiausiai choriniai muzikai mokykloje turbūt atidavusių žmonių ir bendrai savo mokiniams dėmesį be galo skyrė didelį ir subtilų ir tikrą. Ir dabar tu perimi tą tokią tikrai garbingą užduotį toliau ugdyti choro bendruomenę mokykloje, toliau vesti ją panašiu keliu. Tai va tas atsakomybės svoris, koks jisai.
1: Jis labai didžiulis. Labai didžiulis kryžius, kurį priėmiau. Ir sakyčiau, kad norėčiau, kad vyktų tas testinumas, kad kadangi pats esu Romualdo Gražinio mokinys ir tikrai išgyvenome kartu muziką, tai tikiu, kad pavyks kiek tik įmanoma išlaikyti tai, kas buvo, kas dar vis yra, aišku.
0: Taip, tai ką, kokią kryptį jisai rodė, o kaip tą jų dviejų santykį galėtum įvardyti, nes pamenu, kad na, kitoje laidoje Gitana Trimirkaitė labai gražiai atsiliepė chormeisterė choro, labai gražiai atsiliepė apie šviesos atminimo maestro Romualdą Gražinį, kad na, tai buvo mokantis ypatingą dėmesį skirti kiekvienam žmogui ir atrodo to laiko kiekvienas juk turi tiek, kiek jo yra paroje. O jisai sako, kad net ir vaikų gimtadieniai būdavo kiekvieno vaiko, choristo gimtadienis būdavo paminimas ir ne bet kaip paminimas. Ir tai buvo tokia, na, tokia šviesos pilna figūra, kad tiesiog negalėjo neužkrėsti. Tai vat kaip koks jų dviejų santykis buvo ir mokantis pas jį ir paskui jau dirbant kartu, nes kurį laiką bendradarbiavote jau chore.
1: Tai Romualdas Gražinis be abejonės atvedė į tą profesionalų, sakyčiau, muziko kelią, nes čia istorija ilga. Ar turime laiko?
0: Pabandyk kaip nors ją.
1: Aš pradėjau mokytis klarneto specialybėj.
0: Taip.
1: Ir mokiausi 10 metų. Ir 10 klasėje aš pasiprašiau dainuoti į chorą, tada, kai nevykdavo orkestras. Tai būdavo labai retai, šiuo metu irgi nėra tokių mokinių. Ir kai atėjo ta šeštanis, kai aš drįsau prieiti prie mokytojo ir pasakyti, kad norėčiau dainuoti chore, jis paklausė, iš kur aš iš vis...
0: Iš atsiradai, taip, ir kodėl?
1: Tai pasakiau viską kaip yra, jam buvo netikėta, pasikvietė į klasę, paklausė balso, sako, dar šiek tiek vyksta mutacija, bet pabandyk ateiti į chorą. Ir po truputį.

0: truputėlį gali pradėti dainuoti boso partiją, bet iš pradžių paklausyk. Tai džiaugiausi labai, nes chore buvo labai daug mano draugų, su kuriais mes dainuodavom autobuse.
1: Ar tai ir galėjo lemti tai, kad tu į chorą pasiprašai, nes atrodo toksai krypsnis iš klarneto į chorą nelabai dažnas yra, kaip ir galbūt yra smuikininkai keičia instrumentai altą arba koks nors, na, taip istorijų yra, kad ir baletas į fortepioną yra iškeičiamas, bet šiuo atveju kaip taip?
0: Aš vaikystėje dainavau operos ir baleto teatre chore. Šiek tiek liko atmintyje tas bendrumo jausmas kartu su choru kažką daryti. Juolab aš kaip žmogus esu linkęs būti būryje kartu, nes solistas esu.
1: Orkestras ko tada netiko?
0: Orkestre aš dar nebuvau įsivažiavęs, dar buvo tokie pirmi metai gal. Tai ta chorinė muzika jį lydėjo ir nuo vaikystės, nuo jaunos vaikystės. Bet kai jau atėjau į chorą, aišku, iškart pradėjau dainuoti. Tikrai, nu koks klausimas. Atėjau į chorą, iškart norisi kartu dainuoti. Tai ir tada po kokių gal 4 mėnesių ar 3 mokytas paklausė, jis labai spontaniškas. O gal jauniau tu norėtum padiriguoti dainų dainelę? O iš vis mano vardas, iš visą chorą, man iš karto, aišku, širdis dreba. Tai aišku, kad ne, nes aš net nežinau, kaip tą daryti.
1: Taip.
0: Iš viso. Ir tada pirmoji mintis buvo, kad gal norėčiau fakultatyvų kažkaip truputėlį
1: pradėti.
0: Bet reiškia,
1: jis jau tavyje išvelgė kažką.
0: Na, galimai dėl to, kad tiesiog atėjau į chorą. Tai toks reiškinys nebūdingas.
1: Pats tiesiog savanoriškai, savarankiškai nusprendėjai, kad choras yra tavo. Bet vėlgi, čia tie draugai kažkiek prisidėjo.
0: Kažkiek žinoma, kažkiek prisidėjo, išmokino dainų pirmų.
1: Taip, ir paviliojo į chorą. Ir štai dabar tu esi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas. Ir taip pat ir Trakų moterų choro vadovas. Ir tai, ką tikriausiai dalis muzikų, tai dalis, o turbūt visi muzikai puikiai supranta, kad dainuoti chore svarbu, jeigu nori paskui būti chorinės muzikos kolektyvų dirigentu. Kaip tu perėjai, bet ne visi pasirenka tą chorvedybą ir chorinės muzikos vadovo, ar ne, chorų muzikos kolektyvų vadovo kelią. Tai kodėl tu nusprendi, kad vis tik tai tu būtent nori, ar su batuta, ar be batutos, bet būti priešais chorą, padėti jiems
0: taip
1: augti.
0: Iš tikrųjų, čia tai buvo labai daug nerimo ir klaustukų man pačiam, nes aš labai norėjau pereiti tą specialybę. Man labai patiko diriguoti. Tą dariau tikrai plačiai atverta širdimi, bet iš tikrųjų, kai reikėjo jau diriguoti prieš chorą, tai aš jutau, kad galbūt man tai netinka, nes aš išgyvenau tokį didžiulį stresą.
1: Nes juk, sakė, solistu nenorėjai būti klarnetininku, ir čia irgi yra tas toks, aš vienas lauke priešais būri.
0: Taip, ir dar ir pasakyti reikia kažką, ir sudominti,
1: būti lyderiu,
0: ir įkvėpti. Tai daug buvo minčių po to eigoje, bet vis tik per praktiką, per dažną darbą su chorais, pajutau, kad galbūt visai galiu ir visai nebe tai baisu ir patiriu tikrai didelį malonumą. Aišku, ir dabar išlieka tas malonumas didžiausias diriguoti.
1: Taip.
0: Bet ir dirbti man labai patinka su choru. Ieškoti minčių, plėsti fantaziją.
1: Repertuaro ieškoti tikriausiai,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Tiems, kurie klausotės ir matote mus, LRT LT portale spustelė LRT klasikos langą, primenu, kad čia chorų dirigentas, vadovas ir pedagogas Jaunius Šakalys, su kuriuo kalbamės labai daug apie tai, kaip, na, jis irgi posūkį atliko tokį gan netikėtą, išventiliavo plaučius klarnetu, išmoko kvėpuoti ir tada nusprendė sukti savo vairą į chorinės muzikos pusę. Tai mes netrukus kalbėsimės apie tai, kas apskritai yra chorinė muzika, kaip ji gyvuoja, kaip ji kvėpuoja. O dabar dar vienas kūrinys iš tavo parengto repertuaro. Choras Jauna muzika netrukus atliks savo vadovo Vaclovo Augustino kompoziciją Da Pacem Domine. Ar tas kūrinys irgi turi tau kažką labai brangaus, ypatingo, svarbaus, kodėl jisai čia?
0: Taip, tas kūrinys buvo sukurtas pandemijos laikotarpiu, kai mes gyvenome užsidarę savo namuose ir tai toks tekstas kalba apie teksto vertimas būtų toks suteik mums ramybę mūsų neramiems laikams. Ir kas jei ne tu viešpatie, kas jei ne tu viešpatie, už mus kovosi.
1: Tai
0: tuo laikotarpiu, kai mum atsintė Vaclovas Augustinas šią partitūrą, tiesiog perskaitęs tekstą iš karto apimė kažkoks vidinis susimąstymas, toks sukrėtimas. Ir kas mane labai sužavėjo, kad Vaclovas Augustinas atsiuntęs partitūrą, atsiuntė ir visas nuorodas, kaip jį atlikti. Nes mes juk visi atliksim atskirai, kiekvienas savo kambaryje.
1: Taip, ir
0: niekas mums nediriguos, niekas mums nieko nepaaiškins. Tai ten kiekvienas įkvėpimas, kiekviena priebalsė pabraukta, paaiškinimas, kiek legatisimo reikia viską išdainuoti ir netgi įkvėpimai kableliai buvo surašyti su skaičiukais. Mhm. Ir prie skaičiukų pačioje pabaigoje buvo parašyti vardai, kas kada gali įkvėpti.
1: Oho. Tai Vaclovas Augustinas irgi vienas iš tų, iš kurių tikriausiai mokėsi įvairiapusiškai ir įvairiabriauniškai.
0: Mhm, taip, be abejonės ir labai ilgai, turbūt ilgas laikotarpis buvo, kada dainavau jaunoje muzikoje.
1: Taigi, choristas, chorvedys, pedagogas Jaunius Šakalys dabar mums serviruoja tą gražų kūrinį, apie kurį ką tik ir papasako ir kurį bandė, na taip, savo galvoje vis prisimindamas eilutės versti gyvai. Vaclovo Augustino Da Pacem Domine, choras Jauna muzika dainuoja mums, Vaclovas Augustinas diriguoja ir netrukus grįšim kalbėtis toliau.

0: Da pacem domine, Vaclovo Augustino kūrinys, kurį interpretavo choras Jauna muzika, vienas iš Jaunos muzikos ilgamečių narių ir choristas, ir pats šiandien garbus dirigentas, perėmęs batutą iš šviesaus atminimo dirigento maestro Romualdo Gražinio ir dabar vadovaujantis Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišriam chorui, Jaunius Šakalys. Štai čia sėdi šypsos ir mes kalbam apie svajones, apie kažkokius tai būdus realizuoti savo tikslus, idėjas ir Jauniu, vat pasakėjai dabar tą ir tą galim įgarsinti, kad tu tiesiog mėgaujiesi tuo, ką darai dabar, šiandien. Ir aš sakau, bet kokia tavo svajonė, gal čia noriu vienur padiriguot, gal noriu kitur padiriguot. Tu sakai, kad aš tiesiog džiaugiuosi ir viskas na, savaime ateina. Iš kur ta tokia budistinė pasaulėžiūra susiformavo tavyje?
1: Nežinau, galvoju, gal ir nėra, kad tiek daug veiklų, tiek daug judesio vyksta gyvenime, galbūt net nėra laiko svajoti ar galvoti į ateitį, bet iš tikrųjų mėgaujasi šią dieną, mėgaujasi praėjusiomis dienomis ir kažkaip tikrai taip ir jaučiuos.
0: Neseniai sakei, kad dirigavai milžiniškam chorui. 800 žmonių chorui Vievyje, didžiulė šventė, chorų festivalis, ar ne, buvo?
1: Taip.
0: Ir gerai, tai aš dabar galvoju puiku, tai čia jau toks pasiruošimas tikriausiai kokiai nors dainų šventėj. Tai čia gal tavo svajonė ir tikslas?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Tikrai ne. Tai tik tais tam tikri etapai, bet svajonė, ne, svajonė, tai tikrai nepavadinčiau. Ne.
0: Gerai, bet tai aš vis tiek išgausiu iš tavęs atsakymą. Kas tada tavo svajonių yra kokiu nors sąraše? Tai nebūtinai turi būti kažkokie tai kalnų griovimai ir pasaulį drebinantys dalykai. Bet galbūt aš nežinau, gal juk svajonė gali būti ir idealiai sudainuoti Čiurlionio harmonizuotą liaudies dainą kokią nors ar dar ką nors.
1: Atvirai, laida be kaukių.
0: Taip.
1: Iš tikrųjų, tai mano svajonė yra tokia, kad kai vaikai mano paauks ir kai turėsiu atostogas, galėsiu keliauti į kopinėti į kalnus.
0: O.
1: Nes tai tikrai didžiulis mano

0: hobis. Tačiau dabar kurį laiką tikrai, tikrai užmirštas arba gyvuoja tik atmintyje ir iš tikrųjų svajoju apie tai.
1: Labai graži svajonė, kuri man atrodo, kad ir visokiems didiesiems kompozitoriams ir atlikėjams gamtos potyriai tapdavo įkvėpimo šaltiniu. Tai tu irgi gamtos, tiesą sakant, žinai, aš prisiminiau, na, yra Čiurlionis aprašęs savo potyrius keliaujant į kalnus ir kaip jisai aistringai norėjo pamatyti sniego viršūnės ir jisai ten be baimės, nors jo bičiuliai šalia balo iš baimės, o jisai savo drąsiai kopė, drąsiai lėkė ir ten būtent sėmėsi įkvėpimo.
0: Aš galvočiau, kad gamta be abejonės tai yra didis įkvėpimas, bet sakyčiau, kad kopimas kalnais yra ypatingas tuo, kad tikrai galvoji tik apie tą akimirką, tą sekundę, kuri vyksta dabar. Nes tiesiog kiekvienas tavo žingsnelis lemia tavo gyvybę. Tai tiesiog susikoncentravimas į savo fizinius potyrius, į savo emocinius potyrius, kurių yra milžiniška gausa. Tai tiesiog tai tokios atostogos smegenims.
1: Yra reikalingos, nepaprastai. O visgi buvimas, kaip sakant, tokioje visiškai apsuptyje garsų kiekvieną dieną, jisai gali versti žmogų, norėti ir ilgėtis tylos. Tos tylos turbūt kalnuose yra, visgi mes matom turbūt ir gatvėje ir net šiaip miške bėgiojančių žmonės, kurie ausyse yra įsikišiausinės. Ar toks, pavyzdžiui, klausytojas, arba gal net ir partitūrų mokytojasis, kuris vaikšto su ausinėm.
0: Ne, visai su ausinėm nevaikštau, nebent labai labai reikia. Iš tikrųjų stengiuosi ilsėtis, iš tikrųjų muzikos ir garsų yra labai daug, kadangi aš gyvenu ramiame miestelėje, irgi gamtos apsuptyje, tai tikrai pasilsiu ir visai laukiu tos ramybės vakarų, kada aš galiu pabūti ramybėje. Nuo muzikos ir nepavargstu, bet ir norisi šiek tiek kartais tylos. Mhm. Tikrai nesu tas, kuris visada esu su ausinėmis.
1: Ir žvelgiant bendrai į mūsų muzikos paletę, labai sunku turbūt man dabar kažkaip irgi čia apibendrinimais gal nereikia užsiimti ir tokiais generalizacijom pilnom, bet vis tiek, kaip manai, kur link keliauja mūsų muzika? Mes šiandien kaip tik pirmoje laidoje prieš šią laidą kalbėjomės su kompozitoriumi Kristupu Bubneliu, kuris tapo laureatu Kompozitorių sąjungos konkurso 2025 metų ryškiausiųjų sąraše ir su muzikologe Egle Šeduikytė Korienė. Mes šiek tiek aptarėme, koks lietuviškos muzikos paveikslas, šiuolaikinės muzikos paveikslas šiandien yra. Kaip tau atrodo, ne tik Lietuvos, bet gal ir pasaulio mastu? Čia galim tada ir tą dirbtinį intelektą pakutenti, nes kartais tikrai stebina, kokio kokybiškumo ir kokiais tempais ta muzika yra kuriama. Jos daug yra.
0: Na, aš dirbtinio intelekto žinovas prastas. tai gal ir net nesu išmėginęs kūrybos su šia platforma, bet aš galvočiau, kad gal kažkiek kitaip šiais laikais yra, kad mes turime tokią didžiulį įvairovę ir pasirinkimą, ko klausyti ir netgi koncertų labai daug su įvairių žandrų kūriniais, įvairiais atlikėjais. Tai ne tik vaikams reikia mokėti susikoncentruoti, bet ir suaugusiems kartais susirinkti iš tikrųjų, ko aš noriu ir kas man tikrai patinka ir ko aš norėčiau klausyti šiandien. Ar

0: norėsiu rytoj.
1: O chorinė muzika? Koks jos pulsas ir kokia jos ateitis? Aš žinau, kad lietuvių chorų dirigentai labai dažnai taip pagsnoja pirštu į tai, kad kurkit daugiau, kurkit mums daugiau.
0: Taip, bejonės.
1: Ar ir tu tą jauti ir su tuo susiduri?
0: Taip, aišku, tarsi mes norim puoselėti lietuvišką kūrybą, jos yra tikrai labai daug, bet kai tik atsiranda koks geras opusas chorinis, visi iškart čiumpa ir mielai atlikinėja. Kadangi vadovauju ir moterų chorui, tai iš tikrųjų moterų choram dar yra mažesnis pluoštas kūrinių. Tai iš tikrųjų norisi būti originaliu ir ieškai vis tų naujų opusų. Ir tikrai su šia problema susidurėme. Bet žinoma, muzikos tikrai yra labai daug. Labai daug ir įvairios. Tai skūstis visada lengva, bet yra.
1: Tai gal ir pats kada nors planuoja prisėsti ir kokį opusą sukurti?
0: Šiek tiek turiu sukurti.
1: Taip.
0: Opusų, bet gal tokių sakykim, iš reikalo, kai tikrai reikia kažkokiai progai ar metodiniais pagrindais.
1: Nes gal noriu pereiti ir į šią sritį, nes vinguriavai iš klarneto į chorą, į chorinį dainavimą, iš dainavimo į dirigavimą. Ir dabar suprantu, kad jeigu poreikis yra, tai galėtum galbūt puikiai perimti ir šitą vairalazdę, išmokytas Vaclovo Augustino ir Romualdo Gražinio.
0: Iš tikrųjų, na, čia žinoma yra atskiras mokslas, nesijaučiu kompetentingas pilnai, tačiau savo malonumui ar metodiniai medžiagai mielai kuriu kompozicijas ir ypatingai įdomus tas įsitraukimo momentas, kai irgi reikia būtinai prisėsti, bet kai prisėdi, iš tikrųjų kompozicija yra momentas, kada labai sunku save sustabdyti ir atsitraukti. Nes jau kai įsigilini, tai pamiršti laiką, pareigas ir visą kitą.
1: Tada vėlgi įtraukia tas muzikinis pasaulis visiškai kitaip, ar ne?
0: Taip. Kažkur tikrai labai siaurai atrodo, nebematai nieko aplinkui.
1: O kiek sau leidi laiko praleisti muzikos tyrinėjime? Galvoje muzikos klausytojo pozicijoje, nes turbūt, kad darbus suspėti atlikti ir su dirbant ir su Trakų moterų choru ir su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišrių choru ir taip pat dar pedagoginių darbų užsiemant papildomai visokius dalykus sprendžiant su moksleiviais. Tai kiek tu sau leidi eiti koncertus, pasiklausyti ir išsityrinėti esamą situaciją koncertiniai scenoje Lietuvoje ir užsienyje?
0: Na čia tai čia irgi toks klausimas. Labai gaila, bet dabar šiuo metu tikrai labai mažai lankau koncertų, tik dėl to, kad turiu ir du labai mažus vaikus namie.
1: Kokio amžiaus?
0: Ir 3 metų ir 5. Ir iš tikrųjų tų darbų yra daug, tai irgi labai laukiu to laiko, kada galėsiu tiesiog atsipalaiduoti ir nueiti. Ir dabar nueinu į koncertus tik labai retai ir kai būnu tose koncertuose labai dažnai galvoju, kad aš nesu namie, tiesiog apleidžiu tam tikras pareigas.
1: Bet viską derinti turbūt yra, na, toks, kaip čia pasakyti, ir darbuose ir šeimoje kažką kuriančiųjų klausimas ir jis turbūt amžinas yra.
0: Taip.
1: Ir visada. Aš vis prisimenu tą tavo pasakymą, kad kartu su savo tėvais, kartu su šeimoje jūs vieni kitus prie tos muzikos kažkaip stengiatės pratinti. Ką šiandien tėvai tavo galvoja ir aš nebejoju, kad didžiuojasi matydami tave dirigento lazdelę laikant iškilmingai einant to gražaus choro priekyje. Pasikalbat apie tai?
0: Mažai kalbam apie tai. Tiesiog nuo pat vaikystės labai gerai atsimenu,

0: kad kai ateidavo tėvai į koncertus, dažniausiai mama, tai visada po visų egzaminų ar koncertų sakydavo, kad pasirodžiau normaliai. Ir vis pasiseka kažkaip jauti, kad visai gerai pasisekė. Ir visada gaudavo tokį atsakymą normaliai, kuris galbūt mane sustiguodavo. Ir supranti,
1: kad daug neįsijaustum į tai, kad čia man dabar taip, puikiai pavyko.
0: Kad reikia tęsti toliau, susitelkti ir tiesiog.
1: Bet nejautai to tokio alkio, na, kad nu pagirkit, paglostykit. Galbūt apie tai. Nes tu galbūt tą taip pat taikysi ir savo vaikams, ar ne?
0: Aš galvoju, kad taip, aš kitaip reičiau, bet irgi klausimas geras, nes dėl vaikų, kuriem dabar 3 ir 5 metai, žinoma, kad pagalvoju, koks jų kelias bus ateity, juk ir mano žmona yra muzikantė ir aš... Tai galvojam, kaip kuo natūraliau pažiūrėti į vaikų norus, ko jie nori.
1: Ar nebūsite tie tėvai, kurie arba labai kviesit į muzikos pasaulį, arba kaip tik užtversit ir sakysit, nu jau čia, tai nekelkit kojos, nes išsidilginsit iki bambos.
0: Aš visiškai sakyčiau, kad žiūrėčiau per vidurį. Taip tiesiog realiai, taip kaip yra. Jeigu jaus didelį poreikį, tikrai mielai kviešiu šitą fantazijų pasaulį. O jeigu ne tikrai neversim, tikrai.
1: Tiems, kurie klausotės, primenu, kad pastarąją valandą, kuri tikrai jau netikiu, bet prabėgo, kalbėjome su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokyklos mišraus choro vadovu, taip pat Trakų choro, moterų choro Trakai vadovu Jaunimi Šakaliu. Ačiū, kad tu atėjai šiandien, kad radai laiko, tikrai prasminga ir gražu girdėti tokius įdomius gyvenimo posūkius, pasirinkimus, bet mes dar turim paskutinį kūrinį, apie kurį dar kokį žodį kitą norėčiau, kad tartum. Lopšinę kažkodėl nusprendė užmigdyti mūsų klausytojus ir jiems pasiūlė pasiklausyti Danielio Elderio Lullaby. Kodėl?
0: Istorija labai ilga, bet kiek turim laiko?
1: Minutę.
0: Minutę. Tai kūrinys aš dirbau Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje Liepaitės ir ten dirbau su merginų ansambliu. Ir galvojau, kokį kūrinį duoti joms, kad būtų ir labai, labai įdomus ir lengvas pakankamai atlikti ir ieškodamas radau šį kūrinį ir galvoju, kodėl radau. Matyt, kad vaikai dar visai buvo mano maži ir tas Lullaby man tiesiog atrodė, kad visa čia mano gėsybė. Ir iš tikrųjų labai ansambliui tiko. Ir tai buvo turbūt ta tokia pradžia užsikabinimas dar tvirtesnis būti šioje srityje.
1: Tai linkiu tau šioje srityje, nors sakai, kad džiaugiesi kiekvieną dieną, tai taip, kad ir būtų, ir džiaugtumėsi ir repertuaru, ir kiltų kūrybinių minčių ir idėjų, ir kartu, kad, na, pildytųsi svajonės, kurių dar irgi tikiu, kad kils ne viena. Ačiū tau dar kartelį, ačiū tiems, kurie klausėtės. Čia buvo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokyklos mišraus choro vadovas Jaunius Šakalys. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir YouTube platformoje. Taip pat kviečiu likti su LRT klasika ir toliau mėgautis turiniu. O dabar, kaip jau minėjau, Danielio Elderio Lullaby. Ir būtent taip mes užversime šios dienos be kaukių vartus. Iki.

0: LRT klasika.
1: Prezidentas kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą gyventojai turėjo būti informuojami nedelsiant. Teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. ES skyrė milijoninę baudą kinų bendrovei Temu. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generaliniai prokuratūrai pareiškius, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomo žalos, pavėluoto visuomenės informavimo.
2: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala.

0: O kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkes sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai netrodo gerai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėjas sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičienės, trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris aktyviai veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
2: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms ir represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegija pasigėdo.
1: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. 2024 m. rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybėje rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Šio centro vadovas Arūnas Bubnys mano, kad sprendimas priimtas teisėtai.
3: Turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį išnagrinėti, argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą priimtą 2024, manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos išvada.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendryje negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, ES gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
4: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
1: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Švedija perduoda Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Toks susitarimas paaiškėjo Švedijos premjerui Ulfui Kristersonui susitikus su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu karinėje aviacijos bazėje Upsaloje. Ukraina ketina nusipirkti dar 20 tokių lėktuvų iš ES paskolos kariniai paramai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos aviacinių bombų.
5: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 kilometrų atstumu. Jie griauna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 kilometrų atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę. Ji vadovaus pajėgoms NATO rytinėme sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Ta paskelbė Vokietijos gynybos ministerija. Kaip teigiama pranešime, bendras vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks svarbų vaidmenį Estijos ir Latvijos regione. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė Lenkijoje. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę, jai vadovaus premjeras Andris Kulbergas. Nauja ministrų kabinetą sudaro 4 partijų koalicija – Jungtinis sąrašas, Nacionalinis susivienijimas, Naujoji vienybė bei Žaliųjų ir Valstiečių sąjunga. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. 40 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo pritarta tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos.
1: Vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad, pabaigus, jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar 3 ar 4. Dabartinė projekta yra pagal rezidentūros studijų trukmę.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė. Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius sako nemanantis, kad toks įpareigojimas padėtų spręsti problemą.
2: Turim suprasti, kodėl gydytojai jų nesirenka. Tai signalas, kad apskritai problema egzistuoja ir prasideda daug anksčiau negu darbo vietos pasirinkimas. Ir mes iš tikrųjų nerimaujam ne dėl tikslo, nes mes pritarėm ir mes niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
0: Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius. Ekspertai perspėja, kad internetinis piratavimas vis dar apčiuopiama Lietuvos problema. Radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimu, kovojant su piratavimu internete, gana efektyvių rezultatų galima pasiekti ribojant tam tikras svetaines, kurios nelegaliai siunčia turinį.
3: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiamai tokie mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Kitaip buvo tų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toksai dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tiekia blokavimai, iš tikrųjų jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą kinų bendrovei Temu dėl skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimų, klaidingos rinkodaros ir sveikatai pavojingos produkcijos. Europos komisijos atstovas žiniasklaidai Tomasas Renjė.
4: Šiandien Temu skirta 200 milijonų eurų bauda už skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimą. Temu aptarnauja 130 milijonų vartotojų Europos Sąjungoje. Tačiau bendrovė tinkamai neįvertino nelegalių produktų, parduodamų jos priekyvietėje, keliamos rizikos. Apie kokius produktus kalbame? Pavojingus žaislus vaikams, smulkia elektronika be tinkamų etikečių, drabužius ir papuošalus, kurių sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Mūsų žinia aiški, jei norite patekti į mūsų 450 milijonų vartotojų rinką, turite laikytis mūsų taisyklių ir taškas.
0: Period. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Renjė. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas sako, kad jo kantrybė bandant gelbėti su finansiniais sunkumais susiduriant į Vilniaus Riterių klubą išseko. Pasak Edgaro Stankevičiaus, naujasis komandos savininkas iš Nyderlandų, Klensis Konadu, šiandien žaidėjams ir treneriams privalo sumokėti vėluojantį vasario atlyginimą. Kitaip bus pradėtas

0: klubo pašalinimo procesas.
1: Jeigu tavo banko sąskaitoje yra pinigų, tai pervedi pinigus čia ir dabar ir klubas gauna ir toliau tęsia. Teigia, kad jos turi ir kad turės, tai šiandien yra tas deadline'as, per kurį jisai turi tą padaryti.

0: Situacijos kaltina buvusius riterių vadovus, o LRT su juo susisiekti nepavyksta. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas ir aš, DR, su jumis sveikinusi jau 598 kartą. Šiandien laidoje dar du pretendentai į metų džiazo albumų sąrašą. Ar net sąrašus. Man rimtai darosi baisu, kiek jų metų gale bus. Dar vienas Niko Miuli chorinės muzikos įrašas ir Vitoldo Liutoslavskio koncertai pagal violončelininką Žaną Gijaną Kerasą. Na, o pačioje pabaigoje sudiev saksofono kolosui. Sony Rollinsui. Pradėkime.

po komercinės albumo Hamstrings and Hurricanes sėkmės, po kritikų liaupsių ir nominacijos Mercury apdovanojimui, pianistas Joe Webbas sugrįžta su nauju darbu Neath Beat ir baigia perpildyti mano kandidatų į džiazo metų albumus sąrašą, išleidžia Edition Records. Per pastaruosius kelerius metus Joe Webbas tapo viena įdomiausių figūrų Jungtinės karalystės džiazo scenoje, pelnęs platesnį pripažinimą po pasirodymų populiariose TV laidose, taip pat bendradarbiaudamas su tokiais skirtingais kūrėjais kaip Raja ar Vintonas Marsalis, ši reputacija greitai išaugo dar ir todėl, kad jis daro tai, ką daro labai labai retas. Jis gręžiasi į straido laikus, naujų žvilgsnių žiūri į pačią džiazo pradžią, pirmuosius 20-ojo amžiaus dešimtmečius. Kartu, užaugęs Nyto miestukyje pietų Velse, Joe Webbas stipriai remiasi savo vaikystės aplinkos garsais ir būtent šis vietos pojūtis suteikė muzikai tiek daug charakterio, o pačiam albumui pavadinimą Neath Beat. Taigi, grojime susipina platus įtakų spektras, stride stiliaus ritminė energija, Oscaro Petersono ir Duke'o Ellingtono elegancija bei svingas ir dar gilus bliuzo pojūtis. Šalia fortepijonu grojančio Joe Webbo albume pasirodo jo

Tuomečiai bendražygiai Vilas Sekas, grojantis kontrabosu, ir Semas Džesonas prie mušamųjų. Tarp šių trijų muzikantų jaučiamas nepaprastas tarpusavio pasitikėjimas. Užuot išnaudoja trijo formatą kaip proga ištestom solo partijom, ką daro dažnas, grupės nariai tarsi dalyjasi erdve ir skambesi kuria kolektyviai, nors albume apstu galimybių pademonstruoti ir rimtą virtuoziškumą.

Šis puikus albumas prasideda kompozicija, kurioje susijungia Joe Webbo meilė ragtime'ui ir futbolui. Iš karto užduodamas labai žaismingas tonas, tačiau kartu paperka aranžuočių paties skambesio subtilumas ir rafinuotumas. Apskritai, Webbas per visą albumą rodo, kaip meistriškai moka išnaudoti erdves, pauzes. Beje, džiazo pasaulyje vienas didžiausių to mokytojų buvo Milesas Davisas, kurio šimtmetį šią savaitę minime ir kuriam skyriau visą kito laiko laidą. Webbo solo švarūs, tikslūs, tačiau pilni techninių pasažų ir harmoninių posūkių, kurie išties daro įspūdį, jei nieko nepanašus ir kartu giliai remiasi į tradiciją. Kitas išskirtinis kūrinys albume yra James P., kuriame klausytojas visiškai nukeliamas atgal į Stride fortepijono erą.

Džou Webas pasitelkė absoliutų techninį meistriškumą, kad kūrinys skambėtų ne tik lengvai ir žavingai, bet kartu ir neįtikėtinai sudėtingai, tuo pat metu. Grupė groja visiškai sinchroniškai ir klausytis kažko panašaus 21-ame amžiuje, kai sunkiai surasi džiazo grupę be laptopo, be kažkokių semplų ar elektronikų, pašėlusiai smagu. Tiems, kas dar nepažįsta Džou Webo kūrybos, tai puikus metas į ją pasinerti ir suprasti, dėl ko Didžiojoje Britanijoje kilo visas šis ažiotažas dėl šio muzikanto, o tiems, kam jo kūryba jau girdėta, Neath Beat tikrai nenuvils. Atrodo, kad Džou Webo kelias veda tik aukštyn. Ir reikia griebti, čiupti, vežtis į Lietuvą dabar, kuo greičiau, kol jis dar įperkamas, mat jeigu toliau kurs leis tokius albumus kaip šis, prie jo vardo Wikipedijoje rasis tokie apdovanojimus reiškianti žodeliai kaip Grammy, Jazz FM, BBC, Mercury ir panašiai. Taigi, Džou Webas Neath Beat, vadinasi jo albumas, išleido Edition Records.

Niko Muley with Eyes Lift Up. Oksfordo Magdalenos koledžo choras Choir of Magdalen College Oxford, vadovas Markas Williamsas, leidykla Koro. Šio kovo gale pristačiau vieną metų klasikos albumų Niko Muley No Resting Place. Atliko tuo metu Niko Muley muziką The Talis Scholars, ankstyvosios muzikos ansamblis, vadovaujamas Peterio Philipso, leidykla Lin. Ir tai tikrai buvo vienas gražiausių šių metų chorinės muzikos rinkinių. Bet štai dabar Oksfordo Magdalenos koledžo choras, vadovaujamas muzikos meno vadovo, kaip mes sakome, ir vargonininko Marko Williamso pristato 13 premjerinių Niko Muley kūrinių. 13 premjerinių tų kūrinių įrašų, visi jie parašyti specialiai šiam chorui, na, o didžioji dalis buvo paties choro ir užsakyti. Šioje kolekcijoje, kurią sudaro mišios giesmės kartu su himnais skirtais adventui, kalėdoms, trims karaliams, velykom, šeštiniam ir taip toliau ir panašiai, muzikaliai prasminama daugybė mažai žinomų tekstų, taip naujai nušviečiant įprastus bažnytinių metų laikotarpius. Oksfordo Magdalenos koledžo choras buvo įkurtas, dėmesio, 1480 metais, kaip viena didžiausių chorinių institucijų vėlyvųjų viduramžių Anglijoje, ir šis istorinis palikimas buvo ir tebėra saugomas, puoselėjimas ištisus 500 metus. Choras, kuris dabar džiaugiasi tarptautinę reputaciją kaip vienas geriausių ansamblių jau ne tik Jungtinėje karalystėje, pirmiausia gyvuoja tam, kad giedotų kasdienėse pamaldose Magdalenos koledžo koplyčioje.

Na, o amerikietis kompozitorius Niko Miulį yra parašęs daugiau nei 100 išleistų įvairios formos ir pavidalo kūrinių choram. Ko gero, jis yra produktyviausias ir garsiausias dabar chorams rašantis kompozitorius. Dėl savo ilgamečių bendradarbių ir bičiulių muzikos pasaulyje jis užima tikrai unikalią vietą chorinės muzikos visatoje, bei toje pačioje britų chorinėje tradicijoje, į kurią jis jau tikrai įsirašęs. Niko Miulį chorinės kūrybos gaivų klausytis ir kaip tikina choristai, ją labai malonu atlikti. Joje greičiausiai rasite būtent tokį kūrinį, kokio jums reikia beveik kiekvienai svarbiai liturginio kalendoriaus dienai, datai. Bet net jeigu esate labai toli nuo bažnyčios, šie kūriniai vis vien veikia. Čia taip pat gausu ir stambesnių kūrinių chorui su ansambliu ar orkestru, skirtų pačiom įvairiausiom progom nuo gyvų pasirodymų koncertų salėse iki tarp disciplininių meno projektų, įtraukiančių šokį ir multimediją. Taigi dabar, 2026-aisiais, jo aktyvi veikla, Niko Miulį aktyvi veikla pasiekė tikrai reikšmingą etapą, kurį žymi net du nauji įrašai, labai geri įrašai, įvairios premjeros, rezidencijos ir visa tai kartu įtvirtina Niko Miulį vietą chorinėje kultūroje. With Eyes Lift Up Niko Miulį muziką atlieka Magdalenos koledžo choras iš Oksfordo, kuriam diriguoja vadovauja vargonininkas Markas Williamsas, išleido šį puikų chorinės muzikos leidinį leidykla Koro.

No Nation, But Imagination. Aleksanderis Hokinsas, Intact Records. Na, tie, kas sekate Vilnius Jazz, pavyzdžiui, programą arba apskritai džiazo vyksmą Lietuvoje, tikrai Aleksanderio Hokinso pavardę turėtumėte būti užfiksavę. Šis puikus pianistas koncertavo Vilniuje 2024-aisiais. Su kerinčiu kvinteto projektu No Nation But Imagination, britų pianistas, kompozitorius Aleksandras Hokinsas pristato įspūdingą muzikinę programą skirtingų tradicijų bei įtakų kvintesenciją ir sintezę, atspindinčią platų neįlinės muzikinės dvasios ir fantazijos spektrą. Improvizacija grįsta muzika atveria naujus horizontus Hokinso kūryboje, taip albumo anotacijoje rašo Peteris Margas Sakas ir priduria. Nedaug muzikantų yra tokie atidus ir kruopštus, kaip Aleksanderis Hokinsas, amžinas savo amato mokinys, meistriškai balansuojantis tarp analitinio ir patirtinio mąstymo. Jo nenumaldomas smalsumas vis atveda jį prie naujų, pačių įvairiausių muzikinių praktikų, tradicijų, atradimų, o talentas įsisavinti sukauptas žinias atveria nuolat besiplečiantį galimybių spektrą. Ši medžiaga grupiai suteikė visišką laisvę, o jo darbas postprodukcijos etape meistriškai sujungia garsus į tai, kas skamba kaip vienas labiausiai į ansamblinį muzikavimą orientuotų jo darbų, kokius tik man yra tekę girdėti. Taip rašo kritikas Peteris Margas Sakas.

Naujausias Aleksandro Hokinso kvinteto albumas galėtų atrodyti kaip logiškas 22 metų pasirodžiusio Breakaways albumo, jo ankstesnio mažos sudėties albumo tesinys. Anuomet jį pavadinau vienu metų albumu, jis tikrai buvo tarp mano metų geriausių. Tačiau visgi šiam naujausiam darbui drįsiu pasakyti, kur kas artimesnis yra puikus 2017 įrašas Uproot, sukurtas su kvartetu, kuriam jis vadovavo kartu su vokaliste Elaine Michener. Na, bent jau dėl jame slypinčių netikėtumo elementų. Abu šios albumus, kaip ir No Nation But Imagination, išleido įrašų kompanija Intact. Aleksanderis Hokinsas – išskirtinis talentas, kurio kas kart pateikiami netikėti posūkiai, tik dar labiau intriguoja. Šis albumas ir vėl pretenduoja būti mano išvadintas vienu geriausiu šiemet.

Albumas No Nation But Imagination liudija apie ilgus metus trukusi įdėmų kolegų pianistų Alice Coltrane ir San Ra klausymasi. Tačiau jo skambesio jokių būdų negalim pavadinti tiesiogiai jų paveiktų, negalim pavadinti jų tęsiniu. Jis veikiau atspindi nuotaikas, jis pulsuoja atmosferinėmis tėkmėmis, jis nubrėžia gairės į tai, kas atpažįstama kartu, nardydamas po dar neatrastas teritorijas. Kad ir koks genialus pianistas būtų Hawkinsas, čia ryškiausiai atsiskleidžia jo kaip kompozitoriaus, kaip muzikinių scenarijų kūrėjo vizija. Tik dviejose paskutiniuose kūriniuose mes išties girdime jį skambinant fortepijonu. Kitur dažniausiai karaliauja jo sintezatorius, o kai priekiniame plane iškyla kažkoks lyderiaujantis balsas, tai dažniausiai būna Nicole Mitchell fleita. Vietomis pasigirsta ankstyvuoju hip-hopu dvelkiančios ritminės partijos. Metalofonų lupsai, vietomis viskas šiek tiek padrika, vietomis susiklyjavę labai gerai kažkokį fusion stiliaus įspūdį. Vietomis Alice Coltrane išties primena Rodri Daviso arfą, na, o viską įrėmina intuityvus, daugybę kartų Vilniuje, kelis kartus Vilniuje koncertavusio Hamido Dreiko laužyti ritmai. Garso suvedimas ištrina garsines ribas tarp gyvų instrumentų ir Matthew Wright'o naudotų semplų bei Hawkinso sintezatorių ir fortepijono. Bėgant metams, Aleksanderis Hawkinsas įrodė esąs stiprus ir labai lankstus kompozitorius. Kaip pianistas jis yra tiesiog stulbinantis. Šiame darbe visiškai išlaisvinus vaizduotę, jo kaip konceptualisto perspektyvos regis jau nebeturi iš vis jokių ribų. Taigi, Aleksanderis Hawkinsas, fortepijonas, sintezatorius, sampleris, Rodri Davisas, arfa, Hamidas Dreikas, mušamieji perkusija, Nicole Mitchell, fleita, Matthew Wright'as, patefonai ir gyvas samplinimas. Ladies and gentlemen, Aleksanderis Hawkinsas, No Nation But Imagination, Intact Records, leidykla tarp metų geriausių.

Liutoslavskis – koncertai violončeliai ir orkestrui ir Blochas Šelomo. Žanas Gijanas Kerasas – violončelė Liuksemburgo filharmoninis, vadovauja diriguoja Gustavas Chimeno, leidikla Harmonija Mundi. Nuo Ernesto Blocho Šelomo lyriškumo iki Vitoldo Liutoslavskio koncerto violončeliai modernumo, Žanas Gijanas Kerasas ir Gustavo Chimeno kartu tyrinėja violončelės vokalinės savybės, persipinančias su maldomis, su šauksmais, su šnabždėsiais. Lyg atsakas į tai, lenkų kompozitoriaus koncertas orkestrui tampa kolektyvinio gyvybingumo ir trykštančios energijos švente. Tai atradimų kelionė nuo vidinės dainos iki orkestrinės energijos protrūkio. Prieš imdamas klausyti šio albumo arba jau nuspaudęs play mygtuką, su didžiuliu susidomėjimu perskaičiau Nikolaso Reilando albumui parengtą anotaciją. Ten itin išsamei aprašo Liutoslavskio koncerto violončelį recepciją. Sukurta specialiai Mstislavui Rostropovičiui ir jo paties pristatytas Londono publikai 1970 metais, šis opusas neretai interpretuojamas kaip, na, individo ir kolektyvo konflikto istorija, kaip vienišas laisvės balsas priespaudos kontekste skambantis prieš engiančią valstybę. Prie tokio kūrinio suvokimo neabejotinai prisidėjo ir pats Rostropovičius, vėliau jį įrašė su paties kompozitoriaus diriguojamu Paryžiaus orkestru. Regis, tom pačiom interpretacinėm idėjom pritarė ir daugelis kitų violončelininkų. Nepaisant stiliaus, nepaisant asmenybių skirtumų, jie vis susigundo pasakoti šią istoriją, būtent taip ją interpretuodami ir taip pasiekdami puikių rezultatų. Liutoslavskis visada sau įprastų elegantiškų ir santūrių būdu visgi priešinosi, kad jo muzika būtų traktuojama kaip pasakojimas ar bet kokio pobūdžio iliustracijais, atkakliai tvirtino, kad jo kompozicijos yra abstrakčiojo meno kūriniai.

meno tai kūriniai, ne kažkokie politiniai manifestai. Jau pirmo klausymosi metu suintrigavo naujoji Žano Gijano Kieraso Liutoslavskio violončelės koncerto interpretacija, kadangi joje negirdime jokių politinės istorijos ar kovų dėl valdžios pėdsakų, kaip jis anksčiau interpretuotas. Tiesą sakant, koncertas stebuklingai sužadina vaizduotę. Klausyti Joną lyg stebėti kažkokį keistą abstraktų paukštį ar vabzdį, skraidžiantį po įvairius poetinius peizažus, vienus ramius, kitus rūščius, tačiau visus siurrealius. Ir tam neįmanoma atsispirti. Kierasas taip tarytum sąmoningai primena abstraktų į meną, kurį galima pamatyti Liutoslavskio kūrybos studijoje elegantiškame Varšuvos Žoliborž rajone. Šiame albume taip pat rasite Vitoldo Liutoslavskio koncertą orkestrui, kurį Gustavo Chimeno diriguojamas Liuksemburgo filharmonijos orkestras atlieka tvirtai, ryškiomis spalvomis, mes klausėmės ištraukos pradžioje. Bet čia skamba ir Ernesto Blocho Šelomo. Mano akims ir ausims, na, gal ne pats akivaizdžiausias pasirinkimas albumui, kuriame dominuoja abstrakčiojo Liutoslavskio abstrakčioji kūryba. Ernestas Blochas, gyvenęs 1880-aisiais, 1959-aisiais buvo Šveicarijoje gimęs žydas, na, vėliau tapęs ir amerikiečių, pripažįstamas vienu reikšmingiausių Šveicarijos kompozitorių istorijoje. Žymiausiose jo kompozicijose tikrai atsispindi jo žydiškosios šaknys. Vėlgi, šiame opuse Kierasas yra neprikaištingas. Klausantis gilaus jo violončelės balso, galima tiesiog įsivaizduoti tradiciškai apsirengusį ir religingą mūsų kraštų rytų Europos žydą, kuris kuo nuoširdžiausiai bando melstis štetlo viduryje, nors kartais neapleidžia ir jausmas, kad tas štetlas tik okay, paspalvinta romantizuota Holivudo filmavimo aikštelė. Labai įdomus albumas, įdomus sugretinimas. Liutoslavskis. Koncertai, violončeliai ir orkestrui, Blochas, Šelomo, Žanas Gijanas Kierasas, violončelė, Liuksemburgo filharmoninis, Gustavas Chimeno, leidykla Harmonija Mundi.

Na ir pačioje pabaigoje, nors jau mano kolegė Laima Slepkovaitė savo laidoje Sėsk į traukinį A vakar padarė, paskyrė visą laidą Sonny Rollinsui, na negaliu bent trumpai, bent keliais sakiniais neatsisveikinti su šiuo saksofono kolosu. Taip vadinasi turbūt garsiausias jo albumas Saxophone Colossus. Iš jo beje muzikos mes ir klausomės. Taigi, Sonny Rollinsas, kurio veržlus išradingas požiūris į grojimą tenoro saksofonu pavertė jį viena iš kiliausių džiazo asmenybių po antrojo pasaulinio karo, pirmadienį mirė savo namuose Woodstock'e, New Yorko valstijoje. Jam buvo 95. Jis buvo tikrai viena paskutiniųjų šios kartos džiazo legendų pasaulyje. Nors kai kurios jų tiesiog yra pamiršusios apie kitą laiką. Pavyzdžiui, tą dieną, kai mirė Sonny Rollinsas, 102. Gimtadienį šventė visai neseniai albumą išleidęs ir aktyviai koncertuojantis Sun Ra Orchestra lyderis Marshallas Allenas. Bet grįžkime prie Sonny. 40-tinių pabaigoje, kai dauguma jaunų džiazo saksofonistų rinkosi lengvas skambesi su minimaliu vibrato, Rollinsas išugdė sodrų galingą garsą. Tai buvo toks savotiškas sugrįžimas prie senesniojo Colemano Hawkinso, pirmojo tikrojo džiazo tenoro saksofonisto stiliaus. 50-tinių pabaigoje, kai jo kaip grupės lyderio karjera tik pradėjo įsibėgėti, Sonny netikėtai padarė daugiau nei 2 metus trukusią pertrauką. Ne pirmą beje savo karjeroje, kai vėliau jis aiškino daugiausia dėl to, kad buvo nepatenkintas savo grojimo kokybe. Jis išliko nepatenkintas iki gyvenimo pabaigos. Sonny Rollinsas kaip kūrėjas formavosi tuo met, kai ėmė populiarėti nauja džiazo kryptis, vadinama bebopu. Tad nuo pat pradžių jo grojimas persismelkė bebopui būdingų harmoninių rafinuotumų, ritminę drąsą ir visgi priskirti jį vien bebopo atstovams būtų pernelyg supaprastinta. Bėgant metams, evoliucionavo ir Sonny Rollinso grojimo muzikavimo stilius. Pradėjęs nuo ryškaus ir apvalaus saksofono skambesio, vėliau jis perėjo per bebopo, per avangardinio džiazo, kalipso, džiazo ir roko sintezės, bandė kitus stilius ir subžanrus, taigi per visus įmanomus skambesius. Tačiau nesvarbu, kur jis pradėdavo ar kur link jis pasukdavo toliau, Sonny Rollinsas visada sugrįždavo prie ritmo kaip pagrindinės varomosios jėgos. Dažnai jį matydamas veikiau kaip neišsemiamą motyvų šaltinį, o ne tik su perkusija ar su mušamaisiais sietina forma. Muzika, kurią atlieku, yra pernelyg plati, kad ją būtų galima įsprausti į stiliaus rėmus. 2002 interviu sakė jis. Kaskart paėmęs į rankas instrumentą, aš noriu išgirsti kažką gaivaus. Būtent šis atsidavimas skambesio naujumui ir buvo Sonny Rollinso filosofijos bei jo fenomeno paslaptis. Kaip sakiau, Rollinsas retai būdavo patenkintas savo paties grojimu. Neretai po pasirodymo ar įrašų sesijos jis išeidavo, tikindamas, kad neabejotinai galėjo sugroti geriau. Jis buvo perfekcionistas. Tikrasis muzikavimas, sakė jis, vyksta pasąmonės lygmenyje, o ten klišėms vietos nelieka. 89-aisiais New York Times leidiniui, taip sakė Sonny Rollinsas, kai aš iš tiesų groju, mano galvoje būna visiška tuštuma. Padaręs kelias trumpas muzikinės pertraukas, Sonny Rollinsas aktyvę veiklą tęsė visą savo gyvenimą. Paskutinis jo studijinis albumas, Sonny Please, pasirodė 2006 metais. 2010 metais Sonny Rollinsas buvo apdovanotas nacionaliniu menų medaliu, o po metų tapo Kennedy centro apdovanojimų laureatu, tai aukščiausi apdovanojimai. Koncertinis įrašas Road Shows Volume 4 Holding the Stage buvo išleistas 2016.

taisiais. Kai privalėjau nustoti groti dėl ligos, vėliau atviravo jis, tai buvo gana traumuojanti patirtis. Tačiau supratau, jog užuot sielvartavęs ir verkęs, turėčiau būti dėkingas už tai, kad visą savo gyvenimą galėjau skirti muzikai. Į kitą laiką, 95-erių, iškeliavo saksofono kolosas Sonny Rollinsas. Mėly bičiuliai, su jo muzika jūs ir paliksiu. Aš, Domantas Razauskas, šio ketvirtadienio kitame laike, kurio didžioji dalis buvo skirta leidybinėms naujienoms. Kitą laiką, kaip ir visas kitas LRT klasikos laidas, lengvai rasite LRT radiotekoje. Švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė atsiveria Serbijoje Novi Sado džiazo festivalyje. Tai šlovingas, puošnus tarptautinis festivalis, kuriame 2025 metų spalio 12-ąją D.D. Bridgewater lankėsi pirmą kartą su kvartetu, kuris prieš tai vasarą beje viešėjo ir Vilniuje valdovų rūmų kieme. Tad jeigu lankėtės tame koncerte, turėsite progą palyginti skirtingų to paties kolektyvo pasirodymų atmosferas. Aš, Laima Slepkovaitė, taip pat galiu palyginti, nes klausiausi šio projekto Prancūzijoje festivalyje Jazz of Yen ir tikrai vyliausi, kad bent vienas turo koncertas bus įrašytas ir skleidžiamas Euro radio. Tad ačiū Serbijos radijui, kuris mums siunčia šį gražų susitikimą.

We Exist yra veržlus, netgi sakyčiau piktas D.D. Bridgewater projektas. Visi mes pastaruosius kelerius metus patiriame nusivylimą, kad

Jis nerima bei dar stipresnės emocijas stebėdami globalią politinę areną. Didi subūrė aplink save bendramintės muzikantės. Ansamblio sudėtis kartais keičiasi, bet tai visada moteris šiuo atveju. Novi Sade tai buvo klavišininkė Carmen Staff, kuri yra pastovi narė ir projekto muzikos vadovė, boso gitaristė Rosa Brunello ir būgnininkė Julie Saury. Jos perteikia tą pilietiško žmogaus, nebejingo ir trokštančio gėrio pasauliui žmogaus būseną, atlikdamos atitinkamos įkrovos dainas. Aš negirdėjau, koks buvo programos pateikimas Vilniuje, o Prancūzijoje ji karaliauja scenoje, būdama ten visiškai namuose, publika ją supranta iš pusės žodžio, nors ji ten daug žodžių tauškė prancūziškai, juokavo, viskas buvo šarman, bet ji nesijautė privalanti publikai paaiškinti savo dainų parinkties motivaciją, nes tarpusavio supratimas ten kaip ir garantuotas. Novi Sade ji koncertavo pirmą kartą, tad ir nusiteikė edukaciškai. Jis stengiasi kalbėti angliškai itin raiškiai, jūs tą išgirsite, ir siekia pristatyti dainų prasmes, paaiškinti, kodėl jie jas pasirinko. Kaip girdėsime, publika ją maloniai nustebins, bet tas edukacinis aspektas papildo koncerto turinį labai gražiai. Taigi mes su jumis esame Serbijos nacionalinėme dramos teatre, Novi Sado džiazo festivalyje ir klausomės Didi Bridgewater kvarteto We Exist.

0: Dobrovoči. Good evening.
1: Didi Bridgewater sveikinasi serbiškai.
0: Thank you so very much to want to spend an evening with us. Thank you.
1: Ir dėkoju publikai, nusprendusiai praleisti vakarą koncerte.
0: We are very excited to be with you this evening here in Novi Sad. It is our first time coming to your lovely city. So again, thank you to share your time.
1: Tai džiugus pirmasis grupės apsilankimas Novi Sade. Ir pirmiausia, Didi Bridgewater nusiteikusi pristatyti savo puikiasias tris instrumentininkės.
0: I converse on stage. Starting with my musical director on piano and keys. Please welcome Carmen Staff. Next, on electric and upright bass, please welcome Rosa Brunello. And then to complete us in this musical quartet, on drums, please welcome Julie Sori. Together we are called We Exist.
1: Kartu mes vadinamės We Exist. Mes egzistuojame, nes esame keturios moteris džiaze. Ir siekiame atkreipti dėmesį į moteris džiaze bei moteris visur.
0: And we want to bring attention to women in jazz and women everywhere. So, there you go. Our show for you this evening is songs speaking about social relevance.
1: Šį vakarą skambės dainos apie socialinės aktualijas, apie žmonių reikšmę pasaulyje, žmonių patiriamus iššūkius. Ir tai yra dainos atspindinčios tai,

0: kas šiandien vyksta. Nelabai gerus dalykus, ypač mano šalyje.
1: Which is not very good, especially my country. So, we hope that you will enjoy our musical journey. I will try to sing and speak.
0: Tikiuosi, jums patiks ši muzikinė kelionė. Aš stengsiuosi dainuoti ir kalbėti taip aiškiai, kaip tik galiu. O taip, Didi Bridgewater pastanga labai akivaizdi. Pirmoji daina Tomo Bello ir Lindos Creed People Make the World Go Round. Nes ne politikai, o mes, žmonės, sukame žemę.
1: We make the world go round. People. Here we go.

0: people make the world go round.
1: Voilà. Carmen. Julie. Rosa. Nala, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So, as I said, we are in difficult times. Yes.
2: Aš sakiau, kad mes išgyvename sunkius laikus. Ir štai daina, kalbanti apie tai, ką patiriame. Tai bliuzas, sukurtas Persio Mayfieldo 60-ojo dešimtmečio pradžioje, bet jis tebėra aktualus. Deja. Jis pavadintas pavojaus zona.
0: But it is still relevant today, unfortunately. It's called the danger zone.

0: Come in. Vala, Vala, Vala, Vala, thank you so much. We're in trouble.
1: Turime problemų. Danger zone, Percy Mayfield'o.
0: The danger zone, Percy Mayfield. Oh my goodness. Can we stay together always?
1: Ar galime čia pasilikti amžinai?
0: Two songs in and wow.
1: Tik dvi dainos nuskambėjo ir jūs jau tokie nuostabūs.
0: We would like to take a moment to honor a woman who
1: Mes norėtume pagerbti moterį, kuri paskyrė didelę dalį savo gyvenimo muzikai, Roberta Flack.
0: Her name is Roberta Flack. So you are aware that Roberta passed in February of this year.
1: Tikriausiai žinote, kad Roberta mirė 2025 vasarį ir mes norėtume ją pagerbti. Pirmasis jos įrašas, kurį išgirdau, padarė man didžiulį įspūdį. Pamaniau, kad dainos nuostabiai orkestruotos ir aranžuotos, jos balsas buvo nepanašus į nieką, ką girdėjome prieš ją atsirandant. Jos stilius buvo unikalus. Viena jos įrašytų dainų buvo sukurta kartu su Donniu Hathawayumi. Ta daina pavadinta Trying Times. Pagerbdamos Roberta Flack ir taip pat Donnie Hathaway, pateikiame savo šios dainos versiją.
0: Yes, we love Donnie. And that song is called Trying Times. So in honor of Roberta Flack, also Donnie Hathaway, here is our rendition of Trying Times. Times.

0: Rosa Brunello. Yes. Carmen. Julie. Yes. Paula, thank you so much. We've all had terrible, terrible things happen in our individual countries.
1: Savo šalyse esame išgyvenę siaubingų dalykų, pasakojo Didi Bridgewater. Aš gyvenau Prancūzijoje, kai jūs patyrėte tai, ką patyrėte. Suprantu tą skausmą ir kančią labai gerai.
0: Pain and suffering. Very, very well. I would like to acknowledge an artist who wrote about.
1: Norėčiau pagerbti kūrėją, kuri išreiškė savo patirtą skausmą ir kančią. Kai ji sukūrė šią dainą, mes, afroamerikiečiai, būdavome vadinami negrais.
0: When she wrote this song, we were Negro. Then we became black. Before Negro, we were colored. But she wrote a song that
1: ji sukūrė šią dainą, kuri išreiškė galingą pasmerkimą mūsų nejungtinių valstijų visuomenės.
0: In our ununited states. Her name is Nina Simone.
1: Jos vardas Nina Simone.
0: And the song is called Mississippi Goddamn.
1: Daina pavadinta

0: Nina Simone. Lala. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Nina also recorded this next song that we are going to offer you now. It was written by Dr. Billy Taylor, and Dr. Taylor was a mentor of mine. He taught me quite a few things about
1: Nina Simone taip pat buvo įrašiusi dainą, kurią pasiūlysime jums dabar. Jis sukurta daktaro Billio Tayloro, kuris buvo mano mokytojas ir papasakojo kelis dalykus apie muzikos verslą. Norėtume pagerbti jį šią dainą, kuri tapusi tam tikrų himnų Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač juodaodžiams. Manau, pavadinimas viską pasako. Norėčiau žinoti, ką reiškia būti laisvam.
0: I wish I knew how it would feel to be free.

0: That's the truth. Only you can give it away. Thank you. I heard that harmony out there. Uh-huh. We got some musicians in the house, some singers in the house, or is this just a Novi Sad kind of way?
1: Nuostabus ryšys tarp Didi Bridgewater ir klausytojų Novi Sado festivalyje. Jau atsiranda muzikantų minioje, dainuojama kartu. Na, ir pažadėtos buvo dvi Abby Lincoln dainos, tad štai antroji.
0: All right, I said two Abby Lincoln songs, so here is the second one. And this song, when it was released, people thought, wow.
1: Kai ji buvo išleista, žmonės galvojo, kad tai įspūdinga daina apie meilę ir sudėtingus virsmus. Bet jeigu tikrai įsiklausysite į eiles, išgirsite, kad kalbama apie narciziškumą, o mes turime tikrai didelį narcizą.
0: You too.
1: Jūs gal taip pat?
0: Yeah, man. Yeah. So now when I sing the song.
1: Tad dabar, kai dainuoju šią dainą, ji turi visiškai kitą atspalvį. Mes turime gana laisvą aranžuotę ir žinome, kad jūs suprasite.
0: We've got an arrangement that's a little free, but we know.
1: Daina pavadinta ir tai turėtų būti meilė.
0: The song is called And It's Supposed to Be Love.

0: solo ir šiek tiek labiau susipažinote su Rosa, girdėdami jos solo Trying Times, grojimą elektriniu bosu.
1: And then her electric bass playing. You've heard the woman who is supporting us all, rhythmically speaking.
0: Girdėjote moterį, kuri palaikė mus visus ritminiu atžvilgiu, bet negirdėjote jos iš arti ir asmeniškai. Julie, aš prisėsiu ir raginu tave kalbėtis su šia nuostabia publika.
1: Julie, I am going to go and sit and allow you to speak to this wonderful audience. Yes, it is.

You're gonna have to serve somebody.

0: Hvala. Thank you so very much. Novi Sad, thank you for this wonderful, wonderful evening. Thank you so very much. We exist. Common staff, musical director, piano, keys, common staff. We exist. Julie Sorry, drums. We exist. Rosa Brunello.
1: Šiltai, niekur neskubėdama, atsisveikina Didi Bridgewater su publika, pristato We Exist grupę, puikiai žinodama, kad Novi Sado festivalio klausytojai taip lengvai jų nepaleis. Ir mes su jumis girdėsime šiek tiek mažiau plojimų, negu jų iš tiesų skambėjo. Ir iš karto nersime į bisą.
0: Let us keep democracy alive. We exist. We salute you.

0: Really, really, really, you are extraordinary.
1: Taigi, sugrįžusi į sceną, Didi Bridgewater dėkojo publikai, kuri parodė retą išmanimą, pasirengimą ir dėmesį, nors tai tolima šalis su kita kalba ir ji nėra dar joje buvusi.

Rosa.

0: ЛРТ классика.
1: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis patikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
2: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
1: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
2: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Andriaus Tapino romaną Vilko valanda. Išleido leidykla Alma Litera. Kas būtų buvę, jei 20 amžiaus pradžioje Vilnius būtų ištrūkęs iš Rusijos imperijos gniauštų ir tapęs laisvuoju aljanso miestu, progreso, mokslo ir mistikos centru? Ar sugebės Vilniaus legatas Antanas Sidabras, universiteto alchemikas Jonas Basanavičius ir atsiskyrėlis mokslininkas Nikodemas Tvardauskis apginti kunigaikščio Gedimino miestą, kai jam grės didžiausias pavojus, kai juodžiausia naktį išmuš Vilko valanda? Knygos ištrauką skaito aktorius Darius Gumauskas.
3: Mielas skaitytojau, galbūt stovi knygynė, o galbūt jau esi namie, jaukiai įsitaisęs patogiame kamputyje ir pasiruošęs atversti pirmą puslapį. Abiem atvejais jaučiu pareigą tave įspėti. Vilko valanda nėra istorinis romanas. Vieni veikėjai išgalvoti, kiti atrodo kitaip, nei esi apie jo skaitęs mokykliniuose vadovėliuose, treti kalba ir rengiasi tarsi nužengę iš 20 amžiaus pradžios gatvių. Dauguma įvykių išgalvoti, bet koks panašumas iš šio meto aktualijas visiškai atsitiktinis, tačiau kas galėtų paneigti, kad istorija nesikartoja? Vilko valanda – tai fantastinis romanas. Alternatyvusis 1905 Vilnius yra toks, koks mano mylimiausias miestas galėjo būti. Laisvas, išdidus, atviras, romantiškas ir kupinas tamsių paslapčių. Istorija apie tokį Vilnių dalyjosi su tavimi ir teks susitaikyti, kad čia visi kalba lietuviškai, kad virš galvų sklendžia didingi dirižabliai, geležinių žiedų miestą apsupę caro armijos generolai, iš bejėgiškumo griežia dantimis, o požemiuose ir medinėme Markučių dvarelyje rezgami sąmokslai ir intrigos. Kiek romane fantazijos, o kiek tikslių istorinių faktų, gali patikrinti apsilankęs knygai skirtame interneto puslapyje www.vilkovalanda.lt ir socialinio tinklo Facebook profilyje. Įspėjau? Neišgazdinau? Vadinasi, savo pareigą atlikau. O dabar pirmin. Laukia nuotykiai laisvajame Vilniuje. Sankt Peterburgas. 1870 metų kovas. Rusijos imperijos valstybės tarybos pirmininkas, didysis kunigaikštis Konstantinas Nikolajevičius sunkiai atsiduso, nusiemęs pensinė pasitrynė nuspaustą nosį, nusisuko nuo lango ir pažvelgė į vyrus sėdinčius minkštose foteliuose. Na, kas dar, Dmitrijau Martinovičiau, kreipėsi į valstybės sekretorių ilgabarzdį Solskį. Turiu skubėti tarybos posėdį, jie jau nekantrauja? Paskutinis klausimas jūsų imperatoriškoje aukštybė, suskubo atsakyti Solskis. Paskutinis, bet pats... Patyręs diplomatas pačiu laiku įsičiaupė ir neleptelėjo, ko nereikia. Jis nukreipė žvilgsnį Michailą Kristoforovičių Reiterną, imperijos finansų ministrą, nerūpestingai žaidžiantį sidabrinių laiškų atidarytuvu. Geriau jau tegu kalba jis. Ministras Reiternas kilstelėjo galvą, numetė sidabrinį žaisliuką ir pasitaisė baltą varlytę, priderintą prie sniego baltumo marškinių. Liko neaptartas miestų perdavimo klausimas jūsų imperatoriškoje aukštybė, prabilo ramių balsų. Ir tai svarbu, atidėlioti jau negalime. Nejaugi, griausmingai sududeno didysis kunigaištis sunkiai sėsdamas į krėslą. Mes, imperija, kažko negalime? Kažkas mums imperijai neleidžia? Sulaiko mūsų ranką? Ir kas tas niekadėjas? Visa Konstantino Nikolajevičiaus povyza bylojo, kad jisai baisiai nepatenkintas. Tarsi antrindamas šeimininkui mylimas kunigaikščio spanielis įsidrėbęs ant minkšto persiško kilimo, pakėlė galvą ir viauktelėjo. Sėdintieji foteliuose neramiai sukrutėjo. Tik ministras Reiternas išliko ramus. Jau beveik 20 metų jis buvo vienas artimiausių didžiojo kunigaikščio patikėtinių ir žinojo, kada reikia patylėti, o kada galima praverti burną. Rubliai, jūsų imperatoriška aukštybė, rubliai, pasakė jis, o jeigu leisite patikslinti, veikti mums neleidžia jų trūkumas. Visi čia esantieji puikiai žino, kad jo imperatoriškosios didenybės caro Aleksandro II, tesaugojų dievas, ekonominės reformos šalį atsėjo labai nepigiai. Mūsų prekyba išgyvena nuosmukį. Ir jeigu skubiai neparemsime rublio, iš jo greitai liks šnipštas. Valstybės skola nepakeliama. Užsienio bankai mums kol kas dar skolina, bet į rankas gauname tik pusę sumos, o palūkanas mokame už visą gamybą. Nepatenkintas krenkštelio vidaus reikalų ministras Aleksandras Jegorovičius Timašavas, kuris irgi buvo kabinete. Šis vyras kitaip nei Reiternas nepasižymėjo nei taktu, nei kuklumu. Ir dabar, mėgdžiodamas didįjį kunigaikštį, jis atėjo krūtinę apsikarstęs tviskančiais ordinais. Leiskit paklausti jūsų imperatoriškoje aukštybė, kas už tai atsakingas? Timašavas vyptelėjo pusę lūpų. Negi ne finansų ministras, argi ne jis turėtų pasirūpinti, kad ižde netrūktų pinigų? Tačiau finansų ministras Reiternas pastabą nuleido negirdom. Gamybos apimtis mažėja, pasakė ramiai, o mūsų išgirtieji geležinkeliai pinigus ėda kaip 3 dienas nešertas valstietis. Kur neės, jį vėl pertraukė Timašavas ir pašokęs plačiais žingsniais ėmė matuoti kabinetą. Didysis kunigaikštis Konstantinas Nikolajevičius akimis nusekė žirgliojantį vyrą, valstybės sekretorius Solskis pasislėpė už popierių krūvos, tikrai Ternas delikačiai kostelėjo ir priglaudė prie lūpų servetėlę, tuo parodydamas, kad jo kalbą nutraukė kosulio priepulis, o neįsišokėlis vidaus reikalų ministras. Kur neės, jeigu kiekvienas valdininkėlis yra kokios nors kompanijos akcininkas ir siurbė valstybės pinigus, subliuvo Timašavas. Ką ten valdininkėlis? Jis staptelėjo priešais Reiterną. Gal pamiršote Lamanskio aferą, ministrė? Valstybinio banko pirmininkas tampa vienu iš steigėjų keliose geležinkelio bendrovėse, paskui dalyja joms valstybinio banko kreditus. Šitaip elgėsi valstybinio banko galva. Kur tai matyta? Keliose bendrovėse jis buvo įsitaisęs, a? 5, 7? Reiternas vokčiomis susižvilgė su valstybės ekonomikos departamento pirmininku Aleksandru Abaza, dar vienu pokalbio dalyviu, kol kas nepravėrusiu burnos. Abu šie vyrai irgi buvo įmerkę nagus į spindinčią pinigų upę, kaip beje ir daugybė kitų valdininkų. Taigi iš išdo išplaukdavo 100 milijonų rublių. Geležinkeliams tiesti, grūdams iš derlingojo Krasnodaro pirkti ir dar bala žino kam. Reiterno ir Abazo suburta grupė mitrei dalijo valstybinės koncesijas ir rūpinosi 18 naujų geležinkelio linijų tiesimu. Tačiau jiems užteko proto veikti per statytinius, o štai žioplys Lamanskis nepanoro dalytis pinigais, nusprendė viską susigviešti pats ir kliuvo. Vagis be abejo turi sėdėti kalėjime, ištaikęs progą oriai atsiliepė Reiternas. O kas už tai atsakingas? Argi ne jūs pats, vidaus reikalų ministrė? Bet nenukrypkime. Kaip jau sakiau, iždas tuščias. O Aliaskos pinigai, surzgė Timašavas? Nuo motušės Rusijos atplėšė dalį žemių ir pardavėt jankiams. Kur dėjot gautus dolerius? 7 milijonus! Reiternas sukando dantis ir nusišypsojo pusę lūpų. Jis aktyviai dalyvavo ir Aliaskos pardavimo sandoryje, tačiau kuriam galui tai dabar prisiminti. Doleriai gauti ir jau išleisti, atremė šaltai. Nepamirškime dar ir valstybinių projektų, naujai statoma imperatoriškosios šeimos rezidencija vien per šiuos metus išduje atsijėjo. Didysis kunigaištis Konstantinas Nikolajevičius pagaliau sukrutėjo kresle. Gana, viskas ir taip aišku. Suniurnėjo mat ir pats, nespjaudėj prabangą. Asmeniškai rūpinosi savo rezidencijos statybą. Na, tai ką man pasakyti tarybai? Finansų ministras Reiternas atsistojo. Jis buvo labai arti didžiausios savo gyvenime sėkmės. Viskas jau aptarta, nuspręsta ir suderinta, bet jeigu didysis kunigaikštis nori aiškumo, Reiternas kostelėjo ir prabilo. Prieš kelerius metus, kai kalbėta apie naujų kreditų Rusijos imperijai suteikimą, Rothschildų korporacija pasiūlė įdomų finansavimo būdą. Buvo atsižvelgta į mūsų patirtį su jis dėptelio į vidaus reikalų ministrą Timašovą ir vėl pasisuko į didįjį kunigaikštį su Aliaska. Rothschildai puoselėja keistą idėją, nori sujungti kelis miestus į sąjungą, alijansą, ir ten vykdyti mokslinius tyrimus, užsiimti alchemiją ir kitą abrakadabrą, žodžiu, beprotiste. Taigi jie pageidauja Revelio ir Vilniaus, o mainai žada nurašyti visas aliai vienos imperijos skolas, be to trims dešimtmečiams suteiktų beprocenčius kreditus. Rothschildai ketina Revelį ir Vilnių prijungti prie Krokuvos, kuri ir taip laikoma laisvojų miestų, su Austrais jau sutarė dėl Prahos, su Osmanų imperija dėl galimybės iš dalies valdyti Konstantinopolį. Vidaus reikalų ministras Timašovas susiraukė. Aš sakau ir dar pakartosiu, tai neįmanoma. Subliuo per visą kambarį, jei tuos miestus paleisim, kaip mat atversim vartus revoliucijai. Dar kelerius metus pasėdėkim be pinigų ir revoliucija kils savaime, atrėmė Reiternas, o Abaza pritariamai sulinkčiojo. Ir kokius miestus čia ginat jūsų kilnybę? Kam reikalingas Revelis, kai prie jūros turim Peterburgą? Ką mums ta Krokuva, kai yra Varšuva? Ką mums nususės Vilnius uždarytų universitetu ir šlėktomis apgriuvusiose trobose? Aliaską pardavėm Jankiams ir nieko blogo nenutiko. Aliaska, ponai, o Čekas, du niekingi miestai. Jis pasisuko į vidaus reikalų ministrą. O gal baiminatės žydų kūrinio alijanso? Juk jie pasižadėjo rūpintis, kad Vilniuje ir Krokuvoje nekiltų maištai. Netiek jau daug laiko praėjo nuo paskutinio Lenkų sukilimo. Ir gal pamiršot, kad visos žemės aplinktos miestus mūsų? Ne man jūs mokyti, Aleksandrai Jegorovičiau. Bet jeigu prireiks, sutrauksit kariuomenę, apsupsit tą alijansą geležinių žiedų taip, kad jie neatsiptelėti negalės. Atkirsit visus kelius, visus geležinkelius. Leiskit paklausti, kaip tada jie keliaus į kitus miestus, kitas šalis. Gal oru? Reiternas demonstratyviai nusikvatojo. Jį palaikė Baza. Netgi didžioji kunigai

maršalas. Tada jau tikrai pasirūpinsiu, kad palydėtų kvailą galvą. Tebūnie, ištarė didysis kunigaikštis Konstantinas Nikolaevičius. Pirmiau patvirtinsim tą reikalą taryboje, paskui duosiu pasirašyti carui. Jam dabar vis tiek ne tas galvoja. Valstybės sekretorius Solskis iki šiol tyliai tupėjęs už popierių, kaip mat atgyjo. Visi dokumentai jau paruošti jūsų imperatoriškoje aukštybė. Pragydų plonu balsu. Ročildų atstovas Chaimas Rifkindas laukia pačioje. Kai tik taryba patvirtins jūsų aukštybės teikimą, bus galima pakviesti tą atstovą, kad atsiimtų. O šito tai jau nebus, sugriaudėjo didysis kunigaikštis Konstantinas Nikolaevičius ir taip smogė kumščių į stalą, kad net masyvi granitinė rašalinė pašoko. Galbūt Ročildų šumpalaikė ir tikisi įstumę Rusiją į kampą, bet Rusija niekada nesižemina. Jis pakilo ir pažvelgė į valstybės tėvų portretus auksiniuose rėmuose, iškabintus ant sienų. Joks žydpalaikis niekada neįžengs į didžiojo Ermitažo salę. Priengis, tai ir viskas, ką jis pamatys. Jo vieta arklidėse. Kunigaištis pasisuko į valstybės sekretorių. Teikimą patvirtinsim, o popierius tegul kas nors teškė tam Rifkindu į snukį. Šaltakraujus Reiternas vos nesigrebė už galvos. Tikrai nesitikėjo tokio protrūkio, nes didysis kunigaikštis garsėjo kaip geras diplomatas. Akimirką pamiršė nesantaiką, ministrai sutrikę susižvelgė, bet netikėtai pagalba atėjo valstybės sekretorius Dmitrijus Martinovičius. Jeigu jūsų imperatoriškoje aukštybė leis, žinau puikią vietą, kur mano činovnikai galėtų Ročildų pasiuntiniui įteikti dokumentus. Solskis pabrėžė žodį činovnikai ir išlaikė reikiamą pauzę. Manau, šiam reikalui labai tiktų Aleksandrovo rūmai. Didysis kunigaištis keletą akimirkų spoksojo valstybės sekretorių, mėgindama suprasti, ką tas turėjo menį, paskui griausmingai tosikvatojo. Gal tu ir plunksna graužys, Dmitrijau Martinovičiau, bet gal van pečių tikrai turi. Pagyrė vyrą, palengva atgaudamas gerą nuotaiką. Mūsų mylimam caro Aleksandrui ta mintis labai patiks. Jis sukikeno. Tegu Ročildų klapčiukas pajunta, kuo kvepia pinigai. Gerai, gink į lauk, tegu nešinas į Aleksandrovo rūmus. Tik pasirūpink, kad dokumentus jam perdudu koks nors susna. Sekretorius Solskis nusilenkė, parodydamas, kad viską puikiai suprato. Didysis kunigaištis atsistojo ir patiesino ant krūtinės kabančius ordinus. Kągi, ponai, viskas dėl Rusijos ir dėl jo imperatoriškosios didenybės, tarstelėjo. Jūs laisvi, o manęs laukia taryba. Jis pasisuko į sekretorių. Solski, čiup popierius reime. Visi vyrai pašokė nusilenkė ir didysis kunigaikštis iškeliavo į baltąją salę, kur jo nekantraudami laukė valstybės tarybos nariai. Kunigaikščių iš paskos nešinas kaugę popierių išskubėjo sekretorius Dmitrijus Martinovičius. Jiems išėjus vidaus reikalų ministras Timašivas įbedė akis į finansų ministrą Reiterną, kuris sunkiai slėpdamas džiaugsmą spoksojo į didžiojo kunigaikščio protėvių portretus. Na, Michailai Kristoforovičiau, laimėjote mūšį, krenkštelės tylą nutraukė Timašivas. Koks jau čia laimėjimas, Aleksandrai Igorovičiau, atsiliepė Reiternas. Tiesiog aplinkybės verčia rinktis mažesnį blogį. Kaip sakė didysis kunigaikštis, tai dėl Rusijos ir dėl jo imperatoriškosios didenybės, o pas pagalvojo, norėjai rankas pasišildyti balandėlį, oi, norėjai, bet protelis perskystas. Te sugebi anarchistus už pakarpų purtyti, nedaugiau. Ministrai pašnairavo vienas į kitą, vos pastebimai linktelėjo ir vienu metu žengė prie durų, kurias paslaugiai tarsi liokajus atlapojo Aleksandras Abaza. Moldavų dvarininkas, valstybės ekonomikos departamento pirmininkas per visą pokalbį taip ir nepravėręs burnos. Po minutės kabinete liko tik didžiojo kunigaikščios panėlis. Jis tingiai nusižiovavo, to parodydamas visišką abejingumą valstybinės reikšmės įvykiui, kurio liudininkų ką tik tapo, užšoko ant fotelio, susisuko į kamoliuką ir palaimingai užmigo. Abiem ministrams išėjus pro duris, prie jų prišoko adjutantai iki tol kantriai lūkurėve erdvėme Sankt Peterburgo didžiojo Ermitažo koridoriuje, grįstame marmurinėmis plytomis. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Timašivas

Lydimas dviejų adjutantų patraukė link galinių durų, pro kurias ketino patekti į vidinį kiemą, mat tenai buvo palikęs karietą. Kol keliavo rūmų koridoriais, ministras įtemptai mąstė, o atsidūręs kieme mostelėjo vienam iš savo adjutantų ir kažką šnipštelėjo į ausį. Adjutantas išsitempė ir kaukštelėjo kulnais. Bus padaryta, jūsų kilnybė. Peterburgė atvykėliams nėra labai saugu. Sausai pridūrė Timašovas, sutarties nebeatšauksi, tačiau bent jau vienu žydpalaikiu pasaulyje bus mažiau. Tik pasirūpink, kad atrodytų kaip nelaimingas atsitikimas. Tikrai taip, jūsų kilnybė. Vidaus reikalų ministras linktelėjo ir įsliogė į karietą. Reiternas su Abaza nutarė apsukti ratą ir nusileisti kitais laiptais, esančiais toj pusėje, kur buvo įsikūrusi valstybės taryba. Sveikinu, Mihailai Kristoforovičiau, eidamas tyliai sumurmėjo Abasa. Ačiū, milasis. Ištarė Reiternas ir pašnairavo į valstybės ekonomikos departamento pirmininką. Galėjai ir pats tarti žodį kitą, o ne vaidinti nebiliojo teatro personažą. Pamatęs, kad Abaza kaltai nudelbė akis į batus ir vos neužkliuvo už kilimo, kiek atlaidžiau pridūrė, na, kas buvo pražuvo. Kuo greičiau duok žinę Rothschildams. Pasakyk, viskas gerai, traukinys pajudėjo. Be to primink jiems, kad paskubėtų atiduoti mums priklausančią dalį. Ir dar įspėk tą vargetą, kaip jis ten Haima. Pasakyk jam, kad Aleksandrovo rūmai yra... Finansų ministras umai nutilo ir numojo ranką. Ai, tiek to, nesivargink. Du galingiausi Rusijos ekonomikos šulai nusileido laiptais, poštais marmuru ir kolonomis ir išėjo iš didžiojo Ermitažo, nė nežvilgtelėje vienišą figūrą, rymančią laipto apačioje. Pasiuntinis Haimas Rifkindas buvo įpratęs laukti. Tvarkant Rothschildų korporacijos reikalus ir dėliojant aljanso mozaiką, laukti jam teko visur. Ir Beilerbėjaus rūmose Konstantinopolyje, ir Vienos Balhauzo rūmose prie Habsburgų rezidencijos, ir valstybės sekretoriaus grafo Granvilio priimamajame Londone. Tai buvo tylus, į išvargusi juodvarnį panašų žmogelis, vilkintis į akis nekrintančių juodų surdutų. Sėdėdavo tyliai, susikūprinęs ir kantriai laukdavo atsakymo kartais valandų valandas, kartais kelias dienas. Štai ir dabar, Ermitaže, jis įsitaisė vestibiulio kamputyje, šalia ant krėslo pasidėjo juodą katiliuką ir prisimerkęs grožėjusi plačiais dvipusiais balto marmuro laiptais, poštais galingomis kolonomis, išskaptotomis iš raudono porfyro akmens, gerėjusi storais purpuros spalvos kilimais, puikių meistrų kaldintais turėklais, antikinėmis statulomis, laiptų viršuje ir šonuose. Pamatęs laiptais lipančius finansų ministrą ir ekonomikos departamento pirmininką, Haimas pakėlė galvą, bet netrupučio neįsižeidė, kai anėdu pralėkė pro šalį, nežvilgtelėjo jo pusėn. Abu rusų finansininkus Haimas pažinojo kaip nuluptus ir dabar stengiasi prisiminti, kada ir kiek pinigų buvo pervesta į asmeninę ministro Reiterno sąskaitą Šveicarijos banke ir kiek dar reikės pervesti. Tų mokėjimų buvo išties nemažai, tad skaičiuodamas Haimas šiek tiek prarado laiko pojūtį. Pasiuntinio galvoje iš pradžių rikiavosi sumos po 10 000, paskui po 100 000, bet staiga atminties lavinimo pratybas nutraukė sausas kostelėjimas. Haimas Rifkindas krūptelio ir pakėlė akis. Priešais jį stovėjo valstybės sekretorius Solskis. Valstybės kanceliarija džiaugiasi galėdama informuoti apie tai, kad jūsų prašymui pritarta. Greita kalbė išbėrė Solskis. Ir sikio apgailestauja negalėdama pakviesti jūsų į tarybos salę. Taryba ir jos pirmininkas labai užimti darbo. Solskis pamosavo Rifkindui prieš nosį papirėliu, kurį laikė rankoje. Mūsų sprendimą patvirtinantys dokumentai jums bus perduoti vietoje, ypač tinkamoje tokiems garbingiems svečiams. Adresas štai čia. Solskis paleido papirėlį iš rankos ir tas plevendamas nukrito Rifkindui į sterblę. Valstybės sekretorius mikliai apsisuko ant kulno ir neatsisveikinęs nulėkė savais keliais. Haimas nulydėjo į akimis, paėmė popierėlį ir neskubėdamas perskaitė adresą. Atsistojo,

pasitaisė surdutą, užsidėjo katiliuką, paskutinį syk pažvelgė į prašmatniosius laiptus, pro budinčius sargybinius išėjo į rūmų aikštę ir tik tada tyliai sukikeno. Rusai jam regėjusi dar juokingesni už turkus ir austrus. Chaimas Rifkindas apsidairė ir užtikrintai pasuko į kairę. Jis turėjo unikalią vaizdinę atmintį. Pusę valandos įdėmiai pastudijavęs nepažįstamo miesto žemėlapį, atvykęs į tą miestą, jausdavosi kaip namie. Taigi dabar, guždamasis nuo žvarboko vėjo, pučiančio nuo Nevos, patraukė rūmų krantinę Troickio tilto link. Pasiuntinio tikslas buvo pastatas, esantis Kameno Ostrovo ir Kronverskio prospektų sankryžoje. Neilgai trukus Rifkindas priejo žalią skverą, kur turėjo stovėti Aleksandrovo rūmai, ir nustebęs sustojo kaip įbestas. Rūmai čia iš tiesų buvo, pažiūrėti puošnus, bet palyginti su kitais visiškai miniatiūriniai, o virš pagrindinių durų kabojo iškaba bendro naudojimo vila, kitaip tariant, viešasis tualetas. Atitokęs Chaimas pasielgė lygiai kaip ir Ermitaže, įėjo į mažytį laukiamąjį, apsidairė ir atsisėdo kamputyje ant kitos kėdės. Kvapai aplinkui buvo ne iš maloniųjų, pirmin atgal zujo skrybelėti vyrai, bet pasiuntinys nekreipė juos dėmesio. Tame pastate anksčiau jis nebuvo lankęsis, bet dabar prisiminė apie jį sklandančius gandus. Prieš kelerius metus Peterburgo aukštuomenė, leipdama juokais, aptarinėjo pirmos gildijos pirklio Aleksandrovo, nepaprastai turtingo žmogaus, kuriam Peterburgė priklausė ir pasilinksminimų namai meilės romaną. Aleksandrovas iki ausų įsimylėjo baronienę Gončiarovą ir apipylė ją pinigais. Baronienė mielai priimdavo dovanas, bet įsimylėjusiam pirkliui leisdavo tik rankutę pabučiuoti. Aleksandrovas ilgokai rėžė sparną aplink patrauklę moterį, bet galų gale kantrybė baigėsi ir jis prirėmė damą prie sienos, pareikalavo išskirtinio dėmesio savo personai. Gončiarovai tai atšovė, tu mužikas, o aš baronienė, ranką bučiuoti gali, bet nedaugiau. Įtūžęs pirklys Aleksandrovas pažadėjo atkeršyti aikštingai poniai. Neilgai trukus po baronienės rūmų langais išdygo daili pilaitė su bokšteliais ir drožiniais poštais stogeliais. Tiesiog iš akies lupta Gončiarovos vasaros vilos, į kurią baronienė įsileisdavo tik kilmingiausius svečius kopiją. Tuose miniatiūriniuose rūmuose Aleksandrovas įrengė viešą į tualetą, kurį pavadino bendrojo naudojimo vila. Iki širdies gelmių žeista baronienė įsikraustė į kitus rūmus, bet pirkliui pasistengus ir ten iškilo tokia pat vila. Gončiarova persikraustė trečią kartą, tačiau Aleksandrovas nenurimo, pastatė trečią tupyklą. Kuo baigėsi ta istorija, Chaimas nežinojo, bet dabar suvokė, kad Aleksandrovo rūmai tai tie trys Peterburgė atsiradę viešieji tualetai. Į vienus jų sekretorius Solskis ir nukreipė jį, Ročildų pasiuntinį. Laukti teko ilgai. Kai Aleksandrovo vila lydimas žandaro įkaukšėjo kolegijos registratorius, žemiausio rango valdininkas valstybinėje kanceliarijoje, už langų jau plaikstėsi vakaro prieblanda. Registratorius priejo prie Ročildų pasiuntinio, bet pasisveikinti nesiteikė. Chaimas Rifkindas irgi neskubėjo atsistoti. Fui, na ir vietelę pasirinkot ponulį. Vyptelėjo registratorius, atraišiodamas storo aplankolo raištelius. Jis pamerkė žandarui ir abu vyrai garsiai nusijokė. Bet tamsta turbūt įpratęs, pridūrė. Kaip sakoma, dvelkia namais, ar ne? Rifkindas šyptelėjo pusę lūpų. Pekunija nonolet, ištarė tyliai. Registratorius susiraukė. Ką? Jis atkišo pasiuntinį aplanką su dokumentais. Štai imkit, pasirašykit, kad gavot ir dėkit antspaudą. Chaimas paėmė lapus ir neskubėdamas ėmė skaityti vedžiodamas pirštu. Tikrino kiekvieną žodį, kiekvieną eilutę. Prisikišęs prie akių tyrinėjo kiekvieną parašą ir antspaudą. Ei, gal galima greičiau, ponė? Neiškentė registratorius. Smirda vis dėlto. Tačiau Chaimas regis neišgirdo ruso. Tik kai įsitikino, jog viskas surašyta gerai, visi parašai savo vietose, iš užančio įsitraukė dėžutę su spaudu, papūtė jį ir neskubėdamas ėmė dėlioti Ročildų herbą.

Va. Penkias strėlės gniaužinti kumštį raudoname skyde. Baigęs darbą, vėl paslėpė spaudą užantyje, tik tada atsistojo ir gražino rusui sutartis, o sau pasiliko jų kopijas. Pekunie nonolet, pakartojo jis. Pinigai nekvepia. Taip sakė Romos imperatorius Vespasianas, tas, kuris apmokestino Romos viešuosius tualetus, pridūrė šypsodamasis, apsigrėžė ir palikė sutrikusius rusus, išėjo iš Aleksandrovo rūmų. Rifkindas buvo apsistojęs užvažiuojamosiose namuose šiaurinė pašvaistė, esančiose visai čia pat, prie mažosios Nevkos, tai reikėjo pereiti Aleksandrovo parką. Laukė jau buvo naktis, parkas atrodė tuščias ir nejaukus, bet pasiuntinys nedvejodamas ir nesidairydamas į šalis nužingsniavo žviruotų takeliu. Vos jam įžengus į parką, iš vienos tarpuvartės išnyro keturios tamsios žmogystos. Na ir užsitupėjo ponulis, sušnipždėjo viena. Džiaukis, kad sutemo, suburbėjo kita, mums tik į naudą. Matai, kvailelis, ramiai sau pėdina per parką. Užverčiam jį tada į kanalą ir baigtas kriukis. Tik nepamirškim atimti popierių, prisiminė trečia, ir veikim tyliai. Na, vyručiai, įsisklaidom, tarstelėjo pirmoji žmogysta, susitinkam parko vidury. Žmogystos reikšmingai susižvelgė, šastelėjo į skirtingas pusės ir išnyko medžių šešėliuose. Rusai dar primityvesni už turkus, mąstė Chaimas Rifkindas, eidamas gilinį parką. Jis staptelėjo, pasilenkęs pakėlė nuo žemės molio luistelį ir ėmė sukioti į delnę. Anie bent jau elegantiškai elgėsi. Prabangus pokylis, užnuodytas vynas. O šitie, eh, primityvai, banditelius su peiliais pasiuntė. Laukinis kraštas, iš barbarų to ir te galima tikėtis.

0: Andriaus Tapino romano Vilko valanda ištraukas skaitė aktorius Darius Gumauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

Yra sapnų, kurie veikia kaip spastai. Bandai ištrūkti, bet negali pabusti. O jeigu pavyksta, kai vėl užmiegi, sugrįžti į to paties košmaro tęsinį. Tokia kategorija neįsivysto tiesiogiai iš regimosios masės pluošto ar iš kompaktiškųjų aksionų darinių. Santykinio aktyviųjų uolienų sutapimo gylyje jai dirbtinai sukonstruojama alternatyvi, bet standartiškai stagnuojanti skista terpė, kurioje provokuojama maksimalios entropijos būsena, pasireiškinti kontroliuojimu poriniu nestabilumu deformuotose orbitų sąryšiuose, rejonizacijos procese pereinančiu į spiralinį singuliarumą.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Saulius Čiučelis skaito Fridricho Hölderlino eiles. Vertė Aldona Elena Puišytė.
3: Tėviškė. Grįžta jūreivis džiugus prie upės ramios, su laimikiu, aplankęs tolimas salas. Taip tėviškin grįžčiau ir aš. Jei džiaugsmo būčiau, kiek ir kančios tiek patyręs. Jūs, brangus krantai, užauginę mane. Meilės kančia, ar jūs numalšinsite man? Jūs, girios mano jaunystės, ar grįžusiam vėl ramybę suteiksit? Pasviesų upokšnį, kur žaidė banga, prie upės, kur plaukdavo tykiai laivai. Ten greit grįšiu aš,

Jūs kalnai jaukieji, globste mane. Jūs, tėviškės ir ribos, pagarbios ir saugios. Motulės namai. Ir brolių ir sesių būry meilingas. Jūs sveikinsiu greit. Apglėpsit mane, kad tartum tvarščiuos širdis pagytų. Jūs brangus likšiol. Bet žinau aš. Žinau. Kad meilė žaizda man taip greit neužgis. Net mirtingųjų guodėja lopšinė, iš mano krūtinės jos neišdildys. Nes dangiška ugnė atsiūsdamas mums, Dievas šventąją kančią duoda taip pat. Te būna taip. Sūnus šito žemės, jaučiu, mylėt aš sukurtas, kentėti. Poeto drąsa. Antra redakcija. Argi tu nesusieta su visais gyvaisiais? Argi parka pati nepatarnauja tau? Tad keliauk tu beginklis, per gyvenimą ir nieko nebijok. Kas be nutiktų, viskas te bus tau palaima. Džiaugsmų į veidą atgrėžk. Argi galėtų kas tavo širdį sužeisti? Kas išdrįstų kelią tau lemtą pastot? Nes nuo tada, kai iš lūpų mirtingų pasklido giesmė pamaldi, ramybės pilna, ir kančioje, ir laimėj džiugino širdį žmonių nuo tada, mes, dainiai tautos, priimami su džiaugsmu, nesujungia visus mūsų atvirumas, spindulingas. Toks yra saulės dievas, senolis mūsų. Tas, kur vargšui ir turčiui dalyja dienas, ir prabėgančiam laikė mus laikinuosius, laiko už pavadėlių, auksinių tvirtai lyg vaikus. Bet ir jo laukia, kai išmuša valanda, srautas purpurinis žvelg. Ir skaisti šviesa leidžias žinanti kaitą. Bendraminti, ramiai žemyn. Tai praeisi ir tu, kai skirtas laikas ateis. Bet dvasiai jos teisė nebus atimta. Tad gyvenimo rimtį tenumiršta mūsų džiaugsmas gražia mirtimi. Poeto pašaukimas. Gango krantas girdėjo džiaugsmo dievo triumfą. Kai viską užkariaudamas nuo Indo upės atėjo jaunas Bachas su šventuoju vynu, žadindamas tautas iš miego. Ir tu, dienos angelė, tu nepažadinai jų, kurios dabar dar miega. Duok įstatymą, duok mums gyvenimą. Viešpatie nugalėk, tik tu turi teisę užkariauti kaip Bachas. Ne tai, kas šiaip žmogaus likimu, jo rūpesčiu, namuose ir po atvirų dangumi tampa, kai žymiai tauriau užvėri žmogus, gina save ir maitina. Bet visai kas kita poetų rūpesčių ir tarnystį turi būti patikėta. Aukščiausiasis yra tas, kuriam mes esame tinkami. Kad artimiau naujai apdainuota, jį bičiuliška jam krūtinė išgirstų. Ir vis dėlto jūs visi dangiškieji ir visi jūsų šaltiniai ir krantai, giraitės ir kalvos, kur nuostabiai pirmą kartą, kai tu garbanas palytėjai ir neužmirštamai netikėtas genijus, dieviškasis, kūrybiškasis, virš mūsų nusileido taip, kad apmirė jausmai ir protas. Ir tartum spindulio paliesti, sudrebėjo mūsų kaulai. Jūs atilsio nežinantys veiksmai plačiam pasaulį. Jūs likimo dienos, jūs geliančios, kai Dievas tyliai mąstydamas nukreipia, į kur apsvaigę nuo pykčio gigantiški žirgai jį neša. Jums turėtume mes nutylėti, ir kai mumise iš nuolatos tylių metų ataidi tikras garsas, taip jisai ir turėtų skambėti. Tarytum drąsiai ir laisvai valdovo tyras vaikas, pašvestas kankles juokais būtų palietęs. Ir todėl tu, poete, tu iš naujo išgirdai rytų pranašus ir graikų giesmes, ir perkūno griausmą, kad tau dvasios įkvėpimo prireiktų ir kad aplenktum gėrio buvimą. Ir su patyčia neprotinga jį

neneigtum. Beširdiškai žaidimui atsidavęs, kaip sugautą į žvėrį tu jį varytum. Kol suersintas pykčio geluonės, jis savo kilmę prisimintų ir šauktų, kad pats viešpats ateitų po to karštuose, mirtinuose šūviuose liktų be dvasis. Per ilgai jau visa, kas dieviška, tarnauja, ir visos dangiškos galios išvaistytos, gerosios išnaudotos, vien tik malonumui, beteigingumo. Gudri padarimė klysta manydama, kad pažįsta, kai didingas jis jiems dirba įdirba. Siunčia dieno šviesą ir per kūno griausmą. Jie žiūri pro teleskopą į visatą ir skaičiuoja. Ir vardais vadina dangaus žvaigždės. Bet tėvas pridengia šventą naktim akis, kad mes galėtume pasilikti be baimės. Nemėgsta jis barbariškumo, tačiau niekad prievartos nenaudoja dangišką savo galę. Mnemozinė. Antra redakcija. Mes esame ženklas, bet neiškus. Skausmo nėra mumyse ir tremtyje, beveik praradom gimtąją kalbą. Kai būtent dėl žmonių danguje verda grumtis ir grėsmingai slenka mėnesiai, žodį žadina jūra. Taip pat ir upės privalo ieškoti savo kelio. Bet iš tikrųjų yra tik vienas. Jis gali visą, kas įprasta, perkeist. Vargu ar jam reikalingas įstatymas. Lapai skamba ir ažuolynai šlama tada tarp snieguotų viršukalnių, nes ne viską gali dangiškieji. Būtent privalo ateiti mirtingieji lygi bedugnės. Todėl ir sugrįžo atgal echo su jais. Lėtai srūva laikas, bet visgi išsipildys tiesa. O kaip su tuo, kas miela? Saulė šviesa mes regim ant žemės. Ir dulkė sausas, ir tankiuosius miškus su šešėliais. Ir žydi virš stogų dūmas, prie senos tvirtovės bokštų. Taikiai ir gėda prapuolė erdvėse vieversiai, ir dienos ganykloj ganosi dangiškos avys, ir sniegas kaip gegužio žiedai, reiškiantis taurumą, kur bežvelgtum žėri, ant žaliosios Alpių pievos. Su jie perpus eina kalbėdamas apie kryžių, kuris pakelėje pastatytas, mirusėje mandai. Įkalniui gatve keleivis draugė su kitu. Bet kas šis yra? Prie figmedžio mirė mano Achilas. Ir Ajaksas guli prie jūros netoli uolų, prie upokšnių gretimai su skamandru. Tai genijaus įkvėpta, vėjo švilpesi pagal gimtojo Salamio mielai paprotį svetur mirė Ajaksas. O Patroklas karalių šarvuos. Ir mirė dar daugel kitų. Savo ranka kai kurie, laukinėme liūdesi, atžarėjai atmetė visą, bet verčiami dievo. Galiausiai kitigi kautynių laukia pasitikė lemti, nes nepatenkinti yra dangiškieji, kai vyras savo sielos, brangindamas ją, nesutramdo. Bet jis privalo, iš jo juk atimtas sielvartas.

0: Šį savaitgalį Vilniuje jau ketvirtą kartą vyks šaltibarščių festivalis ir pavadinimas nebe šaltibarščių festivalis, o Vilnius Pink Soup Fest. Ar šaltibarščiai yra tas kulinarinis paveldas, su kuriuo norime būti asocijuojami ir apskritai, kuo turėtume remtis, galvodami apie savo kulinarinę diplomatiją? Šiandien tokį klausimą keliame laidoje ir su mumis nuotoliu Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros GO Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičinė. Dovilė, labas rytas.
1: Dovilė, labas rytas.
2: Labas rytas, ar
0: taip,
2: girdit?
0: Taip, dabar kuo puikiausiai girdim ir matom visą šaltibarščių apsuptyje, taip pat kulinarinių knygų

0: autorė Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė. Nida, labas rytas ir jums, nors jau pas jūs ir vakarop labiau matyt.
1: Labas rytas ir labas vakaras, tuo pat metu.
0: Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė su mumis. Jolanta, labas rytas. Gastronomijos kultūros tyrinėtojas Rimvydas Laužikas. Rimvydai, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
0: Restorano Ertlio namo šefas Tomas Rimvydis. Tomai, sveiki gyvi.
3: Labą rytą.
0: Kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Tomai, ar jūsų restorane šį savaitgalį bus galima paragauti šaltibarščių?
4: Bus galima paragauti istorinės gastronomijos susijusią su Lietuvos istorija ir pristatinėsim lietuviškus patiekalus. Dalyvausim emociškai šitam festivalį, bet mūsų restoranas pasirinkęs mūsų koncepciją gilesnę, įdomesnę, su istorijos pasakojimais kiekvienam. Tai dalyvausim ir tame.
0: Tai kodėl nėra šaltibarščių?
4: Jie yra, bet jie daugiau pas mane atkeliauja žiemą, kada yra šalta, bet atkeliauja karštuoju pavidaliu. O šaltąją sriubą, būtent barčių pavidalį, paliekam esam šitam smagiam festivaliui, kuris neša žinutę mums visiems. Atvykim į Vilnių paragaut ne tik at šalteko, bet paragaut mūsų gastronomijos, lietuviškos virtuvės.
0: Dovilė, Go Vilniaus projektas yra šitas Vilnius Pink Soup Fest. Apskritai, kodėl atsisakėt žodžių šaltibarščių festivalis, bet perėjot į rožinės sriubos festivalį?
1: Neatsisakėm iš tikrųjų šaltibarščių. Šaltibarščiai visoje komunikacijoje Lietuvoje yra eskaluojami labai labai stipriai. Bet kadangi festivalis yra ir jo pati mintis pirminė gimė iš to, kaip mes norėtume pristatyti Vilnių užsieniui, tai na, užsieniečiui šaltibarščiai ištarti yra tikrai labai labai sudėtinga. Tai mes iš tikrųjų įregistravom prekę ženklą praeitais metais, jau kai pamatėm, kad jis sulaukė tokio pasisekimo, įregistravom prekę ženklą ir pradėjom jį tiesiog vienodai komunikuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, jeigu darom vizualinę medžiagą, bet aišku, tekstuose, žodžiuose ir taip toliau mes vis tiek įvadiname Lietuvoje šaltibarščių festivalį.
0: Kiek tai yra festivalis apie maistą, kadangi patiekalas yra pagrindinis žodis viso festivalio pavadinime, kiek jis yra apie maistą, o kiek apskritai plačiaja prasme apie pramogą?
1: Sakyčiau, ir tas, ir tas. Pirminė idėja tai be abejo yra kilusi iš maisto, iš šaltibarščių, bet kadangi jos spalva yra tokia unikali, kad su ja galima padaryti labai labai daug visokių smagių dalykų, tai ką ir matome, kad pradėjo šaltibarščių festivalis išplito ir į, nežinau, ledus, kokteilius, kavą ir visus kitus dalykus per rožinę spalvą, tai vat gavosi tokia labai graži sinergija ir plėtra pačios, dėl pačios spalvos. Bet iš tikrųjų tai ir pačiam festivalyje, ir kai mes pristatinėjom užsieniečiams, kurių šiais metais turime apie 20 žurnalistų viešinčių ir praeitais metais turėjom užsienio žurnalistų, tai mes be abejo pasakojame ne tik tai apie šaltibarščių festivalį, tai yra tokia mintis pirminė atkreipti dėmesį, patraukti dėmesį, o tada jau kai gaunam tą dėmesį, jau tada be abejo pristatome mes visą ir Vilnių, ir Lietuvą, ir kultūrą, ir visą, ką mes norim pasakyti. Bet tokiam pirminiam dėmesio pagavimui reikia kažko tokio, kas būtų ryšku, unikalu, kitaip, apie ką galima labai labai trumpai vienu sakiniu pasakyti ir sudominti.
0: Bet tai, ką jūs sakot, ar ne, dabar, kad prasidėjo viskas nuo šaltibarščių, išaugo į ledus, į nežinau, į rožinės bandeles ar į dar kažką, ar gali būt, kad ilgainiui mes žodžio sriuba apskritai atsisakysim ir bus Pink Food Fest?
1: Geras klausimas. Dabar apie tai nemanome. Manome, kad vis tiek turi likti unikali pradžia, nuo ko viskas prasidėjo. Tai tas Pink Supas yra mūsų rožinė sriuba, mūsų šaltibarščiai yra pati pradžia. Tai jeigu mes atsisakytume žodžio sriuba, manau, kad mes prarastume unikalumą pačios idėjos. Tai sriubą paliksim, bet į ką toliau, gal kokie rožiniai pastatai atsiras, gal rožinės gatvės, kaip Valiso Bonoj, tarkim, ar ne, mes nežinom.
0: Jau čia mums Jolanta replikuoja, kad jau rožinės gatvės atsirado. Apskritai, Jolanta, jūs dirbat su plačiaja Lietuvos komunikacija, ar ne, ir čia mums prieš žingsniuojant į laidą sakėt, kad iš tiesų susidomėjimas tuo mūsų rožinio maisto festivaliu yra didelis. Ar, na, ir kodėl, ir kaip jūs paaiškinat, kuo tada tas įdomus šaltekų, tai buitiškai sakat, festivalis?
3: Čia visiškai jokia ne naujiena, nes pasaulis turi savo maistą.

0: to festivalius. Tai aš tiesiog sveikinu Go Vilnių, kad jie nuosekliai ilgai dirbo tam, kad šitas festivalis turėtų tokią didelę tarptautinę istoriją, nes nežinau, jeigu ten Japonai turi sušius, mes turime šaltibaršius. Ir tikrai fenomenas yra tame, kad būtent šitas festivalis, nes mes turime ir kitų festivalių, papasakosiu, kad na, yra ne tik tai vienos ribos reikalas. Šitas festivalis, jis yra labai labai geras tokio patyriminio turizmo pavyzdys. Nes šiandienos keliautojams, jiems nereikia objektų, jiems reikia emocijos, patirties, tai, ką galėtų nufotografuoti, papasakoti draugui, įkelti į socialinius tinklus. Ir būtent šis riba unikali tuo, kad na taip, jinai labai yra instagraminė. Ir unikalumas yra tame, kad sriuba jau, tai nėra sriubos festivalis. Tai yra viso miesto šventė, į kurią įsitraukia absoliučiai net kultūros įstaigos, tie patys muziejai, pilininko namas, kuris ruošia nuostabią patyriminę ekskursiją, kaip atrodė pirmoji apskritai galimai paragautas.
1: Bet Jolanta, va čia, va, ką jūs ir minit, iš principo, kalbėdami apie Vilnius Pink Soup Fest ar Vilniaus šaltibaršių festivalį, mes nutolstam nuo kulinarijos kaip tokio dalyko. Iš principo tiesiog ružava, kaip čia dabar, šaltibarščių spalva yra tas raktas, apie kurį mes kalbam, o šaltibaršiai, na, kaip patiekalas gal yra, bet gal ir nebūtinai.
0: Šaltibaršiai iš tiesų dominuoja. Vis tiek, tas ragavimas dominuoja. Matau, kad jau spirga ir Dovilė. Šaltibaršiai visų pirma tai yra apie šaltibaršius. Apie tą keistą skonį. Iš ko jisai pagamintas ir taip toliau. Tai mes tikrai nenutolstame nuo sriubos, bet tai yra labai labai geras būdas. Apskritai, šita sriuba atidaro vartus į Lietuvos, į šalies žinomumą ir jau toliau, tai be jokios abejonės, šaltibaršiai patys savaime ilgalaikės ten gastronominės strategijos neišspręs, bet atidaro duris į mūsų tą tokį, į kulinarinį paveldą, į regioninę virtuvę, į tai, kokie lietuviai yra kūrybingi, į tai, kokie yra svetingi. Ir būtent tai ir yra turbūt ta sėkmės istorija.
1: Aš tai tuoj Dovilė duosiu sureaguoti, bet aš dar prieš tai Tomo Rimvydžio norėčiau klausti. Tomai, jūs ruošėt, nežinau, patiekalus, įvardinsiu taip, nežinau, vakarienė, pietus ar kas tenais buvo, buvo pirmųjų ponių vakarienė, kai buvo čia viršūnių susitikimas Lietuvoje. Ar vėl aš klausiu jūsų labai paprastai, ar šaltibaršiai ten kaip nors figuravo ir ar mes, na, sakykime, kaip prisistatome save aukščiausių lygių, ar mes patiekėme šaltibaršius, ar jų negalim patiekti vien dėl to, kad ten yra svogūnai?
2: Na, protokolas reikalauja daug sudėtingų sprendinių ir ieškoti išeičių, nes vis dėlto tai yra iššūkis pristatyti lietuvišką gastronomiją buvo man pagal diplomatiją visą ir protokolą, ir yra ten tų dalykų, kurių negalima naudoti būtent iš produktų.
1: Svogūnas, česnakas ar ne, sakykime, kur?
2: Žalių pavidalų taip, bet kitų pavidalų galima naudoti. Ir esu pirmasis, kuris pristatęs tokią gastronomiją lietuvišką per diplomatiją ir protokolinę poziciją, lietuviškus patiekalus. Ir ten šaltibaršių nebuvo.
1: Kodėl jūs pasirinko, nes ten irgi, sakykime, NATO viršūnių susitikimo metu buvo tas pirmųjų ponių vakarė, buvo vasara, galėjogi atsigaivinti šaltibaršiai?
2: Galėjo, bet ten buvo iš tų lietuviškų produktų paruošta tą maitinimo meniu, iš lietuviškų produktų, iš užaugintų produktų, agurkai ten buvo, svogūnų taip pat laiškai buvo, krapai irgi, kiaušinį irgi įdėjom, tai netgi ir pats burokėlis keliavo, bet jisai kitų pavidalų keliavo į ten ir kiekvieną patiekalą mes pristatėm su šaknim, su istorijom, tai ir buvo edukacija, o šalta burokėlių sriuba arba šaltibaršiai, bet matau profesorius Rimvydas Laužikas galės visus supažindinti su jo kilme ir būtent ta pieno rūgštynių naudojimas, rūgusio pieno dabartiniai šaltibaršių versijoje, prieš tai buvo kita sriuba.
1: Tai kadangi žinau, kad jau Dovilė iš Go Vilnius labai nori reaguoti, Dovilė leidžiam sureaguoti ir tada jau Rimvydas Laužikas šiek tiek apie tuos šaltibaršius ir tą istoriją šaltibaršių. Taip.
3: Aš gal norėjau tik tai sureaguoti į tai, kad nuaidinėjame nuo šaltibaršių, tai šiek tiek pargražinti, kad jie vis tiek yra dideliam dėmesį, nes per patį festivalį mes turėsim 20 skirtingų taškų,

0: Vat kaip italų, pavyzdžiui, atrodytų šaltibarščiai. Tai vėlgi, tai galima sakyti, kad nueinam nuo tų tikrųjų, bet man irgi labai įdomu išgirsti, ar ne, o kas tie tikrieji, tai ar tie tikrieji, kuriuos mes dabar valgom, ar tikrieji, kurie buvo seniau, ar tikrieji, kurie yra balti, ar su rūgštynėm, jie yra visokie tie šaltibarščiai. Tai va, mes irgi norim parodyti, kad mes irgi esame visokie ir esame labai labai atviri ir labai labai kūrybingi šitoje vietoje.
1: Dovile, aš dar grįžčiau prieš tai, prie jūsų išsakytos minties apie tai, kad na, renginio metu viešės ir 20 užsienio žurnalistų, kurie matyt susipažins su Vilniumi, kiek tai yra, nežinau, kulinarijos specializacijos žurnalistai, gastronomijos publicistai, galbūt įvardinkime taip, ar tai tiesiog yra kelionių žurnalistai, kuriems bus, kur Go Vilnius tikslas bus juos supažindinti apskritai, su ką galima Vilniuje apskritai padaryti.
0: Aš sakyčiau, ir tokių bus, ne vienas ir ne du tikrai kanalai atvažiuoja. Tai yra ir kelionių žurnalistų tarp jų, yra ir tokių žurnalistų, kurie daugiau rašo į plačius portalus, kaip na, mūsų analogas galėtų būti Delfi, tarkim, arba LRT tas pats, ar ne. Tai įvairiausių tų žurnalistų yra ir netgi tiesą sakant, yra pas mus atvykusios ir užsienio konsultantų delegacijos irgi. Tiesiog šita proga yra labai gera pasinaudoti, spręsti dalykus, kuriuos ir šiaip reikėtų spręsti, bet parodyti to pačiu, koks miestas yra gyvybingas. Tai aš žinau, kad iš tikrųjų ir mūsų partneriai išnaudoja šitą savaitgalį platesniam kontekste, būtent darant renginius aplink jį, tam, kad galėtų pasilikti savaitgalį ir susipažinti su miestu.
1: Rimvydai, taigi šaltibarščiai ir kiek mes juos galime sakyti ir įvardinti kaip Lietuvos ar lietuvių virtuvės patiekalą, aš tiesiog pasidalinsiu įspūdžiu, ne taip prieš porą metų netyčia užsukau į viduklę ir gėriau šaltibarščius, buvo labai įdomi patirtis, buvom keturiese, aš vienas išgėriau ir dar reikėjo išgert kaimynės stiklinę, nes visos kitos liko pilnos, tai irgi apie šaltibarščių interpretacijas, tai Rimvydai šiek tiek istorijos tų šaltibarščių.
2: Na, matot, ten, šiaip aišku, labai sveikinu ir džiaugiuosi dėl to, kas yra. Nes kai mes kalbam apie šalies gastronominio tapatumo konstravimą, tačiau netgi paliekant tai, kad nemažai daliai Lietuvos gyventojų būtų ir yra sunku įvardinti, o kasgi tie yra lietuviški patiekalai. Bet kalbant apie užsienį, apie mūsų tą platesnį matomumą, tai šioje vietoje, na, gali mums tai patikti, nepatikti, bet šalis paprastai siejama ne profesionalų gastronomijos auditorijos, bet masėje su vienu patiekalu. Japonija, sušė, Italija, pizza, nežinau, ten Vokietija, dešrelės su kapustais, Lenkija, pierogi ir kitos yra šalis, kurios yra niekas. Tai mes Lietuva kol kas esam pasaulyje niekas gastronominė prasme ir tiesiog, na, tada klausimas, o kurį patiekalą mes pasirenkam ir sukonstruojame kaip savo sušė, pizza ar, nežinau, pierogus. Ir va tas pasirinkimas šaltibarščius mane labai iš tikrųjų džiaugina ta prasme, kad kai kalbam apie tapatumus, tai yra du svarbus sluoksniai. Vienas tai yra istoriškumas, tačiau UNESCO prasme, grinai šnekant, yra perdavimas iš kartos į kartą. Antras yra šiuolaikinių žmonių supratimas, kad tai yra mūsų tapatumo dalis. Tai reiškia, jeigu patiekalas neturi šių dviejų dedamųjų, bandyti jį iškomunikuoti kaip lietuvišką, na, būtų tokia truputėlį, atsiprašau, bet kvailys. Kai kalbam apie šaltibarščius, tai seniausi paminėjimai tikrai šaltos sriubos, na, nes ten iš anksčiau gali būti šalta, gali būti karšta, nes barščiai šaltibarščiai, tai yra šalta barščių versija, bet tikrai yra 8 amžius, pas Donelaitį metuose, tada 8 amžiaus kitose jau literatūroje yra paminėta, kad mes tikrai kalbam apie šaltą versiją. Dabar kitas dalykas yra tai, kad labai seniai, nu bent jau nuo 18 amžiaus pabaigos, o nuo Adomo Mickevičiaus pono Tado parašymo laikų, jie yra siejami su Lietuva lietuviškumu, tai yra kaip lietuviško gastronominio tapatumo dalis. Reiškia tas chlodnik litevski arba lietuviški, čia taip jau jokiavant, šaltekai būtų, nes nėra tam chlodnik žodžio barščiai. Tai yra labai senas gastronominio lietuviškumo elementas. Kai kalbame apie mūsų dabartinius tapatumus, tai ne, dar gal kažkas atsimena, ten pakliuvo COVID-as ir truputėlį tas dalykas mažai pamatė matomumą, bet buvo nacionalinių menių rinkimai. Ir balsavo 10 000 žmonių Lietuvoje ir šaltibarščiai absoliučiais lyderis tarp na, tų patiekalų, kurie yra suvokiami mūsų visuomenė kaip lietuviško tapatumo dalis.
1: Tai iš principo, Rimvydai, tai ką jūs sakote, jeigu statistiškai paklaustume lietuvio, koks

0: tau patiekalas yra lietuviškiausias, tai didžioji dauguma, na ta statistinė dauguma, sakytų šaltibarščiai.
1: Taip, taip, bent jau tas balsavimas parodė, kad jie absoliučiai ten 84-5% balsavusių juos pripažino savo gastronominio paveldo dalį. Aišku, šio vietoje mes turim pasakyti tokį dalyką, kas labai svarbu irgi suvokti, kad kai kalbam apie nematerialų paveldą, tai yra šaltibarščiai, gastronominė kultūra tokia yra, tai, kad jie yra mūsų, nereiškia, kad tuo pat metu negali būti ir kitų, kurie turi su mumis bendrą istoriją ir bendrus tapatumus. Ginčas šaltibarščiai lietuvių ar lenkų yra beprasmis.
0: O gal Latvijų?
1: Gal ir Latvijų. Šiaip abiejų tautų respublikos erdvės dalykas. O kitas beprasmis dalykas yra ieškoti vieno teisingo autentiškiausio recepto. Ne vienas patiekalas niekad istorijoje neegzistavo vieną vienintelę teisingą standartizuotą formą. Standartizuotus receptus pradėjo kurti tada, kad atsirado maisto industrija. Ir kai reikėjo patraukti patiekalo gamybą nuo profesionalaus šefo, nuo meistro ir išlaikyti nu, kažkokį tai bendrą kokybės lygį. Sovietmečių pas mus per obšepitą, per sovietinę virtuvę tie standartizuoti receptai buvo įtvirtinti, bet kultūroje niekada anksčiau ir niekada dabar tie patys šaltibarščiai neegzistavo vienintelė teisinga forma. Žmonės daro įvairius šaltibarščius, tuo reikia džiaugtis. Ir kitas dalykas tai, kad žmonės kūrybiškai interpretuoja tradiciją. Irgi reikia tuo džiaugtis, nes kūrybinė interpretacija leidžia pritaikyti tradiciją prie besikeičiančios tikrovės ir užtikrinti jos išlikimą. Tai aš jau kažkas sugalvos daryti veganišką šaltibarščių versiją, valio tegu daro. Ar jį įsitvirtins? Matysim. Ta prasme, kultūra atsirinks.
0: Nida, tai ką dabar Rimvydas Laužikas paminėjo, kad šaltibarščiai yra palankus maistas interpretacijoms, sakykime taip, ir ką prieš tai Dovilė Aleksandravičienė iš Go Vilnius kalbėjo apie tai, kad na, sekmadienį bus skirtingų virtuvių šefų šaltibarščių interpretacijos. Kiek na, galbūt iš tiesų sėkmingas žingsnis pasirinkti šaltibarščius kaip tokį vienas dalykas vizualiai patrauklų patiekalą, nes apie maisto vizualų patrauklumą mes irgi kalbame labai dažnai kalbėdami, kas mums patinka ar kas nepatinka, bet kartu ir tą laisvę interpretacijai. Kiek jūs manot, kad tai sėkmingas žingsnis ar ne?
2: Aš tai tikrai labai džiaugiuosi šitą idėją ir šitų judėjimų ir šitą naują begimstančią tradiciją iš tiesų. Ir manau, kad šaltibarščių pasirinkimas tai tikrai yra puikus pasirinkimas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra popkultūra. Kadangi tai yra popkultūra, tai yra labai dideliam kiekiui žmonių suprantama priimtina. Taip ir daugelis kitų paminėjo, kad tai yra instagramiška, tai yra labai kitoniška, labai įsimenama. Tikrai niekur kitur mes nematėme nieko panašaus maiste tokio visapimančio kaip tokia va, ta rožinė spalva. Tai yra žaisminga, tai yra įdomu ir aš manau, kad tai yra labai labai patrauklu, įsimenama ir puiki proga komunikacijai. Tai, kad tuos šaltibarščius galima interpretuoti ir matyti šitą patiekalą kitomis akimis, turiuomenį kitus užsieniečių akimis, yra tikrai labai sveikintina ir man atrodo, kiekvienam lietuviui bus tikrai įdomu paragauti tų versijų sukurtų Lietuvos žemėje. Aš pati gyvenu užsienyje šiuo metu ir yra tekę gyventi prieš tai kitose šalyse, kitose valstybėse. Turiu pripažinti, kad tai nėra pats lengviausias patiekalas, su kuriuo galima būtų drąsiai mėginti sužavėti nieko absoliučiai apie lietuvišką kultūrą, maisto kultūrą nežinančių žmonės. Tai būtų gana rizikinga. Žmonėms paprastai labai, aš praktikos tą sakau, labai žmonėms yra patrauklų ir įdomu spalva, jie labai skuba paragauti, bet matyta spalva juos kažkaip tai jiems atrodo kažkaip apgaulingai. Jie matyt tikisi kažko kitko ją ragaudami ir kada paragauja tos ribos, tai tokie būna, na, šiek tiek pasimetę ir antrą kartą jau daugelis jų nelabai nori ragauti. Tai nežinau, kaip tą peržengti barjerą. Žinoma, tai yra visiškai kitaip, kai žmogus atvažiuoja į Lietuvą, sakykime, šaltibarščių festivalio metu ir pamato tą visą tokią bangą ir įsitraukia ir tikrai pamato ir paragauja. Tai matyti yra kitaip. Lietuvių be jokios abejonės nereikia nei prikalbėti, nei kažkaip tai jiems pristatyti. Tikrai atpažįsta visi žino, bet kai kalba eina apie užsieniečius, tikrai tai nėra pats lengviausias patiekalas juos sužavėti.
0: Tomai, kalbant apie jūsų, ar ne, aš irgi čia ne kartą nuskambėjo toks, na, kad instagramiškas labai festivalis, visi matyt fotografuojas ir tojos rožinės spalvos fone, būna galbūt net ir patiekalas yra gražus nufotografuoti vadovylės iš Go Vilniaus, visa užsklanda labai tinka, atrodo, šitam pokalbiui, bet

0: Na, pavyzdžiui, aš žiūriu jūsų meniu putpelę su ropėmis, bulvinėmis, saulėgražomis ir smidrais. Nufotografuot gal irgi gražu, ar ne? Tai ar mes galim sakyti, kad na ir žvelgiant toliau, ką ir dabar Nida paminėjo apie tai, kad jeigu taip žvelgiam toliau negu tik privilioti ir parodyti, kaip toliau tada žengti žingsnį, kad na tiems, kas nepatiko šaltibarščiai, nesakytų, kad, na, žinokit, ta lietuvių virtuvė yra tokia pieniškai rūgšti su kažkokiais burokėliais ir plaukiančiais kiaušiniais. Tai kaip išeiti ne tik būt šaltibarščiai, bet parodyti, kad, o, žiūrėkit, jeigu jums nepatiko šaltibarščiai, pas mus yra triušienos tortas su ridikėliais ir krenais.
1: Na, vat būtent dar pantrinsim, kad nesibaigtų istorija vienoj vietoj, kur metras ant metro, ne, nes čia irgi pakankamai rizikingi dalykai, temperatūros, rūpienės, kiaušiniai, visą tą susimaišo bombą.
0: Jeigu puodas visą dieną, gali būti popiet neką.
1: Bet čia ir yra žavesys šito festivalio, jog tai nėra būtent tas receptas, kurį visi daro. Ir ta interpretacija, džiazavimą, kiekvienas meistras, šefas, namų šeimininkė ar panašiai, jie turi savo receptas, turi savo variaciją ir nebūtinai iš tų ingredientų susideda, ne, tie šaltekai arba šaltibaršiai. Tai manoji versija arba mano restorano koncepcijoje prisiviliojam. Labai fainas festivalis, labai gerai, visi gastronomai turi ką veikti šitą savaitgalį, pas mane restoranų vietų jau senai nebelikė yra. Ir tada svečiai atkeliauja į restoranus, aplanko ne tik, kad įkalt šotuką tam festivalį, bet ateit toliau pažinti, užeiti restoraną, pasižiūrėti, kokia yra gastronomija, ką jie pristatinėja, koks yra lietuviškas maistas. Va čia yra toksai užmetis lieka ir tada medžioja svečius. Ir visiem restoranam šiandien dienai šitam savaitgaliui bus ką veikti. O kiekvieno yra meistrystė, džiazavimas, patiekalo patikimas. Ir jeigu aš daryčiau šaltekus, tai iš tų ingredientų jie visiškai nebūtų panašus į tuos, kuriuos mes visi įsivaizduojam. Ir tai yra įdomumas, pažinimas meistrystės, ne tik kad skonio, bet ir meistro šefų pasirodymas, žinutė nešama labai ryški, ne tik kad per šaltekus, bet ir per kitus patiklus.
0: Prie mūsų prisijungia ir gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Pauliau, labas rytas. Pauliau, ar mus girdit? Tikiu, kad mes tuoj su Paulium ryšį užmėgsim. Jolanta, kiek kurk keliauk Lietuvoje irgi galvoja apie Lietuvą kaip kulinarinio turizmo kraštą. Na, mes čia kalbam apie Vilnius Pink Soup Fest, bet na, yra ir tos pačios stintų šventė ir žiobrinės, ir žinau, kad Rimvydas Laužikas ir Zacirkos festivaliai Molėtuose bus kitą savaitgalį. Su maistu tų tokių mums atrodo į esančių renginių lyg ir yra, ir su maistu, kuris yra su tam tikra tradicija, kad tai nėra pritemtas tiesiog maistas. Kiek jūs pastebite, kad gastronomija gali tapti priežastimi atkeliauti į vieną ar kitą šalį?
2: Tai gastronomija jau yra priežastimi, dėl ko užsienio keliautojai atvyksta į Lietuvą. Ir tai rodo mūsų kaip nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje atliekami tyrimai. Tai naujausias atvykstamojo turizmo tyrimas, kurio metu buvo apklausta 11 rinkų. 8 iš 10 būtent keliautojų įvardino, kad pagrindinė priežastis, dėl ko jie atvyko į Lietuvą, jie susidomėjo galimybę paragauti vietinės virtuvės, maisto ir gėrimų. Ir ne 95% tų visų keliautojų įvertino būtent mūsų vietos virtuvę kaip labai labai gerą. Tai mums, kaip šaliai, kuri negali konkuruoti su didesnėm valstybėm nei mastu, nei klimatu, toks tapatybės išgrįninimas ir tokie festivaliai kaip Pink Soupas, jie yra labai labai svarbus. O jeigu jau mes kalbame apie tai, kad na, mūsų tikslas ir misija yra skatinti ir vietinį keliautoją, tai vietiniam keliautojui gastronominių švenčių, fiestų ir festivalių apstu ne tik tai vasarą. Ir labai džiaugiuosi, kad na, šaltibaršių festivalis tik tai atidaro mūsų maisto sezoną, kad laukia ir Zacirkų fiesta, ir labai sveikinu Molėtus su šitą nauja iniciatyva, laukia ir Žagarės vyšnių festivalis, ir rudeniop ir obolinės Anykščiuose, ir grybų šventė, kuri yra populiari, ir tai populiarėja ne tik tai tarp lietuvių, bet ir tarp užsieniečių. Ir na, Europos turizmo komisija turi tokį

0: interneto puslapį Visit Europe, tai ten šiuo atveju tas turinys, ir jie visą laiką akcentuoja, kad mums labai labai svarbu tokie nišiniai, autentiški, tapatybę atskleidžiantis renginiai. Tai tarp jų yra ir grybų šventė, ir mūsų rožinės sriubos festivalis.
1: Tomai, užsieniečiai, kurie atvyksta į restoraną, į Vilnių ar į jūsų restoraną, kiek jūs jaučiat, kad ta gastronominis tas turizmas yra svarbi dedamoji ir, pavyzdžiui, jūsų klientų rate? Nežinau, gal gali taip net daugmaž brėžt skaičiumi, kiek lietuvių, kiek yra užsieniečių norinčių pažinti lietuvišką kultūrą per gastronomiją.
2: Tai čia vat ir įdomus skaičius mano restorane, jog ir lietuviai nori pažinti tą istorinę gastronomiją, ir netgi dauguma jų sudaro lietuviai. Čia yra įdomus nonsensas, ir 10 metų lietuviai yra dominuojantis mano restoranų lankytojas, kuris nori susipažinti su lietuviška gastronomija. Bet įdomus dalykai keičiasi, jog daugiau restorane atvyksta tų specializuotų gastronomų su aukštais lūkesčiais, su išlavintais skoniais, kurie medžioja restoranus.
1: Tomai, ką reiškia specializuotas gastronomas? Tai žmogus, kuris jau, kaip čia pasakytas, yra maisto kritikas, gal mes jį taip įvardintume?
2: Maisto mylėtojas, kuris savo gyvenimą jau viską yra pasiekęs, tai yra brandaus amžiaus vartotojai, kurie turi finansinį stabilumą, ir jie keliauja po pasaulį būtent medžiojantis restoranus. Ir vienas iš tokių medžiotojų rate atsiradęs Mišelino gidas Lietuvoje, kuris įtraukia ir specialiai atvyksta svečiai, ir aš turėjęs ne vieną, kur 30-50 metų vestuvių jubilėjaus proga atvyksta iš Amerikos į mūsų restoraną atšvesti. Bet čia yra viena vakarienė, bet jie atvažiuoja keliom dienom. Jie keliauja Lietuvoje, ne tik apsistoja Vilniuje, bet tai yra gastronominės industrijos pradžia, kur specialiai atvyksta pas mus dėl mūsų ruošiamo maisto.
1: Tai čia turėjot atveju, kai pas jūs atvažiavo, nes perskaitė kur nors apie jūs ir atskrido iš Amerikos?
2: Kasdien. Beveik turim panašių tokių svečių, ne tik kad iš Amerikos, dauguma, aišku, amerikonų yra, kurie tenais nešam tą žinutę, bet ir iš kitų miestų. Vokietija, Japonija, Naujoji Zelandija, Australija.
1: O tai kaip jūs tada jų klausiat, kaip jūs, taip, gerbiamas Japonė, sužinojat apie Ertlio namą Vilniuje?
2: Bičiulis pasakė.
1: Tiesiog taip, iš lūpų į lūpas.
2: Tiesiog iš lūpų į lūpas, ir daugelis klausia, kodėl mes reklamos neperkam. Bet pati geriausia reklama yra vartotojo nunešta žinutė į savo šalį apie ne tik at mano restoraną, bet ir apie Lietuvą, nes jie sužino įdomių faktų apie mūsų gastronomiją, nes mes kiekvieną patiekalą pristatom su istorija, su edukacija. Ir jie sako, o kokia įdomi ta gastronomija, ir pas mumis nėra bulvių ir kiaulienos. Vėlgi apie ropės, putpelės.
1: 10 metų restorane, be bulvių ir kiaulienos, irgi ir lietuviai tą priėmė.
2: Va būtent, priėmė ir lietuviai, ir jie atvyksta ir edukuojasi, ir būtent tas festivalis, jisai prisideda prie tos edukacijos. Ir kartu profesorius Rimvydas Laužikas labai puikiai mus įvedė į gastronominę istoriją, kokia mūsų buvo ta gastronomija istorinė, kokia buvo spalvinga, ir tie šaltibarščiai, nuo ko prasidėjo. Ne?
1: Jolanta, jūs norėjot reaguoti?
0: Taip, ir tai, ką pasakojo Tomas, labai noriu reaguoti, todėl kad Lietuva kaip gastronominė kryptis pasaulyje, tai yra visa strategija ir nuoseklus darbas, kad na, tas mūsų vardas būtų žinomas ir matomas.
1: Ir, tai mes turim tą strategiją, ir kaip pasakote apie savo kulinariją.
0: Tai va, ir čia mes mes savo gastronominį identitetą pasauliui pasakojame tokiamis dviejomis kryptimis. Ir iš tikrųjų šitas modelis, jisai veikia visame turizmo pasaulyje, ne tik tai Lietuvoje. Pirmoji kryptis, tai yra plačiai auditorijai sudominti, nes tikrai didinant žinomumą sudominti per tokius festivalius kaip Pink Soup Festas. Tačiau, na, kaip ir minėjau, tai yra tik tai duris atidaromos į Lietuvos gastronominį pasaulį. Na, o toliau šiuo atveju kalbėti apie tai, kad mes turime aukštąją virtuvę, ir ta mūsų aukštosios gastronomijos scena tarptautiniame pasaulyje, globaliame pasaulyje, jinai labai stipriai augina kūnas ir raumenys. Ir na, šiais metais jau birželio 5 dieną mes jau trečią kartą bus paskelbta Michelin selekcija. Į Lietuvą atėjo tokie gidai kaip Goya Milo ir Falstafas, kurie reitinguoja Lietuvos restoranus, kepiklėlės, netgi nuo Liepos mėnesio na, reitinguos ir Lietuvos regionų mažuosius restoranėlius, kepiklėlės, maisto, ta maisto kultūra skleis. Nes nu, būtent šiandienos keliautojų reikia tokių na, netikėtų naujų patirčių ir regionai, jie irgi yra ant bangos ir ne tik tai Lietuvoje, visame pasaulyje. Ta pati Vokietija, kaip teigia Airbnb jų vadovė, mes sako, visiškai nu, susifokusuojam visą infrastruktūrą netgi regionus, dėl to, kad žmonės nori na, pirmų kartų.
1: Mhm. Su mumis jau tikiu, kad mus girdi gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Pauliau, labas rytas, ar mus girdit gerai?
3: Kaip buongiorno iš Romos, ar girdite?
1: Taip, kuo puikiausiai, Pauliau. Pauliau, čia prieš tai buvo mintis ir vertinant Šaltibarščių festivalį nuskambėjo nesyki, kad na, Šaltibarščių festivalis yra tas toks populiaraus, įvardinkime, taip patrauklaus vizualiai patiekalo simbolis, kuris gali užkabinti ir paskatinti gilesniai pažinčiai su gastronomijos kultūra Lietuvoje. Čia nuskambėjo palyginimas iš Rimvydo Laužiko apie tai, kad na, Italija plačiaja prasme daugam asocijuojasi su pizza, bet Italijos virtuvė yra visiškai kitokia, ji yra gilesnė. Kiek jūs sakytumėt, kad na, žingsnis per populiarų patiekalą yra geras, bandant pasakoti apskritai apie visą savo šalies kulinarinę ar gastronomijos kultūrą?
3: Na, prisiminkime tai, kad būtent šimet Italija gavo tą unikalų pasaulinį pripažinimą. Ta kučina italiana tapo UNESCO nematerialiuoju pasaulio paveldu. Kitaip tariant, na, galime drąsiai sakyti, kad Italija būtent visam pasauliu diktuoja maisto edukacijos madas. Kita vertus, jeigu mes lyginsime na, Šaltibarščių šventę su tuo, kas vyksta Italijoje, tai aš galiu ramiai pripažinti, kad tokio renginio Italijoje nėra, nepaisant to, kad Italijoje maisto kultūra milžiniška, kad veikia tokia filosofija kaip slow foodas. Bet tokio festivalio būtent nėra. Na, tarkime, iš to, ką aš esu matęs, regėjęs su Pink Festu, galėtumėm palyginti Perudžioje vyksta Euro Chocolate šokolado festivalis, kai Umbrijos sostinė Perudžia tampa šokolado sostinė. Na, arba tarkime Alba turi baltųjų trumų festivalį, kai visas miestas prakvimpa trumais, ar ne? Na, gal šiek tiek panašiausias vis tik tai yra Perudžios variantas. Kodėl? Todėl, kad jis būtent orientuotas į tarptautinį turizmą. Ir tas euro žodis mums aiškiai pasako. Vis tik tai, na, aš turiu tam tikrų abejonių, būtent grįžtant prie jūsų klausimo, ar šis masinis, sakyčiau, toks hipsteriškas, ironiškas, instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurme iš vakarų Europos.
1: Pauliau, kodėl abejojat? Kas gali pakišt koją?
3: Iš to, ką aš matau programoje, vis tik tai yra labiau vaizdas negu skonis, labiau spalva negu aromatai. Na, yra vienas patiekalas, kuris įprasmina miestą, tai yra labai gerai, bet vis tik tai man toks kirba įtarimas, kad būtent tam vaizdo energijos judėjimo karnavalinių eisenų programa nustumė šiek tiek į šoną pačią gastronomiją, jos esmę. Čia neseniai turėjau progą skaityti paskaitą Klaipėdoje per Italų dienas apie stereotipus. Tai, kaip jūs minėjote, Italija asocijuojama su pizza. Arba, pavyzdžiui, asocijuojama su tokiu reiškiniu kaip la dolce vita. Matot, kiekviena spalva išreiškia kažkokią emociją, ją iškomunikuoja. Tai mes turėtumėm užduoti savo klausimą, kokią emociją iškomunikuoja apie Vilnių, apie Lietuvą rožinė spalva. Ar ne? Pabandykime įsivaizduoti. Na,
1: O Pauliau, o jums, ar ne? Nu, sakykim, rožinis Vilnius, kokia jums emocija kyla? va dabar iš Bonjourno Italijos?
3: Man emocija yra būtent lietuviškas Dolce Vita. Tai yra, kas tai yra? Tai yra nerūpestingumas, tai yra žaismingumas, tai yra negalvojimas apie rimtus dalykus. Ir tai iš vienos pusės tai yra gražu, nes prieštarauja tam, žinot, šiaurietiško mentaliteto stereotipui, kad mes esam susiraukę, kad mes esam šalti, kad mes esame labai, labai, labai darbštus. Na, bet iš kitos pusės vėlgi, ar būtent tokią idėją Vilnius nori apie savo.

0: save perteikti pasaulį. Nors mes visą laiką šnekam, kad ekonomiškai norim aplenkti Italiją, kad Pietų Europą mes jau aplenkiam, taip, kad reiktų apie tai pagalvoti.
1: Tai, Pauliau, o kas tada parodytų, nes iš to, ką ar ne, mes čia turėjom kažkada ir sąvoką, trys Baltijos tigrai, tai koks patiekalas jūsų akimis kalbėtų apie lietuvių veržlumą? Ar apskritai gali patiekalas kalbėti apie tai, kad o, kokią mes turim ambiciją, o kaip mes galim, o pažiūrėkit, ką gali tie lietuviai?
0: Na, turistinė prasme, galbūt jis pritrauks, parodys. Tiesą pasakius, iniciatyva su šaltibarščiais ne pirmas kartas yra, kuri griuvo į tą vadinamą kategoriją diplomatinės, gastronominės diplomatijos. Aš atsimenu, prieš keletą metų Romoje vyko Lietuvos dienos, kurias organizavo kultūros ministerija, ambasada. Žinot, ką jie padarė? Jie apklijavo Romoje važinėjusius tramvajus su šaltibarščiais. Visa tai buvo skirta kam? Na, aš labai gerai mačiau pagyvenusias italės senioras, kazalingas, kurios atvažiuoja tramvajus, atsidaro duris ir jos žiūrėdamas tos šaltibarščius, ką daro, nu, persižegnoja ir lipa į tramvajų. Tai ta prasme, Lietuva elitui ištransliavo Nekrošius dar buvo gyvas, Koršunovas, teatras, nu, o tam plačiajam ratui buvo skirti šaltibarščiai. Tai tokia patirtis jau buvo vieną kartą. Tai aš manyčiau, kad vis tik tai labiau orientuotas būtų dalykas rožinė spalva ir visa programa į masinį turistą, bet ne į tą, kuris, tokia mano nuomonė, nueis į Artlio namą, pavyzdžiui. Ar į kokį Michelin restoraną, aš iš vis nežinau, ar Michelin mūsų žvaigždiniai restoranai dalyvauja šioje akcijoje, ne.
1: Su mumis yra ir Dovilė Aleksandravičienė iš Go Vilnius, kuris visą šitą festivalį organizuoja. Ką jūs, Dovilė, Pauliui atsakytumėt, ar ne, apie tai, kad ta spalva galbūt su tokiu vėjo vaikiškumu siejama ir tas svarbus galbūt irgi akcentas įsitraukimas, galbūt ne tik tos populiariosios, na, ar įvardinkime fast foodo, to greito maisto gavimo kavinių, bet ir to lėtojo maisto, apie ką Paulius Jurkevičius minėjo.
2: Aš tai visų pirma pritarčiau vienareikšmiškai, kad tai nėra aukšto festivalis, vienareikšmiškai tai yra įrankis, kur mes galime ir buvom. Mes niekada netaikėm į aukštąją gastronomiją. Iš kitos pusės festivalis per 4 metus taip išaugo, kad jau yra ir restoranų, kurie pateikia tokius įdomius šaltibarčius. Ne tuos tradicinius, kur galima nusipirkti, nežinau, ne fast food'e pas mus galbūt, bet tuos, nežinau, per pietų pertrauką ar ne restoranuose ar ten maitinimo įstaigose. Bet tikrai galima ir su vėžių odegėlėmis rasti šaltibarčių ir taip toliau. Tai aš visiškai tam neprieštarauju, ką sako Paulius. Pritariu ir manau, kad tai ir yra tokia mūsų mintis, nes mes norime skatinti turizmą ir atkreipti dėmesį į miestą, tai su labai labai nišiniam, labai labai aukšto lygio, vien tik tai Michelino ir gastronomijos restoranais, labai sunku tą padaryti. Bet lygiai taip pat nenuvertinčiau to masinio turisto, nes tarp tų masinių turistų yra ir tokių tikrai, kurie nori pavalgyti skaniai, nori ateiti į miestą. Vaizduojam, kad jeigu vat žmogus, kuris valgo Michelino restoranuose, jisai turi atrodyti kažkaip kitaip, ar ne, kažkaip jisai turi neiti į masinius renginius, jo turi nedominti pop kultūrą ir taip toliau. Tai man atrodo, kad šiais laikais tos ribos yra labai stipriai išnykusios ir žmogus gali lygiai taip pat atvažiuoti į miestą, užeiti į festivalį ir vakare arba kitą dieną nueiti į, nežinau, kultūrinį renginį, paklausyti galų galę operos arba pavalgyti Michelino restorane, tas tam neprieštarauja. O tai, kad komunikuoja nerūpestingumą, tai aš gal galiu taip pasakyti, kokia mūsų mintis yra su šita rožinė spalva ir kas iš tikrųjų labai labai matosi, tai gal nerūpestingumas irgi tarp tų emocijų be abejo yra, bet visų pirma, tai komunikuoja kūrybingumą. Kūrybingumą ne organizacijos, kuri pradėjo šį festivalį, bet viso miesto, žiūrinti tai, kaip jisai įsitraukė. Nes vien tik tai pasižiūrėjusius skaičius, mes turėjom oficialių partnerių, tai tiesiogiai laikom kontaktą, kuri yra mūsų festivalio žemėlapyje, kur galima užeiti į skirtingas lokacijas. Tai prieš 3 metus turėjom 100, pernai metais turėjom 200, šiemet turim 300 skirtingų lokacijų, kur vyksta įvairios aktyvacijos. Ką tai rodo ir kodėl atsiranda, man labai patiko Nidos pasakytas, judėjimas to žodis, aš jį netgi užsirašiau, galvoju, gal mes jį kur nors pradėsim naudoti, jeigu nebus kažkokių vėl prieštų, kad jisai turi ir kitą reikšmę. Bet iš tikrųjų, kodėl festivalis auga, tai jisai auga todėl, kad miestas, labai miesto partneriai, verslai, patys žmonės labai stipriai į jį įsitraukia ir čia yra jo sėkmės priežastis. Pirminė idėja be abejo yra labai svarbu, bet žinote, kaip su tom idėjom, idėja gali būti labai gera, bet kai pradedi įgyvendinti, nieko nesigauno. Tai čia gaunasi todėl, kad įsitraukęs. Man tai, nežinau, praeitus metus atsimenu labai ryškiai, labai laukiu to momento, kai šeštadienį ryte išeinu į miestą ir pradedu sutikinėti žmonės. Ir mes labai gerai greunam patys tą stereotipą, kad esam truputėlį susiraukę, truputėlį šalti, truputėlį netviri.
1: Aš galvoju, taip prisiminus.
2: Dieną, atrodo, kad visiškai kitaip viskas atrodo.
1: Prisiminus Švento Patriko dieną, kuomet Vilnelė žalia spalva nusidažo, galvoju, na, kitas žingsnis būtų, kad Neris tokia rožinė plauktų, o ten visi kiaušiniuose, taip, nu, žinot, plauktų, būtų šalti barščių, bet čia į perspektyvą galit naudoti šitą idėją. Nida, bet tai, ką ar ne kalbėjo Paulius ir Kevičius apie na, tą siekį galbūt nuo populiaraus pereiti prie to, kaip čia pasakyti, nesinori įvardinti to žodžio aukštosios gastronomijos kultūros, bet kaip subalansuoti tuomet tarp to, kad tarp kartais galbūt žmogaus nusivylusio šaltibarščio neatsirastų nusivylimas visa lietuviška gastronomija.
3: Aš net nežinau, kaip čia geriau suformuluoti. Aš manau, vis tiek mes turim visų pirma orientuotis į tą masę, nes mums reikia turizmas, tai vis tiek yra masė, tai yra dideli skaičiai. Mes juk negalim tikriausiai atsirinkti, tik tai nusigriebti tą grietinėlę ir tikėtis, kad ta grietinėlė pas mus atvažiuos kažkokių labai unikalių gastronominių patirčių. Manau, kad šaltibarščiai yra nuostabus patiekalas ir labai tinkamas pritraukti dėmesį, sudominti. Tiesiog, nes tikrai visiems tai yra labai netikėta, labai didelė staigmena, labai įdomus smalsu. Ir čia iš tikrųjų yra pirmas žingsnis ir sveikinu visą komunikaciją, kurie tą sugalvojo žmonės. Bet aš manau, kad apskritai kalbant tiesiog gal plačiau, šiek tiek žiūrint į tą Pauliaus išsakytą mintį ir ko aš tikrai labai norėčiau ir linkėčiau, kad pas mus tikrai išverštųsi, važiuotų iš viso pasaulio gurmanai ir stengtųsi atrasti tą Lietuvą ir dalintųsi iš lūpų į lūpą žiniomis. Aš manau, kad mes Lietuvoje apskritai, kalbu dabar apie tą tokią skėtinę komunikaciją, apskritai labai nedaug išnaudojam to potencialo, tų galimybių, kurias suteikia toks dalykas kaip kulinarinė diplomatija. Ir aš šiuo atveju labai lyginu, kaip sakant, būdama toj pusėj, kurioje ta diplomatija, kulinarinė diplomatija yra transliuojama. Ir šiuo metu, aišku, ar čia Australijoje, ar prieš tai Izraelyje, Pietų Afrikoje, na tikrai turime visas galimybes, būdami ambasadoje, būdami atstovais Lietuvos, susitikdami su praktiškai viso pasaulio iš esmės ir diplomatais ir turėdami tą tokį išeinamąjį ryšį. Aš tikrai prisipažįstu pati, kad tik tai dėl to, kad aš pati asmeniškai labai domiuosi kulinarija, tai aš esu pajėgi kažkiek tai atsakyti į klausimą, apie ką yra Lietuvos maistas, o tokį klausimą aš sulaukiu užduodant ko ne kasdien.
1: Tai va, čia Nida, aš šiek tiek jūs pertrauksiu, tai svarbu, ar ne, net ir tam diplomatiniam lygmenyje, kai susitinka aukščiausi šalies atstovai svečiose šalyse, jie sako, o tai ką jūs valgot? Sulaukėt tokių
3: be
1: klausimų?
3: Be galo. Bet visada, tai yra, aš nežinau, tai yra lengviausia kalba, kur net nereikia iš esmės žinoti kitos kalbos, kad tu apie save kažką pasakytum, jeigu tu duodi maistą, tai čia yra kalba, čia nereikia žodžių iš esmės. Tai aš manyčiau, kad tai yra ta minkštoji galia, kurios mes Lietuvoje tikrai neišnaudojame taip, kaip išnaudoja kitos valstybės. Ir aš tikrai nekalbu vien tik tai apie tas valstybės, kurios jau tikrai yra tokios mums žinomos ir stiprios gastronomiškai, kaip ta pati Italija, Prancūzija, Japonija, ar apskritai visa Azija. Ten gastronomija yra šventas reikalas, niekas, iš viso ten niekas net to klausimo nekelia. Pažiūrėkit Pietų Koreją, kaip yra išprominus savo K-popą, apskritai plačiaja prasme, ir K-foodas, tai dabar yra iš viso bangos ir labai plačiai ir visame pasaulyje. Bet net ir tokios mažesnės šalys savo

0: netgi ir sakyčiau pajėgumais, kaip kokia nors ten Peru, tarkim, kuri taip stipriai komunikuoja per maistą apie save, apie galimybes, apie ekonomiką, apie turizmą, apie šalies grožį, patrauklumą. Čia yra, mano nuomonė, tai yra pati lengviausia priemonė. Maistą mėgsta visi, smalsumą maistui turi absoliučiai visi. Lengviausia apie tai komunikuoti, tik tai dėja, aš tikrai galiu prisipažinti, kad nėra pas mus visiškai kažkokios strategijos ar kažkokių tai gairių, į kurias galima būtų remtis, būtent vat, būnant, sakykime, užsienyje ir mėginant kažkaip struktūrizuotai šitą temą išplėtoti.
1: Nida, jūs būdama ambasadoriaus žmona ir prisidedama prie priėmimų rengimo, sakytumėt, visai būtų neblogai, jeigu užsienio reikalų ministerija, nežinau, su kokiais nors virtuvės šefais, va, su Tomu parengtų tokias bendras gairias, kaip reikėtų Lietuvai, ką reikėtų pagaminti. Jums, kai susitinka šalių ambasadoriai.
0: Žinot, jūs skaitot mano mintis už tai, kad aš jau su šitą mintimi vaikštau nežinau kiek metų ir aš manau, kad ne tik tai tų gairių reikėtų, ne tik tai, kad tokių išdirbtų receptų reikėtų, nes aš suprantu, kad tikriausiai ne kiekviena ambasada yra pajėgi turėti asmeninį šefą, kas šiais laikais reta ambasada tokio netgi neturi. Ir ambasados užsienyje labai dažnai yra priverstos samdyti vietinius keiteringus, bet tas vietinis keiteringas norėtų gauti receptus, pagal kuriuos jie galėtų pagaminti. Ir tada prasideda tokios improvizacijos, aš moku, nemoku, ir kartais, kai pagaminama yra pagal tuos tokius kažkokius neaiškius receptus, tai tu ragauji ir tu pats lietuvių būdamas nesupranti, kad tai yra lietuviškas maistas. Ir tiesą pasakius, gal ir ne visai padoru būna, kartais net ir biškelį gėda, kad čia mūsų toksai maistas. Tai va, tai aš tai tikrai labai būčiau už tai ir aš visiškai plačiai žiūrėčiau į tai, ne vien tik tai maistą kaip skonį, bet apskritai pakuotės, komunikacija. Juk tai yra taip viskas paprasta, lengva, suprantama, patrauklu ir visada geidžiama. Tai aš tai tikrai labai labai už.
1: Tomai, jūsų akcentai kaip maisto, kaip šalies vizitinės kortelės. Ir jeigu čia sakoma, vyro meilė yra per skrandį, tai iš principo ir šalį galima pamilti per skrandį. Būtų tokia sėkmės formulė, pavyzdžiui?
2: O tikrai taip, ir šitoj vietoj mes esam visi apsileidę šitoj vietoj, labai tikrai galiu pasakyti, nes atstovauju lietuvišką gastronomiją ir tikrai didžiulis potencialas yra diplomatija ir tikrai maitinimo įstaigos arba to aukščiausio lygmens meniu pasiskaičius, ką jie šiandien dienai valgo, kada atvyksta svečiai, tai liūdesys yra. Tikrai šitoje vietoje reikia mums visiems strategijos, kodėl mes neparodom šaltanosių, zrazų mūsų aukščiausio lygio priėmimuose ir kokie yra vietiniai produktai, tie patys midrai arba užaugintos tos putpelės, ūkininkų vietiškumo neturim. Ir visi istoriniai sprendiniai, vat profesorius Rimvydas Laužikas gali ir per istorinę prizmę, prie stalo yra nusprendžiama vakarienių, pietų ar priėmimo metu visi sprendimai prie stalo, o tik tada atsistojus padedami parašai, ten, kad visi matytų, ką jie tenais pasirašo, tik kaip principas. Bet ta Lietuvos gastronomija, diplomatinė gastronomija tikrai yra apleista ir aš matau didžiulį potencialą šitoj vietoj neišnaudotą. Kitais metais Europos pirmininkavimas ir kiek mes šalyje turėsim svečių, aukščiausio lygio svečių ir šitoje vietoje, mano galva, mes visiškai nepadirbėję parodyti mūsų gastronomijas. Būtent čia yra vieta dar mums kur tobulėti ir kur
1: dar
2: pareklamuoti.
1: Pusmetu, ką turim Tomai receptais pasidalinti.
2: Laikas tirpsta.
1: Rimvydai, jums toks apibendrinimas iš tiesų ir čia paskutinės frazės, kurios nuskambėjo, ar ne, kad na, visgi dar mes taip paprastai hipsteriškai tariam, prasileidžiam su kulinarinė diplomatija Lietuvoje ir turėtume labiau susizgripti šitoje vietoje. Ką galim padaryti?
3: Mes jos tiesiog neturim, o susigripti jau labai paprasta. Čia kaip kalbam apie tai, kad reikia paruoštukų, tai per NATO tą summitą vadinamą, iš tikrųjų buvo paruoštas lietuviškas istorinis meniu, pilnai atitinkantis aukščiausio protokolo reikalavimus. Ar jis po to bent kartą buvo kažkur panaudotas dar? Na, ko gero, ne. Reiškia, mes jau turim paruoštų dalykų, na, kurie galėtų būti naudojami, bet kažkodėl jie gulasi į stalčių. Ir tada, aišku, tas ir šalies yra, nes, tarkim, pavyzdžiui, jeigu mes jau pasižiūrėtumėm, kaip vertinama skirtingų šalių virtuvė, na, ten reitinguojama. Tai Lenkija paprastai sukasi aplink 10-uką pasaulyje. Ai, 15-uką. Lietuva

0: apie trisdešimtuką. Šiaip virtuvės techniškai, istoriškai ir visais kitais pavidalais yra labai panašios. Tai kur skirtumas? Skirtumas yra komunikacijoje ir gastro diplomatijoje, nes Lenkija labai turi stiprią gastro diplomatiją ir tiesiog nesibaido netgi ir tokio dalyko kaip lenkiška degtinė pristatyti visiems ir kitų dalykų, kuriuos laiko savo tapatumo dalim. Tai tiesiog dabar yra tokia situacija, mano galva, kad kiekvienas iš mūsų, čia aš su tomu nesutikčiau, kad mes nieko nedarom, kiekvienas iš mūsų darom, ką galim. Na, kažką daro Go Vilnius, kažką daro Nida, kažką aš darau, kažką Tomas savo restorane, kažką Paulius ir, na, ir keliauk Lietuvoje. Bet, sakykim, strateginis veikimas reiškia, kad mes visi darome tą pačią kryptimį ir vienydami jėgas, kurių Lietuvoje nėra tiek daug, sakykim. Ir čia šiuo vietu to strateginio lygmens kaip tik aš pasigendu.
1: Labai ačiū Jums visiems už išsakytas nuomonės. Vilnius Pink Soup Fest iškvėpė tokią temą pasikalbėti apie Lietuvos kulinarinę diplomatiją, kulinarinę kultūrą. Ir su mumis buvo Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė, kulinarinių knygų autorė, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė, Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė, gastronomijos kultūros tyrinėtojas Rimvydas Laužikas, restorano Ertlio namas šefas Tomas Rimvydis. Prie mūsų prisijungęs buvo ir gastronomijos publicistas, Italijos Foreign Press asociacijos narys Paulius Jurkevičius. Su jumis buvau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje, mediatekoje, kitose platformose ir galėsite išgirsti ir pasiklausyti pašnekovų mintis dar sykį. Kita laida jau vasarą, kitą ketvirtadienį po 10 valandos žinių, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika. Ir iki.
2: LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Čia laidoje Pakeliui su klasika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Jau rytoj, gegužės 29-ąją, vėl kviečia mados infekcija. Tad šiandien mes domėsimės, ar Lietuvoje užtenka mados dizaino renginių ir platformų skleistis menininkų kūrybai. Taip pat jūsų laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias rengia kolega Jurgis Kubilius. Dar domėsimės tuo, kad Lietuvos kompozitorių sąjunga jau skelbia ekspertų išrinktus ryškiausius 2025 metų kūrinius. Ir šiandien kalbėsime su vienu iš laureatų ir viena iš komisijos narių. Ir karšta aktualija, regiono administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Taigi ši tema valandos pabaigoje. Likite kartu su LRT klasika ir visos šios naujienos netrukus jums.

0: pakeliui su klasika.
1: Gegužės 29 rytoj vėl kviečia mados infekcija, tad mes domimės, ar Lietuvoje užtenka mados dizaino renginių.

0: renginių ir platformų skleistis menininkų kūrybai ir su kokiais iššūkiais susiduria mados pasaulyje kuriantis žmogus. Pokalbėje dalyvauja mados infekcijos įkūrėja, dizainerė Sandra Straukaitė. Labas.
1: Labą dieną.
0: Ir Vilniaus dailės akademijos mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ačiū abiem, kad esate kartu. Na ir galbūt pradėkime, Sandra, nuo klausimo apie šį mados reiškinį, kuris tapo platforma ir jau daug metų tai yra platforma, kuriems pristatyti savo kūrybą, prisistatyti, mados infekcija gauna ir mados injekcija. Tai gal toks pirmas paprastesnis klausimas, kiek patys kūrėjai reflektuoja, kad na, jiems yra svarbu atsidurti mados infekcijos kontekste?
1: Čia labai sunku pasakyti, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris kūrė madą, nori matyti savo rūbus ant podiumo ir pateikta taip, kaip priklauso, su geru apšvietimu, su geroj vietoj ir su daugeliu žmonių, kurie domisi madą, su žiūrovais ir su presa, kad juos ir nufilmuoja, nufotografuoja, gauna kažkokį tai savo archyvui medžiagą ir tiesiog jau lengviau, kai yra taip. Ir tiesiog Lietuvoje, kadangi labai mažai žmonių gyvena, tai aš manau, yra labai naudinga turėti tokį vieną gerą didelį renginį, kuriame visi gali prisistatyti.
0: Visi, užkimbu šito žodžio, ar tikrai visi norintys gali prisistatyti ir ką reiškia pasiruošti mados infekcijai ir mados injekcijai?
1: Tai injekcija ir buvo sugalvota kaip toks injekcija į mados infekciją, kad visi jauni dar nedalyvavę mados infekcijoje, kuriai prisistatytų ir ta prasme, tai yra konkursas, tai yra žiūri ir mes tada jau sprendžiam, kas gali patekti, bet tikrai kiekvienais metais po 4-5 dizainerius atrenkame ir leidžiam jiem prisistatyti. Tik klausimas, ar jie po to išgali prisistatyti, nes yra vėl kitas dalykas, kad turi parodyti kolekciją apie 20 modelių. Mes taip teigiam, kad 20 modelių, bet matosi, kad Lietuvoje kuo toliau, tuo mažiau žmonės išgali tiek padaryti. Ta prasme, kad trūksta matyti finansų ir tai yra bėda, bet iš kitos pusės tai yra galimybė prisistatyti. Jeigu dizaineris tikrai nori veikti šitoj srity, tai jis turi kažkaip ir rasti savyje jėgų ir visko padaryti. Bet mes ir rodom, mesgi netrenkam vien tik tai kažkokių labai jau ir iš gerų audinių ir taip toliau, bet mes žiūrim kūrybingumą žmogaus. Tai gali žmonės sukurti ir iš labai paprastų audinių tą kolekciją, taip. Bet matosi potencialas.
0: Sandra, mados infekcija iš tikrųjų, kai ji prasideda, skamba visur, skamba plačiai. Kaip pavyko įsukti šitą turbiną? Tai jau yra daug sezonų skaičiuojantis reiškinys Lietuvoje. Vis dėlto pradžios ne visada būna labai paprastos.
1: Tai taip, dabar šiais metais mes 29 kartą mados infekcija bus ir kitais metais bus jubiliejinė mados infekcija. Bet dar prieš tai buvo 10 metų mados savaitė, kur mes irgi visi ir dalyvavom ir daugelis dizainerių pristatė savo kūrybą. Tai dar buvo 10 metų prieš tai. Tai jūs įsivaizduokit, 40 metų beveik tas, ta mados virusai visi čia siaučia. Tai va tiek. O
0: taip, primenu, kad klausiau, teiravausi tik tai, ar kaip pavyko įsukti tą visą tokį galingą uraganą, nes atrodo, kad daug kas mados infekciją tapatina apskritai su geru skoniu ir vienu iš renginių, į kuriuos privalu nueiti, nesvarbu, ar žmogus domėsi madą ar ne.
1: Tikrai labai sunku išlaikyti tą lygį ir dar kuo toliau, tuo geriau daryti, nes, kaip žinia, viskas brangsta, pasaulis eina iš proto, o mes turim likti sveiko proto. Tai vat stengiamės, darom ir, aišku, reikia labai labai nuosekliai dirbti daug metų, tikėti savim to, kad darai. Ir, pavyzdžiui, pirma infekcija buvo 1999 metais, po to buvo pauzė kelių metų, po to, pavyzdžiui, ten 2011-2012 metais buvo po porą parodymų per metus, mes bandėm tą mados savaitės formatą padaryti, bet pajutom, kad vis dėlto mes tai suorganizuojam, tą renginį ir padarom ir pritraukiam remėjų ir stengiamės tą renginį padaryti, bet dizaineriai neišgali tiek kolekcijų sukurti, jam per brangu.
0: Primenu, kad su mumis kartu yra nuotoliu ir Vilniaus dailės akademijos mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė. Ir dabar kreipiuosi jau į jūs, gerbiamą Jolantą. Ar mums užtenka tokių platformų kaip Mados Infekcija ir ar pakankamai skiriam dėmesio tom kitom platformom ir kitiem renginiam, kurie gali padėti mados dizaino kūrėjams, na, prisistatyti, būti matomiems ir išgirstiems?
2: Na, tikrai, madoje esu ne pirmą dieną ir labai gera matyti retrospektyviai. Niekas neatsiranda tuščioj vietoj ir tikrai labai sveikinu Sandros idėją infekcijos atsiradimui, vėliau jau ir injekcijos atsiradimui, dėl to, kad iki tol buvę renginiai tokie kaip, na, irgi lygiai taip pat prestižiniai ir galbūt tokie, gal kitokio lygmens, InVogue festivalis, toliau buvo Vilniaus madų dienos, Avangardo madų festivalis, tai čia va tokia istorinė nuokrypa, bet jeigu kalbėti apie šiandien dieną, tai iš tikrųjų vienas iš tokių ryškiausių galbūt ir yra, bet dabar matau jau tokius ir konkurencinius renginius, turbūt, kurių irgi negalėtumėm nepaminėti, tai pirmiausia paminėsiu, aišku, Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų darbų madų šou, kuris tikrai yra ir matomas, ir girdimas, ir išaugęs jau į tikrai labai, labai tokį gražų renginį, į pilnavertį renginį, ta prasme, kad vyksta ne tik madų šou, bet ir paroda. Ir apskritai jau formatas dabar truputėlį kinta.
0: Viskas plinta ir auga, ar ne? Tarsi gauna ir formas kitas.
2: Taip, ir mes įsiliejam į kultūros nakties programą, kur tūkstančiai žmonių apeina ir labai, labai tampame pasiekiami, matomi. Ir žodžiu, mada tikrai, tikrai domisi žmonės. Taip pat paminėčiau jaunojo dizainerio prizą su jų tikrai vertingais apdovanojimais. Gero dizaino prizas, kur irgi jaunieji dizaineriai turi puikią platformą pakonkuruoti, pasižiūrėti, kas gi vyksta įvairiose dizaino srityse, ne tik madoje. Tai ir grafiniam dizaine, ir daiktų dizaine, taip pat tvarios mados festivalis, kuris vyksta rūdienį. Tai čia jau vėlgi tokia irgi kita platforma, kur mes žinom, kur pasaulis keliauja, kokios vizijos matomos. Taip pat vyrus mados festivalis Šiauliuose, apkalbos Kaune, Young Fashion Vilniuje, El madų savaitė startavo pernai tikrai labai sėkmingai ir ten įsilieja irgi ir profesionalai, ir jaunuosius dizainerius puikiai remia ir po to skleidžia žinią apie juos. Tai tikrai labai, labai džiaugiamės. Toliau mes turime Fashion Techs, tarptautinį tokį forumą, festivalį, projektą, kur susijungia 10 mados mokyklų. Ir kodėl jisai svarbus, nes tai yra skaitmeninės mados, reiškia, festivalis, vyksta holograminis madų šou ir aš manau, kad tai yra mūsų ateitis, mes negalime ignoruoti.
0: Nepabėgsim nuo to.
2: Šito formato, taip kad labai smagu, kad visos aukštosios mokyklos, ir ne tik aukštosios, bet ir kitos mados mokyklos įsilieja į šitą projektą.
0: Taip, mes turbūt galėtume vardyti, mes čia visko galbūt eterio neužimkim vien minėjimais tų tikrai ir girdint visą tai, ką jūs, gerbiama Jolanta, dabar pasakojate, tai atrodo, kad mes iš tikrųjų gyvename gerai mados klausimų, bet visgi smalsu, ką reiškia dalyvauti ar jaunam kūrėjui, ar jau tokiam, na, sakykim, šiek tiek prakutusiam, bet vis tiek, ką reiškia dalyvauti mados pristatymuose, nes mes kalbame apie kūrybą ir visada atsimušam į tuos finansus, kurie šioj srity tikriausiai jie turi būti labai nemenki.
2: Tai va dėl to ir miniu tuos momentus, kurie tikrai labai svarbus, nes mada yra labai kompleksiškas dalykas ir tai nėra tik pastatyti vieną objektą parodoje ir gerai jį apšviesti, tarkim. Visada reikalingas ir logistikos momentai, ir modeliai, ir apšvietimas, ir muzika, ir pirmiau juos dar reikia sukurti. Mes iš tikrųjų įdedam labai, labai daug pastangų sukurdami kolekciją, va, kas Andra ir minėjo. Todėl aš kartais galbūt pasigendu tokio mecenatystės ir galbūt tokio didesnio rėmimo net ir iš kultūros institucijų ir iš verslo institucijų, tokio didesnio gal intereso, reiškia, aišku, kreipiamės mes ir rašome projektus ir tikrai negalim skųstis, esame ir finansuojami.

0: finansuojami ir jaunieji dizaineriai, ir manau, kad ir profesionalai jau pastaruoju metu gauna nemažai lėšų kolekcijų padarymui arba projekto vykdymui. Na, bet vis tiek dar vis, kaip pasakyti, tikrai mažoka. Ir dėl to mes dažnai, pažiūrėjom, aš kaip, na, tarkim, kažkokio projekto vadovė, labai dažnai, ir manau, kad ir Sandra lygiai taip pat, kreipiamės į verslo atstovus, į komercinės, tai, pažiūrėjom, bendraujam su tokiom komercinėm įmonėm, netgi kaip ir Vilniaus universalinė parduotuvė, kuri teikia savo patalpas,
1: taip,
0: kuri teikia savo sklaida.
1: Čia aš norėčiau įsiterpti ir paklausti dėl požiūrio, ir judviem abiem adresuoju klausimą, pirmiausia nuo jūsų, gal Jolanta pradėkime, bet jūs minite, kad nenori yra tas mecenavimas kažkaip tai šitas visas rėmimas ir tarsi skiriamas madai. Ar nėra taip, kad yra tokia, egzistuoja vis dar stigma, kad na čia jūs iš tikrųjų visko apturit pakankamai ir jums čia nieko nereikia, užsikalat, kaip sakant, pinigų nemažai per madą, arba yra dar ta stigma, kad na, mada galbūt ją nežiūrima tiek rimtai, kaip į kūrybos sritį. Ar egzistuoja dar vis toks požiūris ir ar tenka su tuo susidurti?
0: Tikrai nenorėčiau pritarti šitam jūsų pasisakymui dėl to, kad aišku, tai ateina iš galbūt ankstesnių laikų, kuomet na, galbūt mada nebuvo tokia aktuali, svarbi. Dabar mada turi kitą, tokį labiau vizionierišką misiją. Ir tikrai kalba nėra tik apie drabužius. Mada yra iš tikrųjų labai tokia vizuali kalba apie daugelį problemų, apie daugelį dalykų vykstančių aplink mus ir apie politiką, ir apie ekonomiką, ir apie gamtos išsaugojimai, apie ekologinius momentus. Tikrai mes kalbame žymiai plačiau ir manau dėl to mes esame naudingi ne tik tai kaip, na, tarkim, vartotojams drabužių, bet mes esame naudingi kaip sklaidos galimybė per madą. Tam tikros žinutės nešėjai per madą. Ir dėl to, vat, aš kaip paminėjau, mes dabar iš tikrųjų įgavome ir kitą formatą, kai mes galime daryti parodas, konferencijas ir tvaros problematikai, ir galų gale kažkokiam tokiam pokalbiui su tam tikrais socialiniais momentais, pavyzdžiui, socialiniai projektai su neįgaliaisiais. Socialiniai projektai ir parodos, dialogas su religija, dialogas taip, su politiniais įvykiais.
1: O tai tada ir dabar ir jūsų dar kart klausiu tada, kodėl tas rėmimas taip stagnuoja, taip buksuoja, sakykime, ir ko tada, ko trūksta, kad mada turėtų stipresnį kažkokį tai, na, stipresnę finansinę injekciją.
0: Na, supraskite, kokiame mes, kokioje aplinkoje dabar gyvename. Yra prioritetinės rytis, yra dalykai, į kuriuos mes galbūt turime atsižvelgti. Tai yra žmonių saugumas, ginkluotės, nežinau, migraciniai dalykai kažkokie. Aš suprantu labai, bet aišku, švietimas ir kultūra tikrai neturėtų būti podukros vietoje. Nesakau, per kultūrą, per švietimą mes ateiname į visus kitus kontekstus. Ir tai turėtų būti irgi valstybės mastų prioritetas.
1: Tai dabar kreipiuosi ir į mados infekcijos sielą Sandrą Straukaitę. Tas pats klausimas turbūt, ar tenka dar su tom, tarkim, mados infekcija rengiant, su tokiom vat, kažkokiom tai mintimis, stigmomis susidurti?
2: Tai visada apie tai galvojam ir, pavyzdžiui, ir dabar Medūzos galerijoje vyksta dizainerių toks kaip šopas, iš archyvų išpardavimas dizainerių. Aš tiesiog matau, kad žmonės Lietuvoje tiesiog neturi tos pagarbos ir meilės saviem dizaineriam. Jie kažkur ieško gal kažkur svetur, bet pirmiausiai negerbia ir nemyli savų. Tai vat pirmiausiai, ko pasigendu, ir pavyzdžiui, tie patys Danai yra puikus pavyzdys, jie turi madų savaitę Danijos ir jie labai ją išsuko ir tai tikrai pasidarė svarbi ta madų savaitė kaip šiaurės šalim. Bet aš matau ir Danų tą pomėgį rengtis savų dizainerių rūbais. Ir tiesiog, tai vat, tą, ką mes veikiam, koks mūsų ir yra tas, kad skatinti, rodyt, kad yra, ir mes būtent nepropaguojam tos masinės mados, kaip yra vat, daugybė firmų ir taip toliau, kurie kepa ir kepa ir kepa tos rūbus, kurios

0: labiau lojalūs, atviri ir ateikim netgi tą patį renginį, kuris yra daromas demokratiškas, tikrai nėra brangus bilietai ir mes norim, kad žmonės ateitų ir pamatytų tą aplinką, nes dauguma turi savo nuomonę, niekada nebuvę mados infekcijai. Ir turi savo nuomonę apie madą, apie viską ir
1: Ir
0: nes
1: dar
0: aišku, gražu
1: trumpai.
0: visi tie, vat, kažkokia tai, vat, ką jūs minėjot apie tas parodas ar dar kažką, bet iš tikrųjų mada yra tas gyvas organizmas, kur norisi visiems susitikti, vieni kitus pažiūrėti, ir, bet nebūti tik tai tokia, nu, tuščia vieta, ta prasme, mes vis dėlto kalbam ir apie konceptualią madą, ir apie ir tas pats klausimas, kas Met Galo šiemet buvo, apie ar mada yra menas, ir mes tą patį vėl irgi, čia mūsų buvo idėja dar anksčiau netgi, negu ta Met Galas paskyrė tą
1: Taip,
0: tą temą,
1: Sandra,
0: taip kad
1: kadangi laiko turim nedaug, dar labai trumpai, yra visokių nuomonių apie mados infekciją ir kai kurios jos yra tokios, na, galbūt siekiančios kaip tik atsiriboti ir sakyti, čia per daug popsinis dabar jau pasidarė reiškinys. Ir
0: nu, dar pirmą kartą girdžiu tokį dalyką, kad popsinis. Visada sako, kad per daug alternatyva.
1: Aha, nu tai, atsiprašau, yra tų nuomonių tikriausiai ir vienokių ir kitokių. Tai,
0: o kas čia taip sako, įdomu būtų sužinoti.
1: Tai čia vat galima paplaukioti komentarų skiltyse, bet tiesiog labai trumpai, kaip.
0: Tai va, vėlgi apie tą neapykantą ir apie tokį, kad lojalumą trūksta žmonėm ir dauguma, jeigu netgi asmeninį turi kažkokį, galbūt daug pavydo yra ir taip toliau. Ir gaila, kad tai transliuojama jo eterį yra visą laiką. Tai vat tokia mano
1: taip,
0: tokios mintys.
1: Bet kuriuo atveju ir mados infekcijai, ir visiems kitiems mados dizaino renginiam ir reiškiniam ir platformom, kuriuose gali prisistatyti ir pristatyti savo kūrybą menininkai, kūrėjai, profesionalai, tik pradedantieji, jau galbūt ir daug pasiekę, noris linkėti aukštų skrydžių ir aš dėkoju pašnekovėms, kurios šiandieną buvo kartu, mados infekcijos įkūrėja, dizainerė Sandra Straukaitė ir Vilniaus Dailės akademijos mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė, o kalbėjomės mes kontekste, kad rytoj, gegužės 29, kviečia 29-oji mados infekcija ir pasikalbėjome, ar vis tik tai užtenka Lietuvoje mados dizaino renginių ir platformų, kad menininkai galėtų skleisti savo kūrybą. Keliaukim toliau.

0: Pakeliui su klasika.
1: Metas pasaulio muzikos naujienoms, kurias rengia Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie naująjį Los Andželo filharmonijos dirigentą, taip pat Richardo Wagnerio fortepijono restauraciją ir pagaliau prasidedančią socialinio tinklo TikTok klasikinės muzikos iniciatyvą. Na, o kuri Mocarto opera pastatyta buvusiame traukinių depe Budapešte, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Viena liūdna ir viena džiugi žinia iš operos pasaulio. Eidamas 51 metus netikėtai mirė amerikiečių tenoras Limi Pulijam. Tai buvo išskirtinio balso ir išskirtinio balso stiprumo savininkas. Prieš keletą metų dainininkas buvo pasitraukęs iš scenos dėl patirto žeminimo ir diskriminacijos dėl savo svorio. Tačiau vėl sugrįžo itin sėkmingai, dainavo Metropolitan operoje, Los Andželo operoje ir su didžiaisiais Jungtinių valstijų orkestrais. Dar praeitą savaitę Pulijamas atliko Gustavo Malerio 8 simfoniją su Dalaso simfoniniu orkestru. Na, o džiugesnė žinia ypač Lietuvai, galime prisiminti, jog sopranas Vida Miknevičiūtė debiutuos New Yorko Metropolitan operoje. Čia ji atliks minės vaidmenį Giacomo Puccini operoje Mergina iš vakarų, pakeisdama dėl asmeninių priežasčių pasitraukusią amerikiečių solistę Sondrą Rodvanovskį. Tai bus pirmasis Miknevičiūtės pasirodymas garsiausiame Jungtinių Amerikos valstijų operos teatre. Anksčiau jame jau yra dainavę Vaclovas Daunoras, Violeta Urmana, Kristian Benedikt ir Asmik Grigorian.

Svarbus dirigentų pasikeitimai. San Francisko simfoninis orkestras savo naująją muzikos vadove paskyrė Honkonge gimusią dirigentę Elim Chan. Ji taps pirmąją moterimi užėmusią šį postą San Franciske, taip pat pirmąją moterimi tapusią vieno iš penkių didžiųjų Jungtinių Amerikos valstijų simfoninių orkestrų muzikos vadove. Pati Elim Chan sako sieksianti keisti klasikinės muzikos publikos įvaizdį ir parodyti, kad simfoninis koncertas gali būti atviras visiems. Tuo tarpu Los Andželo filharmonija paskelbė, jog naujuoju orkestro muzikos vadovu taps britų dirigentas Danielis Hardingas. Šiuo metu Hardingas vadovauja Romos Šventosios Cecilijos akademijos orkestrui, anksčiau dirbo Švedijos radijo simfoniniame orkestre bei Malerio kameriniame orkestre.

Los Andžele jis bus atsakingas ne tik už koncertus Volto Disnėjaus salėje, bet ir už orkestro veiklą Hollywood Bowl estradoje ir jaunimo orkestrų programą. O štai kadenciją baigiantis orkestro meno vadovas Gustavas Dudamelis po 17 metų darbo sulaukė 2 garbės titulų – meno ir kultūros laureato bei jaunimo orkestro įkūrėjo ir laureato dirigento vardo. Dudamelis ir toliau kuruos jaunimo orkestrų programas bei specialius meninius projektus Los Andžele.

Po restauracijos į Bairoitą sugrįžta asmeninis kompozitoriaus Richardo Wagnerio koncertinis fortepijonas. Šis tamsiai rudas instrumentas kompozitoriui padovanotas pirmojo Bairoito festivalio metu 1876 metais, lygiai prieš 150 metų. Istorinis Stemvėjaus instrumentas Belgijoje buvo restauruojamas net kelis mėnesius. Specialistai čia atkūrė kai kurias dingusias detales ir siekė sugrąžinti originalų instrumento skambesį. Wagnerio fortepijono restauracija kainavo apie 41 tūkstantį eurų, na o šią vasarą instrumentas vėl bus naudojamas koncertuose kompozitoriaus namuose muziejuje. Tuo metu Verbier festivalio kamerinis orkestras rengia vieną pirmųjų pasaulyje simfoninės muzikos koncertų, kurį bus galima patirti virtualios realybės akiniais. Skirtumas nuo ankstesnių bandymų pirmiausia yra kokybė. Liudviko van Beethoveno 7-osios simfonijos atlikimas bus įrašomas net 5 360 laipsnių kampo kameromis, o žiūrovai užsidėję virtualios realybės akinius galės atsidurti pačiame orkestro viduryje. Festivalio organizatoriai teigia taip siekiantis priartinti simfoninę muziką prie publikos, kuri negali ar kol kas nenori lankytis koncertų salėse. Man labai smalsu, koksgi iš tiesų poveikis taip skambančios klasikinės muzikos.

Socialinis tinklas TikTok pradeda jau seniai skelbtą klasikinės muzikos kampaniją kartu su pianistu Lang Langu. Projektu Beyond the Keys, lietuviškai už klavišų, apie kurį jau minėjau prieš keletą mėnesių, siekiama parodyti, kaip klasikinė muzika šiandien atranda jaunesnė auditorija socialiniuose tinkluose. Kiek anksčiau jau esu pasakojęs, kad klasikinės muzikos atlikėjai ir kolektyvai vis dažniau bendradarbiauja su socialiniais tinklais, ieškodami naujų klausytojų, kurie galėtų užsukti į tikras koncertų sales. Na, o paauglių mėgstamo TikToko Beyond the Keys iniciatyvoje per artimiausias savaites muzikantai iš Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų rengs tiesioginės transliacijas, koncertus ir diskusijas. Kampanija birželį užbaigs specialus gyvas renginys Leipcige, Vokietijoje, iš ten bus transliuojami gyvi pasirodymai ir klausimų bei atsakymų sesijos. Pats pianistas Lang Langas, šios iniciatyvos ambasadorius, teigia, jog TikTokas šiandien padeda klasikiniai muzikai tapti atviresniai ir labiau pasiekiamai jaunosios kartos auditorijai.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Opera Vision platformoje šiuo metu galima pamatyti spalvingą Wolfgango Amadeus Mozarto operos Cose fan tutte, visos jos tokios, pastatymą iš Budapešto. Tai komiška, bet kartu ir psichologiškai labai taikli istorija apie meilę, ištikimybę ir jausmų žaidimus, kurią šio laikiškai interpretuoja režisierė Krista Sekeli. Gatvės aprangos elementai, stilizuotos suknelės, ryškios vaizdo projekcijos ir spektaklio erdvė buvusiame geležinkelio depe – tai priežastys žvilgtelėti į naująjį Mozarto operos pastatymą. Cose fan tutte, visos jos tokios, ieškokite operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jeigu mus girdite, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Vieną iš pašnekovų aš pati jau matau ekrane, nuotoliu esantis kompozitorius Kristupas Bubnelis netrukus prabils, bet dabar pasakysiu kodėl. Lietuvos kompozitorių sąjunga skelbia ekspertų išrinktus ryškiausius 2025 metų kūrinius. Komisija išrinko 4 kūrinius, už kuriuos kompozitoriams atiteks asociacijos Latga piniginės premijos. Tai Kristupo Bubnelio substantija in nominata, Dianos Čemerytės papasakos Sakok man, Jono Jurkūno šokio opera Pasaulio sutvėrimas ir Alberto Navicko oratorija Miške. Ir jau dabar sveikinuosi ir sveikinu vieną iš laureatų, kompozitorių Kristupą Bubnelį. Labas ir sveikinu.
2: Labai ačiū, Gerūta. Gerą popietę LRT klasikos klausytojai. Labai malonu.
1: Taip pat kartu su mumis nuotoliu yra ir viena iš komisijos narių, muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ačiū abiem, kad esate kartu. Na ir Kristupai, ar tikėta, 4 kūriniai buvo pateikti konkursui, kas yra labai gražu ir labai gausu? Tai pirmiausia, ar, na, kaip sakyt, matematiškai skaičiuojant, galima galvoti, kad, na, galbūt nors vienas iš 4 dėmesį patrauks, bet visgi, kodėl 4 ir ar tikėta pergalė?
2: Kaip sakoma, kazino visada laimi. Ne, jeigu kalbėti iš tiesų, tai parašiau 6 kūrinius praėjusiais metais, bet pateikiau 4, nes pagalvojau, kad 2 valandos grinos muzikos komisijai nebūtų labai korektiškas sprendimas, tai parinkau tokius kūrinius, kurie galbūt pasižymėjo geriausiais garso įrašais. Be abejo, bet koks apdovanojimas visada yra mielas, malonus. Visi suprantame, kad tokios kategorijos kaip geriausias kompozitorius ar geriausias kūrinys, na, jos yra simbolinės. Nėra nei geriausių kompozitorių, nei geriausių kūrinių, bet manau visuomet gražu pasižiūrėti, kas vienais ar kitais metais
1: spindi ryškiausiai, taip, dėl to ir verdi tada
2: galbūt,
1: kad...
2: Taip, verta kažkokios meninės ambicijos, nes vis dėlto kūrėme muziką ne vien sau, bet klausytojams. Ir manau, kad kalbant apie kūrinį substanciją į nominatą, norėčiau pasakyti, kad tai nėra kūrinys vien tik tai apie mikrotonus, nors tai yra kūrinys, kuriame eksploatuojami intervalai anapus 12 kromatinių garsų. Tai šiuo požiūriu man mikrotonalumas nėra nei efektas, nei egzotika ar kažkoks technologinis triukas. Iš tikrųjų, tai tam tikra prasme visa muzika yra mikrotoninė. Tik vakarų akademinė tradicija labai ilgai apsimetė, kad taip nėra, nes jeigu pažiūrėtume plačiau, labai daugelyje pasaulio muzikinių kultūrų garsas niekada nebuvo uždarytas į 12 lygių pustonių sistemą. Arabų makamai, indų klasikinė muzika, persų, turkų, indoneziečių, gruzinų, balkanų vokalinės muzikos tradicijos. Ten ta intonacija yra daug lankstesnė, gyvesnė, dažnai net labai susijusi su balsu, kalba, kūnu, erdve. Na ir vakarų klasikinėje muzikoje, jeigu klausomės gero styginių kvarteto ar choro, girdime, kad atlikėjai nuolat intonuoja ne pagal abstraktų fortepiono derinimą, bet pagal harmoninį kontekstą, pavyzdžiui, grina didelė tercija, vat, ar vedamasis tonas, kažkoks ekspresyvus melodinis pakilimas, visa tai yra mikrotoniniai reiškiniai.
1: Taip, aš dabar čia įsiterpsiu, aš gal dabar įsiterpsiu, nes laiko mes turime visai nedaug ir dabar jau galbūt norėsiu pereiti ir prie tų vertinamųjų aspektų ir čia jau kreipsiuosi į vieną iš ekspertų komisijos narių, tai yra muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Tai Eglė, kas lėmė, kad būtent šie kūriniai, aš suprantu, diskusijos buvo tikrai, na, jos vyko, muzikos perklausyta daug, bet kas šiais metais lėmė, kad 2025 ryškiausiais kūriniais paskelbti būtent šie?
3: Dar kartą visi sveiki, aš dabar įpratusiu sutilėti apie tai, nes mes dirbome komisijoje ir tikrai buvom susitarę niekam tiesiog uždarai dirbti, tikomės gal 3 kartus ir virtualiai ir paskui klausėme ištisai muzikos ir taip, mes apie ją tylėjome, tik tai susitikdavę, prabalsuodavome, rašėme balus ir lėmė tai, kad tikrai labai objektyviai taip sukrito, reiškia visa ta balų sistema, jinai labai gerai pavyko, nebuvo jokių nesusipratimų, viskas labai taip sklandžiai vyko, na ir turėjome mūsų pirmininkę profesorę Gražinę

0: Žina Daunoravičienė, tai turėjom tokių puikų vedlį, kuri tos kūrinius išanalizavo ir muzikologiškai. Ir labai gerai buvo tas, kad susitikę visada turėdome argumentuoti savo nuomonę, pagrįsti, kodėl tas, kodėl mums atrodo išskirtinis. Tai tikrai toks vat, rezultatas visus džiuginantis. Tik aš norėčiau tuo pačiu tikrai pasveikinti visus dalyvavusius. Aš pati nemėgstu konkursų, nesu jų šalininkė, kaip ir Kristupas teisingai pasakė, laimi visi. Ir tikrai tas penkioliktukas, kuris buvo išrinktas, jie tikrai jie laimėjo dėl to, kad jie buvo klausomi, kiek čia, nežinau, beveik mėnesį. Juos sužinojo, juos buvo galima paklausyti, buvo galima pasižiūrėti video įrašus, reiškia, kur buvo pasidalinta. Tikrai jie, aš visus labai noriu pasveikinti. O žinoma, ypatingai tuos, kurie tapo laureatais ir pasidžiaugti. Ir tikrai, vat, Kristupo visada labai yra įdomu klausytis ir aš manau, kiekvieno jų būtų įdomu pasiklausyti. Na, va, tai lėmė tikrai tas toksai išskirtinumas šių kūrinių, nes kaip matote, mes neklasifikavome pagal žanrus, kad štai turi būti viena opera, vienas ten instrumentinis. Ne. Tiesiog pagal tą jau kokybę, pagal išskirtinumą, pagal autentiškumą, pagal kažkokį aktualumą, naujumą. Išmanumą, nežinau, tiesiog pagal šio laikiškumą, na, tiesiog universaliai pagal tuos kriterijus, kurie mums atrodė svarbus, nes, na, taip, reikia naujos muzikos, reikia naujų potyrių ir būtent turbūt šituose kūriniuose jie mus tiesiog veikia, tie kūriniai veikia. Aš, jūs mane vadinate muzikologė, bet aš esu didesnę dalį gyvenimo atlikėjai ir aš klausiau labiau kaip muzikė ir jie mane veikia ir aš noriu dar klausyti ir traukia va štai, o buvo mūsų ir atlikėjų, ir muzikologų, tai iš visų pusių buvo pasižiūrėta ir tikrai dar kartą noriu pasveikinti visus dalyvavusius ir penkioliktuką, kuris buvo klausomas ir žinoma mūsų laureatus. Labai džiugu šiandien.
1: Galbūt trumpai dar, Egle, norėčiau, kad įvardytumėt, kokia bendra situacija Lietuvos kompozicijos laukia, jeigu taip galima sakyti, nes, na, kiekvienais metais mes klausome, renkame ir klausytojai gali rinkti, tai čia turbūt verta paminėti ir tą klausytojų favoritą, ar ne? Tai
0: Būtinai.
1: taip, tai vat, kokia dabar situacija, kaip gyvena kūrėjai, kaip yra čiuopiamas aktualijų pulsas per muziką ir ar sulaukėt vis daugiau tos muzikos, kurios turit perklausyt?
0: Taip, muzikos tikrai daug. Šiemet buvo pateikti 44 kūriniai. Tai tikrai yra daug, nes kūriniai ir iki valandos įvairių apimčių. Aš tai manau, kad labai džiugi yra situacija. Yra tikrai didžiulė įvairovė ir kompozitoriai yra ir produktyvūs, ir kai kurie ir ta prasme girdi didžiulį intimumą, į kurį tu esi įtraukiamas muzikoje. Tikrai labai skirtingi kūriniai. Tai yra tikrai ieškantis žmonės, tai yra kuriantis žmonės. Ir man tai rodos, kad kai tu klausai muzikos, kažko ypatingos muzikos atėjusios per įkvėpimą, per kažkokį stiprų išgyvenimą, na, man atrodo, net pasaulis keičiasi. Man atrodo, yra kažkokios, nežinau, struktūros, kurios tiesiog keičiasi, gerėja. Tai aš kažkaip labai tikiu menu ir labai tikiu kūryba, nes aš manau, kad kūrėjai mus išves į priekį
1: Taip,
0: ir
1: taip ir
0: mes
1: bus kūrėjai,
0: gerai gyvename.
1: kurie tikiuosi, kad idėjų semsis vis daugiau ir įvardysiu, kad na, ekspertų sudarytos ryškiausių 2025 metų kūrinių penkioliktukas buvo paskelbtas internete, o balsuoti už favoritą galėjo visi klausytojai ir daugiausiai balsų internete pelnė Lino Rupšlaukio koncertas akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatan. Kompozitoriui atiteks specialus Lietuvos muzikos informacijos centro prizas ir mes jau visai mūsų laikui iškapsėjus turim deja atsisveikinti. Aš labai padėkoti noriu pašnekovams, kurie pasidalino mintimis. Tai vienas iš laureatų kompozitorius Kristupas Bubnelis ir viena iš komisijos narių muzikologė Eglė Šeduikytė Korienė. Ir dabar labai trumpas fragmentėlis laureato, kalbinto laureato Kristupo Bubnelio kūrinio Substancija į nominatą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Dar viena svarbi aktualija šiandien. Regiono administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Remdamasi byloje esančią išvadą, teisėjų kolegija nusprendė, kad poetė atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Taip pat nėra pakankama duomenų konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios centrinės struktūrose. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo generalinis direktorius Arūnas Bubnys po sprendimo paskelbimo sakė, kad kreipsis į vyriausią administracinį teismą. Mano nuomonė yra pakankama, kad ji buvo vadinamojo liaudies Seimo išrinkta į delegaciją, kuri važiavo į Maskvą su prašymu priimti Lietuvos tarybų socialistinę respubliką į Sovietų Sąjungos sudėtį. Po teismo sprendimo paskelbimo sakė generalinis direktorius Arūnas Bubnys. Tiesa, plačiau Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašė daugiau laiko įsigilinti į sprendimą, o su Lietuvos meno kūrėjo asociacija kol kas susisiekti mums nepavyko. Sprendimą šiandien klasikoje komentuoja Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Donatas Murauskas. Sveiki. Ačiū, kad esat kartu. Tai pirmiausia, paprastai labai, kaip jūs vertinate tą sprendimą ir ar tai reiškia, kad paminklas lieka stovėt galutinai?
2: Tai sprendimą vertinti sunku, nes aš pritariu nuomonei gerbiamam direktoriui, kad reikia susipažinti su jo pirmiausiai, bet turbūt iš to, ką mes jau žinome ir iš to, kaip apie sprendimą komunikuoja pats teismas, matyti, kad labai išsamei buvo išanalizuota matyti, čia vėlgi reikėtų pasižiūrėti detaliai. Ir vertinti tiek procedūriniai aspektai, tai yra, kaip buvo priimtas sprendimas gyventojų genocido ir rezistencijos centre, tiek pats sprendimo turinys ir jo atitiktis įstatymam. Tai turėtų būti išsamus sprendimas.
1: Ką tiksliai reiškia teismo argumentas, kad nepakanka konstatuoti veikimo okupacinės valdžios struktūrose?
2: Čia labai, iš tikrųjų, toksai aspektas labai svarbus ir apie jį galima truputėlį paplėtoti mintį. Tai iš esmės akivaizdu, kad teismas primena tiek pačiam centrui, tiek visiems viešojo administravimo subjektams, kad bet kuriuo atveju, kad ir kokį priėmė sprendimą, kad ir remiantis kokiu teisės aktu, galioja bendri visiems viešojo administravimo subjektams taikomi principai ir vienas iš jų yra reikia motivuoti tuos priimamus sprendimus. Ir čia tas poreikis motivuoti, nurodyti faktus, tai yra mūsų raktas į tai, kaip mes galime išspręsti tas ginčytinas visokias savokas, tuos sudėtingus sprendimus, tokius moralinius vertinimus, kurios valstybės
1: institucijos. Nes kartais tai yra interpretacijos klausimas, tiesa?
2: Taip. Ir tas aktyvus dalyvavimas, jisai ateina realiai iš įstatymo, kurį taikė būtent centras, tai yra draudimo propaguoti totalitarinius režimus ir jų ideologijos įstatymas. Ir jame yra kad iš tikrųjų draudimas vaizduoti, jis yra siejamas su asmenu dviem savybėm. Tai yra veikimas tam tikrose struktūrose ir aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus. Ir man atrodo, kertinis taškas yra, kur susikerta interesai ir kur tie argumentai kažkaip neišsisprendžia, tai yra aktyvus dalyvavimas. Ką mes laikom aktyviu dalyvavimu? Ir teismas, jis nešališkai įsigauna argumentus iš abiejų pusių ir sako, šitas sprendimas neįtikina. Man neužtenka to pagrindimo, kad tie veiksmai, tie vertinimai, kuriuos atliko centras, yra pakankami pasakyti, kad tai yra aktyvus dalyvavimas. Nes vėlgi, tas įstatymo savokas mes negalim detalizuoti iki begalybės. Vis tiek mum reikės to vertinimo, tos konkrečios situacijos vertinimo. Ir sako, nepakankamai. Yra, negali tiesiog pasakyti, jeigu jinai kažkur važiavo, nenuvažiavo, kad jau čia aktyvus dalyvavimas. Reikia to pagrindimo didesnio. Ir jūs pradžioj pacitavote, kaip aš suprantu, tai yra vieno iš ekspertų nuomonė, tenai yra nurodyta. Tai vėlgi, jeigu susikerta ekspertų nuomonė,

0: O mane tai irgi gal ir nėra to vienareikšmiškumo. Tai aš vėlgi šiek tiek spekuliuoju, nežinau sprendimo, bet nu, vat, iš to, ką mes žinome, šiek tiek
1: Ir
0: kalbam.
1: kas pasikeistų, jeigu byla būtų apskųsta?
0: Tai matyt, matome iš to, kaip čia viskas vystosi, jinai bus apskųsta. Tai per 30 dienų jinai gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui. Ir vyriausias administracinis teismas, kaip apeliacinis teismas, jisai vertins, ar regiono administracinis teismas išsamei pagrįstai vertino. Tai iš esmės pasižiūrės, ar tinkamai teismas padarė savo vertinimą. Ir jau tada tas jau sprendimas bus galutinis. Nu, mes jau galim sakyti, turbūt bus, nes kaip aš suprantu iš žiniasklaidos, kad jau jisai bus vienos šalies tikrai skundžiamas, tai matyt.
1: Na ir galbūt dar šiek tiek galim praplėsti labai trumpai, kuo skiriasi tas istorinis politinis vertinimas nuo administracinio sprendimo teisėtumo vertinimo.
0: Tai vėlgi čia yra sudėtingas klausimas, nes vėlgi teismas negali vykdyti ekspertinės funkcijos. Tai teismas, pavyzdžiui, teismas negali pakeisti paties centro ir kažkokių ekspertų sakyti, žinote, mums atrodo, kad kažkas yra moraliai tinkamas vaizduoti viešai arba netinkamas. Teismui išeitis iš šitų situacijų yra būtent tas įvertinti pagrįstumą. Tai yra, ar tie argumentai, tie faktai, ta analizė, kurią įsidėjo institucija į savo sprendimą, jinai įtikina. Aš skaitau ir ten yra visko, ten yra išsami analizė, labai daug argumentų. Ir va tie sprendimai, jie neturėtų būti priimami, kad institucija turi tokią nuojautą, tokį supratimą, tokią vat kryptį, kad na, mes matom, kad šitas žmogus neturėtų būti vaizduojamas. Nu, yra įstatymas, jį reikia įtaikyti tam tikrų būdų ir tuo metu tas neutralus vertintojas teismas, jisai tiesiog sako, arba įtikina, arba ne. Taip ir išeina. Teismas jokių būdų nekeičia savo vertinimo. Tai yra tai, kad tarkim, jisai dabar panaikina, tai nereiškia, kad centras negali priimti kažkada tokio, iš esmės, tokios pat baigties sprendimo. Tik tai tas vertinimas, jisai galbūt turės būti išsamesnis ir taip toliau. Tai įdomu yra tai, kad šitam sprendime yra, kaip aš suprantu, ir proceso pažeidimas. Tai yra, kad institucija priėmė sprendimą viršijant įgaliojimus. Tai va čia irgi toksai aspektas. Tai ta prasme, ne vienu pagrindu naikinant
1: Taip,
0: sprendimą.
1: ponia Murauskai, mūsų laikas iškapsėjo. Aš dėkoju Jums, kad pakomentavote šią tokią tikrai visiškai naują situaciją. Primenu, kad kalbėjomės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu Donatu Murausku ir mūsų tema buvo Regiono administracinis teismas Vilniuje ketvirtadienį panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Toliau seksime situaciją ir informuosime Jus LRT klasikos eteryje. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės ir primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Laidos redaktorės Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu likti su LRT klasika, nes visai netrukus jūsų laukia laida be kaukių, kurioje mes kalbėsime su dirigentu Jauniumi Šakaliu.
2: LRT klasika.
3: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje laida be kaukių ir šiuo metu eteryje skamba mikalojaus konstantino čiurlionio styginių kvarteto c mol pirmoji dalis allegro moderato interpretuojama čiurlionio kvarteto. O tai yra vienas iš kūrinių, kurį šiandien pasirinko mano svečias, kuris džiaugiuosi, kad sėdi prie mikrofono ir tikiu, kad turės labai daug kuo pasidalinti. Tai yra ir melomanas, ir pats muzikas profesionalas, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas, taip pat Trakų moterų choro Trakai vadovas Jaunis Šakelys. Labas.
1: Labas vakaras, miela Gerūta.
0: Ačiū, kad atėjai čia ir ačiū, kad galėjai atvykti.
1: Ačiū, kad pakvietė.
0: Aš pakviesiu dar arčiau mikrofono tave prisislinkti, kad būtų patogiau visiems ir geriau tave išgirstų. Tai gal pradėkim nuo to, kad Čiurlionis skambėjo ką tik eteryje, tai yra vienas iš tavo muzikinių pasirinkimų. Čiurlionį segi prie širdies. Čiurlionis tave lydi mokykloje ir nuo pat tavo pačių pradžių. Žodžiu, Čiurlionis, kurį šventėme praėjusiais metais, ką tu šiandien jame naujo išgirsti, kai imiesi dainų, kurias, pavyzdžiui, duodi dainuoti chorui, kai, nežinau, kaip pats kažkokį tai galbūt prie instrumento prisėdęs vieną ar kitą fragmentėlį pagroja Čiurlionio muzikos?
1: Na, Čiurlionio muzika, ji nesikeičia pati, kokia yra, tokia yra, tik tais mes keičiamės ir tarsi vis kitaip mes jį girdim, gal kiek brandžiau žiūrime į pačius kūrinius, į jų tekstus, į muziką, į harmoniją.
0: Kaip manai, praeiti metai Čiurlionio didysis jubiliejus, jie pakankamai garsiai ir griausmingai skambėjo. Aišku, turbūt truputį sudėtinga turėtų būti vertinti, kai esi toje apsuptyje ir kai tu nuo Čiurlionio muzikos apskritai niekada negali pabėgti ir nuo jo vardo ir nuo jo vaizdo, nes Čiurlionio mokykloje Čiurlionis už kiekvieno kampo laukia ir tyko, ne? Bet vis dėlto šalies mastu, gal ir pasaulio mastu, kaip tau atrodo?
1: Man atrodo, kad klausime slypi atsakymas. Tai man tai atrodo, kad Čiurlionio labai daug. Tik tais gaila, kad tik tais vienais metais tai vyko tiesiog, kadangi pats esu čiurlioniukas ir dabar mokytojauju mokykloje, tai taip, Čiurlionio vardą tik išgirsti ir iškart reaguoji. Tai man atrodo, kad buvo labai daug, labai visko daug.
0: Jau paminėjai, kad esi čiurlioniukas, tai ir prie to galbūt staptelkime trumpam bent jau. Būti čiurlioniuku, aš kažkaip tai esu klausus čia, tų čiurlioniukų, na, niekur nepabėgsi, jie visur yra pasklidę ir po pasaulį, ir iš didžiai ir oriai sako, aš čiurlioniukas, kiti galbūt nori truputėlį pailsėti nuo tos mokyklos, kai ją baigia ir sako, ai, gal aš apie mokyklą nekalbėsiu, bet kokiu atveju, tu čiurlioniukas ne vienerius metus buvai ir dabar esi, aišku, kai vaikystėje mynėjai slenkščius į klases Čiurlionio menų mokykloje. Ar galvoji apie tai, kad būsi tiek smarkiai susijęs su ta mokykla ir bendrai su muzikos pasauliu? Ar kada nors kirbėjo mintys, kad gal vis dėlto kažkur kitur linguos tavo laivas?
1: Na, kai aš buvau mažas vaikas, tai tikrai negalvojau nieko. Apie ateitį tikrai nieko negalvojau. Tiesiog dariau, kas liepta, bet dariau nuo širdžiai ir man tai patiko nuo pat pirmų pamokų. Labai patiko muzikuoti. Gal tiek praktikuoti namuose, galbūt ne tai patiko, bet kai jau išmoksti ir tada jau groji išmokęs, tai visada jausdavau labai didelį muzikavimo malonumą, tikrai, kuris visiškai nedingo iki dabar ir tikiuosi nedings vėliau.
0: O kas jo labiausiai užkrėtė? Nes būna taip, kad pats žmogus nori, trokšta, ilgisi muzikos, būtent to praktikavimo, kaip tu įvardyji, bet būna taip, kad galbūt parodo kas nors kokią virvelę truktelėti, kad tai būtų dar įdomiau ir dar įdomiau ir dar įdomiau. Tai galbūt yra tavo aplinkoje žmonių, kurie pirmiausia tave atvedė į tai ir sudomino ir netgi skatino kažkaip tai nepasitraukti.
1: Čia reikėtų labai apgalvoti.
0: Čia galim į vaikystę grįžti turbūt ir pagalvoti, kas buvo tie, kurie tave apskritai į muziką įkinkė.
1: Aš galvočiau, kad pačioje vaikystėje žinoma, kad tėvai atvedė į mokyklą. tėvai nėra muzikantai, bet jų buvo didelė svajonė muzikuoti, kadangi jam nepavyko, tiesiog gyveno ne Vilniui, ne didžiuosiuose miestuose, tai tą svajonę turbūt įgyvendino
0: ir tave.
1: Ir vaikus. Tai pačioje pradžioje aš kažkaip, aš sakyčiau, kad pati muzika inspiravo ir ugdė ir norėjosi muzikuoti per pačią muziką. O vyresnėse klasėse žinoma, kad jau mokytojai labai, labai inspiravo ir labai.
0: O
1: labai.
0: Kokia muzika skambėjo tavo aplinkoje, nes turbūt ir nuo to, ką klausosi tėvai, kokius koncertus lankot kartu, irgi priklauso, kas, kaip toliau žiūri į tą muziką, kaip jos nori klausytis, kokią tu ją nori savo aplinkoje girdėti.
1: Mūsų aplinkoje buvo įvairios muzikos. Daugiausiai pop, tai Queen ir visa kita, be bejonės ir klasikos būdavo ir namie. Bet aišku, dažniausiai inspiruodavau tai aš. Bet tėvai mielai klausydavo, ko aš norėjau.
0: Tu pats juos bandėjai kreipti į klasikinės muzikos pusę.
1: Mes visi kartu.
0: Aha.
1: Tai bandėme.
0: Taip. Jūs visi kartu bandėt patekti ten, kur taip, kuo daugiau tos muzikos skamba. O kodėl? Kas kirbėjo viduje, kad taip norėjosi tos tokios?
1: Nežinau, kodėl nuo pat vaikystės man klasikos stilius tikrai labai patiko. Tikrai labai mielai to klausiausi. Visiškai nereikėjo man to brukti.
0: Na, čia turbūt viena iš tų retesnių

0: istorijų dėl to, kad mes girdim labai dažnai, kad atvirkščiai tėvai labai nori, o tada vaikai perima arba neperima estafetą ir paskui sako, oi, ačiū, kad nemečiau, kaip gerai. Ar tu kada nugalvoji, kad jau pradėjęs muzikuoti, kad galbūt reikėtų man pakabinti ant vinies ir...
1: Kad ne, jeigu ir būdavo, tai labai jau gal metų pabaigoje, kai būdavo labai jau sunku prisiversti, kai vaikai kviečia į lauką, žaisti jau birželio pirmą, o reikdavo dar groti, tobulintis ir tiesiog langą atsidarydavau ir šiandien tikrai negaliu, bet po savaitės tikrai.
0: Bet ir vasaros juk jos irgi būna tokios, kad muzikantai praktiškai vasaros metu jie kažkiek ilsisi, bet gauna krūvą natų, kurias privalo per vasarą išmokti, taip kaip tarkim greta dar prie privalomų knygų sąrašo, tai dar ir natų glėbėjai, kurias reikia išmokti ir paruošti.
1: Šį jausmą tai tikrai laikau savyje ir labai gerai atsimenu, kad visą vasarą nešdavausi kryžių, kad reikia pagroti. Visą laiką apie tai galvodavau, tikrai kasdien.
0: Bet neprisėsdavau.
1: Bet sėsdavau tik tai liepos mėnesio vidury truputėlį ir jau rugpjūčio pabaigoje.
0: Tada prasidėdavo,
1: prasidėdavo rugsėjus.
0: Toks lengvas stresiukas, ne?
1: Taip, aha. Taip.
0: Taip, ir aš pati labai gerai atsimenu, kad būdavo tokie panašūs pojūčiai, nes na, pradžioj tu nenori dar iš karto griebti, ką tik uždengiai. Dangti fortepijoną ar pianino ir dar nenori griebti visų kūrinių, kurie laukia, nes ir tos natos, atsimenu, tas tirštas tekstas natų.
1: Taip.
0: Atsiversdavai ir suprasdavai, ką tau davė mokytojas ir galvodavai, nuskamba tai gražiai, bet kaip visą šitą raizgalinę atpainioti ir išmokti.
1: Taip, taip, savarankiškai.
0: Savarankiškai.
1: Gražiai, taip, taip.
0: Bet... Norėjai papildyti kažką. Dar.
1: Bet mėgdavau ir tai, kai tik prisėsdavau. Bet reikdavo prisiversti, tas prisivertimas, valios ugdymas, bet jis niekur nedingo, lygiai taip pat ir dabar yra. Kai prisėdi, tai mėgaujasi, bet iki prisėdimo...
0: Kaip ten sako, kažkoks... motyvacija ateina pradėjus daryti, o ne atvirkščiai reikia laukti
1: taip,
0: motyvacijos.
1: Taip, visur taip yra.
0: Pats prisimeni, koks buvai moksleivis ir kokius dabar matai mokinius, nes esi pedagogas, dirbi labai daug ir su chorinės muzikos jau ateitimi ir kartu turbūt ir su įvairiais vaikais, kurie nori semtis muzikos žinių, tai ar mes tikrai tiek skiriamės ir skiriamės nuo dabartinių vaikų, ar vis dėlto tai yra mitas ir kiekviena karta yra truputėlį skirtinga, bet iš esmės viskas yra panašu, kaip tu vertintum?
1: Man atrodo, kad niekas nepasikeitė, patys, pati branda, bet pasitikėjimas savim visai kitoks. Dabar vaikai labai...
0: Čia tu apie save, apie vaikus kalbė.
1: Ne. Aha. Mūsų laikais tai visada jausdavom kažkokią, man atrodo, kad gal čia tik aš, jausdavau visada baimę, kad ne iki galo aš išmokau. Prie klasės drebėdavom kažkaip... Į choro dirigavimo specialybę aš tik tais perėjau 11 klasėj. Tai atsimenu, kai reikdavo eiti prie choro, tai visi labai jaudindavosi, visi stengdavosi atitraukti tą malonumą kuo toliau, iki Taip. Kol privalai jau eiti. Bet šiais laikais tiesiog kelia ranką, aš noriu, arba yra kūrinių sąrašas, išsirinkit, kas ką diriguos. Tai visi kuo greičiau registruojasi. Man atrodo, kad šiais laikais drąsiau vaikai imasi veiklų ir be bejonės tai yra geras dalykas.
0: Tas nebuvimas vidinio kritiko dabar jiem padeda, sakai, ar ne?
1: Vidinis kritikas jis įsijungia vėliau.
0: Aha, nu tai jau kaip truputį paaugas mažas žmogus, ar ne? Tada įsijungia. Aha, o ar nepastebi to, apie ką kalba labai dažnai dabar visi, ir ne tik apie muzikus, ne tik apie meno, sakykime, mokslo kremtančius vaikus, bet bendrai apie tą tokį dabartinio jauno žmogaus negebėjimo koncentruoti dėmesio ir galbūt fragmentuota visą informacijos kiekį ir kad na, gal susikaupti ir kažkaip tai ta, na, paprastai kalbant, arti antrai vieną vagą. jaunimas sunkiai gali, ar ne? Ar tai yra, ar galbūt, nežinau, ta aplinka Čiurlionio mokyklos kitokia yra vis dėlto?
1: Sunku pasakyt, tiesiog

0: vaikai irgi yra skirtingi. Vieni tikrai lengvai koncentruojasi, kiti galbūt sunkiau. Bet aš dabar matau tokį platesnį vaizdą. Kai pats mokiausi, tai koncentravausi, aišku, tik į save. Tiesiog ašgi pats matydavau tik save pamokose. Negalėjau gal lyginti taip. Aš vis tiek sakyčiau, kad geri dabar laikai ir geri vaikai, nuostabūs vaikai. Ir man atrodo, kad laukia labai, labai graži ateitis mūsų.
1: Turime būtinai paminėti ir vieną iš tų tokių dabar turbūt ir skaudesnių puslapių. Šiuo metu tu, kaip jau paminėjau, esi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas. Ilgą laiką dirbai turbūt su savo mylimu ir tikrai daugelio šiomis dienomis minimu, apie jį daug galvojama, aš kalbu apie maestro Romualdą Gražinį.
0: Taip.
1: Figūra, kuri ilgai turbūt, kad visų mintyse bus kaip na, tokio vieno iš daugiausiai choriniai muzikai mokykloje turbūt atidavusių žmonių ir bendrai savo mokiniams dėmesį be galo skyrė didelį ir subtilų ir tikrą. Ir dabar tu perimi tą tokią tikrai garbingą užduotį toliau ugdyti choro bendruomenę mokykloje, toliau vesti ją panašiu keliu. Tai va tas atsakomybės svoris koks jisai.
0: Jis labai didžiulis. Labai didžiulis kryžius, kurį priėmiau ir sakyčiau, kad norėčiau, kad vyktų tas tęstinumas, kadangi pats esu Romualdo Gražinio mokinys ir tikrai išgyvenome kartu muziką, tai tikiu, kad pavyks kiek tik įmanoma išlaikyti tai, kas buvo, kas dar vis yra, aišku.
1: Taip, tai ką, kokią kryptį jisai rodė, o kaip tą jų dviejų santykį galėtum įvardyti, nes pamenu, kad na, kitoje laidoje Gitana Trimirkaitė labai gražiai atsiliepė chormeisterė choro, labai gražiai atsiliepė apie šviesaus atminimo maestro Romualdą Gražinį, kad na, tai buvo mokantis ypatingą dėmesį skirti kiekvienam žmogui ir atrodo to laiko kiekvienas juk turi tiek, kiek jo yra paroje. O jisai sako, kad net ir vaikų gimtadieniai būdavo kiekvieno vaiko, choristo gimtadienis būdavo paminimas ir nebet kaip paminimas. Ir tai buvo tokia, na, tokia šviesos pilna figūra, kad tiesiog negalėjo neužkrėsti. Tai vat kaip koks jų dviejų santykis buvo ir mokantis pas jį ir paskui jau dirbant kartu, nes kurį laiką bendradarbiavote jau chore.
0: Tai Romualdas Gražinis be abejonės atvedė į tą profesionalų, sakyčiau, muziko kelią, nes čia istorija ilga. Ar turime laiko?
1: Pabandyk kaip nors ją taip.
0: Aš pradėjau mokytis klarneto specialybei.
1: Taip.
0: Ir mokiausi 10 metų. Ir 10 klasėje aš pasiprašiau dainuoti į chorą, tada, kai nevykdavo orkestras. Tai būdavo labai retai, šiuo metu irgi nėra tokių mokinių. Ir kai atėjo ta šeštanis, kai aš drįsau prieiti prie mokytojo ir pasakyti, kad norėčiau dainuoti chore, jis paklausė, iš kur aš iš vis...
1: Iš atsiradai, taip, ir kodėl?
0: Tai pasakiau viską kaip yra, jam buvo netikėta, pasikvietė į klasę, paklausė balso, sako, dar šiek tiek vyksta mutacija, bet pabandyk ateiti į chorą ir po truputėlį gali pradėti dainuoti boso partiją, bet iš pradžių paklausyk. Tai džiaugiausi labai, nes chore buvo labai daug mano draugų. Su kuriais mes dainuodavom autobuse.
1: Ar tai ir galėjo lemti tai, kad tu į chorą pasiprašai, nes atrodo toksai krypsnis iš klarneto į chorą nelabai dažnas yra, kaip ir galbūt yra smuikininkai keičia instrumentai altą arba koks

0: nors na taip istorijų yra kad ir baletas į fortepijoną yra iškeičiamas, bet šiuo atveju kaip taip?
1: Aš vaikystėje dainavau operos ir baleto teatre chore. Šiek tiek liko atmintyje tas bendrumo jausmas kartu su choru kažką daryti. Juolab aš kaip žmogus esu linkęs būti būryje kartu, nes solistas esu.
0: Orkestras ko tada netiko?
1: Orkestre aš dar nebuvau įsivažiavęs, dar buvo tokie pirmi metai gal. Tai ta chorinė muzika jį lydėjo ir nuo vaikystės, nuo jaunos vaikystės. Bet kai jau atėjau į chorą, aišku, iškart pradėjau dainuoti. Tikrai, nu koks klausimas. Atėjau į chorą, iškart norisi kartu dainuoti. Tai ir tada po kokių gal 4 mėnesių ar 3 mokytas paklausė, jis labai spontaniškas. O gal jauniau tu norėtum padiriguoti dainų dainelę? O iš vis taip, mano vardas, taip. Iš visą chorą man iš kart, aišku, širdis dreba. Tai aišku, kad ne, nes aš net nežinau, kaip tą daryti taip. Iš viso. Ir tada pirmoji mintis buvo, kad gal norėčiau fakultatyvų kažkaip truputėlį
0: bet
1: pradėti.
0: Bet reiškia, jis jau tavyje išvelgė kažką.
1: Na, galimai dėl to, kad tiesiog atėjau į chorą. Tai toks reiškinys nebūdingas.
0: Pats tiesiog savanoriškai, savarankiškai nusprendė, kad choras yra tavo. Bet vėlgi čia tie draugai kažkiek prisidėjo.
1: Kažkiek žinoma, kažkiek prisidėjo, išmokino dainų pirmų.
0: Taip, ir paviliojo į chorą. Ir štai dabar tu esi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišraus choro vadovas. Ir taip pat ir Trakų moterų choro vadovas. Ir tai, ką tikriausiai dalis muzikų, tai dalis, o turbūt visi muzikai puikiai supranta, kad dainuoti chore svarbu, jeigu nori paskui būti chorinės muzikos kolektyvų dirigentu. Kaip tu perėjai, bet ne visi pasirenka tą chorvedybą ir chorinės muzikos vadovo, ar ne, chorų muzikos kolektyvų vadovo kelią. Tai kodėl tu nusprendi, kad vis tik tai tu būtent nori, ar su batuta, ar be batutos, bet būti priešais chorą, padėti jiems
1: taip,
0: augti.
1: Iš tikrųjų, čia tai buvo labai daug nerimo ir klaustukų man pačiam, nes aš labai norėjau pereiti tą specialybę. Man labai patiko diriguoti. Tą dariau tikrai plačiai atvertą širdimi, bet iš tikrųjų, kai reikėjo jau diriguoti prieš chorą, tai aš jutau, kad galbūt man tai netinka, nes aš išgyvenau tokį didžiulį stresą.
0: Nes juk, sakė, solistu nenorėjai būti klarnetininku ir čia irgi yra tas toks, aš vienas lauke priešais būrį.
1: Taip, ir dar ir pasakyti reikia kažką, ir sudominti,
0: būti lyderiu,
1: ir įkvėpti. Tai daug buvo minčių po to eigoje, bet vis tik per praktiką, per dažną darbą su chorais, pajutau, kad galbūt visai galiu ir visai nebe tai baisu ir patiriu tikrai didelį malonumą. Aišku, ir dabar išlieka tas malonumas didžiausias diriguoti,
0: taip.
1: Bet ir dirbti man labai patinka. Su choru. Ieškoti minčių, plėsti fantaziją.
0: Repertuaro ieškoti tikriausiai, ar ne?
1: Taip.
0: Tiems, kurie klausotės ir matote mus, LRT LT portale spustelė LRT klasikos langą, primenu, kad čia chorų dirigentas, vadovas ir pedagogas Jaunius Šakalys, su kuriuo kalbamės labai daug apie tai, kaip, na, jis irgi posūkį atliko tokį gan netikėtą, išventiliavo plaučius klarnetu, išmoko kvėpuoti ir tada nusprendė sukti savo vairą į chorinės muzikos pusę. Tai mes netrukus kalbėsimės apie tai, kas apskritai yra chorinė muzika, kaip ji gyvuoja, kaip ji kvėpuoja. O dabar dar vienas kūrinys iš tavo parinkto repertuaro. Choras Jauna muzika netrukus atliks savo vadovo Vaclovo Augustino kompozicija Da Pacem Domine. Ar tas kūrinys irgi turi tau kažką labai brangaus, ypatingo, svarbaus? Kodėl jisai čia?
1: Taip, taip, tas kūrinys buvo sukurtas.

tas pandemijos laikotarpiu, kai mes gyvename užsidarę savo namuose ir tai toks tekstas kalba apie

0: kovosi.
1: Taip.
0: Tai tuo laikotarpiu, kai mums atsintė Vaclovas Augustinas šią partitūrą, tiesiog perskaitęs tekstą, iš karto apimė kažkoks vidinis susimąstymas, toks sukrėtimas. Ir kas mane labai sužavėjo, kad Vaclovas Augustinas atsiuntęs partitūrą, atsiuntė ir visas nuorodas, kaip jį atlikti. Nes mes juk visi atliksim atskirai. Kiekvienas savo kambaryje.
1: Taip,
0: niekas mums nediriguos. Niekas mums nieko nepaaiškins. Tai ten kiekvienas įkvėpimas, kiekviena priebalsė pabraukta, paaiškinimas, kiek legatisimo reikia viską išdainuoti, ir netgi įkvėpimai kableliai buvo surašyti su skaičiukais.
1: Mhm.
0: Ir prie skaičiukų pačioje pabaigoje buvo parašyti vardai, kas kada gali įkvėpti.
1: Oho. Tai Vaclovas Augustinas irgi vienas iš tų, iš kurių tikriausiai mokėsi įvairiapusiškai ir įvairiabriauniškai.
0: Mhm. Taip, taip, be abejonės ir labai ilgai, turbūt ilgas laikotarpis buvo, kada dainavau jaunoje muzikoje.
1: Taigi, choristas, chorvedys, pedagogas Jaunius Šakalys dabar mums serviruoja tą gražų kūrinį, apie kurį ką tik ir papasakojo, ir kurį bandė, na, taip savo galvoje vis prisimindamas eilutės versti gyvai. Vaclovo Augustino Da Pacem Domine, choras Jauna Muzika dainuoja mums, Vaclovas Augustinas diriguoja, ir netrukus grįšim kalbėtis toliau.

0: Da pacem domine, Vaclovo Augustino kūrinys, kurį interpretavo choras Jauna muzika, vienas iš Jaunos muzikos ilgamečių narių ir choristas, ir pats šiandien garbus dirigentas, perėmęs batutą iš šviesaus atminimo dirigento maestro Romualdo Gražinio ir dabar vadovaujantis Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišriam chorui, Jaunius Šakalys. Štai čia sėdi šypsos ir mes kalbam apie svajones, apie kažkokius tai būdus realizuoti savo tikslus, idėjas ir Jauniu, vat pasakėjai dabar tą ir tą galim įgarsinti, kad tu tiesiog mėgaujiesi tuo, ką darai dabar, šiandien. Ir aš sakau, bet kokia tavo svajonė, gal čia nori vienur padiriguot, gal nori kitur padiriguot. Tu sakai, kad aš tiesiog džiaugiuosi ir viskas na, savaime ateina. Iš kur ta tokia budistinė pasaulėžiūra susiformavo tavyje?
1: Nežinau, galvoju, gal ir nėra, kad tiek daug veiklų, tiek daug judesio vyksta gyvenime. Galbūt net nėra laiko svajoti ar galvoti į ateitį. Bet iš tikrųjų mėgaujasi šią dieną, mėgaujasi praėjusiomis dienomis ir kažkaip tikrai taip ir jaučiuos.
0: Neseniai sakei, kad dirigavai milžiniškam chorui. 800 žmonių chorui Vievyje, didžiulė šventė chorų festivalis, ar ne, buvo?
1: Taip.
0: Ir gerai, tai aš dabar galvoju puiku, tai čia jau toks pasiruošimas tikriausiai kokiai nors dainų šventi. Tai čia gal tavo svajonė ir tikslas?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Tikrai ne. Tai tik tais tam tikrai etapai, bet svajonė, ne, svajonė, tai tikrai nepavadinčiau. Mhm. Ne.
0: Gerai, bet tai aš vis tiek išgausiu iš tavęs atsakymą. Kas tada tavo svajonių yra kokiu nors sąraše? Tai nebūtinai turi būti kažkokie tai kalnų griovimai ir pasaulį drebinantys dalykai. Bet galbūt aš nežinau, gal juk svajonė gali būti ir idealiai sudainuoti Čiurlionio harmonizuotą liaudies dainą kokią nors ar dar ką nors.
1: Atvirai, laida be kaukių.
0: Taip.
1: Iš tikrųjų, tai mano svajonė yra tokia, kad kai vaikai mano paauks ir kai turėsiu atostogas, galėsiu keliauti į kopinėti į kalnus.
0: O.
1: Nes tai tikrai didžiulis mano hobis. Tačiau dabar kurį laiką tikrai užmirštas arba gyvuoja tik atmintyje ir iš tikrųjų svajoju apie tai.
0: Labai graži svajonė, kuri man atrodo, kad ir visokiems didiesiems kompozitoriams ir atlikėjams gamtos potyriai tapdavo įkvėpimo šaltiniu, tai tu irgi gamtos. Tiesą sakant, žinai, aš prisiminiau, na, yra Čiurlionis aprašęs savo potyrius keliaujant į kalnus ir kaip jisai aistringai norėjo pamatyti sniego viršūnės ir jisai ten be baimės, nors jo bičiuliai šalia balo iš baimės, o jisai savo drąsiai kopė, drąsiai lėkė ir ten būtent sėmėsi įkvėpimo.
1: Aš galvočiau, kad gamta be abejonės tai yra didis įkvėpimas, bet sakyčiau, kad kopimas kalnais yra ypatingas tuo, kad tikrai galvoji tik apie,

0: tą akimirką, tą sekundę, kuri vyksta dabar. Nes tiesiog kiekvienas tavo žingsnelis lemia tavo gyvybę. Tai tiesiog susikoncentravimas į savo fizinius potyrius, į savo emocinius potyrius, kurių yra milžiniška gausa. Tai tiesiog tai tokios atostogos smegenims.
1: Yra reikalingos, nepaprastai.
0: Taip, taip.
1: O visgi buvimas, kaip sakant, tokioje visiškai apsuptyje garsų kiekvieną dieną, jisai gali versti žmogų norėti ir ilgėtis tylos. Tos tylos turbūt kalnuose yra, visgi mes matom turbūt ir gatvėje ir net šiaip miške bėgiojančių žmonės, kurie ausyse yra įsikišę ausinės. Ar toks, pavyzdžiui, klausytojas, arba gal net ir partitūrų mokytojas, kuris vaikšto su ausinėm.
0: Ne, visai su ausinėm nevaikštau, nebent labai labai reikia. Iš tikrųjų stengiuosi ilsėtis, iš tikrųjų muzikos ir garsų yra labai daug. Kadangi aš gyvenu ramiame miestelyje, irgi gamtos apsuptyje, tai tikrai pasilsiu ir visai laukiu tos ramybės vakarų, kada aš galiu pabūti ramybėje. Nuo muzikos ir nepavargstu, bet ir norisi šiek tiek kartais tylos. Tikrai nesu tas, kuris visada esu su ausinėmis.
1: Ir žvelgiant bendrai į mūsų muzikos paletę, labai sunku turbūt man dabar kažkaip irgi čia apibendrinimais gal nereikia užsiimti ir tokiais generalizacijom pilnom, bet vis tiek, kaip manai, kur link keliauja mūsų muzika? Mes šiandien kaip tik pirmoje laidoje prieš šią laidą kalbėjomės su kompozitoriumi Kristupu Bubneliu, kuris tapo laureatu Kompozitorių sąjungos konkurso 2025 metų ryškiausiųjų sąraše ir su muzikologe Egle Šeduikyte Koriene. Mes šiek tiek aptarėme, koks lietuviškos muzikos paveikslas, šiuolaikinės muzikos paveikslas šiandien yra. Kaip tau atrodo, ne tik Lietuvos, bet gal ir pasaulio mastu, čia galim tada ir tą dirbtinį intelektą pakutenti, nes kartais tikrai stebina, kokio kokybiškumo ir kokiais tempais ta muzika yra kuriama. Jos daug yra.
0: Na, aš dirbtinio intelekto žinovas prastas. Tai gal ir net nesu išmėginęs kūrybos su šia platformą, bet aš galvočiau, kad gal kažkiek kitaip šiais laikais yra, kad mes turime tokią didžiulį įvairovę ir pasirinkimą, ko klausyti ir netgi koncertų labai daug su įvairių žandrų kūriniais, įvairiais atlikėjais. Tai ne tik vaikams reikia mokėti susikoncentruoti, bet ir suaugusiems kartais susirinkti iš tikrųjų, ko aš noriu ir kas man tikrai patinka ir ko aš norėčiau klausyti šiandien ar norėsiu rytoj.
1: O chorinė muzika? Koks jos pulsas ir kokia jos ateitis? Aš žinau, kad lietuvių chorų dirigentai labai dažnai taip paksnoja pirštu į tai, kad kurkit daugiau, kurkit mums daugiau.
0: Taip, bejonės.
1: Ar ir tu tą jauti ir su tuo susiduri?
0: Taip, aišku, tarsi mes norim puoselėti lietuvišką kūrybą. Jos yra tikrai labai daug, bet kai tik atsiranda koks geras opusas chorinis, visi iškart čiumpa ir mielai atlikinėja. Kadangi vadovauju ir moterų chorui, tai iš tikrųjų moterų choram dar yra mažesnis pluoštas kūrinių. Tai iš tikrųjų norisi būti originaliu ir ieškai vis tų naujų opusų ir tikrai su šia problema susidurėme. Bet žinoma, muzikos tikrai yra labai daug. labai daug ir įvairios. Tai skūstis visada lengva, bet yra.
1: Tai gal ir pats kada nors planuoji prisėsti ir kokį opusą sukurti?
0: Šiek tiek turiu sukurti opusų, bet gal tokių sakykim, iš reikalo, kai tikrai reikia kažkokiai progai ar metodiniais pagrindais.
1: Nes noriu pereiti ir į šią sritį, nes vinguriavai iš klarneto į chorą, į chorinį dainavimą, iš dainavimo į dirigavimą. Ir dabar suprantu, kad jeigu poreikis yra, tai galėtum galbūt puikiai perimti ir šitą vairalazdę, išmokytas Vaclovo Augustino ir Romualdo Gražinio.
0: Iš tikrųjų, na, čia žinoma yra atskiras mokslas, nesijaučiu kompetentingas pilnai, tačiau savo malonumui ar metodiniai medžiagai mielai kuriu kompozicijas ir ypatingai įdomus tas įsitraukimo momentas, kai irgi reikia būtinai prisiversti, prisėsti, bet kai prisėdi, iš tikrųjų kompozicija yra momentas, kada labai sunku save sustabdyti ir atsitraukti. Nes jau kai įsigilini, tai pamiršti laiką, pareigas ir visą kitą.
1: Tada vėlgi ta įtraukia tas muzikinis pasaulis visiškai kitaip, ar ne?
0: Taip. Kažkur tikrai labai, labai, kažkur labai siaurai atrodo, nebematai nieko aplinkui.
1: O kiek sau leidi laiko praleisti muzikos tyrinėjime? Taip galvoja, muzikos klausytojo pozicijoje, nes turbūt, kad darbus suspėti atlikti ir su dirbant, ir su trakų moterų choru, ir su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mišrių choru, ir taip pat dar pedagoginių darbų užsiemant papildomai visokius dalykus, sprendžiant su moksleiviais. Tai kiek tu sau leidi eiti į koncertus, pasiklausyti ir išsityrinėti esamą situaciją koncertiniai scenoj Lietuvoje ir užsienyje?
0: Na čia tai čia irgi toks klausimas. Labai gaila, bet dabar šiuo metu tikrai labai mažai lankau koncertų, tik dėl to, kad turiu ir du labai mažus vaikus namie.
1: Kokio amžiaus?
0: Ir 3 metų ir 5.
1: Mhm.
0: Ir iš tikrųjų tų darbų yra daug, tai irgi labai laukiu to laiko, kada galėsiu tiesiog atsipalaiduoti ir nueiti. Ir dabar nueinu į koncertus tik labai retai, ir kai būnu tose koncertuose, labai dažnai galvoju, kad aš nesu namie, tiesiog apleidžiu tam tikras pareigas.
1: Bet viską derinti turbūt yra, na, toks, kaip čia pasakyti, ir darbuose ir šeimoje kažką kuriančiųjų klausimas, ir jis turbūt amžinas yra.
0: Taip.
1: Ir visada. Aš vis prisimenu tą tavo pasakymą, kad kartu su savo tėvais, kartu su šeimoje, jūs vieni kitus prie tos muzikos kažkaip stengiatės pratinti. Ką šiandien tėvai tavo galvoja? Ir aš nebejoju, kad didžiuojasi matydami tave dirigento lazdelę laikant, iškilmingai einant to gražaus choro priekyje. Pasikalbat apie tai?
0: Mažai kalbam apie tai. Tiesiog nuo pat vaikystės labai gerai atsimenu, kad kai ateidavo tėvai koncertus, dažniausiai mama, tai visada po visų egzaminų ar koncertų sakydavo, kad pasirodžiau normaliai. Ir vis pasiseka kažkaip jauti, kad visai gerai pasisekė, ir visada gaudavau tokį atsakymą normaliai, kuris galbūt mane sustiguodavo ir supranti,
1: kad per daug neįsijaustum į tai, kad čia man dabar puikiai pavyko.
0: Kad reikia tęsti toliau, susitelkti ir tiesiog.
1: Bet nejautai to tokio alkio, na, kad pagirkit, paglostykit.
0: Žinoma,
1: kad apie tai. Nes tu galbūt tą taip pat taikysi ir savo vaikams, ar ne?
0: Aš galvoju, kad taip, aš kitaip reičiau. Bet irgi klausimas geras. nes dėl vaikų, kuriem dabar 3 ir 5 metai, žinoma, kad pagalvoji, koks jų kelias bus ateityje, juk ir mano žmona yra muzikantė ir aš, tai galvojam, kaip kuo natūraliau pažiūrėti į vaikų norus, ko jie nori.
1: Ar nebūsite tie tėvai, kurie arba labai kviesit į muzikos pasaulį, arba kaip tik užtversit ir sakysit, nu jau čia, tai nekelkit kojos, nes išsidilginsit iki bambos.
0: Aš visiškai sakyčiau, kad žiūrėčiau per vidurį, taip tiesiog realiai, taip kaip yra. Jeigu jaus didelį poreikį, tikrai, tikrai mielai kviešiu šitą fantazijų pasaulį. O jeigu ne, tikrai, tikrai, tikrai neversim, tikrai.
1: Tiems, kurie klausotės, primenu, kad pastarąją valandą, kuri tikrai jau, netikiu, bet prabėgo, kalbėjome su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokyklos Mišraus choro vadovu, taip pat Trakų choro, moterų choro Trakai vadovu Jaunimi Šakaliu. Ačiū, kad tu atėjai šiandien, kad radai laiko, tikrai prasminga ir gražu girdėti tokius įdomius gyvenimo posūkius, pasirinkimus, bet mes dar turim paskutinį kūrinį, apie kurį dar kokį žodį kitą norėčiau, kad tartum. Lopšinę kažkodėl nusprendė užmigdyti mūsų klausytojus ir jiems pasiūlė pasiklausyti Danielio Elderio Lullaby. Kodėl?
0: Istorija labai ilga, bet kiek turim laiko?
1: Minutę.
0: Minutę. Tai kūrinys, aš dirbau Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje Liepaitės ir ten dirbau su merginų ansambliu. Ir galvojau, kokį kūrinį duoti joms, kad būtų ir labai labai įdomus ir lengvas pakankamai atlikti ir ieškodamas radau šį kūrinį ir galvoju, kodėl radau, matyt, kad vaikai dar visai buvo mano maži ir tas Lullaby man tiesiog atrodė, kad visa čia mano gyvybė ir iš tikrųjų labai ansambliui tiko ir tai buvo turbūt ta tokia pradžia užsikabinimas dar tvirtesnis būti šioje srityje.
1: Tai linkiu tau šioje srityje, nors sakai, kad džiaugiesi kiekvieną dieną, tai taip, kad ir būtų, ir džiaugtumėsi ir repertuaru, ir kiltų kūrybinių minčių ir idėjų, ir kartu, kad, na, pildytųsi svajonės, kurių dar irgi tikiu, kad kils ne viena. Ačiū tau dar kartelį, ačiū tiems, kurie klausėtės. Čia buvo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokyklos Mišraus choro vadovas Jaunius Šakalys. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir YouTube platformoje. Taip pat kviečiu likti su LRT klasika ir toliau mėgautis turiniu. O dabar, kaip jau minėjau, Danielio Elderio Lullaby. Ir būtent taip mes užversime šios dienos be kaukių vartus. Iki.